0: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza, det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, när skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
2: I bocken så håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Vi har spelat 1 låt så här långt. Alldeles strax kommer du få höra låt nummer 2 och låt nummer 3. I prispotten tygpåse, låtönskan eller så mask.

0: Vi är framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Men innan vi tar och spelar upp den andra ledtråden och framförallt snabbreprisen, så kan jag tala om för er att Ingmar är igång i inkorgen och tror att tidtagarur är nattens rätta svar. Det är tyvärr inte. Det är inte heller nationalsången som Gunnar har skickat in en gissning på, och PO gissar på Gen Z eller millenniumskiftet. Ingen av dem är heller rätt svar i natt. Men jag är glad att ni är på tårna och är med så här tidigt i nattjakten och skickar in era förslag på detta svar. Här kommer snabbreprisen på den första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Green Day och låten heter Wake Me Up When September Ends. Då har ni fått två stycken ledtrådar i lyssnare Lukas snickrade nattjakt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Men vill du redan nu skicka in det rätta svaret, vad du tror är det rätta svaret, maila då till vaken@sverigesradio.se eller gå in via Sveriges Radio-appen på spelaren och klicka på delta.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on Dance Floor. Innan det också Eva Dahlgren med Kom och håll om mig. Vi är uppe i en full omgång av nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad den här veckan är det nattjakter gjorda av ni kära lyssnare som har skickat in. Denna natt är det från en lyssnare som heter Lukas och vi har spelat två stycken av totalt tre låtar. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Det är inte sommartid som är det rätta svaret. Det är en hel drö som har skickat in det. Peter bland annat. Liam tror på höstlov och sen har Liam också skickat in vintertid som förslag på rätt svar. Världens barn tror Thomas. Britt-Marie också är på vintertidsspåret. Vecka klocka kommit in här också. Barnens dag tror PO. Anna inne på sommarlov. Matilda på ett höstlov eller en skolstart. Och min namn är Robert. Tror att det är bara höst. Kort och gott. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer

0: Första ledtråden, barn av vår tid med Nationalteatern.
1: Ledtråd nummer två.

tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth. Wayne's World heter låten. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här. Återkom till mig på vakenhetsverigesradio.se eller via Sveriges Radio-appen. I spelaren där kan man trycka på delta och komma i kontakt med oss också. Oavsett ifall du använder dig av app eller mail så behöver jag namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Påminner om att det är en prispott vi tävlar om, tygpåse, sovmask eller låtönskan. Lycka till!

Sara Larsson med Lush Life. Och ni Peter har hört av sig på mailadressen vakenetsverigesradio.se och tror att det är nationaldagen den 6 juni som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Vågar född i oktober är Kia inne på. Hon skriver också att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Exemplariskt Kia, att du skriver med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar. Tyvärr så är inte Vågar född i oktober det rätta svaret i natt. Sommarlov tror Jimmy. Vi får en gissning på Irland från Alf Åke. Och så kommer det också en gissning från Britt-Marie på vinterdäck. Maj inne på mardröm. Anna tror på skoltrött. Och så Peter igen som är inne på att det skulle kunna vara då internationella barnedagen som är nattens rätta svar. Nej, det är icke rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt, hörrni. Det måste bli extra klurigt när ni lyssnare får snickra ihop de här nattjakterna. Vaken med sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det, eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen i spelaren. Kan man klicka på delta.

0: Madness med Our House. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna igen på nattens nattjakt. Vi har fått in lite mer förslag på rätt svar. Ålder har kommit in från Erik och vi har fått en gissning på Irlands nationaldag. Även en gissning på Astrid Lindgrens värld har kommit in. Asfaltsbarn till Ulf. Maud inne på Strawberry Arena. Eller förlåt, kommer från Maud men står signerat från Åke. Ah, ja. Stick eller mellanspel tror Magnus är det rätta svaret. Och tonårsproblem kommer in här från Ulf ifrån Skara. Världsnatursdagen är Kia inne på, höstdagsjämning, jorden eller Tellus, Alfåke har skickat den gissningen och så har det kommit en höstdagsjämning också här från Jessica på mejladressen vakenetsverigesradio.se. Nej, det är inte rätt svar. Ganska långt ifrån hörni. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna då. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Och ledtråd nummer två kommer från Green Day. Wake me up when September ends. Väck mig när september slutar.

Och ledtråd, förlåt, jag hann inte med där, men det var för att jag började fundera på lite extra ledtrådar. Och den där tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth och den låten heter Wayne's World. Och då kan vi ju lägga in en extra ledtråd där att Wayne & Garths låt Wayne's World också är, den kommer från en film och är ju då titeln på en film. Så film kan vi ha som en extra ledtråd. Och så slänger jag in en till ledtråd för att Wayne i det här fallet är ju namnet med ett monster. Så då kan vi slänga in monster som en extra ledtråd där också. Så då har vi Nationalteatern med Barn av vår tid, Green Day, Wake Me Up When September Ends, Wayne & Garth, Wayne's World som tredje och sista ledtråd. Och så då de här två bonusledtrådarna då, film och monster. Vaken, @sverigesradio.se. Maila mig när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lyssnare Lukas som har klurat till det i nattens nattjakt. Delta finns också i Sveriges Radio-appen. Kan du gå in på spelaren och trycka på delta och kontakta oss via den vägen.

0: Cheek med Good Times i Vaken med Peter och P4s nattjaktstävling som vi är mitt uppe i. Hon håller på att prata om att man ska kontakta oss via den här Delta-appen, och sen har jag inte läst upp ett enda förslag som har kommit in där. Det är ju nytt för mig även där också. Jag glömde helt och hållet bort det. Men Erik har varit in och skickat där. Han tror att det är alla helgorna som är det rätta svaret. Mårten inne på kor. Erik är inne på alla helgorna och Halloween. Det är väl två skräckfilmer, va? Eller om det är en och samma. Klingen inne på personval. Jocke tror att det är barndagen som är det rätta svaret. Klingen igen. Våran framtid. Erik tror att det är årstid som vi söker. Martina är också inne på Halloween-spåret. Generation kanske, skriver Erik. Jocke är inne, eller förlåt, Albin är inne på att det rätta svaret är då Halloween eller bara rent av skräckfilm. Och Klingen igen här nu då, skickar in och tror också då att skräckfilm är det vi söker i natt. Det är det tyvärr inte.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Med mig där har jag nu Matilda i telefonen. Hallå Matilda.
1: Hej.
0: Hur är nattformen?
1: Den är bra faktiskt.
0: Härligt att höra. Vad gör du när du inte tävlar i nattjakten?
1: Jag jobbar i gruvan uppe i Kiruna.
0: Okej.
1: Okay, jag sitter och kör maskinerna nu.
0: Är ni flera stycken som är med och tävlar?
1: Ja, vi är nog hela skiftlaget nästan.
0: Hela skiftlaget? Och då är ni har liksom inte individuellt att tävla mot varandra, utan ni är liksom ett kollektiv och tävlar?
1: Ja, vi är väl. Och tävlar vi lite mot varandra.
0: Okej. Okay. Var det du som knäckte den här gången, eller var det någon annan och du bara som får vara talespersonen?
1: Det var jag som knäckte det.
0: Okej, okay, snyggt.
1: Ja.
0: Den verkade ha suttit lite långt inne. Det var väldigt få som lyckades lista ut det. Jag tror att två stycken totalt. Ja. Vars någonstans var det poletten trillade ner för dig? Utan att avslöja detta svaret.
1: Det var när det var barn och grön. Och då började jag tänka att så började jag googla lite där på CD-låten och då fick jag ett ganska tydligt svar.
0: Okej. Okay. Ja, det ser man. Ja, vad spännande. Men du, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar igenom de tre ledtrådarna i en liten sån friserad kort repris och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Tredje och sista ledtråden, Wayne and Garth med Wayne's World. Då Matilda, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Shrek.
0: Ja, men visst var det Shrek vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack.
0: Och vad var det du sa då? Första och andra ledtråden och lite googlande.
1: Ja, lite googlande. Så fanns det en Wayne där som kallades för Shrek. Och då var det ganska klart.
0: Hur tror du vi tänkte med de andra två stycken ledtrådarna då?
1: Det började ju med lite samma spår som alla andra var. Med skola och barn och höst. Och... Men sen började man tänka på det här green istället. Och då hamnar man på rätt spår.
0: Ja. Precis, det var ju barn då i Barn av vår tid.
1: Ja.
0: Det är ju en barnfilm om jag får vara lite så generaliserande, men den är ju baserad på en barnbok i alla fall. Och ja. Grön är han och spelas ju då av Mike Myers, alltså Wayne, skådespelaren Mike Myers. Han är ju då Wayne i filmen Wayne's World.
1: Ja.
0: Där har vi det. Snyggt jobbat.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad får jag fresta med från prisbotten?
1: Tygpåse.
0: Då löser vi det. Kommer en tygpåse till Kiruna gruvan.
1: Ja, kul.
0: Tack för att du var med. Hälsa alla andra.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej.
1: Hej, hej.

Huntrix med Golden, och vi skickar ett stort rungande grattis igen till Matilda som tog hem nattens nattjakten. Shrek var det rätta svaret. Ni var, jag tror att det resulterade till slut i att det var 4 stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat, den satt långt inne, nattens nattjakt. Ihopsnickrad av lyssnare Lukas. Vi skickar ett stort tack till honom också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflyg från en bas i Storbritannien på grund av hot mot basen. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd nära basen. Amerikanska medier har tidigare rapporterat att det var ett nytt hot som låg bakom beslutet att dra tillbaka bombflygen. Så Sverige gjorde den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Det sa Felicia Arnmark Larsson till reporter Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. En ung man omkom i olyckan och ett tiotal skadades allvarligt. Vad som orsakade bussolyckan är fortfarande oklart. Den brittiska författaren Geoffrey Archer är död, meddelar hans bokförlag. Archer skrev en rad bästsäljande romaner, däribland den politiska thrillern Cain och Abel från 1979. Och han var också parlamentsledamot för det konservativa partiet Tories. 2001 dömdes han till fängelse för mened och för att ha förfalskat bevis i ett tidigare rättsfall där han pekats ut som sexköpare. Geoffrey Archer blev 86 år. Ekot med Marcus Landén.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. I Sveriges Radio, vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi till exempel lyssna på Bryan Adams.

Han ska få sjunga klart. Bryan Adams med Please Forgive Me här i Sveriges Radio. Och när Bryan Adams åker på Europaturné i vår så gör han inte bara ett stopp, inte bara två stopp utan hela tre stopp i Sverige. Det är Malmö, Göteborg och Stockholm som får besök av den kanadensiska rockmusiken. Spelningen i Sverige blir i april, 30 april i Malmö, 2 maj i Göteborg och den 5 maj i Stockholm. Bryan Adams släppte ju 2025 albumet Roll with the Punches och om exakt en månad, 6 november, så kommer det nya studioalbumet How It's Going som beskrivs som ett djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada.

Madonna med Like a Prayer. Och det är på dagen idag som hon tog sina första steg mot världsstjärnestatus, Madonna, exakt 44 år sedan. Den 6 oktober 1982 så släppte hon debutsingen Everybody. Låten var ju en danslåt som hon först spelade in som en demo, och den hamnade hos Mark Kamis, en DJ på New York-klubben Danceteria, ett ställe där Madonna ofta rörde sig i början av karriären. Han blev imponerad och skickade vidare den här låten till skivbolaget Sire Records. Där fick Madonna då sitt första skivkontrakt, ett avtal på hela 2 stycken låtar. Debutsingen Everybody blev ingen stor pophit från början och tog sig aldrig in på Billboard-listan, men på dansgolven så gick den bättre, och året därpå så kom ju också då Madonnas självbetitlade debutalbum, och det blev ju då startskottet för en av pophistoriens mest framgångsrika karriärer.

0: Deep Purple med Perfect Strangers här i Sveriges Radios nattradioprogram och en med P3 och P4. Hörrni, när Jerker Torstensson körde in för att tanka på stora skylten så såg han då, alltså vid macken, så såg han att det stod 16 kronor och 74 öre litern. Men när han betalade så tog de 18 kronor och 44 öre liten, vilket han då upptäckte i efterhand på kvittot. Det skiljer alltså nästan 2 kronor liten, något som Expressen var först med att berätta om. Nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och han är inte ensam. Maria Wisell, hon är expert inom konsumenträtt på Sveriges Konsumenter, och vi hör henne i P4 Extra.
1: Det är ju en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
2: Ja, du har hört talas om andra fall.
1: Ja då. Ah, okay. Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, så där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
2: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
1: Absolut.
2: Och det så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
1: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell. Till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris, och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
2: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
1: Ja, och då är det lite sen. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen, eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja, då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
2: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
1: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.

Kreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och nu är det dags för veckans artist och det blir sent i karriären för Joni Mitchell. Låten If finns med på Joni Mitchells sena skiva Shine från 2007 och texten bygger på Rudyard Kiplings klassiska dikt med samma namn och den låter så här.

0: Veckans artist, Joni Mitchell, låten heter If. Och mer från veckans artist imorgon.
1: Ja, vad ivrig jag var.
0: De verkligen drog
1: efter andan direkt. Det är för att jag har fått in morgontidningar från Urban här redan.
0: Han är på
1: tårna. Ja, han är det, och då vet vi att det är Dalatidningarna. Vi kan läsa i Borlänge tidning om att storspelarens nummer är pensionerat. Och det är då Bo Bösse Zetterbergs nummer som har pensionerats. Så har vi Dalademokraten. Jenny formar unika västernhattar för hand. Och också Falukuriren. 23-åriga Emilia vill lyfta ungas frågor. Och Chavis mat lockar hungriga falubor till bron. Men jag tar gärna emot fler morgontidningar till vakenhetssverigesradio.se.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har jag fått in lite tidningar, Norra Skåne här från Christian, där det står om lösa grisar på väg 24 efter lastbilsolycka.
0: Just det, det var väldigt grisar här.
1: Ja, och så står det om Elin som kartlägger Hässleholm och hästarna. Så har vi BLT här från Anders. Här hittade de sin rosa dröm. Malmöparet Malena och Thomas Wall kunde inte motstå Lilla Villa Rosa. Och nu sprudlar stället av liv igen. Också Sydöstran om Ronnebys nya minoritetsstyre. Så sist men inte minst, Kuriren. Norrbottens Kuriren.
0: Äntligen, det riktiga nyheter.
1: 41 trähus växer fram på Prästholmen.
0: Okej.
1: I Boden.
0: Ja.
1: Det bryr du dig inte om.
0: Jag är född i Boden.
1: Ja, just det. Och utredningar för miljoner för larm i regionen Norrbotten. Inget om hockey, men det går väl lite trögt där, eller?
0: Nej, inte den där attityden.
1: Nu, har de hämtat upp det?
0: Ja, nu går det ju bra.
1: Ja, men vad skönt.
0: Nu börjar det se bra ut igen.
1: Okej, får se hur länge det håller i sig.
0: Ja, nej.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger.
1: Det är den 6 oktober, dagen innan min födelsedag.
2: Just det.
1: Idag avslöjas också, tusen tack, Nobelpriset i fysik. Någon gissning på vem det kan bli?
0: Nej.
1: Nej, det har man inte. Och så är det val till utskotten i riksdagen. Damlandslaget i fotboll samlas i Stockholm inför playoff-matcher till VM. Och Messi spelar sin allra sista landskamp när Argentina möter Benin.
0: Mm-hmm. Lägger han skorna på hyllan efter det?
1: Ja, i alla fall landslagsskorna. Sen får vi väl se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump har godkänt att en tidigare militär ska avrättas genom arkebusering istället för med en giftinjektion. Det handlar om en armépsykiatriker som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas år 2009. Om den genomförs är det den första militära avrättningen i USA sedan 1961. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kan hända om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet i slutet av månaden. Under hans pappas tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas och mycket tyder på att Flavio kommer att driva samma politik.
3: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas, det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
4: Signaliza que não vai fazer controle ambiental.
3: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos, Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige är det fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tisdag och det blir blåsigt. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mest sol. I övriga Norrland moln, i kustlandet sol. I

Self-aware med Temper City i Vaken med P3 och P4. Och nu tänkte jag att vi ska prata om begagnade grejer. Vi är ju många som handlar på olika auktionssajter och loppisar och allt vad det är. Det är ju ett bra sätt att hitta nya prylar eller nygamla prylar, tycker jag i alla fall. Så jag vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020 99 55 00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Du kan också skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men så finns det också en ny väg att kontakta Vaken, som om vi inte hade tillräckligt många vägar. Nu finns det en ny, min favorit, tror du också kommer gilla det om du väl börjar. Och det är att man kontaktar oss direkt via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida. Då om man klickar in sig på Vaken, alltså lyssnar på programmet, så finns det en liten knapp längst ner där det står delta. Och där kan man då bara skriva in sitt förnamn och ett meddelande. Så ser jag det direkt. Så att testa gärna den vägen. Vad är ditt bästa begagnade köp?

I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Jag undrar ju vad som är ditt bästa begagnade köp. Ola har mejlat in och skriver: köpte en begagnad motor till min bil, en Ford, för 100 kronor. Fungerade alldeles utmärkt. Lite jobbigt att byta motor, men det gick till slut. Ja, men bra jobbat Ola, och låter ju som ett väldigt bra pris. Martina skriver: mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans förra ägare trodde han var en hona. När det visade sig att han var en hane fick namnet vara kvar. Han var 7 eller 8 när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna och tycker fler borde köpa begagnade katter. Så skriver Gabriella: mitt bästa begagnade köp var en AC som jag köpte precis innan den extremt varma sommaren, eller de extremt varma somrarna som var under 2010-talet. Den blev väl använd i sovrummet då vi flyttade in i hela familjen i sovrummet på nätterna. Så ska du få sova, vad står det här då? För det är, huset var över 25 grader varmt och inne i sovrummet var det 18. Det var jätteskönt. Nu har jag flyttat upp till Norrbotten, så nu har jag ju inte så varmt på nätterna. Men jag har fortfarande på allting. Och ibland kan jag även använda den där, men det är det bästa köpet jag har gjort. Ja, det där borde jag kanske läst igenom innan jag läste upp det. Men vad bra, Gabriella, en begagnad AC alltså. Och så skriver Björn: John Lennons smokingkavaj från 1963.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Jag handlar begagnade leksaker i mängder till mina samlingar, skriver Christian. I söndags gjorde jag definitivt ett av mina bästa köp på leksaksmarknaden i Helsingborg. En generation 1 Transformers Optimus Prime i mycket bra skick.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken. Rickard Jernberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Jo, men det ser i stora drag bra ut just nu. Det jag har att skicka med är Riksväg 25 Växjö till Alvesta i höjd med Långstorp. Vägen är avstängd här i båda riktningar efter olycka med buss som vält ner i diket. Prognosen är satt till klockan 07 och det är alltså i riktning mot Alvesta. Polisen leder om trafiken. Omledning sker via Ör och Moheda respektive Växjö. Andra riktningen då via Jämla. Och så har vi också kollektivtrafik tåg. Då är det så att mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs är det fortsatt stopp. Och då är det på grund av ett elfel. Reparation är på plats. Och det är en nedriven kontaktledning som orsakat det här då. Stort träd som rasat på kontaktledningen. Prognosen satt till klockan 5. Tipsa gör du på 020 999 444.

0: med The Refreshments i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad som är ditt bästa begagnade köp. Thomas skriver: vi har köpt en begagnad snöslunga som ska sitta på fyrhjulingen. Dyr som fan, så nu hoppas vi på snö i mängder. Och så skriver Carolina: mitt bästa köp är Stig Lindbergs kaffekoppar som jag bjuder mina gäster att dricka kaffe i. Gärna någon god äppelpaj till också. Och så har vi här från Kjell: en Mercedes 450 SLC. Köpte den för 77 000 och fick 100 när jag bytte in den. Även Ann-Kristin har gjort en vinstaffär. Hon skriver: jag köpte ett fat Arabia på en loppis för 20 kronor. Sålde det sen för 1000 kronor. En bra affär. Det var det verkligen. Så har vi fått från Jin som skriver: det måste bli två kappor som jag köpte vid två olika tillfällen. Båda i gula nyanser men för olika årstider. En för våren och den andra för hösten. Och Per har köpt en kvicksilverbarometer. Hade letat i över 40 år, men det saknas lite kvicksilver. Gud, att du letade så länge, då måste du blivit otroligt glad när du äntligen hittade den här kvicksilverbarometern. Du kan ju också ringa till 020-99-5500. Och en som har gjort det är Anna-Lena. Det låter så här.
1: God morgon Frida och alla andra. Anna-Lena i Finspång. Jag är ganska dålig på att köpa begagnat, för jag har mer som behöver ut till begagnat sidan. Men ett riktigt bra köp gjorde jag 2004. Ett skåp som jag betalade 100 kronor för, som bara skulle vara ett provisorium. Men det blev kvar i 16 år. 100 spänn. Toppen. Ha en fin morgon. Hej.

0: When all is said and done med ABBA. Och vi har fått in Katja Magnusson i studion. Det har ju hunnit bli tisdag morgon. Du kan berätta lite om vad vi ska hålla ögonen på idag.
1: Ja, vi börjar i Frankrike, för där väntas det nya stora, ännu större studentprotester idag. Det har ju redan varit protester i runt en vecka, men nu på tisdagen så har arrangörerna kallat till nya demonstrationer runt om i hela landet. Det handlar ju dels om unga studenter som protesterar mot för lite resurser till utbildning. De är arga på överfulla klassrum, slitna skolor, för få lärare. Men idag så väntas också fackföreningsrörelser delta. Och det har varit stökigt. Polisen har ju använt tåggas till exempel mot de unga som har blockerat skolor. Och runt 200 studenter har skadats och mer än 5 000 har gripits hittills i de här protesterna i Frankrike. Och de här nya demonstrationerna kommer ju Ekot att bevaka under dagen.
0: Och vad mer ska vi hålla koll på?
1: Ja, men här i Sverige så är det ju Nobelvecka. Idag är det dags för fysikpriset. Och det är ju ett av de lite komplicerade prisen, kan man tänka sig. Det finns såklart mer eller mindre kvalificerade gissningar om vem som kan tänkas få det. Och Vetenskapsradions Camilla Widerbeck, hon berättar om några av spekulationerna, och en av dem är en brittisk hovastronom.
2: Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
3: Wow!
2: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar, lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga. Men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
3: That's an invisibility cloak!
4: I'm invisible.
3: It's really rare.
0: Vad spännande!
1: Eller hur? Jag kan inte riktigt förklara det fysiskt, men jag blev ändå väldigt nyfiken och tänkte att det vore ju lite roligt om det här blev priset, så kunde man få lära sig mer om osynlighetsmantlar.
0: Absolut, om det kan bli verklighet. Det vore ju något ändå. Men Katja, om vi tar priserna i rad, vad blir det sen?
1: Ja, men först blir det ju då fysikpriset vid lunchtid idag, då kommer Vetenskapsradion sända det. Sen har vi också kemipriset, litteratur och så på fredag fredspriset.
0: Spännande, får vi se vilka det blir. Katja Magnusson, vi hör dig igen klockan 17:00.
1: Tack.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Jag höll precis på att trilla av stolen här. Inte bildligt, inte så att jag såg något sjukt, utan bara för att stolen är så otroligt hög och jag är inte otroligt smidig. Jag undrar vad ditt bästa begagnade köp var eller är. Och det har kommit in lite olika svar på det här. Anna skriver: en äkta ghoststol i perfekt skick för en tjugondel av ny pris. Och ett par äkta och i stort sett oanvända Ray-Ban-glasögon för en fjärdedel av utpris i butik. Så skriver Harald: huset jag bor i, där farfar bodde på övervåningen när han var dräng i byn. Och en generation senare friade min far här. It's been a long time, long time.

0: Try Again med Elia här i Vaken. Jag undrar om ditt bästa begagnade köp. Jag har fått ett mejl här från Sonny som skriver: jag hade som hobby i några år att åka på auktioner IRL. Sen sålde jag grejerna på internet. En gång hade jag fått tag på en stenålders yxa. De är ganska vanliga så de brukar inte kosta så mycket. Men den här var speciell för den var större än de brukar vara och i nästan perfekt skick. Så jag fick bra betalt för den. Cirka en vecka senare så ringer telefonen och när jag svarar så är det en äldre dam som gråter i telefonen. Hon säger ungefär följande: det är så att min man har samlat på stenåldersyxor i hela sitt liv och nu ligger han för döden. Ligger bara där och väntar, det är fruktansvärt. När jag kom med yxan så lyste han upp ett stort leende som han alltid gjort förr. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det igen så jag kände att jag ville ringa och tacka dig för det eftersom det betydde så mycket för mig. När jag hörde henne så rann mina tårar också. Det var så gripande och sorgligt och jag kommer aldrig att glömma det samtalet. Men vad fint, Sonny, då var det ju kanske både ditt bästa köp och din bästa försäljning. Christian skriver: ett av de bästa begagnade köpen jag gjort på senare tid var i förra veckan när jag och min sambo köpte en soffa från en second hand affär som vi har i vårt uterum. Och så har jag fått in ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, det bästa begagnade köpet jag har gjort, som jag måste säga, det är ju ett grafikkort till datorn. Det är det senaste köp jag gjorde. Annars så har jag mycket musikgrejer som jag har köpt begagnat också. Men grafikkortet, det slår rekordet. Jag heter Sören och jag tackar för musiken i natten.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Det nu ska ringa och gratta och jag tror nästan det är svarsgaranti idag. För jag har fått in en nominering här från Mattias som nominerar sig själv. Mattias skriver, idag tisdag den 6/10 fyller jag 53 år. Lyssnar på dig varannan vecka när jag jobbar förmiddag och är på väg till jobbet. Vet att du ibland går bet på detta inslag och att förslag som skickas in inte alltid svarar så tidigt på morgonen. Välj någon annan om du vill, men annars sitter jag i bilen på väg till jobbet, så bara att ringa. Och Mattias är också den enda nominerade jag har, så att självklart ringer jag honom. Så får vi se om han är redo.
1: God morgon.
0: God morgon Mattias och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Sitter du i bilen?
1: Jajamän, och jag kände lite grann att det var tur att jag inte försover mig när jag skriver som jag.
0: Ja verkligen, det var lite kaxigt nästan. Det var som att både det här att du nominerade dig själv också att du nästan lovade att svara.
1: Ja, det gick ju bra.
0: Ja, det gick väldigt bra. Hur känns det att fylla 53?
1: Ja du, det är nog som de flesta andra födelsedagar.
0: Och vad innebär det? Inget särskilt?
1: Nej. Det är ett år längre.
0: Ja, men bara det är väl något att fira ändå?
1: Ja, jo, det är det man ska. Det finns ju texter ibland. Det är väl där man ska fira. Det är ett år.
0: Ja, precis. Ska du göra något särskilt?
1: Nej, nu blir det att jobba här till eftermiddagen och sen inget firande idag i alla fall. Så. Nej,
0: till helgen kanske.
1: Ja, vi får se om det blir. Annars blir det längre fram i sådana fall också. Så. Ja. Det är ju ingen jättefödelsedag.
0: Nej, det är klart. Nej. 53 känns ändå lite som ett mellanår, eller?
1: Ja, det är... Det kan nog stämma.
0: Mm. Det är lite som jag fyller 36 nu i veckan. Och det känns också som bara ett år som alla andra typ.
1: Ja.
0: Men vi ska inte dra ner det. Det var ju ett grattis-samtal.
1: Jag tänkte så här på en födelsedag. Jag fick ett jobbigt meddelande i söndags. En gammal klasskamrat till mig har tyvärr gått bort i cancer.
0: Åh fy, vad hemskt.
1: Så då är det ju känns det ännu viktigare som säger det här och lägga till ytterligare ett år.
0: Så är det ju verkligen. Det ska man inte ta för givet ju.
1: Nej, det är ju på tok för tidigt.
0: Verkligen, verkligen. Man blir påmind om det när sånt händer.
1: Ja.
0: Ja, men Mattias, tror du får någon tårtbit på jobbet då?
1: Nej, däremot har jag med mig lite fika för att mina kollegor, så jag vänder på det.
0: Ja, men vad... Men det är bra, då vet man att det blir något i alla fall.
1: Ja.
0: Men du får ha en fin födelsedag då, så kanske vi hörs nästa år.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, Mattias.
1: Hej.

0: Det är, klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
4: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
5: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
4: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
3: I den allvarliga bussolyckan i Sverige mellan Växjö och Alvesta igår omkom en ung man och ett tiotal personer skadades allvarligt. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills, då unga protesterat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tisdag morgon den 6 oktober. Och idag så får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och främst i fjällen så blir det regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen kan också de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder, i norr 7-12 och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I just might med Bruno Mars. Rickard Jernberg är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja på Riksväg 25.
1: Stämmer bra det. Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i höjd med Långstorp. Vi har en olycka med buss som vält ner i diket där. Och då är det avstängt i båda riktningar. Prognosen är satt till klockan 07 just nu. Och så har vi tågtrafik. Stopp i tågtrafiken på grund av ett elfel. Då är det mellan Eskilstuna och Hällefors-Näs. Flera län drabbade just nu där då. Tipsa på 020 999 444. Hon doftar

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vaken med P3 och P4. Och i helgen så är det Grand Prix i Singapore, Formel 1 alltså. Och föraren Valtteri Bottas, han tar sig dit på ett lite annorlunda sätt. Han cyklar. De andra förarna de reser med privatflyg mellan tävlingarna i Malaysia och Singapore. Men Bottas ska alltså färdas de 32 milen på ett lite obekvämare sätt. Han tar cykeln till Singapore. 32 mil, det är ju längre än en Vätternrunda, så att det är ju en bra bit. Och han är cykelfantast Bottas, så att, det är väl det. Och han har lite tid på sig att ta sig fram, så jag vet inte om han gör det i ett svep. För deltävlingen i Singapore, den börjar med träning på fredag. Så att, ja, han hinner väl fram i alla fall, får man hoppas, från Malaysia till Singapore.

0: Marry You Again med Dan and Shay. Du hör den i vaken med P3 och P4.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

kunnat vara med på de två senaste matcherna. Men trots det då så gick Sveriges fotbollsherrar obesegrat genom den långa Nations League-samlingen. De spelade hela 4 matcher på 11 dagar. Så 3 segrar och en oavgjord match. Det blev facit för förbundskaptenen Graham Potter. Och han hyllas ju verkligen nu. Det har ju vänt lite för fotbollsherrarna. Det gick ändå ganska bra i VM. Framförallt det bra där i sista chansen där playoffen till VM. Och nu då så fortsätter det ju gå bra, även om de är i B-divisionen i Nations League, så det är inte det tuffaste motståndet, men ändå. Och Graham hyllas, jag hörde också i Radiosporten igår kväll att han hade sprungit fram till klacken efter matchen och dragit igång kanna på. Och de sa det i sändningen att ah, det är så härligt att han bjuder på sig själv. Men jag tänkte också att det är ganska låg ribba för att bjuda på sig själv som idrottare eller förbundskapten. Men kul att han ändå gör det. Och det var Viktor Gyökeres som gjorde Sveriges mål. Han har inte fått spela så mycket i sitt klubblag Arsenal på senaste. Han har fått väldigt sparsamt med speltid under de första matcherna. Men i svenska landslaget så är han ju given på topp. Och han gör sitt jobb där. Man kan nästan säga att Sverige har målgaranti när han spelar. För att nu, efter att han gjorde mål mot Rumänien, så gjorde han mål i den 7:e Nations League-matchen i rad. Och då är det då den här samlingen och så 3 matcher från förra upplagan av tävlingen. Så det är ju väldigt imponerande. Och slutresultatet betydde mer än 3 poäng, för nu bröt blågult också en mörk svit. Inför den här 1-0-segern så hade Sverige spelat 18 raka matcher, varav 13 under Graham Potter, utan att hålla nollan. Det hade ju tjatats en hel del om på sistone, men nu lyckades de i alla fall göra det. Så jag kan tänka mig att det var skönt i alla fall. Och i november så väntar Bosnien-Herzegovina på hemmaplan. Och sen så avslutas Nations League mot Polen på bortaplan. Men som det ser ut nu så har Sverige alltså stor chans att vinna gruppen.

Gotta go home med Boney M i Vakan. Och SVT, de har ju satsat mycket på slow tv på senaste. Det är väl succén med den stora älgvandringen som har gett dem lite blodad tand. De sände ju också kyrkflytten i Kiruna. Och nu så avslöjar SVT sin senaste satsning på slow tv. Och det är Dygna med Wagner. För den 17 oktober så visas Richard Wagners opera Nibelungens ring i en version av Deutsche Oper Berlin på SVT Play. Och det är sammanlagt 16 timmars musikdrama. Och så ramas det in av ett så kallat watch party med kontrapunktduon Ella Petersson och Rickard Söderberg. Så den här operan kommer sändas mellan 8 på morgonen fram till midnatt den 17 oktober. Och samtidigt under hela sändningen så pågår också en live chat i Duo-appen och på SVT Play. Något att se fram emot.

0: Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Klockan är 17:30, Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern omkom och 10-tal personer är allvarligt skadade.
4: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Berätta, beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta.
4: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
3: Reporter Isak Krona. Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Och om parterna inte kommer överens så kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
8: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
9: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
10: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
3: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer runt om i landet. Omkring 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits under protesterna mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
11: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
12: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
13: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
11: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
12: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
13: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
3: Officeren är avstängd från sitt jobb i försvaret. Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vädret idag får stora delar av landet blåsigt. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men vid kusten längre solstunder. Främst i fjällen så blir det regn eller skurar och i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen håller sig kring 10-15 grader i söder och 7-12 grader i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då har klockan blivit 5:05 denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Och idag så får vi veta vem som får Nobelpriset i fysik. Det tillkännages klockan 11:45. I riksdagen så är det val till utskotten. Det är då EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. Och damlandslaget i fotboll, de samlas i Stockholm inför playoff till VM. Och så spelar Messi sin sista landskamp när hans Argentina möter Benin. Jenny och Jennifer är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bexter. Du hör den i Vaken med P3 och P4. När en människa dör utan anhöriga så kan begravningen hållas nästan helt utan närvarande. Men i Laholm så finns Vivi Larsson som går på begravningar för människor som annars riskerar att inte ha någon där. God morgon, Vivi.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur är det att ta farväl av någon du aldrig har träffat?
1: Jag känner att det är väldigt speciellt. Jag känner ju inte personen, men det är inte någonting som jag tänker just där och då. Utan min tanke det är mer att det här det är en människa som har levt ett liv och som nu förtjänar att någon är där. Och för mig så är det viktigt att ingen ska behöva lämna den här världen helt ensam.
0: Och hur fick du reda på att det här är någonting man kan göra?
1: Det kom upp i mitt flöde på Facebook. Och den gruppen som jag numera är med i, som jag valde att följa, den heter Du går icke ensam. Och känner man att man har lust och ork och vill ställa upp och göra någonting sånt här, så är det bara att gå med i den här gruppen. Och då kommer där ut om det finns ensambegravningar i den orten där man bor. Får man informationen och då kan man anmäla sitt intresse. Men det är också helt okej att bara vara med i gruppen för att visa vilket samhälle vi vill leva i.
0: Och du har själv varit med om en väldigt stor förlust när din dotter dog som 13-åring. På vilket sätt har den sorgen påverkat ditt engagemang i ensambegravningar?
1: Ja, när min dotter hon dog, då var det väldigt viktigt för mig att hennes begravning blev ett slags avslut över hennes liv, att hedra det liv som hon hade levt i sina 13 år. Och det innebar att där var det mycket musik, där var mycket sång, någon som hade en fin text som de läste upp, dikter. Och det fick väl mig att känna extra starkt för de här människorna som inte får någonting av allt det här. Även om jag vet att både begravningspersonal och präster gör det väldigt fint och värdigt för dem, så tycker jag ändå att det känns fint om jag som medmänniska också kan vara där och bidra i alla fall med någonting. Om inte annat så bara min närvaro.
0: Men vet du någonting mer än namnet på personen som begravs?
1: Och, nej, det vet jag inte egentligen. Men ibland när man då efteråt eller om man kommer en stund innan och står och pratar med personal från begravningsbyrån kan man ju få reda på lite mer, eller om prästen nämner någonting mer, men oftast vet jag bara namnet. Och det är egentligen inte det som är det viktiga heller i sammanhanget för min del, för att jag tänker mer på att det här är en människa som har levt ett liv med allt vad det innebär av relationer, drömmar, glädje, sorg, och att det livet det betyder någonting.
0: Mm, vad fint. Och du läser också alltid en dikt när du går på ensam begravning. Berätta om den.
1: Ja, jag kan ju inte sjunga och spela någonting, annars hade jag ju gärna gjort det. Men, och jag har ju inte heller några minnen jag kan dela med den avlidna, så att därför tycker jag om att läsa en liten kort dikt bara för att säga några sista ord som en sista hälsning.
0: Mm. Och vad hoppas du då att din närvaro ger?
1: Jag tänker så här att det innebär ju att inte den här människan bara blir en slags rad, att en begravning har skett i ett protokoll någonstans, utan att det har funnits en medmänniska som har skickat med en sista hälsning och som har närvarat för att hedra det liv den här människan en gång levde. När ingen annan kommer, ja men då kom jag.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, jag vill inte ha ett samhälle där vi begraver människor utan en sista hälsning eller ett sista farväl. Det är inget samhälle jag vill liksom leva i, utan jag tror att ju fler vi är som uppmärksammar det här och som kanske känner att vi kan eller vill eller orkar ställa upp på någonting sånt här, det ger samhället en finare bild av vårt samhälle som jag gärna vill vara en del av, för det tar så ytterst lite av min tid och det kostar mig nästan ingenting att göra det. Men jag tycker ändå att det är en fin handling att utföra.
0: Verkligen, det är det verkligen. Vivi Larsson, stort tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv.

0: China Girl med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och Sveriges fotbollsherrar, de spelade ju mot Rumänien i Nations League igår kväll. De vann med 1-0, så det var ju kul. Höll dessutom nollan för första gången på 19 matcher. Och Viktor Gyökeres gjorde mål för 7:e Nations League-matchen i rad. Och efter matchen så intervjuade Radiosporten Viktor Gyökeres, men det gick så där.
1: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern, Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
2: Ja, det känns bra. Den här gången i Nations League så... bra överlag. Sen att vi...
3: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
4: Ja, vi hoppas det nu.
0: Och lite strul där med tekniken, så Christian Olsson fick bryta in, och så kanske det längsta S jag hört. Men det var ju inte många ord de fick där från Gyökeres. Jag klippte ihop det man kunde höra att han sa. Jag tycker ändå att det blev som en ganska vanlig intervju med Gyökeres.
2: Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Ja, det är ju så det brukar låta. Man brukar väl inte måla så mycket mer med orden, så att nej, det räckte väl.

0: Your History. Det var allt för Vaken. Jag säger godnatt till alla nattarbetare och god morgon till er andra.
1: Ja, vi säger också natti till Frida Tranvik på Vaken. Bra kämpat allihopa som har varit uppe hela natta. Vi som har vaknat nu, vi säger let's go tisdag. Det här är P4 Malmöhus. Klockan är 6:01. Hanna Palm heter jag som drar i några spakar här under morgonen. Rattar trafikredaktionen, det gör Claes Westinger och är redo att lyfta luren när du ringer in på 020-999-444. Han är lite när det ska ut på myggjakt, ska man väl kanske säga. Ja, myggo blir det i alla fall bland annat. Och lite sötpotatis på det, mums. Emilio Garro, vi ska ju få lokala nyheter också. Tell me, berätta allt.
2: Jo du, vi ska prata om kvittostrul, Hanna, för att kvittostrul kan vara anledningen till att rösträkningen i många kommuner fördröjdes.
1: Valet är inte över, känns det
2: valet
1: som.
2: Valet är aldrig över, Hanna.
1: Nej, det fortsätter fram till nästa val om 4 år. Ekot den här morgonen får du med Sofia Weston. Det blir nyheter från Sverige och världen. Klockan är 6. God morgon.
3: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
4: Det var vid 16:30 tiden som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Fler än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Hur berätta, beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
4: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Det har varit tekniker på plats som har genomfört en teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
3: Reporter Isak Krona. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige. Det menar Anna-Maria Vårlind som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet från USA förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
8: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
9: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna-Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
8: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området.
3: Och Anna-Maria Vårlind är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Reporter Mikael Eriksson. LO tar strid för att tjänstepensionen ska förbättras och hotar med strejk i december. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Sedan det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. I helgen greps ett 60-tal personer under en protestaktion i Moskva organiserad av kommunistpartiet.
10: Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennadij Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
3: Och det rapporterade Johanna Melén. Det avslutar Ekot, i studion Sofia Westan.
1: Jajamensan, fattas bara. Sofia gör oss sällskap hela morgonen i P4 Malmöhus. Det gör även jag. Mitt namn är Hanna Palm. Klockan är 6:05. Jag tänker att vi precis i vanlig ordning ger oss ut i trafiken, vägen och tåget och allt det där mellan himmel och jord. Det har Claes Westinge koll på. Claes, hur kickar vi igång denna tisdag?
11: Jag har precis fått rapporter om en mindre trafikolycka och det ska gälla riksväg 17 mellan Eslöv och Marieholm, någonstans mitt på den här sträckan och riktning mot Landskrona. Det ska vara en singelolycka. Räddningspersonal är vad jag förstår på väg dit till olycksplatsen. Det gäller alltså riksväg 17 och det är mellan Eslöv och Marieholm i riktning mot Landskrona. Men annars så tycker jag väl att man kan inte klaga sig väldigt mycket på trafiken just nu. För övrigt, det har varit en bra natt och det rullar på väldigt väl. Den lilla trafik som är ute och kör på de skånska vägarna. Du som är ute och kör på vägarna, ring gärna och berätta för mig om du har något trafiktips. Numret till trafikredaktionen, det är 020 999 444.

0: Det där är Benjamin Ingrosso och Waste My Time som du hör i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Klockan blir strax 6:10 och ja, man kan ju gissa att det kommer att handla en del om den här bussolyckan som ju verkar väldigt allvarlig. Emilio, där hände ju under gårdagen.
1: Det är lite av en mardröm tycker jag, det här med att en buss välter. Det är den tanken man har tänkt många gånger när man har åkt buss, och när olyckan är framme så är det ju verkligen många människor som lever sin värsta mardröm.
0: Ja, vi har ju haft exempel på allvarliga bussolyckor även här i Skåne, så att man skickar ju såklart en tanke till dem. Det här hände ju utanför Växjö och en person har ju avlidit. Den här bussen ska inte haft några tekniska fel. Så att man vill ju såklart veta hur det här kunde hända. Och så bara en påminnelse, nu har jag ju ingen aning om såklart detaljer kring bälte och så här. Det är bara en påminnelse också till mig själv. Jag kan vara lite dålig på att ha bälte på bussen. Förlåt, jag ska bättra mig. Och det är ju tvång, tänkte jag säga. Man ska ha bälte på sig på bussen, helt enkelt.
1: Det ska man. Och när man ser de här, liksom, vad ska man kalla dem för, regionbussarna, landsvägsbussarna, köra på de här motorvägar ibland ju, så tänker man suttit på dem där utan bälte ibland. Ah. Det är en typiskt väldigt dålig idé.
0: Ja, nej, hörni, vi tar bälte oavsett vilket fordon vi sitter i, om bälte finns. Du, vad ska vi prata om vi tar oss till Skåne idag då?
1: Jo, men det har ju varit väldigt mycket snack om förtidsrösterna och rösträkningen efter valet. Det har du inte missat, Hanna.
0: Nej, jaha, det ringer någon valklocka där, va? Ja.
1: Ja, vi har ju satt vår bästa på fallet, va? Anna Bubenko har ju försökt reda ut detta. Och då har det visat sig att rösträkningen i många kommuner fördröjdes eftersom att Postnords leveranser av förtidsröster var sena. Och när de då körde ut förtidsrösterna till vallokalerna där de då skulle räknas, så uppstod förvirring om distrikten hade fått rätt antal röster. Det stämde liksom inte riktigt. Erik Sidén, som är valchef då i Helsingborg, han noterade att enligt kvittensen då som han har fått från Postnord så hade de fått 680 förtidsröster, men när de räknade så var det bara 672. Och det här var liksom lite genomgående på många ställen. Det här är inte den liksom lättaste historien att förstå. Så vi ska ju ta hjälp av Anna om, vad blir det, 1,5 timme ungefär. För att reda ut detta. Men man kan höra Annas fina inslag. Antingen alltid i appen eller i nyheterna om 18 minuter. Nu fick jag räkna lite snabbt matte.
0: Exakt, jag hade matte. Jag kan, alltså nu blir det väldigt intern information här, men jag brukar kalla Anna Bubenko för en mänsklig ChatGPT.
1: Ja, verkligen.
0: Hon är verkligen bra på att reda ut det här och gör det begripligt det här med siffror och statistik och liknande. Så att hon kommer förklara det här för oss, så oroa er inte.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Om jag säger
1: PTSD av
0: förstår ni? Förstår ni vad jag är ute efter? Och så alltid att de kommer så nära örat och sen så bara åker de bort och sen varför gör de så, myggorna? Hanna, är det det du ska ta reda på idag kanske?
2: Nej, men det är ju en fråga man ofta ställer sig, och också det här med, är det egentligen så att de tycker att vissa personer är godare än andra? För det kan ju kännas så ibland när man har suttit ute någon kväll och någon annan har 3 myggbett och man själv har 53.
0: Ja, kan inte passa på att fråga det också? Alltså, vi ska ju prata om mygg idag, då blir det ju fokus lite på annat, men jag känner direkt att jag har så många frågor om de här kräken, får man säga så?
2: Nej. Jag ska se vad jag, kan träda på denna morgon, för jag ska ju lite senare här, jag bet mig ut på ett äventyr. Just nu är ett äventyr i trafiken, men så småningom ett äventyr. Jag ska till Alnarp, till SLU, och ja, men snacka lite om lite olika forskningsresultat. Det kommer bland annat att handla om myggor och deras matvanor, men också om något som, ja, men som vi kanske tycker är trevlig mat, nämligen sötpotatis.
1: Åt jag häromdagen, igår hade en matlåda med sötpotatis.
2: Alltså även jag åt sötpotatis igår. Jag tänker att vi har så veckohandlat i samma affär där det var
0: extra pris.
2: Där det var kampanj. Men vi ska prata om det, för man försöker just nu, en forskargrupp från bland annat SLU håller på att försöka få sötpotatis att funka och odla i svensk klimat. Och ja, men nu har man skördat de första knölarna för året. De här ska jag få träffa på lite senare.
0: Alltså det händer. Det pågår så mycket forskning här i Skåne och inte minst på Alnarp. Kanske det blir ett ett Nobelpris i veckan. Vi har ju ingen aning idag, så får vi ju veta till exempel, ja, det är väl, är det fysiken som ska delas ut idag? Jajamensan. Ja, myggor och sötpotatis, hörni. Vilken morgon. Riktig frulle.

Magaluf. Och på det, Smith & Tell, Goliath. Klockan blir 22 minuter över 6. P4 Malmöhus till din tjänst. Och jag som heter Hanna, jag säger god morgon.

0: Ja, då ska vi väl ha nyheter på en minut, för klockan är 6:55.
1: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår.

0: eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
1: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
0: Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka under september. Totalt reste knappt 3,2 miljoner passagerare via Swedavias 10 flygplatser. En ökning med drygt 2% jämfört med september i fjol. Ekot på en minut.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love här i P4 Malmöhus, där klockan blir 6:30. Och ja, om du kan din radio så vet du vad som komma skall. Det är dags för lokala nyheter. Du får det senaste från Skåne nu här. Varsågod.
1: Rösträkningen i många kommuner fördröjdes eftersom Postnords leveranser av förtidsröster var sena. Och när de körde ut förtidsrösterna till vallokalerna där rösterna skulle räknas uppstod förvirring om distrikten hade fått rätt antal röster.
2: Ganska så snabbt på valdagen så började valdistrikten höra av sig till oss.
1: Erik Sidén är valchef i Helsingborgs stad.
2: Och sa att enligt kvittensen som vi fått från Postnord så har vi 680 förtidsröster. Men när vi räknade så är det bara 672.
1: När Postnord levererade förtidsrösterna till vallokalerna så fick många ett dokument där antalet röster i leveransen stod som inte stämde.
3: Oj. 109 enligt kvitto men 498 vid kontroll.
1: Det här syns också tydligt när vi granskar 20% av protokollen från Skånes 836 valdistrikt. I de flesta så stämmer det inte, och inte heller när vi bläddrar i några av dem tillsammans med länsstyrelsens valchef Jesper Jakobsson.
4: Det vi kan säga här är ju att det påverkar kommunens möjlighet att följa upp att man verkligen har fått exakt antal de röster som skulle levererats. Och det är ju självklart allvarligt.
1: Enligt både Valmyndigheten och Postnord så kom alla förtidsröster fram till slut. Men förvirringen i vallokalerna när antalet på kvittorna inte stämde med det man hade fått berodde enligt Postnords presstalesperson Richard Steinholz på ett missförstånd.
5: Det har ju inte varit en kvittens på det sättet, utan det har varit ett utdrag från vårat sorteringssystem som inte skulle varit med överhuvudtaget, och det är därför också den inte har varit med till många.
1: Och han säger också att vallokalerna inte skulle ha fått något kvitto alls på antalet förtidsröster de fick.
5: Men där har man ju fått en bekräftelse på att så att säga leveransen har skett.
1: Inte vad den innehåller.
5: Nej.
1: Det här förvånar Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist, som har en helt annan uppfattning.
6: Valmyndighetens uppfattning är att vi är överens med Postnord om att det skulle vara ett kvitto med leveransen.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
7: Efter 4 år inne i värmen får Sverigedemokraterna nu inte längre vara med och styra i Trelleborg.
8: Gör vi ett kanonval tillsammans, hela styret i Trelleborg, så väljer M och sätter sig på vänsterkanten istället. Det är såklart olyckligt.
7: Ett blågult styre hade haft majoritet även denna gång, men enligt nuvarande kommunstyrelseordförande Sverigedemokraten Mattias Andersson strandade förhandlingarna om att bilda styre nästan direkt, eftersom Moderaterna ville dela på posten som kommunstyrelsens ordförande.
9: Det var det. Vi hade inga andra möte som handlade om något annat än den posten.
7: Moderaternas Bert Westerberg bekräftar för P4 Malmöhus att diskussionerna gick trögt och att de istället bildar ett nytt styre med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Stämningen på rådhuset, ja, den kommer troligtvis att vara spänd den kommande tiden, säger Sverigedemokraternas Mattias Andersson.
8: Nej, men nu sätter vi oss i opposition. Vi kommer till varm röst för de som vill ha ett fortsatt högerstyre.
7: Klara Törn, P4 Malmöhus.
10: Fastna inte i negativa tankar utan acceptera dem och tacka oron. Ja, det säger Tor Bengtsson, psykolog på vårdcentralen i Laröd.
11: Tankar är ju inte nödvändigtvis sanningar, utan det är någonting som kommer från vår historia som ska hjälpa oss i framtiden. Det är precis som en väderprognos. Det betyder ju inte att det kommer att bli ett visst väder, utan det är en gissning.
10: I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa uppmärksammas olika metoder för att må bättre. Oro är en naturlig varningssignal, men det är inte bra om man fastnar i katastroftankar. Tor Bengtsson menar att vi inte bara kan skjuta bort de här tankarna, utan först måste vi acceptera känslan.
11: Först tacka oron. Nej, men tack för att oron kommer. Och sen skulle jag säga, fokusera på problemlösningen. Inte på att minska känslan. För den kommer att försvinna bort om vi inte liksom underhåller den.
10: Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
0: Ja, jag kan säga att jag har väldigt, väldigt, väldigt många olika verktyg i verktygslådan när det kommer just till oro. Men jag jobbar lite tvärtom mot Tor. Jag tackar inte oron, utan jag kan bli mer så här. Man ska säga högt så här för förlöjning.
12: Jag är orolig för hur det ska gå på det där mötet.
0: Förstår du? Alltså man säger det högt och så här bara.
12: Ja, det tycker jag ska bli jobbigt.
0: Och då blir det som att det tar udden av det lite grann i alla fall. Det funkar ibland. Ibland inte. Lite så. Jag tänker att jag inte ska ha den rösten när vi pratar om vädret, Hanna.
12: Imorgon, det blir imorgon, inte jag.
0: Ja, nej.
13: Ja, Ja, så kanske det är någon som slår upp ögonen och tänker när de kollar ut genom fönstret i och för sig. Ja, ganska mörk också på morgonen denna dag. Lite blöt. Det har regnat lite här på mig under morgonen. Just nu uppehåll där jag finns. Ja, hänger strax för Lund just nu. Är man ute och kör kan man tänka på att ta det lite försiktigt. För det är ju alltid lite svårare att se när det är regnigt och mörkt samtidigt.
14: Ja, det är en lurig tid på dygnet här nu när man ger sig ut på vägarna. Ja, det kommer ju komma lite regnstänk, va? Men kommer klarna upp och sen blir det en solig dag. Kan blåsa på med friska vindbyar. 13-17 grader har vi att förvänta oss.

0: Okay, so you got a car. That don't impress me much.
1: Hon är svår imponerad, Shania Twain. That don't impress me much. Radiosporten nu, Peter Sundqvist. Varsågod.
2: Sveriges framgångar i Nations League fortsätter. Laget är fortsatt obesegrat och har tagit 10 poäng av 12 möjliga.
3: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
4: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
5: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
6: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla en 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
2: Ja, det var 18 matcher sen sist som Sverige höll nollan. Här lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om att den mörka sviten äntligen är bruten.
7: Ja, det är klart det är väldigt skönt, absolut. Det var en stor fråga. Fick med oss 3 poäng. Speciellt också, kanske inte var vår bästa match, men det visar också på styrka att ja, men vi jobbar tillsammans och sliter för att ta med oss ett bra resultat.
8: Är det skönast att ha hållit nollan nu eller att slippa frågorna om att hålla nollan?
7: Ja, det är väl både och kanske, jag vet inte. Nej, men såklart, jag förstår ju att det är ju så. Alltså, frågan kommer om man inte har hållit den på länge, så att det är... Men det viktigaste är att vi fick med oss 3 poäng. Och det andra är ju såklart en bonus och något som också är viktigt för oss att ta med oss till framtiden. Men 3 poäng är absolut viktigast att vi avslutar samlingen på det här sättet.
2: Reportrar Emanuel Nashed, Gustav Ränkeskog, ni hörde också Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar tabellen med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina som igår vann mot Polen med 1-0. Och i mitten av november fortsätter gruppspelet.

Ja, bara en kort påminnelse om trafikolyckan på riksväg 17. Den inträffar ju strax efter klockan 6. Jag kan berätta att det har blivit en del köer nu beroende på att morgontrafiken har ju börjat att rulla igång. Det är mellan Asmontorp och Trollenäs, alltså strax väster om Eslöv, som den här olyckan inträffade. Och läget på platsen just nu, det är att man håller på med bärgningsarbete, så att det ska väl ta en liten stund till. Sen så är det fritt och framkomligt igen. Men just nu alltså lite besvärligt att ta sig förbi riksväg 17 strax väster om Eslöv i riktning mot Landskrona.

0: Twitter där det var Walter Nilsson och Högsbo Riviera. Nu har det avslöjats. Musikhjälpen, denna insamlings, ja, men vad ska man säga, evenemang som ju på något sätt man firar in december, firar kanske fel ord, men det samlas ju in väldigt mycket pengar till olika slags välgörande ändamål, och det är ju nytt tema för varje år. Årets tema det blir, ja, men man ska samla in pengar för psykisk hälsa i krig och kris. Brukar ni kolla på Musikhjälpen, Emilio och Hanna, och ja, du som lyssnar också för den delen?
1: Ja, det är ju absolut en liten sån här lägerelds ögonblick, höll jag på att säga. Men en lägerelds moment i ens vardag var när Musikhjälpen veckan trillar in i ens liv. Kan man bara sitta där och bara ha den på i bakgrunden.
2: Ja, jag älskar Musikhjälpen. Jag har liksom så starka minnen från det, från när jag pluggade. Att då, liksom jag bodde på ett studentboende och man var mycket hemma hos varandra, och vem man än kom hem till den veckan så stod alltid Musikhjälpen på liksom dygnet runt och bara var med som en, ja, men som en extra del av ens umgänge de där dagarna. Mm. Otroligt fint evenemang.
0: Ja, verkligen. Och det har ju samlats in, jag kan inte ens gissa mig på hur många miljoner man har samlat in till olika ändamål genom årens lopp. Det är ju kanske någonting som, jag vet inte om det får tillräckligt mycket uppmärksamhet, det här med hur krig och konflikter och andra slags katastrofer kanske kan, ja, men påverka den psykiska hälsan. PTSD är man ju bekant med, krigstrauma. Som en finländare, som den finländare jag är, så har man ju ändå lite så här, alltså det finns ju ens historia. Min gammelmorfar har ju stridit i inte ett utan två krig, och man har forskat lite på det här i Finland bland annat, just när det kommer till hur, ja, men krigstrauman och sånt påverkar kommande generationer, kan till och med påverka i tredje led, leda till att, ja, men övervikt bland annat i liksom, alltså barnbarns barnbarns barn till och med, för att det på en DNA-nivå så förändrar det här människor i grunden, någonting som då kan föras vidare i kommande generationer. Också det här med att, ja, att vara krigsskadad och inte kunna prata om det, och det här kanske leder till ångest och depression, och det påverkar ju också då kommande generationer. Så att det här känns viktigt att prata om det här. Och undrar, har det avslöjats var någonstans det ska vara nu? Sitter jag och funderar på.
1: Det tror jag inte.
0: Nej.
1: Har du det?
2: Ja.
0: Har det det? Vad ska Musikhjälpen vara i år? Nu ska vi se.
2: Det här pratade vi om i somras. Oj, i Linköping.
0: Vi ska se. 2026. Linköping. Så blir det ju.
2: Det här har vi pratat om.
0: Linkedinkan. Och vilka som blir programledare, det kommer vi ju få veta lite sen, va? I november tror jag att det är som det avslöjas.
1: Det är det Hanna Littner och Hanna Palm.
0: Ja, det hade varit något. Det hade varit något. Hade man klarat sig i en vecka? Eller 16,
1: vem av er hade klarat det bäst?
0: Jag hatar ju att sova hemifrån. Bara en sån sak.
1: Det är en dålig start.
0: En jättedålig start.
1: Hur bra är du på att klara det utan mat?
0: Man hade ju blivit sur. Man får ju äta soppa. Det får man ju. Jag vet inte, Hanna, hur känner du? Buren?
2: Men jag tänker ändå... Alltså gud också, vilken dröm det hade varit. Men jag tänker att man hade väl gått in i någon sån, jag är ju festivalare i själen, vad jag tänker att man hade nog gått in i den, och då klarar man ju ganska mycket, ganska länge.
0: Ja.
2: Tänker jag, att det inte är så mycket sömn och inte så mycket mat och inte så mycket annat heller alltid liksom.
1: Den stora frågan är om Hanna Palmer hade klarat sig utan sina katter.
0: Nej, de hade fått följa med i buren. Så är det bara med den saken. Och kattallergiker i form av artister och gäster och så här, ja, synd för er, hade jag sagt. För Molly och Asta, de ska vara med i Musikhjälpen. Vi får väl se om det blir...
1: Programledare 2027, Hanna Palm, Molly, Asta och Hanna Littner.
0: Jättebra, jättebra. Vi bara pitchar in det nu. Superduperbra.

New Girl och Tusen år, en av de som tävlar i årets P4 nästa kärna. Vill du rösta på denna trudelutt? Ja, men då skriver du in 2102 i ett sms och skickar det till 2020 20, eller så ringer du 099 121 02 099 121 02.

0: Det är Jill. Vilken då? Jo, det är Jill Jonsson. Oh, vilken härlig dag. Du hör dig i P4 Malmöhus. Och vi hoppas såklart på att det ska bli en härlig dag idag. Kanske känns lite grått och trist till en början, men det verkar som att det ska klarna upp och bli soligt. Och ja, 13-17 grader. Det kunde vara värre, va? Hanna Palm heter jag som hänger här fram till 10 snåret. Det är också Claes Westinger som finns med på trafiken och ser till att du vet allt du behöver veta om vad som händer. Men du, vet du någonting om vad som händer? Ring in och berätta om strul på 020 999 444. Hanna Littner också ut på vägarna, styr kosan mot, ja, vart då?
1: Ja, mot Alnarp. Det handlar också om att få lära sig mer saker. Vi ska prata om två olika forskningsframsteg, kan man säga.
0: Ja, det blir spännande. Älskar forskning, minsann. Emilio Garro älskar också nyheter.
2: Och du sa strul innan, och vi pratar strul även i nyheterna, för det är kvittostrul vi pratar om. Rösträkningen i många kommuner fördröjdes eftersom Postnords leveranser av förtidsröster var sena.
0: Det ska vi prata mer om. Och på tal om nyheter, det är hög tid för det i detta nu. Klockan är 7. Här har du Sofia Weston.
3: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
4: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
5: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
6: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
4: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
6: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
3: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson. Den misstänkta officeren har stängts av från sitt jobb och hans tjänst har avslutats. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag, då en person omkom och 10 skadades allvarligt, har förhörts och är anhållen misstänkt vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Rubriceringen vårdslöshet i trafik är satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. USAs president Donald Trump godkände under natten att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull.
7: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
8: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
7: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington, som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
3: En ukrainsk drönarattack dödade en person och skadade 6 andra i Moskva-regionen i Ryssland i natt, uppger guvernören för Moskva. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ner de flesta av de 650 drönare som Ukraina skickade mot huvudstaden. 105 av drönarna sköts ner i närheten av staden. Temat för årets Musikhjälpen som startar den 30 november är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring en av fem av de som har varit med om en kris- eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen.
9: Så det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns, att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
10: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, menar hon. Som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
9: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
10: Årets upplaga blir Kristina Henschens nionde och sista som generalsekreterare för Radiohjälpen. Under hennes tid har Musikhjälpen samlat in nästan 470 miljoner kronor. I fjol drog Musikhjälpen in 74,6 miljoner kronor, vilket var insamlingsrekord.
3: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Ekot Sofia Weston.
0: Ja, som vanligt så väljer de ut väldigt viktiga ämnen när det kommer till Musikhjälpen. Åh, ja, det blir spännande att se hur det går i år och vad är det för gäster som de kommer bjuda in i buren. Bara en sån sak. Mycket har vi att se fram emot i slutet på november, början på december. Claes Westingen sitter i en annan slags, ja, ska vi inte kalla det en bur. En studio sitter du i, Claes, hur är läget?
11: Det får gärna kalla det för bur, för det är ungefär bara storleken på den lokalen. Ska vi titta på läget? Ja, om vi då ska börja med den här trafikolyckan som vi har följt under morgonen nu mellan Eslöv och Marieholm, så håller man fortfarande på med avslutningsarbetena på platsen. Jag kan säga att det fortfarande är lite köer förbi olycksplatsen, och det är alltså strax väster om Eslöv, mellan Eslöv och Marieholm. Men det är som sagt strax avklarat det hela. Jag har också ett nytt arbete som ställer till det lite för bilister i Trelleborg. Det är mellan Österjär och Trelleborg i båda riktningarna. Här är det ett beläggningsarbete genom Trelleborg, och det betyder att du får följa omledningsskyltar, för det är nämligen en hel del avstängningar kring detta. Ha lite koll och ute i god tid. Trafiknyheter får du ju som alltid här i din radio, men också i appen Sveriges Radio. Och är det så att du har något trafiktips, ring gärna på 020 999 444 så svarar jag.

0: Miles Smith och Stay i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Hoppas att det känns bra inför den här tisdagen. Klockan är 7:09 och vi har så mycket att hinna med den här morgonen, så jag tänker att vi hastar vidare. Står en gäst och hänger inte på låset, men han ska komma in här alldeles strax.
1: Redo att komma in, springandes.
0: Jajamensan, vi ska prata om att tävla i, hur mycket ska jag avslöja? Han har tävlat och vunnit i någonting som man kanske inte vet att man kan tävla i. Mm. That's all I'm gonna say. Det har med vården att göra, va? Du, Emilio, vad ska vi prata om i våra nyheter?
1: Jo, men vi pratar kvittostrul och valet, Hanna. För att när Postnord skulle köra ut förtidsrösterna till vallokalerna där rösterna skulle räknas, så uppstod det förvirring om distrikten hade fått rätt antal röster. I ett valdistrikt i Helsingborg så insåg man att det var 680 förtidsröster som var då enligt kvittensen som man fått från Postnord. Men när man räknade själva rösterna så var det bara 672. I en annan 109 enligt kvittot, 498 när man räknade. Frågar man då Postnord själva så säger de att både Valmyndigheten och Postnord, så säger man att alla förtidsröster då kom fram till slut, men att förvirringen berodde helt enkelt på att antalet på kvittorna inte stämde med det man fått. Det var ett missförstånd helt enkelt, säger Rickard Steinholtz på Postnords presstalesperson. Men frågar man å andra sidan Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist, så säger hon att man var överens med Postnord om att det skulle varit ett kvitto med leveransen. Så det är lite rörigt helt enkelt med kvittorna efter valet.
0: Ja, vi reder ut det allt mer i nyheterna, och så kommer reporter Anna Bubenko in lite senare, hon som har gjort det här, hon ska förklara detta för oss. Eyes closed nu, Rock Bottom är en av dem som tävlar i P4 nästa kärna. In och rösta om du vill. Jag drar info strax.

0: Eyes Closed och Rock Bottom. Vill du rösta på denna låt i P4 nästa kärna, då kan du skicka in 2101 till nummer 72020 eller så ringer du 099 121 01.
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.
0: Häromveckan så avgjordes ett livsviktigt världsmästerskap i Milano och övers på prispallen där stod ett lag ifrån Sverige. Och nu har jag fått sällskap i studion av en av medaljörerna. God morgon Andreas Stenvall, välkommen hit.
3: Ja men god morgon, tack så mycket.
0: Nu sitter alla på nålar och bara, vad är det för världsmästerskap ni pratar om? Jo, du är anestesisjuksköterska på centraloperationen i Kristianstad och på barnoperationen i Bus i Lund. Du åker runt väldigt mycket. Nu har du kommit till Malmö. Här ska du jobba idag också. Och ni har ju tävlat då i avancerad HLR, avancerad hjärt-lungräddning. Grattis till att börja med.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Du, som jag nämnde, du har ju kommit hit, du ska vara i Malmö idag. Du är en liten turnerande anestesisjuksköterska, kan man säga. Vad ska du göra här idag?
3: Ja, men idag så står det barntandvård på schemat och söva barn som ska ingå eller genomgå tandingrepp.
0: Åh, hur laddar man upp inför det? Ta fram sin mjukaste sida kanske?
3: Ja, men precis, man får sitt leksinne, så är det.
0: Men nu vill man ju jättegärna veta, alltså vad innebär avancerad HLR?
3: Ja men precis, i Sverige har vi egentligen tre nivåer av HLR. Vi har HLR för samhället och vi har HLR för sjukvårdspersonal som de flesta liksom, sjukvårdsenheter använder sig av. Sen har vi avancerad hjärt-lungräddning som man bedriver på akutmottagning inom ambulanssjukvården och på operation och på intensiven. Och skillnaden är egentligen att förutom att trycka och blåsa så går vi också igenom och tittar vad kan ha orsakat det här hjärtstoppet. Kan vi behöva behandla den bakomliggande orsaken? Vi använder läkemedel och det är också avancerad luftvägshantering. Och i HLR för samhället har man ju en hjärtstartare som analyserar hjärtrytmen. Du som användare behöver inte göra någon bedömning av hjärtrytmen. Men i den avancerade HLR:en då gör vi själv en bedömning av hjärtrytmen, så att det är de stora skillnaderna skulle man kunna säga.
0: Och då vill man ju gärna veta hur i hela friden tävlar man i detta?
3: Ja, men precis. Man har en avancerad simuleringsdocka och den mäter hur väl vi liksom trycker och blåser på den här dockan. Det finns ju, man ska ju när man gör en kvalitativ HLR ha ett visst djup, en viss takt och en viss mängd luft i patienten, och det kan den här dockan mäta. Sen är det tre domare som tittar på hur är vi som team, hur kommunicerar vi, hur återkopplar vi åtgärderna, och sen då följsamheten till den här handlingsplanen som finns i avancerad HLR och vårt medicinska omhändertagande, hittar vi liksom kärnan till det här hjärtstoppet och åtgärder vi den.
0: Mm. Ja, men låter jag för bli lite annöd redan där. Det låter som att det är mycket pressure, hård press. Du, vilket land gav er hårdast motstånd eller utklassade ni alla andra som var med och tävlade?
3: Ja, men det som var lite speciellt det här året, det var att vi hann nästan inte se något annat lag. Vi tävlade i Europamästerskapen förra året och då var Österrike efter oss i tävlingen. Då hade vi möjlighet att se dem. Det här året i världsmästerskapen tävlade vi ganska sent i kvalet och då gjorde det att vi fick inte se de andra lagen, så att, ja, vi visste inte så mycket när vi gick in i den här finalen, men vi hade ju hört att Tjeckien som vi stod mot, de hade presterat bra.
0: Ja, de är vassa alltså.
3: Tjeckien var vassa, ja.
0: Ja, man måste alltid passa på att fråga när det handlar om tävlingar och sådär. Finland, var de ens med och tävlade?
3: Finland var inte med i världsmästerskapen. Däremot i Europamästerskapen så var de med, och i finalen som de själva inte gick till var de ändå våra starkaste påhejare. De stod och hejade på oss.
0: Ja. Vad fint. Ja. Du, alltså, du har ju mycket erfarenhet av att jobba då, främst med barn som vi var inne på. Alltså, det har ju säkert hjälpt dig upp på prispallen. Tror du att det har varit någon fördel för dig i den här tävlingen att du främst kommer i kontakt med barn i ditt jobb? Spelar det in på något sätt?
3: Ja, och man kan säga så här, i kvalet nu när vi tävlade i Milano så var kvalet på ett barn, så då hade vi ett barnscenario, och det är klart att det är där jag utbildar också allra mest när det gäller HLR, både till vanliga kursdeltagare, men jag utbildar också nya instruktörer i avancerad hjärt-lungräddning till barn och ta hand om akut sjuka och svårt sjuka barn. Det är ju lite del av min vardag, så att det är klart att det hjälper mig i tänkandet vad som kan ha orsakat hjärtstoppet på den här simuleringsdockan när vi tävlade i Milano.
0: Viktigt arbete såklart, och viktigt att det här lyfts. Jag tänker att vi ska spela lite musik, och det måste man ju göra när man pratar om hjärt-lungräddning, och annars är det alltid Staying Alive med Bee Gees i all ära. Jättehärlig discodänga som funkar, men jag bad ju dig, så här, finns det några andra exempel, och då drog du till med lite country. Kan du bara berätta lite snabbt bakgrunden till det här?
3: Ja, men för några veckor sedan så blev jag inbjuden till en countryfestival i Sölvesborg, och de tyckte att nej, men det är viktigt att sprida kunskapen i HLR, och vi gör detta till ett event. Och ja, då blev det HLR till takterna av countrymusik.
0: Ja, då var en av låtarna då Erika Jonssons Från landet, och det känns ju, ja, det här

Erika Jonsson från landet alltså. Den här kan du ha i bakhuvudet om du behöver göra hjärt-lungräddning någon gång, har vi ju precis fått lära oss här i P4 Malmöhus. Klara Hammarström nu och Gravity i P4 Malmöhus, och jag önskar dig en riktigt god morgon.

0: Vetsi när klockan är 7:30. Ja, det ska vara nyheter.
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har förhörts och anhållits, misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan och 10 skadades allvarligt. I Ryssland dödades en person och 6 skadades i en

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. 1:52 lång eller kort är hon, googlade jag fram här nu mitt i talande stund. Så kort i rocken, så stor röst. Jaja, klockan är 7:30 nu, det blir lokala nyheter.
1: Rösträkningen i många kommuner fördröjdes eftersom Postnords leveranser av förtidsröster var sena. Och när de körde ut förtidsrösterna till vallokalerna där rösterna skulle räknas uppstod förvirring om distrikten hade fått rätt antal röster.
2: Ganska så snabbt på valdagen så började valdistrikten höra av sig till oss.
1: Erik Sidén är valchef i Helsingborgs stad.
2: Och sa att enligt kvittensen som vi fått från Postnord så har vi 680 förtidsröster. Men när vi räknade så är det bara 672.
1: När Postnord levererade förtidsrösterna till vallokalerna så fick många ett dokument där antalet röster i leveransen stod som inte stämde.
3: Oj. 109 enligt kvitto men 498 vid kontroll.
1: Det här syns också tydligt när vi granskar 20% av protokollen från Skånes 836 valdistrikt. I de flesta så stämmer det inte, och inte heller när vi bläddrar i några av dem tillsammans med länsstyrelsens valchef Jesper Jakobsson.
4: Det vi kan säga här är ju att det påverkar kommunens möjlighet att följa upp att man verkligen har fått exakt antal de röster som skulle levererats. Och det är ju självklart allvarligt.
1: Enligt både Valmyndigheten och Postnord så kom alla förtidsröster fram till slut. Men förvirringen i vallokalerna när antalet på kvittorna inte stämde med det man hade fått berodde enligt Postnords presstalesperson Rickard Steinholz på ett missförstånd.
5: Det har ju inte varit en kvittens på det sättet, utan det har varit ett utdrag från vårat sorteringssystem som inte skulle varit med överhuvudtaget, och det är därför också den inte har varit med till många.
1: Och han säger också att vallokalerna inte skulle ha fått något kvitto alls på antalet förtidsröster de fick.
5: Men där har man ju fått en bekräftelse på att leveransen har skett.
1: Inte vad den innehåller.
5: Nej.
1: Det här förvånar Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist, som har en helt annan uppfattning.
6: Valmyndighetens uppfattning är att vi är överens med Postnord om att det skulle vara ett kvitto med leveransen.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Vi ska dyka ner mera i detta under morgonen. Tillsammans med Anna som ju har gjort det här nyhetsinslaget här i P4 Malmöhus vankas det nyheter, tänkte jag. Men det blir nyheter. Vädernyheter. SMHI ska koppla upp sig här inom kort.

0: Sanna Nielsen, What Love Is. SMHI har kopplat upp sig. Det är Therese Fogman som är med oss denna morgon. Therese, god morgon på dig.
1: God morgon.
0: Du, ja, det ser kolsvart ut utanför fönstret där jag stirrar in i en gränd. Är det en mulen morgon vi har?
1: Ja, men det har väl varit det på många håll i alla fall. Men molntäcket har börjat spricka upp norrifrån, så att i norra Skåne så kan man nog ana himlen i alla fall, tänker jag mig. Men däremot så har det varit lite regnskurar också i ett smalt band som har rört sig söderut över Skåne här under morgonen. Nu hänger det väl kvar lite grann bortåt Österlen så där, men det sjunger liksom på sista versen, så att det kommer dra bort här ganska snart.
0: Okej, så att man kan dras med lite regn, men det ska försvinna tidsnog. Du, det var lite småblåsigt, bland annat igår fick man ju smaka på det. Får vi göra det även idag?
1: Ja, det blir blåsigt idag med friska vindbyar, räknar jag med. Sen kommer det väl successivt att avta under kvällen och i natt, sen så lägger sig vinden nästan helt. Då sjunker väl temperaturen en del, och å andra sidan så kan det väl, så då kan det väl kanske bildas lite dis eller dimma på sina ställen. Det kommer öka på med moln framåt morgonen, men under dagen idag så ser det ut att bli soligt väder i alla fall.
0: Och temperaturer idag då?
1: Ja, men just nu ligger det mellan 11 och 15 grader någonting, och skulle tro att vi landar på upp mot 15, 16, kanske 17 grader.
0: Jag hade en kollega, eller har en kollega, som stack i näsan här, Sofie, och frågade hösten, frågetecken, är det på ingång? Ja. Eller vad tror vi?
1: Ja, inte närmsta dagarna i alla fall. Det kommer väl gå mot mera normala temperaturer för årstiden lite längre fram i veckan, men närmsta dagarna nu så fortsätter det ju vara milt för årstiden.
0: Ja, okej. Okay, ja. Det känns speciellt när man är liksom till och med över 15 grader i oktober. Ja. Kan inte med väderstatistik, men nu, som du är inne på, Therese, jag litar på dig när du säger att det är lite varmare än vad det brukar vara. Så kan vi, ja, det kan vi summera det som. Mycket bra, då vet vi det om vädret. Härligt att regnet drar vidare i alla fall, och den där blåsten, någon gläds väl åt den, tänker jag. Men jag är faktiskt inte en av dem, om jag får en åsikt om vädret. Radiosporten, det kommer nu, oavsett vad man tycker om det. Peter Sundqvist ska prata om framgångar i Nations League. Ja, det är fotboll.
2: 1-0-segern mot Rumänien innebar samtidigt att Sverige höll nollan för första gången på 18 matcher.
3: Victor Johansson, nu kommer du i alla fall ett tag framöver slippa få frågor om den där hållna nollan i landslaget.
4: En otrolig laginsats. Det blev mycket försvar idag, men jag tycker vi försvarade oss bra. Och vi står upp bra, och det är inte ett lätt ställe att komma till fjärde matchen på väldigt kort tid. Och mycket skador, mycket sjukdomar. Men det har aldrig varit några klagomål, utan alla... Bollarna i huvudet och kör, och det är, ja, det är en otroligt stolt.
2: I backlinjen så landslagsdebuterade Felix Beimo.
5: Blev lite överraskad när jag fick reda på att jag skulle spela från start. Jag såklart var redo, men såklart blev man glad och positivt överraskad, och var egentligen bara att göra sig redo för att ge sitt allt och visa sig från sin bästa sida, och framförallt bidra till en vinst för laget. I landslaget så känner jag att det inte riktigt handlar om att personligen att man ska göra så väl ifrån sig personligt, utan det handlar mer om att laget ska få bra resultat och att vi ska kunna bygga någonting för landet och för Sverige som folk kan glädja sig åt. Så att bidra till vinst, bidra till hålla nolla, känns jättebra.
2: I och med seger mot Rumänien har Sverige tagit 10 poäng av 12 möjliga. Här är expert Johan Elmander om vad som ligger bakom framgången.
6: Graham Potter, det är ju han som har gjort att det finns en stabilitet, och det är han som verkligen har satt grunderna som gör att det är enkelt, och, eller inte enkelt, men det är roligt, och det är framförallt också man har förståelse hur man ska spela. Man vinner viktiga matcher. När man verkligen måste vinna så gör man det, och det är ingen lätt bortamatch. Man möter både Rumänien och Bosnien, där det är nästan att man tar fullt hus i de här fyra matcherna.
2: I november så fortsätter Nations League. Vi ska avsluta med bordtennis, för nu på morgonen så i turneringen China Smash så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klar för åttondelsfinal efter att ha besegrat ett par från USA och Kina med 3-1 i set.

0: Supertramp och give a little bit, vad säger som lite lyssningstips ifrån appen. Jag lyssnar noga nu.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Texas. Vi hade ju precis besök här av en HLR, alltså en anestesisjuksköterska som har tävlat i avancerad HLR. Och jag fick ju puls bara av att höra honom prata om vilken, det är ju en pressad sits och var i Hanna, tänker jag, att men hålla på med hjärt-lungräddning och akutsjukvård. Har du någon slags erfarenhet av detta?
1: Nej, det har jag ju inte. Men vilken tur kände jag när du sa att pulsen gick upp, att du var i sällskap av en världsmästare i HLR.
0: Ja,
1: alltså
0: närmare
1: bestämt avancerad HLR. Men det är ju viktigt det här med att kunna HLR. För det kan ju hända saker nästan var man än är. Och om det vill se illa. Och då är det ju bra att man är förberedd och kan sin HLR och vet vad man ska göra i en situation där man kanske behöver ingripa. Och ni var ju inne lite på det här i intervjun, du och Andreas, om det här med att tänka på musik. Det är ju ofta Staying Alive. Men vi fick ju höra från Andreas att ja, men även country kunde vara en bra liksom, HLR-bakgrundsmusik att ha i huvudet, så att man vet hur man ska göra kompressioner om det behövs.
0: Ja, det är ju den här takten som man ska ha, den rätta takten.
1: Och det är ju liksom så att, exakt, och det är ju så att enligt Svenska hjärt-lungräddningsrådet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning ska jag säga, så är ju den här takten ungefär 100-120 bpm, alltså beats per minute, slag i minuten. Och det kan ju vara alltså en fördel då, alltså just att man får upp det, man kan ju bli chockad, stressad, och det är bra att man har en låt att tänka på. Och det här är någonting som The American Heart Association har tagit lite fasta på. De brukar ibland på sina sociala medier, man kan säga att de har koll på liksom musik. Musik som släpps, och ganska ofta sen när det kommer nya låtar, då kan man se dem lägga upp att men hallå, den här nya låten som har släppt, den är en perfekt låt att göra HLR till.
0: Ja, men gud, så smart, vad trevligt, smart initiativ.
1: Ja, men precis. Och det här är liksom både, ibland drar de fram gamla klassiska låtar, ibland är det nyare. Jag såg till exempel något som du kommer tycka om här i min lista. Nämligen Dolly Partons 9 to 5.
0: Ja, såklart. Ja, ja, men den ja. Och den sitter ju i ryggmärgen, va? Så då kan man få den takten. Ja, men jättebra. Det är klart att hon räddar liv, Dolly.
1: Ja, men precis. 105 beats per minute. Också en låt som jag tycker väldigt mycket om i alla fall. Spice Girls Wannabe.
0: Ja.
1: 110 slag i minuten. Får vi veta här, Backstreet Boys Larger Than Life, en klassiker från min barndom i alla fall, 108 slag i minuten. Och det här liksom fortsätter och fortsätter. De går ganska ofta ut och tipsar om olika låtar, och det tycker jag är, ja, men en smart grej, för att då, ja, men då är liksom chansen större att man hittar en låt som passar just en själv. Mm. Som man själv liksom har i, man har ju ofta en låt som sitter i ryggmärgen, där man kan texten, man kan tempot. Man skulle kunna bli väckt mitt i natten och sjunga den där låten. Och då är det ju superbra att man har det med sig, att ja, men den här låten som jag tycker så mycket om, typ Dolly Partons 9 to 5. Bruno Mars, I Just Might, som vi brukar spela ibland i P4. Den är en bra HLR-låt, 103 slag i minuten, får jag lära mig här.
0: Alltså, så, jag gissar att det finns säkert någon HLR så här, spellista på valfri streamingtjänst. 100% finns det, så man får gå in och plugga in det.
1: Oh, vet du vad jag såg nu förresten?
0: Nej.
1: Låten vi spelar precis innan den här intervjun, Ella Langley's Shoes in Texas.
0: Nej, du ser. Du ser.
1: Ja, men 100 slag i minuten. Bra för HLR.
0: Tänk Wannabe till exempel, eller 9 to 5. Någon favoritlåt, lovar jag, har rätt beats per minute. Bra att kunna HLR när man ges ut i trafiken också. Man vet aldrig när olyckan är framme. Du, Claes, vad är det som händer nu?
2: Ja, då har vi just en trafikolycka på E6 i riktning mot Malmö. Det är mellan Landskrona och Malmö, och det är i trafikplatsen Center Syd. Eller strax innan trafikplatsen Center Syd. Och där är väldigt, väldigt mycket röra just nu på platsen. Där är också en hel del skrot som ligger på vägbanan. Räddningstjänsten är på väg dit för att sätta igång arbetet. Men just nu så är det alltså en trafikolycka på E6, och det är strax innan trafikplatsen Löddeköpingen nummer 23. I riktning mot Malmö, välj annan väg.

En uppdatering när det gäller trafikolyckan på E6:an i riktning mot Malmö. Den trafikolyckan som är i trafikplatsen Löddeköping, eller precis innan trafikplatsen Löddeköping. Det är flera bilar involverade i den här trafikolyckan och bland annat en lastbil. Man har stängt av motorvägen i riktning söderut. Det finns ännu ingen prognos på när man kan öppna upp det, men enligt de som är på platsen så säger man att det där kommer att ta en bra stund innan man får ordning på trafikolyckan. Just nu alltså är E6:an stängd i trafikplatsen Löddeköpinge, strax innan trafikplatsen Löddeköpinge, så du kommer alltså inte av där. Välj annan väg eller vänta att köra en stund i alla fall.

0: Det är Tina Turner, When the Heartache is Over. Claes, det är ju problem i trafiken.
1: Ja, det gäller då E6-an mellan Landskrona och Malmö i trafikplatsen Löddeköping i riktning mot Malmö. Här är en större trafikolycka just nu och motorvägen är stängd i riktning mot Malmö. Ingen prognos, det säger de på platsen, att det kommer att ta lång tid innan man kan öppna upp vägen igen. Just nu är alltså E6-an stängd mellan Landskrona och Malmö i strax innan trafikplatsen Löddeköping nummer 23.
0: Emilio, vi får ju nyheter också.
2: Jajamän, och vi pratar politik, för i Trelleborg får inte längre Sverigedemokraterna vara med och styra.
0: Mer om detta ska du få höra, och flera nyheter kommer levererat nu från Sofia Weston. Och det kommer handla om trafikolycka även där.
3: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
4: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten, och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören, som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat, så kan de här misstankarna läggas ner.
5: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
4: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och en avliden.
5: Bussen är alltså bärgad nu då?
4: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
3: Reporter Katarina Helmersson. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många. Det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel.
6: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
7: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Petri Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
6: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
7: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
6: Och tydligast är det på komvux, där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos kronofogden.
3: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året, och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer att ske om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. Under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt, och mycket indikerar att Flavio Bolsonaro kommer att driva samma politik.
8: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
9: Signalisa que não vai fazer controle ambiental.
8: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos, Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, nämligen en urjak, det rapporterar Vetenskapsradion. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan och forskarna försöker nu lista ut mer om hur den såg ut och varför den försvann. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Sofia Weston.
0: Ja, hörni, det som göms i snö kommer upp i tö kanske eller någonting sånt där. Det finns mycket från förr i tiden som vi inte vet någonting om. Åh, hörni, vi tar och går in i det lokala lite mer i närtid. Det finns en del att hålla reda på i den skånska trafiken den här morgonen. Ja, det vet ju du, Claes. Jag tänker att vi kör väl en sån här, va?
1: Ja, det vi ska hålla reda på just nu, det är E6-an mellan Landskrona och Malmö. Strax innan trafikplatsen Löddeköping idag har inträffat en större trafikolycka med flera bilar inblandade, bland annat en lastbil. Vägen är stängd i riktning mot Malmö beroende på den här trafikolyckan, och man har ännu ingen prognos på när man kan öppna upp igen, men de som är och jobbar på platsen säger att det kommer ta en bra stund innan man kan öppna upp vägen igen. Så det är stängt alltså i södergående riktning på E6-an i höjd med trafikplatsen Löddeköpinge. Strax innan där så är det en trafikolycka. Välj annan väg eller vänta och kör så att du inte fastnar i de här köerna, för redan nu har det byggt på väldigt mycket köer. 020 999 444, det är numret till trafikredaktionens tipstelefon.

0: Lotta Nilsson, vad du säger är vad du får. Ibland måste man få lyfta det fina i den här världen, Emilio. Ja, det är ju så mycket elände, va? Runt omkring oss.
1: Vad har du för fint att bjuda på?
0: Ja, men jag kikar in lite på vad SVT har sysslat med. Vi ska till Uppsala, så att det är ju lite, allt är ju längre norrut när man är här nere i Skåne.
1: Allt norr om Sjöbrondelen i Norrland, som mina kompisar brukar säga just det.
0: Ja, så kan man säga också. Ja. Det handlar om ett par EPA-kids. Dessa EPA-ungdomar brukar ju ofta, alltså folk är irriterade på dem och folk klagar väldigt mycket på dem. Men de rycker ut nu. Alunda kyrka, de har drabbats av kopparstölder, och nu har man då bett kyrkan be liksom om hjälp från EPA-ungdomarna. Så här, kan ni hålla utkik när ni är ute och kör, om ni ser någonting som är lite misstänksamt?
1: Lagens förlängda arm.
0: Jajamensan. Mm. Och de här ungdomarna, de säger ja. Kyrkan har ju till exempel då konfirmationen, och det är ju en ganska stor grej i Alunda, så vi vill ge tillbaka till dem, säger då bland annat Viggo Jansson, som är en av ungdomarna. Jättegulligt. Kyrkoherden Mikaela Klasdotter säger, vi har bett våra älskade EPA-ungdomar att hålla utkik när de är ute och kör på kvällarna. De hänger ganska ofta här på parkeringen. Jag tycker det är så... ungdomar som gör saker, att de kanske också känner sig lite så här behövda och viktiga. Ja. Mm. Finns det liknande EPA-initiativ i Skåne, så alltså, hör jättegärna av er.
1: Verkligen.
0: Vi vill höra allt. p4malmohus@sverigesradio.se kan man mejla in på, eller varför inte på sociala medier. Du, vad ska vi prata om i våra lokala nyheter, Emilio?
1: Jo, men en av alla våra platser i Skåne där det finns ganska mycket EPA-ungdomar är ju Trelleborg.
0: Där finns det. Nu håller jag på att trycka på knappar här. Jo, nu tystar jag det. Ja. Precis, Trelleborg.
1: Ja,
0: där
1: det har ingenting med EPA-ungdomar att göra, men jag tänkte bara en kul radioavgång. I Trelleborg så har det nu beslutats hur styret ska se ut. Det är ju alltid spännande. Och extra spännande är det när det händer någonting oväntat.
0: Ja, maktskiften och sådär.
1: Maktskifte, och det är det ju delvis och delvis inte. Moderaterna har valt att hoppa av samarbetet som man hade senaste mandatperioden med Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och helt enkelt bytt sida, i alla fall menar Sverigedemokraterna, till Socialdemokraterna och Centerpartiet. Och det här kom ju lite som en chock för många, och inte minst för Sverigedemokraterna, som nu säger bland annat då, här gör vi ett kanonval i Trelleborg, och så väljer Moderaterna att sätta sig på vänsterkanten istället. Det är såklart olyckligt. Så att lite schism inom politiken i Trelleborg som är spännande att följa.
0: Så är det, och vi gör det här i P4 Malmöhus. Bland annat Ed Sheeran nu.

0: Ed Sheeran och Azizam. Vi är ju inne i en Nobelvecka där priser utses hit och dit idag. Tillkännages vem som vinner i fysik bland annat. På tal om forskning. Nu ska vi prata om en studie som är ledd av forskare från SLU i Alnarp. De har gjort nya upptäckter om mygghonors matvanor. Vad de har kommit fram till och varför det här är så viktigt, det ska du ta reda på nu, Hanna.
1: Ja, visst ska jag det. Jag har tagit mig till Alnarp och SLU och sitter nu i ett laboratorium omgiven av brummande maskiner som jag skulle vilja säga ser ut lite som en mindre fax, kanske lite, men bänkdiskmaskin, mikroskop. Och såklart är jag inte ensam här, utan jag säger god morgon till Rickard Ignell.
2: God morgon.
1: Professor i kemisk ekologi här vid SLU.
2: Ja.
1: Ni har forskare kring myggor och har nu gjort nya upptäckter kring mygghonors matvanor. Stickmyggor ska vi specificera. Vad är det ni har hittat?
2: Vi har identifierat en gen som styr om honorna är veganer eller blodsugare.
1: För man har haft lite koll på sen tidigare att de här honorna är veganer i början av sitt liv, som jag förstod det. Men man har fått mer specifikation kring när och varför det här ändras.
2: Ja, så alla myggor är växtsugare under större delen av sitt liv. Och det är vissa myggarter som alltid suger nektar. Det man kanske inte har känt till är vad som styr det här beteendet. Och det vi då identifierat är den här genen, en enskild gen som styr om de är attraherade till en blomma eller inte.
1: Varför är det så viktigt att man har hittat den här genen?
2: Det ger oss en bättre inblick i deras biologi och en större möjlighet att utveckla nya bekämpningsmetoder.
1: Just det. Anledningen till att den här forskningen görs på mygghonor enbart, vad är det? Det här var något som inte jag hade koll på i alla fall.
2: Det är bara honmyggor som suger blod, och under tiden de suger blod är då de utgör en risk för människan i och med att en del arter kan överföra sjukdomar.
1: Just det, de kan bära på smittor och sjukdomar. Så när man då har den här, man har koll på den här genen, vad är det man har möjlighet att göra då i bästa fall?
2: Just den här genen, man kan ju försöka hitta sätt att genen inte ska släckas av, utan hela tiden vara på så att myggorna för det mesta suger nektar istället för blod.
1: Och om man skulle vilja ta fram ett bekämpningsmedel nu när man vet att de gillar den här nektarn, man kan få dem att fortsätta göra det, finns det också möjlighet då att kanske ta fram bekämpningsmedel som är snällare mot miljön?
2: Ja, vi kan utveckla nya dofter, för de dofter som finns på marknaden idag är utvecklade bara för blodsökande myggor och inte för myggor som letar efter nektar.
1: Och de gillar dofter, myggorna, har jag fått lära mig här den senaste kvarten ungefär.
2: Ja, myggor använder sig nästan bara av dofter för att navigera i sin omgivning.
1: Alltså, då måste jag ju avslutningsvis få gå lite ifrån ämnet, för att vi har pratat om det här under morgonen när jag med kollegor, under gårdagen jag med kollegor. Det sägs ju ibland att myggor tycker att vissa personer är lite godare än andra. Det kan man märka själv, man har suttit ut en kväll, man har så 70 myggbett, någon annan har 2. Är det så eller är det en myt?
2: Det är så, och där finns ett flertal olika faktorer som styr det. Det är genetik, det kan vara kön, det är som vi visat i en ganska ny studie, graviditet. Gravida kvinnor är mer attraktiva än icke-gravida kvinnor. Diet, alkoholvanor. Så det finns många olika faktorer som styr hur attraktiva vi är.
1: Kan man då göra någonting för att bli mindre myggbiten?
2: Ja, en av de bästa sakerna är ju att skydda sig. Antingen klä sig på ett rätt sätt eller använda sig av myggmedel. Men kanske ett av de säkraste sättet för att maskera sin egen doft är att tvätta sig ofta och använda sig av deodorant.
1: Ett tips man också kan använda i andra delar av sin vardag. Himla fint, jättespännande att få komma hit och få höra om den här forskningen. Ser fram emot att följa upp längre fram. Tack så mycket, Rickard Ignell, professor i kemisk ekologi.
2: Tack så mycket.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, tänk om, att tänk att myggen, ja, de har ju sina favoritmänniskor då, kan man säga. Vissa är godare än andra. Vi har fått det bekräftat från en myggforskare. Speciellt då, och diet och sånt där spelar också roll. Undrar vad man ska mumsa i sig för att de ska låta en vara. Min mormor, vet jag, hon var övertygad om att citronvatten var en bra grej. Jag tror att det kanske var eventuellt cigaretterna som gjorde att myggen höll sig borta. Men vad vet jag? Nu blir det neder.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan, 43 skadades, varav 10 allvarligt. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Idag inleds rättegången mot en officer misstänkt för innehav av narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlén är HR-chef på högkvarteret.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Det var Ekot på en minut.

0: Michael Jackson, Thriller. Ja, det blir lite spöklikt, va? Passar ju bra när man är inne i oktober, spooky season. Ja du, nyheter blir det nu. Klockan är 8:30 här. Varsågoda.
1: Efter 4 år inne i värmen får Sverigedemokraterna nu inte längre vara med och styra i Trelleborg.
2: Vi har ett kanonval tillsammans, hela styret i Trelleborg, så väljer M och sätter sig på vänsterkanten istället. Det är såklart olyckligt.
1: Ett blågult styre hade haft majoritet även denna gång. Men enligt nuvarande kommunstyrelseordförande Sverigedemokraten Mattias Andersson strandade förhandlingarna om att bilda styre nästan direkt, eftersom Moderaterna ville dela på posten som kommunstyrelsens ordförande.
3: Det var det. Vi hade inga andra möte som handlade om något annat än den posten.
1: Moderaternas Bert Westerberg bekräftar för P4 Malmöhus att diskussionerna gick trögt och att de istället bildar ett nytt styre med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Stämningen på rådhuset, ja, den kommer troligtvis att vara spänd den kommande tiden, säger Sverigedemokraternas Mattias Andersson.
2: Nej, men nu sätter vi oss i opposition. Vi kommer till varm röst för de som vill ha ett fortsatt högerstyre.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
4: Helsingborg har flest elsparkcykelolyckor i landet sett i antal invånare, enligt siffror som Helsingborgs Dagblad plockat fram.
5: I början så visste jag inte så mycket regler om hur man skulle köra, så det var civila människor som hade gått och sagt till mig liksom så här att här kan du inte köra, så kan du inte göra, och utifrån det har det reflekterat hur jag kör sedan.
4: Nock Svensson har en egen elsparkcykel som han har kört med i några månader, och att lära sig att köra ordentligt är en av anledningarna bakom olyckorna.
6: De här olyckorna är typiska sådana olyckor som beror på den enskilde föraren i nästan alla fallen. Så att jag tänker att vi måste bli bättre på att verkligen framföra de här fordonet på ett säkert sätt.
4: Oskar Grönvall är trafikchef i Helsingborgs kommun. Han ger också en annan anledning, stadens geografi. Specifikt höjdskillnaden i centrum.
6: De flesta av sakerna som jag tror olyckorna hänger ihop med är väldigt svåra att göra något åt. Vi har en landborgskant som gör att man kommer upp i för höga hastigheter när man tar sig ner för den.
4: Förutom att kommunen jobbar med polisen och elsparkcykelbolagen för att varna om risken för olyckor, ser de också till att hålla ett bra vägunderlag.
7: Och där kanske man behöver göra en extra insats, eller vad tror du?
6: Nej, men jag tänker att vi bevakar frågan och försöker hitta de ställena där vi ser att våra entreprenörer behöver vara lite extra noggranna. Så att det är en sån sak som vi absolut kan jobba med.
4: Arvid Tjandar och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
8: Fastna inte i negativa tankar utan acceptera dem och tacka oron. Ja, det säger Tor Bengtsson, psykolog på vårdcentralen i Laröd.
9: Tankar är ju inte nödvändigtvis sanningar, utan det är någonting som kommer från vår historia som ska hjälpa oss i framtiden. Det är precis som en väderprognos. Det betyder ju inte att det kommer att bli ett visst väder, utan det är en gissning.
8: I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa uppmärksammas olika metoder för att må bättre. Oro är en naturlig varningssignal, men det är inte bra om man fastnar i katastroftankar. Tor Bengtsson menar att vi inte bara kan skjuta bort de här tankarna, utan först måste vi acceptera känslan.
9: Först tacka oron. Nej, men tack för att oron kommer. Och sen skulle jag säga, fokusera på problemlösningen, inte på att minska känslan. För den kommer att försvinna bort om vi inte liksom underhåller den.
8: Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
0: Ja, vi pratade om det här igår i P4 Malmöhus, och det finns en massa råd på våra sociala medier som kommer från er som lyssnar, och det kan vara bra att påminna sig själv om att många andra håller på att tampas med de här orostankarna, orosmolnen som hänger över den, och att det faktiskt ändå finns lite knep man åtminstone kan testa på. Sen är det ju inte så att exakt allting funkar för alla, men ändå, något går att göra. På tal om moln då, ja, det blir väl en del moln på den skånska himlen. Kan komma något regnstänk också till en början, men sen blir det en solig dag. Temperatur 13-17 grader, och det kan bli friska vindbyar. God morgon!

En kort uppdatering när det gäller trafikolyckan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Trafikolyckan som är strax innan trafikplatsen Löddeköping nummer 23. Som jag berättade tidigare så har man nu lyckats öppna upp ett körfält, så det går alltså, det är mycket, mycket trångt att passera beroende på den här trafikolyckan. Ett körfält kan ju såklart inte ta all den trafik som kommer norrifrån, så du får vara beredd på att det kommer att ta extra lång tid. Man jobbar med att försöka öppna upp båda körfälten, men ännu så länge är det bara ett körfält som är öppet, och det är trångt och besvärligt på platsen.

0: in. Det blir tid för Radiosporten här med Peter Sundqvist.
1: En målskytt som fortsätter att leverera och dessutom en hållen nolla. Det fanns mycket att glädjas åt efter vinsten i Nations League mot Rumänien med 1-0.
2: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
3: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
4: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
5: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla en 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
6: För din del, med tanke på tuffa starten i Arsenal med skralt med speltid, hur skönt har det varit att få göra den här samlingen som du har gjort? Rent personligen för dig?
5: Det hade varit skönt oavsett hur det hade sett ut. Och vinna 3-4 matcher, kryssa en och sen ja, få göra en del mål. Så ja, den hade nog varit skön oavsett.
1: Reportrar Emanuel Nasred och Gustav Ränkeskog. Och så hörde ni även Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar gruppen med 10 poäng. 2 före Bosnien-Herzegovina som igår besegrade Polen med 1-0. Och i november fortsätter Nations League. I China Smash som är genrepet inför bordtennis-EM så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegra ett par från USA och Kina med 3-1 i set. I åttondelsfinal väntar en duo från Tyskland. Och senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson där motståndet är kinesiskt respektive koreanskt. Hör mer om det i appen Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, I just might. Förtidsröstningen slog rekord igen i valet i år. Och det var en av orsakerna till att rösträkningen också drog ut på tiden. Postnord som levererade förtidsrösterna till rösträkningen, de fick helt enkelt problem. Men nu visade sig också att det uppstod förvirring i vallokalerna när Postnord kom med förtidsrösterna. Och rösträknarna, de blev osäkra på om de fick rent antal röster eller inte. Anna Bubenko berättar för oss, vad var det som hände?
1: Ja, i det här valet så har ju Postnord haft ansvar för mer när det gäller förtidsrösterna än man har haft tidigare. Man har moderniserat systemet och kommunen har då kunnat anlita Postnord både för att sortera och lagra förtidsrösterna och sen naturligtvis leverera ut dem till rösträkningen som ju börjar i vallokalerna där på valsöndagen. När vallokalen har stängt så börjar man räkna och då gör man ju den här första preliminära rösträkningen. Men när Postnord kom med de här leveranserna så blev det förvirrat hos många. Och det här berodde på ett papper som man i vallokalen trodde var ett kvitto på de här rösterna som man tog emot och där antalet röster stod.
0: Men det var inget kvitto eller?
1: Det verkar bero på vem man frågar.
0: Okay.
1: enligt Postnord så var det inte det och man kan konstatera att i ett väldigt stort antal fall så har den siffra som stod på det här pappret i vart fall inte stämt med det antal röster som fanns i just den leveransen. Och det här reagerade naturligtvis röstmottagarna på och jag pratade med Erik Sidén som är valchef i Helsingborg och han beskriver hur det var.
2: Det är ganska så snabbt på valdagen så började valdistrikten höra av sig till oss. Enligt kvittensen som vi fått från Postnord så har vi 680 förtidsröster. Men när vi räknade så är det bara 672. Mm. Och det är ganska stor diff. Så att de undrade vad gäller här. Och sen ringde nästa distrikt och sa egentligen samma sak. Att det var också det saknas röster enligt kvittensen. Och då ringde jag till posten och hörde, men försökte få tag på dem. Vad är det som har hänt här? Varför stämmer inga kvittenser?
1: Och Erik Sidén i Helsingborg, han var nog inte ensam om att ringa till Postnord och undra, för så här ser det ut. Jag har tittat igenom, inte alla valdistriktsprotokoll, men ganska många, 20% av alla valdistriktsprotokoll i Skåne.
0: Hur många är det då?
1: Det är 172 stycken, vi har 836 distrikt i Skåne. Jag har tittat på en del av Malmö och så har hela Lund, Kristianstad, Hörby och Vällinge. Och det här är ett mönster, alltså i de här protokollen så ska man notera när man tar emot förtidsröster, hur många är det enligt kvittot och hur många är det när man har kontrollräknat. Och hos de allra flesta så diffar det ordentligt. Några få har stämt. Men visar sig, Postnord menar att det här pappret som följde med, det var inget kvitto. Så här säger deras presstalesperson, Rickard Steinholz.
3: Det här pappret som har kommit med och som då har helt naturligt uppfattats som en kvittens, det har ju inte varit en kvittens på det sättet, utan det har varit ett utdrag från vårat sorteringssystem som inte skulle varit med överhuvudtaget. Och det är därför också den inte har varit med till många.
1: Och han säger också att vallokalerna faktiskt inte skulle ha fått något kvitto alls på antalet förtidsröster som de tog emot.
0: Ja, vad säger då valmyndigheten om det här?
1: Ja, där får man ett annat besked. Så här sa kanslichefen Anna Nyqvist när jag frågade.
4: Ja, de skulle få ett kvitto.
1: Och det säger ju Postnord att, att det ingick inte i deras upplägg att de skulle få det.
4: Ja, men valmyndighetens uppfattning är att vi är överens med Postnord om att det skulle vara ett kvitto med leverans.
0: Ja, man kan se att de har lite olika uppfattning där, helt klart. Så, finns det någonting som säger att det här ledde då till att det fanns förtidsröster som inte kom fram som de skulle?
1: Nej, det gör det ju inte. Men det var ju väldigt många förtidsröster som kom fram sent. Först till det som man kallar för onsdagsräkningen, alltså den här uppsamlingsräkningen som man gör onsdagen efter valet. Och flera var heller inte färdigräknade förrän på torsdagen faktiskt.
0: Vi får se om det blir bättre ordning nästa val, för det här med förtidsröster, det lär ju vara en trend som håller i sig, säger jag. Utan att
1: absolut,
0: veta.
1: Jag tror att Valmyndigheten och Postnord har en del att prata om.
0: De har lite grann att reda ut där kanske. Anna Bubenko, tack så mycket för det här.

0: Molly Hammar, Ängel.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Novell tävlar i Hej fyra nästa kärna. Vill du rösta på den här låten? Ditt sista svar, då kan du skriva in 2105 till nummer 72020 eller så ringer du 099 121 05. Och med det tar vi in Claes Westinge på trafiken.
1: Ja, då gäller det återigen trafikolyckan på E6an, och det är så att nu är bärgare på väg fram för att kunna plocka undan de bilar som står kvar på platsen, och de har väldigt svårt att ta sig förbi. Så du som sitter i den här köerna nu, kommer norrifrån och ska köra söderut mot Malmö, försök håll undan så de här bärgarna kan komma fram. Just nu för tillfället så var de ungefär vid Lundåkra och tog sig inte vidare söderut och gick inte att komma vidare söderut alltså. Men de är alltså på väg fram för att kunna plocka bort de bilarna som står i vägen.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Louis Fonsi tillsammans med Demi Lovato, Echa Mella Culpa. Då så, nyheter med Sofia Weston, klockan är 9.
1: Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Om parterna inte kommer överens kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikkälä.
2: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
3: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
4: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
1: Reporter Anders Hjelmin. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. 46 personer skadades också, varav 10 allvarligt. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
5: Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
1: Sa Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen Region Syd. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. USA:s besked nyligen om att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna-Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
6: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
1: Drygt en månad har gått sedan den svåra översvämningskatastrofen i Nepal inträffade och den akuta räddningsinsatsen avslutas nu. 5000 människor är fortfarande försvunna. Nepals tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
7: The human cost of this is immense and it requires a complete rethinking of how we're gonna take care of these people.
8: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
7: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
8: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal, men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Årets tema för Musikhjälpen är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring en av fem som varit med om en kris- eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa. Musikhjälpen startar den 30 november på Kärlekens torg i Linköping. Det avslutar Ekot i studion Sofia Westan.
0: Ja, är ju en vanemänniska och jag är ju liksom van med att musikhjälpen brukar vara kring Lucia, va? Men nu tjuvstartar vi, vilket ju i för sig är härligt att vi börjar lite tidigare. Det är liksom ett litet tecken att det lackar mot jul, va? När programledarna går in i buren. Vi ska hoppa över till Claes Westingen på trafiken. Och ja, det är ju ett ganska så stort strul som du har fått rapportera om den här morgonen.
9: Ja, det stämmer bra. Det är fortfarande så är det ju problem med framkomligheten på E6-an mellan Landskrona och Malmö. Detta beroende på en trafikolycka som var strax innan trafikplatsen Löddeköpingen nummer 23, det vill säga av farten in till köpcentret där. Och fortfarande så är det en hel del bilar som står i kö. De bergarna som är på väg ner till stället för att plocka bort de här bilarna som står i vägen, de har stora problem att ta sig ner till Löddeköpingen. Så kommer du, är du på väg själv norrifrån från Landskrona på väg söderut, så kolla i backspegeln och flytta på dig så att de här bärgningsbilarna kan ta sig fram snabbt så att vi kan få undan de där bilarna som står i vägen. Det går att ta sig förbi där som bilist också, därför att ett körfält har man lyckats öppna upp. Det är om den olyckan. Ska vi titta vidare så har vi då på Riksväg 9 ett arbete mellan Östra Gär och Trelleborg. De båda trafikplatserna här är det beläggningsarbete genom Trelleborg, och här är det omledningsskyltar som man får lov att följa, och där finns också vakter som dirigerar trafiken förbi ett rulla vidare. Det var många ord på en och samma gång.
0: Ja, du kämpar på, Claes.
9: Ja, och sen har vi Riksväg 9 mellan Glemmingebro. Där är det vägarbete norr om Glemmingebro. Trafikljus och sänkt hastighet på 30 km i timmen. Man ska skriva tydligt så man kan läsa. 020 999 444, det står det på min lapp här. Det är telefonnummer till trafikredaktionens tipstelefon.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ett litet meddelande, litet och litet. Det kan vara ett potentiellt väldigt viktigt meddelande från Råd och Rön. De har kikat lite på olika bilbarnstolar och kan nu berätta att Britax Römer Baby Safe Pro med basen Vario Base 5Z kan i vissa lägen innebära en risk för att barnet skadas allvarligt vid en krock. Det här visar tester som ja, tidningen Råd och Rön har gjort då. Tänker att det är säkert många som sitter i bilen nu kör och börjar fundera på jaha, vad är det för bilbarnstol som jag har egentligen. Vid de frontalkrockstester som genomfördes så släppte spännet från bilbarnstolens bälte och lossnade helt och krockdockan kastades ut ur stolen.
1: Väldigt, det låter läskigt.
0: Väldigt otäckt såklart. Problemet uppstod när bilbarnstolen var i bakåtlutad position. Vid test i upprättad position då så, och när bilbarnstolen installerades med bilens bälte istället för bas, då lossnade inte det här bältet. Så att ja, tillverkaren Britax Römer har informerat om resultatet och de ska kika närmare på den här saken. Och de har i nuläget inte fattat något beslut om att stolen ska återkallas eller sluta säljas. Du, vad hör vi om i våra lokala nyheter idag, Emilio?
1: Det har blivit en liksom tung politikmorgon. Det är du och jag som är de tunga politik...
0: Kommentatorerna här, jajamensan.
1: Vi har ju pratat om det här med kvittostrulet. Det har vi rätt ut med Anna Bubenko. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite om SD Trelleborg och att det nya styret är klart. För det blir ju så att ja, Moderaterna, om man ska hårdvinkla åtminstone, fimpar Sverigedemokraterna fullständigt efter att ha styrt tillsammans med Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna de senaste 4 åren, så väljer nu Moderaterna helt sonika att byta sida, åtminstone om man frågar Sverigedemokraterna. Man säger, ja, här går vi och gör ett kanonval i Trelleborg och så väljer Moderaterna att sätta sig på vänsterkanten istället. Det är såklart olyckligt. Så att det är interna stridigheter inom Trelleborgspolitiken och det tycker vi är spännande att följa.
0: Så är det, och all annan politik också av valet. Det är väl inte riktigt över än, va?

0: Boka specialorkester, ett fullkomligt kaos. Åh, men så passande. Det kan bli lite kaos också på morgonkvisten. Ibland så går saker och ting inte i lås. Den som satt och bara, åh, sötpotatisen, när kommer den? Hanna Littner, alltså ibland, ja, saker och ting händer i live radio.
1: Ja, men precis. Ibland så är det bara helt enkelt så att man behöver boka om något till en annan dag. Och det idag var en sån dag när det hände.
0: Ja.
1: Då blir det så. Även jag är väldigt spänd på det här med sötpotatis. En knöl, faktiskt en ört har jag fått lära mig egentligen. Oj.
0: Va? Nej. Nej.
2: Nu ljuger du.
0: Nu hittar du på. En ört.
1: Nej, det tror och hoppas jag inte, sa hon och tog eventuellt upp telefonen för att snabbt kolla på valfri sökmotor och se. Men jag brinner ju starkt för den här knölen då, så jag tänker att i brist på att få en expert prata om det, får väl vi prata om sötpotatis.
2: Vad har du för topp tre knölar, Hanna Littner?
1: Oj. Är det liksom... Och då blir jag så här, vad är knöligt?
0: Ja, vad är knöligt?
1: Kanske så topp 1 potatis, topp 2 sötpotatis,
2: topp 3 jag.
0: Topp 3 Emilio Garro. Det största knölen av dem alla.
1: Och det du petade från pallplats här nu, det var när man köper sån här glass med så kakdegsbitar, för de kan se ut lite som knöl.
2: Knöl är ett märkligt ord. Alltså, varför heter det knöl?
0: Knöl, men det vet väl inte jag. Ska jag sitta här och söka i realtid? Knöl, vad är det då? Vad betyder det här? Ja, för att det kan ju betyda många saker. Det kan ju betyda saker som inte så, man inte vill förknippa med.
2: De tre dåliga knölen.
0: Potatisknölen, en svullnad eller vävnadsförändring på eller under huden. Så känner jag. Men ni har käkat mycket sötpotatis på sistone. Både Emilio och Hanna, råkar jag veta.
1: Ja, det har tydligen blivit så.
0: Ja. Hur tillagar man bäst en sötpotatis då? Ni har haft lite, har ni haft olika? Okej, okay, alltså, Emilio?
2: Ja, men jag har då upptäckt att man kan steka sötpotatisen i olja och sen med lite havssalt på. Så blir det liksom det här som man alltid vill åt, det söta med det salta.
0: Lite krispiga.
2: Så det rekommenderar jag att man gör.
0: Ja.
1: Alltså det lät ju himla gott. Men jag skulle säga att min sötpotatismetod är lite bättre.
0: Shots fired, låt oss höra.
1: Men jag vill ha den, man delar den på mitten. Man stoppar den i en ugnsform, i och för sig med havssalt och olivolja. Men sen ska den vara ugnsrostad och sen när den kommer ut och är sådär lite mjuk, mosig så. Då har man på lite vitlökssmör.
0: Oj, okej.
2: Behövs
0: där.
2: Behövs verkligen vitlökssmöret, känner jag.
0: Det var den dummaste frågan jag hört.
1: Nej, behövs inte vitlökssmör, Emilio.
2: Ganska ofta nu. Jag tycker vi... Ja, nej.
0: Det här är bland det sjukaste du någonsin har sagt.
2: Jag har ju en kollega, på tal om vitlök, avslutningsvis. Nu kommer jag inte hänga ut henne med namn, men jag kan säga att det är hon. Som alltså har en frukostrutin där hon äter yoghurt med 4 vitlöksklyftor.
0: Nej.
2: Jo, det är sant.
0: Nu tittar ut på redaktionen här och undrar vem kan det vara. Sofie Dahlstedt! Hon skakar på huvudet frenetiskt.
2: Jag nämner inga namn.
0: Jag ser hur jag tolkar det här, hur jag vill. Ja.
1: Men det börjar på...
0: Ja, exakt. Så.

om du vill rösta på Jespers Volt och blå ljus i P4 nästa kärna, då skriver du in 2104 i ett sms och smsar det till nummer 2020. Eller så ringer du 099 121 04 099 121 04 på fredag. Är det final? Yeah.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar nu regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags förra veckan. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. Norska storbanken DNB organiserar om och skär ner personalstyrkan med 400 personer. Bakom omorganisationen ligger AI-utvecklingen enligt banken. I Sverige kan bastu betalas med friskvårdsbidrag, men i Finland räknas bastubad inte som motion i beskattningen. Nu har det finska bastusällskapet startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland. Och det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Silkeslen röst har hon, Sara Klang, I'll find my way home. 9:30 är klockan, det betyder nyheter.
1: Efter 4 år inne i värmen får Sverigedemokraterna nu inte längre vara med och styra i Trelleborg.
2: Vi har ett kanonval tillsammans, hela styret i Trelleborg, så väljer M och sätter sig på vänsterkanten istället. Det är såklart olyckligt.
1: Ett blågult styre hade haft majoritet även denna gång. Men enligt nuvarande kommunstyrelseordförande Sverigedemokraten Mattias Andersson strandade förhandlingarna om att bilda styre nästan direkt eftersom Moderaterna ville dela på posten som kommunstyrelsens ordförande.
3: Det var det. Vi hade inga andra möte som handlade om något annat än den posten.
1: Moderaternas Bert Westerberg bekräftar för P4 Malmöhus att diskussionerna gick trögt och att de istället bildar ett nytt styre med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Stämningen på rådhuset, ja, den kommer troligtvis att vara spänd den kommande tiden, säger Sverigedemokraternas Mattias Andersson.
2: Nej, men nu sätter vi oss i opposition. Vi kommer till varm röst för de som vill ha ett fortsatt högerstyre.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
4: Rösträkningen i många kommuner fördröjdes eftersom Postnords leveranser av förtidsröster var sena. Och när de körde ut förtidsrösterna till vallokalerna där rösterna skulle räknas uppstod förvirring om distrikten hade fått rätt antal röster.
5: Ganska så snabbt på valdagen så började valdistrikten höra av sig till oss.
4: Erik Sidén är valchef i Helsingborgs stad.
5: Och sa att enligt kvittensen som vi fått från Postnord så har vi 680 förtidsröster. Men när vi räknade så är det bara 672.
4: När Postnord levererade förtidsrösterna till vallokalerna så fick många ett dokument där antalet röster i leveransen stod som inte stämde.
6: Oj. 109 enligt kvitto men 498 vid kontroll.
4: Det här syns också tydligt när vi granskar 20% av protokollen från Skånes 836 valdistrikt. I de flesta så stämmer inte, och inte heller när vi bläddrar i några av dem tillsammans med länsstyrelsens valchef Jesper Jakobsson.
7: Det vi kan säga här är ju att det påverkar kommunens möjlighet att följa upp att man verkligen har fått exakt antal de röster som skulle levererats. Och det är ju självklart allvarligt.
4: Enligt både Valmyndigheten och Postnord så kom alla förtidsröster fram till slut. Men förvirringen i vallokalerna när antalet på kvittorna inte stämde med det man hade fått berodde enligt Postnords presstalesperson Richard Steinholz på ett missförstånd.
8: Det har ju inte varit en kvittens på det sättet, utan det har varit ett utdrag från vårat sorteringssystem som inte skulle varit med överhuvudtaget, och det är därför också den inte har varit med till många.
4: Och han säger också att vallokalerna inte skulle ha fått något kvitto alls på antalet förtidsröster de fick.
8: Nej, där har man ju fått en bekräftelse på att så att säga leveransen har skett.
4: Inte vad den innehåller.
8: Nej.
4: Det här förvånar Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist, som har en helt annan uppfattning.
9: Valmyndighetens uppfattning är att vi är överens med Postnord om att det skulle vara ett kvitto med leveransen.
4: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
10: Fastna inte i negativa tankar utan acceptera dem och tacka oron. Ja, det säger Tor Bengtsson, psykolog på vårdcentralen i Laröd.
11: Tankar är ju inte nödvändigtvis sanningar, utan det är någonting som kommer från vår historia som ska hjälpa oss i framtiden. Det är precis som en väderprognos. Det betyder ju inte att det kommer att bli ett visst väder, utan det är en gissning.
10: I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa uppmärksammas olika metoder för att må bättre. Oro är en naturlig varningssignal, men det är inte bra om man fastnar i katastroftankar. Tor Bengtsson menar att vi inte bara kan skjuta bort de här tankarna, utan först måste vi acceptera känslan.
11: Först tacka oron. Nej, men tack för att oron kommer. Och sen skulle jag säga, fokusera på problemlösningen, inte på att minska känslan. För den kommer att försvinna bort om vi inte liksom underhåller den.
10: Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
0: Ja, vad är det man säger? Inget varar för evigt, varken glädje eller sorg, va? Kan man ha med sig. När man försöker leva detta lilla liv. Ja, samma gäller ju väder. Det finns väl inget väder som håller i sig exakt hela tiden. Det skiftar ju från det ena till det andra. Prognosen säger att vi ska gå från lite mulet väder, något regnstänk till soligt väder. Hanna, är det någonting du märker av just nu?
12: Alltså jag skulle nästan vilja säga att det här vädret jag står i just nu här i Alnarp, det skulle man vilja höll i sig om inte för alltid så väldigt, väldigt länge.
13: Oj,
12: ja. Det är en sån här perfekt tidig höstdag. Det är sol i ansiktet, löv i olika färger runt omkring mig. Och den där blåsten det jag pratat om, ja, den känner jag inte heller av här riktigt. Det kanske är för att träden liksom, ja, men ge mig lite lä här. Men ja, en fantastiskt fin morgon har det blivit.
0: Ja, underbart att höra. Det kommer ju väl bli rätt så soligt resten av dagen. Och 13-17 grader kan dock blåsa på lite med friska vindbyar. Men överlag, vackert tisdagsväder. Celine Dion nu och One Heart. God morgon!

0: Nations League fotboll så toppar Sveriges fotbollsherrar sin grupp med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina. Men inför gruppavslutningen i november så kommer här oroväckande besked.
1: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor, det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo. 31-åringen som bildat ett stabilt mittbackspar med Victor Nilsson Lindelöf ser därmed ut att missa Sveriges 2 avslutande, helt avgörande Nations League-matcher i november.
0: Rapporterade Martin Hedberg. För damlandslaget i fotboll så väntar viktiga matcher med start på fredag.
2: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är pressad inför avgörandet. Damlandslaget i fotboll har aldrig missat ett VM. Men har efter debaclet i kvalet tvingats till playoff.
3: Jag tror att han har lärt sig någonting av det som har varit på de senaste landskamperna.
2: Johanna laget under tisdagen samlas för först dubbelmöte mot Litauen. Så tror expert Johan Elmander att Tony Gustafsson ändå lärt sig av sina tidiga misstag. Med för många, stora, snabba och samtida förändringar.
3: Absolut att det är en förändring på gång i landslaget. Det kommer man fortsätta att köra. Men nu kanske man har också en del rutinerade spelare som man kanske lutar sig lite mer emot. Det ska bli väldigt intressant att se de här 2 första matcherna.
0: Expert Johan Elmander, reporter Linn Nensén. I China Smash som är genrepet inför bordtennis-EM så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för 1/8-final efter att nu på morgonen besegrat ett par från USA och Kina. Senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson. Där är motståndet kinesiskt respektive koreanskt.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi har ju hört om den här allvarliga bussolyckan igår som har krävt en ung mans liv. Vi pratade om det tidigt i morse, Emilio, att vi har ju också haft erfarenhet av allvarliga bussolyckor här nere. Men vem hade anat att vi ändå skulle få en koppling, en skånsk koppling till det här, men det har vi nu fått, eller hur?
1: Precis, det är SVT Nyheter Skåne som rapporterar att en av de skadade i den här stora bussolyckan mellan Växjö och Alvesta har transporterats till Lunds universitetssjukhus. Enligt Region Kronoberg fördes en patient till Karlskrona, två till Värnamo och då en till Lund. Det var ju som du sa, att en man i 18-årsåldern som var hemmahörande i Växjö avled av till följd av skadorna av den här bussolyckan. Och flera är då allvarligt skadade.
0: Ja, det är ju många som är drabbade på något sätt av det här. Säkert oklart exakt hur många som är väldigt allvarligt skadade och vissa som är lindriga och så. Chauffören är ju också misstänkt för brott kopplat till detta, vårdslöshet i trafik bland annat.
1: Anhållen till och med.
0: Anhållen till och med. Ja, det här utvecklar sig fortsatt, men som sagt, en av de som är allvarligt skadade vårdas alltså i Lund, får vi veta nu under morgonen.

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Du är min man. Och nu kommer han in, mannen, myten och lägger. Och jäklar vad du
1: vad
0: kommer in på ett sätt. Och
1: nu välter jag din dator.
0: Ja.
1: Ursäkta.
0: Vad är det som pågår?
1: På man blir glad när man får höra bau. Blir man inte det?
0: Bau, ja. Du gillar bau, ja. Ja. Benny Anderssons orkester.
1: Oj, nu slår jag satan.
0: Gud, vad är det i kaffet idag? Eller vad, du kommer in på ett jäkla humör.
1: Nu får du åka av.
0: Ja,
2: gud. Nu är det stämning på Jimmy Larsson här.
0: Oh, ja, jag som kände att jag började gå ner lite i tempo här. Ja.
1: Växlar vi upp.
0: Vadan detta? Är det något särskilt som...
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej, just det. Men du är på glatt humör i alla fall.
1: Det är jag, absolut.
0: Det blir en förmiddag. Jag har inte hunnit läsa igenom listan som du har skrivit här.
2: Du kommer
0: här.
2: Bli glad när du får höra vad som ska göras.
0: Berätta.
1: Vi ska åka till ett av världens 50 bästa resmål enligt Lonely Planet, som sysslar med att ranka resmål.
0: Ja.
1: Skanör Falsterbo.
0: Är det detta som man då kallar The Swedish Riviera?
1: Du, att det är.
0: Oh.
1: Och det är alltid mycket lustigt att läsa igenom vad någon annan har skrivit om en plats man har precis runt hörnet. Alltså, man själv har gått runt i de främmande europeiska stad och läst en guidebok. Och så har man sett de pittoreska stugbyar och här är gamla staden. Och det är svulstiga beskrivningar av vad man gör och hur man ska göra det och vad man ska se och sådär. Och så läser man det om Skanör Falsterbo. Det känns lite... Alltså inget, det är en av de vackraste platserna ja. Som finns i Skåne, men det blir också lite underligt.
0: Ja, jag tänker, nu är det kanske en jättevag koppling, men jag tycker att det är lite samma som när man kollar på typ så här Tunna blå linjen och att det utspelar sig i Malmö och man själv bor i Malmö, det blir lite så här, man bara, alltså vad? Nej, men, alltså, det är så nära på något vis att det är som beskriv, förstår ni vad jag menar? Att man
1: absolut.
0: Känner lite så här, det här är lite konstigt, ska ni liksom försöka måla upp en bild av vad mitt liv är, eller där jag lever. Jag tänker att det kanske känns samma sak för dem som, alltså Skanör Falsterboborna. Vad tänker de kring det här?
1: Det ska vi ju ta reda på. Såklart, Assar är på väg dit. På den här listan finns ju också så här, Galapagos, Darjeeling i Indien. Copacabana är inte med.
0: Okay. Inte ens Copacabana, men Skanör
1: Falsterbo. Vi ger Copacabana på truten.
0: Alltså, du ser, alltså... Ja, vi får väl kolla. Och nästa sommar får vi också ta höjd för att det kan komma fruktansvärt mycket folk.
1: Eller hur?
0: Mm.

Här kommer de alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Oj, oj, oj, nu håller jag på att sätta kaffet i halsen här. Får vi spela Status Quo?

0: Så kan man också ta sats inför en tisdag. Rockin' all over the world med Status Quo här i P4 Malmöhus. Jimmy Larsson heter jag, med dig fram till klockan ett idag. Precis som vanligt har jag med mig Assar Afzelius bland många andra. Vi hjälper dig hålla koll på vad som händer. Johan Hellström är med oss också. Han ger oss nyheter från Ekot. De får vi nu för klockan är 10.
1: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelning i region Kronoberg efter gårdagens bussolycka där en man i 18-årsåldern omkom. Enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav två förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala, där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.
2: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst, så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
3: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
4: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
3: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland, trots att han är en av dem som viger samkönade par.
5: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A- och ett B-lag i kyrkan.
1: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan, som är med oss här hela förmiddagen i alla fall, innan han får en paus. Jag pausar inte, vi är tillsammans fram till klockan ett. Jimmy Larsson heter jag. Vi ska till en av världens 50 hetaste platser att åka till. Enligt Lonely Planet i alla fall. Den ligger i Skåne.

0: full småländska The Cardigans, även om vi i Malmö har adopterat Nina Persson som vår, precis som vi gjort med The Ark. Så får man göra, tycker jag. Anna Landelius, det handlar om elsparkcykelolyckor. Det har vi pratat nästan alldeles för mycket om de senaste åren.
1: Ja, tyvärr. Det verkar vara lite klurigt att köra dem där. I alla fall om man tittar på siffror för olyckor över hela landet. Siffror som Helsingborgs Dagblad har tagit fram. Det visar sig nämligen att Helsingborg har flest elsparkcykelolyckor i landet sett till antalet invånare. Kan man ju undra vad det beror på. En orsak är till att förare inte alltid känner till reglerna enligt Helsingborgs kommun. Men så kanske det borde vara i övriga landet också,
0: tycker jag.
1: Ja, det
0: tycker jag har hört från Malmö, Stockholm, Göteborg.
1: En sak då som kanske skiljer ut Helsingborg lite är att det är stora höjdskillnader i centrum. Och det kan då vara en möjlig förklaring enligt trafikchefen Oskar Grönvall.
0: Ja, det låter väl rimligt.
1: Ja, jo, kanske. Det är, här i Malmö är det ganska platt. Ändå, om man jämför.
0: På många ställen är det ganska platt jämfört med Helsingborg. Vackert är det. Du, Kerstin Ekman är Sveriges bästa författare.
1: Oj, okej. Okay.
0: Tydligen. Svenska Dagbladet har gjort en lista. Dels har de låtit läsare rösta och en del litteraturkritiker och andra författare, litteraturkännare. Det är Kerstin Ekman som är topp. När författarna, kritikerna och litteraturkännarna får säga sitt. Författare till bland annat Händelser vid vatten, bland mycket, mycket annat. Man undrar ju lite hur man egentligen rangordnar författare.
1: Ja, precis. Det är lite som det där med att tävla i musik. Det är lite samma sak.
0: Samma sak. Man kan tänka sig att Svenska Dagbladets kulturredaktion kände att men nu ska vi röra om lite i grytan. Lite som Petra gjorde när de listade
1: de bästa låtarna
0: genom tiderna. Det snackades om det i alla fall. Då får vi prata lite litteratur.
1: Kom du ihåg vem som var etta där?
0: Robin.
1: Ja. Det är ju en fantastisk låt.
0: Det är en jättebra låt. Världens bästa, vem vet.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino. Och det är väl en bra segue in till saltvattnet. Ja, hyfsat salta vattnet i alla fall. Nej, jag misslyckades okay. där, Anna. Men det är ju så att Lonely Planet som guidar resenärer från hela världen till olika ställen. De är ju kanske den största och i alla fall mest betrodda av resenärer, liksom guiden. Mm. De har guideböcker till allt. De har ju utnämnt de 50 platserna, bästa platserna att besöka nästa år, 2027. Och då är Skanör Falsterbo bland de 50.
1: Mm. Det är ju lite förvånande, tycker jag ändå.
0: Du tycker det, för ja, men... du är ju uppvuxen i trakterna.
1: Ja, precis. Uppvuxen precis i närheten. Har varit där mycket och på stränderna och liksom där på sommarna och så. Och nej, men det är otroligt fina stränder, absolut. Och man lägger ju ganska mycket pengar, kan tänka mig, varje år för att se till så att de här stränderna fortsätter vara så breda som de ändå är, så att det ska få plats med så mycket folk som möjligt och så. På andra ställen har ju stränderna blivit mycket mindre liksom. Men det är otroligt fint, men jag är nu lite hemmablind. Jag tänker att det finns så himla mycket fina ställen runt om i Skåne som jag tycker kanske istället borde hamna på den här listan. Nu ska jag inte dissa min hemmakvarteret här. Men,
0: man blir ju hemmablind.
1: Ja, man blir ju det. Men alltså, de beskrev ju det som att det var när man kommer ner dit till Skanör Falsterbo så sjunker axlarna ner och man bara, det är lugnt liksom och otroligt så. Ja, men ett lugn infinner sig, stod ja, det väl.
0: Det är så de säljer in det. Mm. Och på de här bilderna som de publicerar på sin guide så är det ju inget folk på stränderna. Och det är inte riktigt min upplevelse av Skanör Falsterbo på sommaren.
1: Nej, lite missvisande kanske. Det är ju ett välbesökt turistmål. Framförallt när det gäller stränderna. Och numera så måste man ju också betala för att parkera och sådana saker. Så att man får lite pengar i plånboken om man ska kunna parkera och hålla sig mätt under dagen. Mm. Om man inte tar med sig egen mat. Men jag kan väl tycka att det blir lite, kan bli lite stressigt om det är mycket folk och så. Så man är inte ensam på stranden i alla fall om man åker dit. Men det kanske kan vara värt det ändå. Ett tips bara inför nästa sommar för den som vill besöka Skanör är ju att istället för att när man kommer ner till hamnen gå till vänster så kan man gå till höger och gå en liten bit bort förbi Hundstranden där jag har varit.
0: Förbi Hundstranden?
1: Ja, för där brukar det vara lite mindre folk. Gå inte för långt bara om du inte vill bada naken tillsammans med andra, för där är nakenbadet.
2: Varför vänta? Vill du stötta ny svensk musik så gör det nu! Fem låtar gör upp om vinsten i P4 Nästa Stjärnas lokala final i P4 Malmöhus den 9 oktober. Lyssna och bedöm själv vilken som förtjänar dina röster. Låtarna finns på sajten sverigesradio.se/malmo och i appen Sveriges Radio. Bara välj P4 Malmöhus först. Ring eller smsa upp till 10 gånger och stötta ny svensk musik.

0: Eternity med Kimberly.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu till sist säger farväl till herrlandslaget i fotboll för den här gången. Fyra matcher som ju har gett oss lite nytt hopp. Och en hållen nolla då till sist. Vi var ett av de länderna som hade längst svit med mål insläppta. Ja, nu regrejade sig igår mot ett tämligen, i alla fall mot slutet av matchen, blekt Rumänien. Viktor Gyökeres återigen då segerskytt. Då är det dags för herrallsvenskan att varva igång igen. Och det gör man framåt helgen här. Malmö FF får vänta till på måndag. Då kommer Kalmar FF, ett krisande Malmö FF, på besök klockan 7. Hör du den matchen tillsammans med Andreas Mats.

Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. Om du har ett bättre förslag än Skanör Falsterbo för ett resmål som världens turister inte får missa i Skåne. Alltså, det här är ju faktiskt finare, bättre, härligare på sommaren eller på vintern. Du får gärna höra av dig. Jag misstänker att det finns hundratals sådana platser som lyssnare runt om i Skåne brinner för. Då får man gärna smsa mig. Vi vill ha in alla tipsen 040 739 10. 040 739 10. Vart ska man åka om man inte ska åka till Skanör Falsterbo som utländsk turist?

0: tredje raka duon här då för oss. Orup och Anders Glenmark upp över mina öron i P4 Malmöhus. Jimmy heter jag, härligt att du är med mig. Ska återgälda förtroendet genom att ge dig allt du behöver veta. Som nu, klockan är 10:30.
1: Helsingborg har flest elsparkcykelolyckor i landet sett i antal invånare, enligt siffror som Helsingborgs Dagblad plockat fram.
2: I början så visste jag inte så mycket regler om hur man skulle köra, så det var civila människor som hade gått och sagt till mig liksom så här att här kan du inte köra, så kan du inte göra, och utifrån det har det reflekterat hur jag kör sedan.
1: Nock Svensson har en egen elsparkcykel som han har kört med i några månader, och att lära sig att köra ordentligt är en av anledningarna bakom olyckorna.
3: De här olyckorna är typiska sådana olyckor som beror på den enskilde föraren i nästan alla fallen. Så att, jag tänker att vi måste bli bättre på att verkligen framföra de här fordonet på ett säkert sätt.
1: Oskar Grönvall är trafikchef i Helsingborgs kommun. Han ger också en annan anledning, stadens geografi. Specifikt höjdskillnaden i centrum.
3: De flesta av sakerna som jag tror olyckorna hänger ihop med är väldigt svåra att göra något åt. Vi har en landborgskant som gör att man kommer upp i för höga hastigheter när man tar sig ner för den.
1: Förutom att kommunen jobbar med polisen och elsparkcykelbolagen för att varna om risken för olyckor, ser de också till att hålla ett bra vägunderlag.
4: Och där kanske man behöver göra en extra insats, eller vad tror du?
3: Nej, men jag tänker att vi bevakar frågan och försöker hitta de ställena där vi ser att våra entreprenörer behöver vara lite extra noggranna. Så att det är en sån sak som vi absolut kan jobba med.
1: Arvid Tjander och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
5: Lunds universitetssjukhus har tagit emot en av de skadade från måndagens bussolycka mellan Växjö och Alvesta. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det var på riksväg 25 som bussen av oklar anledning körde av vägen och välte, varpå en man omkom och 46 personer skadades. Ett tiotal allvarligt. Enligt Region Kronoberg fördes en patient till Karlskrona, två till Värnamo och en till Lund. Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
6: Det blir ett oväntat nytt styre i Trelleborg. Moderaterna hoppar av det nuvarande samarbetet med Sverigedemokraterna och bildar nytt styre med Socialdemokraterna och Centerpartiet.
7: När vi så att säga började diskutera vidare samarbete här så det blev väldigt tröga diskussioner, eller egentligen kanske nästan inga diskussioner alls. Så att det här, det ena ledde till det andra, och vi fann en väldigt god väg med Socialdemokraterna och Centerpartiet.
6: Moderaten Bert Westerberg berättar att diskussionerna med de tidigare styrande partierna låste sig när de skulle prata om poster.
7: Vi lite kände att det hade kommit till vägs ände. Vi hade våra små partier i styret, hade alltså krav med sig in i förhandlingarna som långt ifrån motsvarar de få mandaten de har.
6: Nu ska Bert Westerberg och socialdemokraten Veronica Larsson dela på posten som kommunalråd. Sverigedemokraterna skriver på sina sociala medier att de går i opposition och beklagar Moderaternas vägval. De skriver även, citat, att posten som kommunstyrelsens ordförande tycks vara så viktig för Moderaterna att man är beredd att frångå den politiska inriktning man gick till val på är djupt beklagligt, slutcitat. Emilio Garro och Anna Landelius, P4 Malmöhus.
0: Oväntat nytt styre i Trelleborg. Så värst mycket oväntat i Värdeväg har vi inte. Det är soligt idag. 13-17 grader. En förhållandevis behaglig västvind. Friska vindbyar dock på sina håll.

0: Midnight Sky, det är vägen som Miley Cyrus tar. Finansinspektionen har bråda dagar med att varna för olika saker. Nu går de ut med en ny varning om bluffföretag som lockar med lättjänade pengar via kryptovalutor och aktier. Klonföretag varnar man för, alltså företag som använder namn och adresser eller andra verkliga uppgifter från faktiska finansföretag men som då inte tillhör de här företagen. Handlar en hel del om att man arbetar med AI för att locka kunder att göra investeringar som sen inte faller så väl ut. Alltså man har redan en lista på 200 aktörer, så lägger man till 30 till som misstänks för investeringsbedrägerier. Det finns alla anledningar att hålla ögonen öppna.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.
0: Vi hänger med Titti och på fredag eftermiddag så hänger vi med P för den nästa stjärnafinalen då finalisterna, våra fem, ska spela live. Och det är ungefär fram till då du har på dig att rösta. Du är med och bestämmer hur det går för de här artisterna. Lyssna noga nu om du vill vara med och påverka. Det här är Kesano. We

0: Don't You Worry Child med Swedish House Mafia, innan dess Like a Prayer med Madonna och nu Vivica om kulturintresset bland äldre.
1: Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter. Men när man inte längre bor hemma förändras möjligheter att till exempel hitta tid och aktiviteter. Socknens vård- och omsorgsboende i Göteborg satsar på kulturaktiviteter, ibland tillsammans med grannarna på förskolan.
2: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
3: 169, 49, 101.
4: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
5: Jag är nog lite social. Jag tycker om att umgås med alla människor.
6: Det tycker jag är jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här, ser de, det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
4: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldresamordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
6: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
1: Reporter här Lina Tausen. När både experter och läsare gjort en lista över Sveriges bästa författare så är alla överens. Det är Kerstin Ekman som utsätts till Sveriges bästa författare när Svenska Dagbladet har sammanställt en lista. Och så kan vi berätta att temat för årets Musikhjälpen är klart. Insamlingen går till psykisk hälsa i krig och kris.

Patient Zero bland det senaste vi har pratat från Taylor Swift. En vattendelare verkar det vara, hennes nya låtar. Vi ska säga det här, vi hörde ju Kesano, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna med Live in Peace för en stund sedan. Glömde ju helt berätta hur du ska göra om du vill stötta Kesano och rösta. Rösta fram till en eventuell vinst i P4 Nästa Stjärna final nu på fredag, så du har några dagar på dig att rösta. Då kan du smsa 2103, skicka det till 72020. All information om hur du röstar, hur många gånger du kan rösta och framförallt då få höra låtarna. Ja, men det kan du göra i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se.

0: Baby Jane med Rod Stewart här i P4 Malmöhus. Vi får ekot nu klockan 11.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster, uppgav åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning som ledde BND mellan 1998 och 2005 anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri enligt ett uttalande från federal åklagare. Litauens parlament har röstat för att lyfta ett lagförbud mot kärnvapen i landet i en första av två omröstningar som krävs förändringen. Litauens president har sagt att det inte finns några omedelbara planer på att lagra kärnvapen i Litauen, men när man tar bort förbudet så blir det möjligt att vidta åtgärder om säkerhetssituationen skulle förändras. Den andra omröstningen är planerad till den 12 januari. En officer på Försvarsmaktens högkvarter hade droger på jobbet och kontakter med kriminella. Det har P4 kunnat avslöja idag. Tony Ingesson, underrättelseexpert på Lunds universitet, ser stora risker med att en försvarsanställd förekommer i sådana miljöer.
2: Ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är det här en klassisk form av problematik där en person riskerar att utsättas för utpressning.
3: P4 har berättat att polisen förra året gjorde ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i en utredning mot en officer. Polisen hittade narkotika i mannens bostad och i förhör framgick att han haft droger på jobbet. Det framgick också i utredningen att officeren hade haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott.
2: Alltså det skapar en sårbarhet att röra sig i sådana här kretsar och framförallt då om man själv begår brott också.
4: Officeren är åtalad och rättegången hålls under tisdagen. Han har i förhör erkänt innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk men förnekat misstankarna som gäller hanteringen av 2,8 liter av substansen GBL. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att de kontinuerligt jobbar med egna säkerhetsprövningar.
5: När man nu ser ett fall som det här som aktualiseras så kommer vi naturligtvis vara beredda på att undersöka och identifiera om det finns saker som vi kan göra bättre.
1: Och reporter där var Claes Pettersson och Joel Wendle från P4. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre så kräver facken att de anställda även ska tjäna in till sin pension högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Du följer vad som händer i världen genom Sveriges Radio-appen. Följ med mig där också, det kan du göra. Jimmy Larsson heter jag, P4 Malmöhus är kanalen. Så här strax efter klockan 11. Varmt välkommen.

0: Nico och Vince, Am I Wrong? I nyheterna, Anna Landelius, då pratar vi om ungdomsmottagningen och en ny grupp som dyker upp.
1: Exakt, det handlar om att allt fler killar söker sig till ungdomsmottagningarna i Skåne. Hittills i år så har drygt 40% fler killar besökt mottagningarna om man jämför dem med samma tid förra året. Region Skåne, de tror att när ökningen kan bero på att de länge har försökt nå fler killar genom till exempel att besöka skolor och haft aktiviteter som riktar sig då särskilt till killar, och tydligen har det då gett resultat.
0: Det är ju toppen. På fredag, Anna, så har ju Centerpartiet på riksplanet bjudit in till partiledarmöte. Vänsterpartiet, precis, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Plus då lite myndigheter och lite stora företag. Exempelvis Svenskt Näringsliv, LO, Konjunkturinstitutet ska också vara med. Enligt Centerpartiet så är det att man ska få en lägesgenomgång av Sveriges utmaningar, men framförallt är det väl ett sätt att träffa de andra partiledarna, va?
1: Ja,
0: kan man tänka,
1: precis,
0: sig. Med tanke på hur många röda linjer som finns mellan de där fyra partierna. Några som inte är inbjudna, det är företagarna.
1: Ja, det kommer kritik här då.
0: Ja, de vill vara med. Om man bara lyssnar på några få fackförbund och storföretagen så missar man perspektivet från små och medelstora företag. Sveriges största jobbskapare och arbetsgivare, säger man från företagarna, som ju är intresseorganisationen för just sådana företag. Det riskerar att bli dåligt förankrat i verkligheten. Jag tror att man framför allt är orolig för det slopade karensavdraget.
1: Ja,
0: för det har man ju, det förslaget har man ju varit starkt kritisk till. Både S och V har ju gått fram hårt med det under valrörelsen. Ja, vi får väl se vad det blir av det där mötet. Magdalena Andersson har ju lite under en vecka på sig med det här senaste sonderingsuppdraget. Och sen så kan hon ju begära lite uppskov. Gör hon inte det så kan det ju bli en partiledare eller en statsministeromröstning i riksdagen så tidigt som jag tror att det är någon gång under nästa vecka. Men det återstår att se. Vi håller ögonen på det.
1: Yes.

0: Hate That I Made You Love med Ariana Grande. Ja, och nu ska vi då till ett av världens 50 hetaste resmål. Det är hit man ska åka nästa år, tycker reseguiden Lonely Planet. Som Assar säger att Skanör Falsterbo är best for cottage lined summer calm. Alltså, vad ska man kalla det? Stugomgivet sommarlugn.
1: Ja, just det kanske jag inte känner jättemycket av just nu. Det är lite blåsigt här. Man känner av att det är oktober även om det är en fantastisk dag. Lite växlande molnighet på mig och Björn Dahlman och Nina Dahlman som har bott här sedan 68. Är det här en av världens bästa platser, Björn?
2: Absolut är det det. Absolut.
1: Varför det?
2: Vi har flyttat hit. Det var därför vi flyttade hit ju. Nej, men det är friden, lugnet, naturen, havet, framförallt havet. Ja.
1: Men det låter ju som saker som finns på väldigt många platser. Nina, vad tänker du när du hör en av världens bästa platser?
3: Tycker det är fantastiskt. Vi har ju tyckt att det är väldigt fint, men att det skulle uppskattas så av alla andra, det visste vi ju inte. Men nej, vi håller med om det är en av världens bästa platser.
1: Så ni åker aldrig på semester?
3: Jo, det är då vi ser ännu mer hur bra vi har det här.
1: Just det, man åker iväg och sen så längtar man hem direkt, eller?
2: Nej, inte direkt. Efter ett par veckor. Ja,
1: okay. Men finns det någonting i er som är lite chockad över att det är så bra? Eller uppfattas så bra av Lonely Planet i alla fall?
2: Ja, det är väl att jag har hittat, det här är ju en liten avkrok egentligen. Längst ut sydvästspetsen.
4: Mm. Att de har hittat det helt enkelt, ja.
1: Ja.
2: Det finns så oerhört mycket fint här nere. Så det är klart att det är värt att upptäcka. Naturen, alla golfbanor, baden, hamnen här, helt otrolig.
1: Ni som bor här, välkomnar ni ännu fler turister?
3: Nej, egentligen inte. Men det är ju roligt för de som har rörelse här att det kommer folk, för det är de värda. Men vi vill ju inte ha massturist här.
1: Nej.
3: Nej.
1: Hur skulle det påverka?
3: Negativt tycker jag. Nej, det skulle inte vara trevligt.
1: Varför?
3: Nej, därför att jag tror att det förstör för mycket om det kommer alldeles för mycket folk. Lagom är bäst.
1: Ja. Hur pratade ni om det här när nyheten kom att Skanör Falsterbo är en av världens bästa turistmål?
2: Ja, det är klart vi uppskattar det hela. Vi blev naturligtvis förvånade över det hela. Med att man har från Lonely Planet har upptäckt den här lilla platsen i världen.
1: Uppskattar ni det lite till?
2: Ja, absolut. Absolut gör vi det.
1: Ja, vi ska höra också hur liksom näringslivet och de som arbetar med turism ser på den här utmärkelsen, Jimmy.
0: Du, Assar, innan du släpper Björn och Nina där, så vill jag fråga, hur lugnt är det på sommaren egentligen? För Lonely Planet skriver ju att det är lugnet självt, att man kommer dit och så sänker man ner axlarna. Hur lugnt är det i juli och augusti egentligen?
1: Mm, jag får ställa den frågan här till Björn och Nina. Alltså, är det lugnt här på sommaren? Känner man det som boende?
2: Nej, det är inte lugnt. Det är, framförallt är det väldigt trångt här på badet, stränderna, bryggan där vi gamlingar badar. Det är väldigt mycket folk där. Det är ett parkeringskaos här.
1: Okay.
2: Och det är en hel del olägenheter naturligtvis. Men det får man väl ta.
1: Ja. Ja, det är inte en helt okomplicerad bild sett ur den formuleringen, Jimmy.
0: Nej, verkligen inte. Sen beror det på vad man jämför med. Copacabana kanske är lite stökigare om sommaren. Assar Afzelius alltså. Skanör Falsterbo idag, ett av världens 50 hetaste resmål just nu då.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
6: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte inte Colin om.

0: kategorin låtar som aldrig tycks åldras, Tracy Chapman. Fast Car.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Missa inte det, och när vi ändå pratar poddtips i Sveriges radioappen, Dagens Eko från igår. Det här ska du veta innan du gör ett personlighetstest. Tillsammans med programledaren för Kropp och själ i P1, Ulrika Hjalmarsson Neideman, så pratar Robin Olin om hur personlighetstesterna har blivit så dominerande i rekryteringsprocesserna och vad betyder de och kan de säga någonting om oss egentligen. Missa inte det. Ja, Kropp och själ i P1 för den delen också. Ännu ett poddtips. Jimmy Larsson heter jag. Jag behöver inte tipsa om det, för det kommer nu. Du får det senaste hos oss. Nyheter här, 11:30.
1: Allt fler killar söker sig till ungdomsmottagningen i Skåne. Hittills i år har drygt 40% fler kommit till mottagningen jämfört med samma period förra året. Region Skåne har länge jobbat aktivt för att försöka nå just den här gruppen, skriver regionen i ett pressmeddelande. De har riktat sig direkt till killar i allt från skolbesök till aktiviteter, och det är några av förklaringarna till att antalet besök från killar ökat på ungdomsmottagningen det här året, tror regionen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Helsingborg har flest elsparkcykelolyckor i landet sett i antal invånare, enligt siffror som Helsingborgs Dagblad plockat fram.
3: I början så visste jag inte så mycket regler om hur man skulle köra, så det var civila människor som hade gått och sagt till mig liksom så här att här kan du inte köra, så kan du inte göra, och utifrån det har det reflekterat hur jag kör sedan.
2: Nock Svensson har en egen elsparkcykel som han har kört med i några månader, och att lära sig att köra ordentligt är en av anledningarna bakom olyckorna.
4: De här olyckorna är typiska sådana olyckor som beror på den enskilde föraren i nästan alla fallen. Så att jag tänker att vi måste bli bättre på att verkligen framföra de här fordonen på ett säkert sätt.
2: Oskar Grönvall är trafikchef i Helsingborgs kommun. Han ger också en annan anledning, stadens geografi, specifikt höjdskillnaden i centrum.
4: De flesta av sakerna som jag tror olyckorna hänger ihop med är väldigt svåra att göra något åt. Vi har en landborgskant som gör att man kommer upp i för höga hastigheter när man tar sig ner för den.
2: Förutom att kommunen jobbar med polisen och elsparkcykelbolagen för att varna om risken för olyckor, ser de också till att hålla ett bra vägunderlag.
5: Och där kanske man behöver göra en extra insats, eller vad tror du?
4: Nej, men jag tänker att vi bevakar frågan och försöker hitta de ställena där vi ser att våra entreprenörer behöver vara lite extra noggranna. Så att det är en sån sak som vi absolut kan jobba med.
2: Arvid Tjander och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
6: Lunds universitetssjukhus har tagit emot en av de skadade från måndagens bussolycka mellan Växjö och Alvesta. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det var på riksväg 25 som bussen av oklar anledning körde av vägen och välte, varpå en man omkom och 46 personer skadades. Ett tiotal allvarligt. Enligt Region Kronoberg fördes en patient till Karlskrona, två till Värnamo och en till Lund. Viktor Eriksson, P4 Malmöhus.
0: Och det är sol på schemat idag, 13-17 grader, västlig vind, friska vindbyar i den. Framåt kvällen, ja, temperaturen faller när vinden lägger sig mot morgonen. Imorgon, då ökar molnigheten på igen.

0: London Beat med I've been thinking about you. Ja, 50 platser som vi bör besöka nästa år. Där finns ju Skanör Falsterbo. En av världens största resguider har satt Skanör Falsterbo på den listan, Assar. Och då börjar man ju fundera lite på, kanske finns det andra platser också som skulle kunna peta Skanör Falsterbo från sin plats. Eller någon av de andra platserna som är på listan. Som typ Miami i USA som är med, Nya Kaledonien, Darjeeling i Indien, Marokkos Rabat och sådär, Galapagosöarna. Har du några som några bubblare som ska in på listan egentligen?
1: Ja, otroligt att Skanör Falsterbo ändå konkurrera med de här platserna. Men nej, i sann public service-anda så får vi kanske ändå lyfta fler platser. Jag kommer hålla mig i Skåne med mina tre platser och börjar i Glumslövs backar och Hilleshögs dalar, precis utanför Landskrona.
0: Jaha.
1: Jajamän. Har en jättefin backsvalekoloni i klippväggen och en intressant slags tegelstrand. Alltså, det fanns tegelbruk i området förr i tiden och där då så lämnade man en massa tegelstenar i massa olika färger. Jättefint, och det är ganska lugnt också.
0: Trevligt.
1: Och sen så tar vi oss ut på Österlen, Dag Hammarskjölds backåkra. Alltså, det är en bit utanför Kåseberga om man kör mot Simrishamn från Malmö. Otroligt landskap, och så ja, men får man lite så här allmänbildning av att läsa på lite om Dag Hammarskjöld och så. Och sen så tar vi oss ut mot Hovshallar på västra sidan av Skåne. Lite i skuggan av Kullaberg. Alltså det är kanske inte dit man främst åker om man inte har varit i de trakterna. Och också otroligt fint. Även inspelningsplatsen för den här schackscenen mellan döden och den här riddaren i det sjunde inseglet.
0: Ja, det är otroligt vackert. Jag har faktiskt aldrig varit i Hovshallar. Dramatiskt landskap.
1: Men visst har du varit på Kullaberg?
0: Oh ja.
1: Exakt, oh ja säger man. Men ja, man ska faktiskt också åka till Hovshallar. Mm. Så himla vackert.
0: Det ser ut lite, om man kisar ser det ut som Kroatien.
1: Då får man kisa mycket. men en av mina favoritplatser. Men nu märker jag att jag bara har liksom kustplatser här. Så jag slänger in en liten bonus. Och då är det Odensjön vid Söderåsen, eller på Söderåsen vad man säger. Alltså det är en helt rund liten sjö som är omringad av så här höga kullar. Otroligt mystisk plats. Men så himla himla fin.
0: Mycket trevligt, vi skriver upp dem. Du, jag kunde inte hålla mig till Skåne så här. Jag som är så världsvan. Jag är ute på andra ställen. Jag har tre andra rivieror. Eller det är inte riktigt rivieror kanske. Men först av allt, Nordmakedonien ska vi till. De tycker jag ska platsa här. Och Skidsjön, en enorm sjö med fina stenar på stränderna. Mycket trevligt, enkelt att ta sig till också från vår del av världen. Sen vill jag också slå ett slag för polska rivieran. Har du varit där?
1: Nej, jag visste inte att det fanns en riviera i Polen.
0: Att det finns, och vilken lång strand. Den längsta stranden jag har sett. Sopot, mycket trevligt. Fint badhus också, underbart. Och sen på första plats, som ska vara med på alla de här listorna alla år framöver, Ölands södra udde.
1: Ölands södra udde, har faktiskt aldrig ens varit på Öland.
0: Nej.
1: Så detta ska in på min lista.
0: Och Ölands södra udde kan ju beskrivas lite som ett Falsterbo, eller Skanör Falsterbo, fast där man inte kan bada. Och det är ju ingen jättebra selling point. Men det är lite så det är på Öland. Att det är lite tuffare, lite kargare. Men otroligt mycket fåglar. Och Sveriges högsta fyr. Där har vi det.
1: Där har vi det.

0: Animal Cat's Eye.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi är ute på stranden i Skanör, för Skanör Falls till Bordeaux, på topplistan, ett av de 50 hetaste resmålen just nu enligt Lonely Planet. Assar, känns det hetta just nu?
3: Just nu är det ganska lugnt, lite blåsigt, men det är en fantastisk dag. Solen lyser på mig och näringslivschefen Annika Karlstedt som har kommit hit. Måste säga, du ser verkligen ut som en näringslivschef med dina solglasögon med guldbågar och guldsmycken och vinröd kavaj eller kostym till och med. Hur reagerade du på att du är näringslivschef i en av de mest fina turistplatser i hela världen?
4: Jag trivs väldigt bra med att vara näringslivschef, för det är extra roligt den här veckan när man får sån internationell uppmärksamhet, såklart.
3: Vad var första reaktionen?
4: Wow! Vi är givetvis medvetna om de unika värden som finns här och den här platsen har. Men det är väldigt, väldigt roligt att det också uppmärksammas på internationell nivå.
3: Fina stränder och goda restauranger och bra badplatser och sådär. Det finns ju på massa olika platser i världen. Men varför är just det här så speciellt?
4: Vi har lite finare stränder, lite bättre badplatser här såklart. Men skämt åsido, det här är ju en plats att upptäcka året runt. Och det här utmärkelsen gör ju att vi har möjlighet att visa upp andra saker än våra fantastiska stränder. Hit kan man ju komma året runt. Och det hoppas jag att folk gör.
3: Mm. Har ni utrymme för ännu fler turister?
4: Det skulle jag säga att vi har. Det är rätt mycket besökare här just i juli månad. De kan gärna komma lite tidigare på året, här är underbart, redan på våren. Och även höst och vinter skulle jag säga. Vi har ju fågelskådning, vi har vandring, cykling, vi har sälar. Det finns mycket att göra här.
3: Mm. Men det kan ju vara lite svårt att styra liksom, turistströmmarna. Ofta så är det ju många som vill till exakt samma plats samma dag när det är fint ute och man vill bada. Och här är det ju ändå ganska begränsat med restauranger och så. Kommer man behöva exploatera och bygga ännu mer för att möta den här efterfrågan?
4: Jag tycker vi ska vara försiktiga med exploatering. Det här är ett område där vi både utvecklar och bevarar. Och Skanörshamn har ju blivit väldigt bra. Det är ju en plats som vi har utvecklat strategiskt och målmedvetet under många år. Både kommunen i samarbete med föreningar och näringsidkare. Det har blivit riktigt bra. Här är alltid öppet. Året runt är det minst en restaurang som är öppet. Det är väldigt lyckat skulle jag vilja säga.
3: Men var går gränsen för dig mellan att liksom utveckla Skanör för Alsterbo som turistmål och att exploatera platsen?
4: För mig handlar utveckling om att göra det i samklang med naturen. Vi måste bevara de värdena som finns här. Vi måste skynda långsamt.
3: Mm. Pratade med några boende som tycker att det kan vara ganska så trångt och det är mycket turister på samma plats samtidigt. Och det lät inte på dem som att de hänger här nere när det är som allra mest intensivt. Går det att på något sätt möta både turisterna och de som bor här i Skanör Falsterbo?
4: Det måste vi försöka göra. Det handlar ju om att balansera. Vi vill ju inte förstöra livskvaliteten för de som bor här.
3: Hur gör man det, alltså balansera?
4: Vi får ju ägna oss åt nudging. Se till att fler upptäcker vad som finns att göra andra delar av året.
3: Om nu Lonely Planet har rätt och Skanör Falsterbo blir ett av världens hetaste resmål 2027, är ni redo för det?
4: Ja.
3: Självsäkert.
4: Vi har så mycket här och vi har så gott samarbete med våra näringsidkare, med de boende, med föreningarna. Så ja, vi är redo.
3: När det är en fin dag och du vill lägga dig på stranden, var i Skåne tar du dig?
4: Det var en bra fråga, då skulle jag ju säga Skanör Falsterbo, men det kan jag inte säga. En fin sommardag så är jag mitt sommarställe som är någon annanstans.
3: Okej. Okay. Ja, näringslivschef Annika Karlstedt säger det, tolkar det som enbart positiva nyheter sett ur ditt perspektiv. Stort tack.
4: Tack så mycket.

0: Jill Jonsson, Angel of the Morning. Det spelas betydligt hårdare och rappare musik. Lyssningstips här nu från P4.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
5: Hård rock i P4.

I Promised Myself med Nick Kamen. Ja, en partikelfysiker får Nobelpriset i fysik för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner med astrofysiskt ursprung. Vad det här betyder kommer Ekot förklara för dig om en liten stund, det lovar jag.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Ja, de franska gymnasiestudenterna lovade ju att trappa upp sina protester som stundtals har varit väldigt våldsamma. Alltså, antalet skadade poliser kan räknas i hundratal, de gripna kan räknas i tusental. Man vill göra om utbildningssystemet i grunden. 10 krav bland annat med renovering av skolbyggnader och mer utbildad personal och ett nytt antagningssystem som det nuvarande anses missgynna en himla massa människor. Får se hur det går med det idag då. Vi håller ögonen på det. Det gör Ekot också. De ska prata mer om Nobelpriset. Klockan är 12.
1: Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden. Stora protester i Frankrike. Vi pratar med vår korrespondent på plats i Paris. Och så får vi en rapport med det senaste från bussolyckan utanför Växjö. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, så här lät alltså för en liten stund sedan när Nobelpriset i fysik tillkännagavs.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
1: Och det sa Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin. Och mer om det här finns i appen Sveriges Radio och i våra kommande sändningar. 3 personer intensivvårdas på sjukhus efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår eftermiddag, där en 18-årig man omkom. Och under morgonen idag så hölls en tyst minut på 18-åringens gymnasieskola i Växjö. Henrik Alin är verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun.
3: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
4: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören, en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen i Region Syd.
5: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad.
4: 46 personer har skadats enligt preliminära siffror från polisen. Ett 10-tal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och 3 av dem intensivvårdas. Ytterligare 2 personer, en man i 40-49-årsåldern och en kvinna i 80-89-årsåldern, vårdas för allvarliga skador i Värnamo och 2 personer har förts till Lund och Karlskrona för sjukvård. Henrik Alin, verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun, berättar att det var flera elever på Katedralskolan i Växjö som var ombord på bussen.
3: Jag har inte hört så mycket om elever och föräldrar än så länge, men däremot hör jag att rutinerna fungerar bra och att det finns personal redo att ta hand om eleverna.
1: Och reporter där var Victoria Scott. Och nu ska vi till Frankrike där våldsamma skolprotester tvingat många skolor runt om i hela landet att hålla stängt i veckan. Vår korrespondent Cecilia Blomberg finns nu med oss från Place de la République i Paris där en stor manifestation ska hållas idag. Ja, Cecilia, du kan väl börja med att berätta hur det ser ut där på torget hos dig just nu.
6: Ja, jag är då här på Place de la République som ju är en av de platser i Paris som är förknippade med protester. Jag ser ett tält uppställt av unga kommunister. Och så började samlas en del skolungdomar här och förstås väldigt mycket kravallpolis. Men det har börjat demonstrationer på andra ställen i Frankrike, men det har faktiskt än så länge varit ganska lugnt, sägs det.
1: Och vad handlar då de här protesterna om?
6: Det handlar om att skolan i Frankrike är väldigt sliten. Det har varit stora besparingar, det är ont om lärare. Eleverna har väldigt långa skoldagar, upp till 12 timmar ibland, på grund av lärarbristen. Och lokalerna är väldigt slitna, betydligt mer slitna än vad vi är vana vid i Sverige.
1: Och har det kommit något svar på det? De här protesterna från regeringen och president Macron så här långt?
6: Ja, än så länge så är väl svaret att absolut de får protestera, men att man ser ju med stort allvar på våldet. Och sen har man då, försöker man möta det här och säga att vi ska ta tag i det här akuta problemet med lärarbristen och lägga fram en plan för hur skolorna ska renoveras. Men eleverna vill se mer tydligt hur mycket pengar man är beredd att satsa på skolan, för att det har varit eftersatt under väldigt lång tid.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg med oss direkt från Paris. Ryska myndigheter är nu klara med smittspårningen efter att en kvinna anställd på ett pestforskningslaboratorium i Irkutsk har dött i misstänkt pest. Där uppger Världshälsoorganisationen WHO. Ingen annan som kvinnan varit i kontakt med uppvisar symptom enligt de ryska myndigheterna. Mycket är fortfarande oklart och WHO har frågat ryska myndigheter om fler uppgifter kring dödsfallet, men uppger samtidigt att smittrisken för den ryska befolkningen är låg. Ukraina uppger att man för första gången har skjutit ner ryska jetdrivna drönare med hjälp av robotiserade och AI-styrda vapentorn. Enligt flygvapnets talesperson Yuri Inat har ett dussintal sådana system redan placerats ut i Kiev.
7: AI och kameror följer målet automatiskt, vilket minskar risken för mänskliga misstag och gör det möjligt att skjuta ner även de snabba jetdrivna drönarna, säger flygvapnets talesperson Yuri Hnat i ukrainsk TV. Tekniken är egentligen ganska enkel. En kulspruta monteras på ett vridbart vapentorn som med hjälp av kameror med så kallat maskinseende och artificiell intelligens kan upptäcka, följa och bekämpa mål automatiskt. Och systemet verkar fungera även mot de nya jetdrivna drönare som Ryssland har använt allt oftare den senaste tiden. Till skillnad från de gamla Shahed-drönarna drivs de med jetmotorer istället för propellrar. De kan flyga i uppemot 600 km i timmen, ungefär 3 gånger snabbare än sina föregångare. Och har därför varit betydligt svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Men nu kan Ukraina ha hittat ett motmedel, även om systemet har sina begränsningar. Eftersom vapnet i grunden är en kulspruta måste drönarna komma ganska nära för att kunna bekämpas, säger Inat. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster. Det här uppger åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Även hans tidigare stabschef har gripits misstänkt för att ha lämnat över hemlig information till Hanning i flera år efter att han lämnat posten som underrättelsechef. Och så kan vi berätta att ålen är tillbaka och det är starkare än på över 60 år i Lagan i Laholm.
8: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
9: Daniel Axelsson vid Stadkraft är en av dem som flyttar ålarna. Ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
8: På 50-talet då måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
9: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
8: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske, det här är en naturlig peak eller någonting. Alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Och reporter där, det var André Kvist från P4 Halland. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är nu överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Det här beskedet lämnade partierna alldeles nyss. Och det här är den första frågan som de rödgröna är överens om sedan valet. Ja, och vi börjar gå mot slutet på den här sändningen. Vår huvudnyhet idag var att Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden.
0: Tack för det, Johan. Jimmy här som går vidare. Inga spöken i vår lunchtimme tillsammans med väl en hel del bra musik och det absolut senaste du behöver veta från vår del av världen. Du är så välkommen. Och nu behöver vi veta hur det står till med vår resväg, Elin Hilling. Hjälper oss med det, hur ser det ut?
10: Ja, vi kan börja på E6:an faktiskt mellan Landskrona och Malmö. Där ska ligga spännband på vägen mellan trafikplatserna Lomma 20 och Alnarp 19 om man kör riktigt mot Malmö. Här kan det bli kraftiga inbromsningar. E6:an alltså mellan Lomma och Alnarp om man kör riktigt mot Malmö. Sen tar vi oss till Inre Ringvägen i Malmö. Där ska vi ha en stillastående personbil mellan trafikplatserna Rosengård 51 och Videdal 52. Om man kör i norr, om man kör norrut, och det blir lite trångt att passera. Inre Ringvägen mellan Rosengård och Videdal. I riktning mot Alnarp, norrgående riktning alltså, en stillastående personbil.
0: Och vill man tipsa trafikredaktionen, då kan man göra det precis när som helst året om alla dagar. 020 999 444.

Tur i oturen, Molly Sandén. Man ska utse världens bästa friidrottare. Inom kort, Armand Duplantis givetvis nominerad av Internationella friidrottsförbundet. Det skulle kunna bli hans femte vinst på 7 år. Han tampas med en annan världsrekordinnehavare, Alisson dos Santos. 400 meter häck snackar vi där. Världsrekordet på 6.31 som han slog i mars, ett EM-guld som han satte i mars, ett EM-guld och vinst i Ultimate Championship. Behövs det här priset, kan man undra. Man har ju grenarna, man har ju alla de här tävlingarna, och så ska man ändå utse. Hur kan man mäta mellan grenarna? Alltså säg att Duplantis skulle ställas mot Usain Bolt. Ja, hur värderar man? Är ett världsrekord på 100 meter mer imponerande än ett världsrekord i stavhopp? Ja, vad vet jag. Man kan tydligen tävla i vem som har tävlat bäst också. Han skulle kunna bli gå upp snart och tangera Usain Bolt. Han har ju vunnit 6 stycken av de här. Enda svensken som någonsin har vunnit.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Lyssningstips här.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Ja, missa inte det. Vällinge är redo för en turistanstormning på Skanör Falsterbo. Det sa ju i alla fall Annika Karlstedt som är näringslivschef i kommunen. Det kan inte komma nog med besökare till Skanör Falsterbo. Hon tänker delvis då såklart på lokala näringslivet.
2: Precis, det är ju ändå någon slags flaskhals kan man känna som turist när man kommer ner här, att begränsat antal parkeringsplatser, begränsat antal platser på stranden och lägga ut sin handduk vid, och begränsat antal restauranger. Så jag har tagit mig in här på en sådan, Jesper Sangvin, du krögare här sedan 9 månader tillbaka, så du är ganska ny. Hur reagerar du på att Skanör Falsterbo har fått en utmärkelse som en av världens bästa turiståter?
3: Ja, men det är ju fantastiskt roligt. För sån här liten by och stad så att säga, och få den uppmärksamheten, är underbart. Så vi är väldigt glada, och jag tror hela kommunen är glad för detta. Så får vi se vad det hjälper som händer sen framåt.
2: Du hade ju din första sommar då som krögare i den här restaurangen. Ja. Finns det plats för ännu fler?
3: Ja, vi hade fullt upp. Men man vill alltid ha mer. Men vi hade köer och sökte för mig alltihopa. Så att vår gräns kanske är maxad för tillfället, men vi får se vad vi kan hitta på. Så vi är nöjda, men mer folk i hamnen gynnar alla. Så det ser vi fram emot.
2: Ja, hur kan man hantera en sån både möjlighet och utmaning?
3: Ja, men det är ju samarbeta med kommunen helt klart, med allt som du sa innan, parkeringar, hur kan vi få lösa logistiken runt omkring. Allt från sophämtning till rubb och stubb för att få detta att fungera. Och då, det ska ju vara en upplevelse att komma hit. Det är det vi lever efter. Så det är det vi jobbar på. Och tillsammans med kommunen ska vi försöka få till det ännu bättre.
2: Är det alldeles för mycket folk så kan det ju skapa en liten irritation också. Att man kommer hit och så får man stå i kö i en och en halv timme för att komma in på restaurangen och cirkulera runt för att hitta en parkeringsplats. Hur nära en sån gräns tror du att den här lilla udden ska nås hamn är?
3: Ja, men på sommaren så har vi ju fler parkeringar. Då är det mer. Men vi behöver fler, och vi behöver lättare att ta sig ner. Bussar som tar folket neråt hitåt så att säga. Och den biten. Men annars har vi ju restauranger så att det räcker till det folket som kommer. Så det ser jag inte som något problem. Så att det är logistiken runt omkring som vi måste jobba med för att få den verkliga härliga upplevelsen för alla turister som kommer.
2: På den här listan så är ju Skanör Falsterbo den enda platsen i hela Skandinavien bland de här turistorterna, bredvid liksom platser i Miami och sådär. Blev du chockad? Är Skanör Falsterbo så bra?
3: Såklart det är så bra. Vi som bor här tycker det är underbart ju. Men det är ju svårt att liksom jämföra med tropiska stränder och så vidare. Men vi tycker det är underbart att bo här nere. Och vi får väldigt bra feedback från turister som sitter här ute och hur underbart och mysigt och sånt där. Så att, ja, vi ligger nog bra till, men kanske inte den här uppe i toppen. Det hade man aldrig trott.
2: Nej, vi får se då din andra sommar efter den här utmärkelsen, vad ditt betyg är då. Jesper Sangvin, krögare, stort tack.
3: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Innan vi får Diana Ross så ska vi höra senaste nytt om resvägen. Elin?
4: Då gäller det E6 mellan Malmö och Trelleborg. Där ska det ligga en massa bråte i vänster körfält i höjd med Vällinge om man kör i södergående riktning. Och det blir kraftiga inbromsningar. E6 alltså i höjd med Vällinge och i riktning mot Trelleborg södergående riktning. Massa bråte i vänster körfält, så var extra varsam.

0: Upside Down med Diana Ross. Anna Landelius, vi får nyheter om en bussolycka i Skåne.
1: Precis, det är i Oxie. En grön stadsbuss har kört in i ett träd här strax innan klockan 12 idag. Fyra stycken passagerare och en chaufför är fortfarande kvar inne i bussen. Oklart skadeläge, men polisen säger att det eventuellt är någon skadad på bussen. Ambulans är på plats och polis på väg dit. Det gäller Kristinebergsvägen i Oxie.
2: P4 Malmöhus.

Från nordvästra skånska kusten. Ja, där skrevs den. Swedish Mermaid, Maya Francis, som är från trakterna. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus, lyssnar du på, klockan drar mot 12:30. Det betyder att vi får våra nyheter.

0: En stadsbuss har krockat med ett träd i Oxie utanför Malmö. Dörrarna går inte att öppna enligt polisen, så passagerarna och chauffören är kvar inne i bussen. Det är oklart om någon är skadad, men det ska vara 5 personer sammanlagt i bussen. Polis är på väg och räddningstjänsten är på platsen.
1: En kristen friskola i Skåne får kritik av Skolinspektionen efter otillåtna religiösa inslag. Och nu kräver myndigheten att skolan ska se till att utbildningen vilar på vetenskaplig grund. Skolan skriver på sin hemsida att man välkomnar elever oavsett tro och bakgrund. Men enligt utredningen måste barnen vara med på bönestunder. Och för att få hoppa över dem måste föräldrar ansöka om det hos rektorn. Bland annat har skolan så kallade konfessionella inslag såsom bön- och textläsning vid morgonsamling. Och vid intervjuer med elever, lärare och rektorn framkommer att man läser högt ur en barnbibel och ber en bön tillsammans på fritids. Skolan har till februari nästa år på sig att vidta åtgärder som bland annat innebär att göra konfessionella inslag frivilliga. P4 Malmöhus har sökt skolan för en kommentar. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Skånetrafiken kommer att sluta köra dubbeldäckare på linjerna Skåneexpressen 1 och 2, alltså mellan Kristianstad och Lund-Malmö. Men inte på grund av dödsolyckan i Växjö, säger presskommunikatör Christian Ördell.
3: Nej, men vi ser ingen ökad olycksrisk med de här bussarna, utan de incidenter som har varit har haft med väglag eller har varit förarrelaterade.
2: Bytet till andra bussar på Skåneexpressen 1 och 2 i mitten av december sker istället för att man byter bussbolag och inte anser att det behövs så stora bussar på just den linjen.
3: Det blir lite mer vanliga bussar alltså, som inte är dubbeldäckare, men ändå är expressbussar som kommer att gå på de här två linjerna. Vi har inte använt kapaciteten fullt ut på dubbeldäckarna.
2: Dubbeldäckare blir det även framöver på andra skånska linjer, bland annat mellan Malmö och Skanör och Örkeljunga till Helsingborg, säger Christian Ördell.
3: Jo, vi utesluter inte att vi kommer att köra fler framöver där de behövs. Förutom en bra komfort så har de ju en väldigt hög kapacitet och kan ta många resenärer samtidigt. Och det är ju en stor fördel.
2: Odd Clausen, P4 Kristianstad.
4: Det är soligt idag, 13-17 grader. Ikväll också klart, temperaturen faller och så blir det molnigt imorgon. Någon enstaka solglimt men också en och annan regnskur och så blir det lite kallare, 12-15 grader imorgon onsdag.

0: med Agnes. Senaste nytt om din resväg kommer här.
1: Det gäller E6 mellan Malmö och Trelleborg. Jag höjer med Vellinge om man kör riktigt mot Trelleborg. Där ligger det en massa bråte i vänsterfilen och det blir riktigt kraftiga inbromsningar där. E6 alltså mellan Malmö och Trelleborg och i höjd med Vellinge om man kör i södergående riktning. Var extra varsam, då ligger det en massa bråte i vänsterkörfält. Oh,

Self-Aware med Eyes Closed innan... Nej, förlåt, med Temper City. Det här är Eyes Closed, en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta? SMS 2101 till nummer 720 20.

Rock Bottom med Eyes Closed som tävlar i P4 Nästa Stjärna här hos oss i P4 Malmöhus. Du kan vara med och rösta all röstningsinformation och alla låtar, de fem finalisterna som tävlar om att eventuellt få med riksfinalen då och spelas i hela P4, Sveriges största radiokanal. Det tröttnar jag aldrig på att säga. Lyssna på alla låtar och bedöm själv. Du kan rösta 10 gånger. Ja, som sagt, sverigesradio.se och Sveriges Radio-appen. Vi har ju en buss som har krockat med ett träd i Oxie, Malmö. 4 stycken passagerare samt förare. Vi har 5 skadade, varav 2 lindrigt skadade. Chauffören fortfarande fastklämd, som jag förstår det, senaste informationen vi har fått här.

The One and Only med Chesney Hawkes. Ja, som sagt, final P4 Nästa Stjärna nu på fredag. Dags att rösta om du vill vara med och påverka. Det här är Wilmer X.

Vem får nu se alla tårar med Wilmer X? Häng med Titti nu i P4 Extra strax efter klockan ett. Och så är det Ebba Granat, bara i sällskap när den här eftermiddagen ska bli kväll. Jimmy Larsson här. Ha det bra.

0: I Sverige kan man använda friskvårdsbidraget till att gå och bada bastu. Men trots att Finland är bastuns förlovade land kan man inte göra det i Finland. Bastubad räknas nämligen inte som motion i beskattningen. Det här vill Finska bastusällskapet ändra på. Timo Lindgren som är medlem i Finska bastusällskapet har startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland.
1: Jag tycker det är ju nästan katastrof. Vi har nu för tillfället ungefär 3000 namn och det ska till riksdagen senare.
2: I Sverige är vanligt bastubad en skattefri friskvårdsaktivitet, vilket innebär att det kan betalas med friskvårdsbidrag. I Finland kan bastubad inte betalas med den skattefria motions- och kulturförmånen eftersom bastubad inte betraktas som motion i beskattningen.
3: Jag blir ju såklart förvånad. Det borde vara en självklarhet att det här också gäller för Finland.
2: Professor Hans Hägglund, även kallad bastudoktorn, är en svensk läkare som forskar om bastubadandets hälsofördelar. Han bedömer att även Finland snart går på Sveriges linje och börjar subventionera bastubadande.
3: Jag ser att det här behöver ju tas på allvar och här behöver finska politiker och beslutsfattare så fort som möjligt ändra begreppet och fundera kring vad friskvård betyder egentligen.
0: Reporter här var Jorma Ikäheimo. Sveriges Radio Finskas musikprogram Disco på finska är nominerat till radiopriset Guldörat för tredje gången. Josefin Sonck är programledare för Disco på finska.
4: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
0: I programmet Disco på finska kan man höra finska covers på klassiska discohits. Programmet är nominerat i kategorin Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskas programchef Pamela Taivassalo.
5: Jag är väldigt glad och väldigt stolt över redaktionen. Och programmet Disco på finska förklarar lite vad den finländska folksjälen är lite grann. Och tänk att vi fått köra finsk discomusik på bästa sändningstid i P4 över hela Sverige i över 2,5 år.
0: Totalt är 32 bidrag från Sveriges Radio nominerade till Guldörat och reporter. Här var Venla Rakkola. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska och du kan följa oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Och jag som sänder i studion heter Nicky Bergman.
6: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
7: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
8: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
9: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
10: I P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan igår på riksväg 25. Varför inträffade olyckan? Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset brukar vara klurigast att förstå tycker jag. Vi ska gå till botten med det. Och Khadija Mohamud är kokboksförfattare och matkreatör. Du hör henne efter 1:30. Nu Ekot klockan är 1.
11: De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänstern, Centern och Miljöpartiet är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att verkställas innan en ny permanent lösning är på plats. Det är den första frågan som de rödgröna är överens om efter valet. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i kulturutskottet och han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar.
12: Jag tycker personligen att de viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt tycker jag när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner.
13: Och vad kan du göra där då?
12: Vi får ju se. Jag, som ordförande så har jag ju inte, lyckligtvis inte någon mer rösträtt än någon annan. Eller liksom, utan jag får ju, det handlar ju om att skapa samarbetsanda och konstruktiv dialog kring vad vi kanske kan få en majoritet för att göra.
11: Det sa Mattias Karlsson som alltså är ny ordförande för riksdagens kulturutskott. Och han intervjuades av Marie Nilsson Boy. Och årets Nobelpris i fysik, det går till Francis Hansen för forskning inom neutrinoastronomi. Han har utfört sin forskning vid Ice Cube-observatoriet på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. Och Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ekot Katarina Boive.
14: Radiosporten med ett tufft besked ifrån tennisens världsetta Jannik Sinner.
15: Hello everyone, I would like to give you a little update.
16: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
15: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
16: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
14: Även den amerikanska tennisstjärnan på damsidan, världsfyran Coco Gauff, har idag skapat rubriker i sina sociala medier. Då handlade istället om den nätrasism som hon har fått utstå sedan hon begärde en videogranskning i matchen mot hemmaspelaren Sun Qiran i China Open. Nu slår hon tillbaka och skriver på plattformen X, citat, "Jag följde regler och får hat. Det är konstigt. Ni kan tycka annorlunda om det som hände utan att vara rasistiska mot mig", slutcitat. Tennisreporter här Martin Hedberg som har koll på tunga avbräck även i fotbollsvärlden.
16: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League.
17: Och så sträcker sig Starfelt, signalerar omedelbart byte. Ajajaj, där brast det i baksidan högerlår.
16: Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor. Det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo.
14: Vilket innebär att 31-åringen nu ser ut att missa Sveriges två avslutande helt avgörande Nations League-matcher i november då man returspelar mot just Bosnien-Herzegovina och Polen. Med det säger sporten tack för nu. I studion Emil Håkansson.
10: Tack så mycket Emil. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan på riksväg 25 igår. Varför inträffade den här olyckan? Vi ska få en rapport. Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset tycker jag brukar vara det absolut klurigaste att förstå sig på. Men vi ska gå till botten med det. Och hon har lagat mat sedan hon var 9 och maten har också gett henne självständighet och frihet. Nu ska kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohammed göra upp med 99 andra kockar i ett nytt tv-program. Khadija är här efter 13:30. Det här är Victor Lexell. Lys på mig.

0: Nu ska det handla om olyckan utanför Växjö igår. En ung man dog när en dubbeldäckare välte på riksväg 25 vid 16:30 på måndags eftermiddagen. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus. Tre av dem får intensivvård. Och nu har jag med mig min kollega Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg. Jonathan, hur skulle du beskriva att stämningen har varit under dagen idag?
1: Ja, nej, men det är väldigt särskild stämning. Alla i den här delen av Småland pratar ju och sörjer det här, inte minst då den här killen som så sorgligt gick bort. Men jag tror också folk tänker, jag menar, åka buss, det är ju någonting som väldigt många gör, har anhöriga som gör. Man tänker att det här kanske hade kunnat hända mig eller mina anhöriga. Och på det här gymnasiet och Katedralskolan där killen gick har man idag flaggat på halvstång. Man har haft en tyst minut. Och kommunen är igång med de åtgärder som de kan bistå med. Och när jag var på den här skolan i morse så tittade jag lite på eleverna på avstånd. Och det var ju elever där som vanligt, men jag märkte att det kanske inte var samma skojiga skolhumör, om du förstår vad jag menar, som det brukar vara. Sen så såg jag flera elever komma med blommor i händerna. Bland annat var det tre unga killar då som hade en energidryck i ena handen och varsin bukett med vita tulpaner i den andra handen.
0: När du var på skolan så träffade du också gymnasiechefen Henrik Alin. Jag tänkte vi ska lyssna lite grann på vad han sa.
2: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade, och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
3: Hur jobbar ni inom skolan med den här händelsen idag?
2: Krisgruppen träffades 7 i morse. Personalen fick information innan lektionerna började. Vi har hållit en tyst minut. Vi har flaggan på halvstång och vi har gjort i ordning ett minnesrum för de elever och personal som vill minnas eleven och hedra eleven.
3: Närmsta tiden, vad händer nu?
2: Vi får följa noga vad som händer och se vad elever och personal har för behov, och så finns det personal redo att möta dem.
0: Jonathan, vad vet vi om vad det var som faktiskt hände igår?
1: Ja, men vi vet att det var en dubbeldäckare på 26 ton som var på väg mellan Växjö och Ljungby. Det var igår ungefär vid 16:30 på eftermiddagen. Någon eller några mil efter Växjö så har den här bussen på något sätt då vält ner från motorvägen ner i diket. Räddningstjänsten var på plats med ett enormt ställ av resurser. Man hade bland annat en helikopter som landade rätt på motorvägen. Över 40 personer skadades, flera allvarligt, och en konstaterades då tragiskt avliden senare under kvällen. Vi har pratat med en tjej som satt på bussen, och hon beskrev att allt gick väldigt, väldigt snabbt. Först började det vibrera kraftigt, folk började skrika, och sen bara välter allting, beskriver hon. Och när bussen då har landat så säger hon att hon ser hur folk bara ligger överallt och hur folk hänger från sina bussbälten, och sen då hur de börjar ta sig ut ur den liggande bussen. Polis vet inte exakt vad som har hänt ännu. Bussen i sig verkar inte vara något fel på. Den är ganska ny, från 2024, och besiktades bara för några veckor sedan utan anmärkningar. Så varken polis, åklagare eller någon annan har ännu faktiskt inte kunnat ge någon bild av vad det var som orsakade det här.
0: Så bussen var utrustad med säkerhetsbälten, naturligtvis en gåta för de flesta av oss än så länge, och utredningen pågår ju. Men finns det några uppdateringar om de skadade i nuläget?
1: Ja, det senaste är ju att tre personer fortfarande intensivvårdas, men det har ju utlovats en ny uppdatering kring skadoläget här vid 14:00. Sen är de skadade ju inte bara här i Växjö, utan de har ju spritts ut till bland annat Värnamo, Lund och Karlskrona också.
0: Busschauffören är misstänkt för brott. Vad säger polisen om det?
1: Ja, men vi vet att han anhölls bara några minuter i midnatt igår. Han är 60-årsåldern, och på sannolika skäl, och det är alltså den starkare misstankegraden då, så är han misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Han har fått en försvarare och nya förhör ska man hålla med honom under dagen här, men vi har inte fått något besked om huruvida han nekar eller erkänner brott. Vi har snackat lite med åklagaren, och han sa att busschauffören i de här tidiga förhören som man gör med polis inte har kunnat ge en förklaring till varför bussen välte.
0: Har du fått någon information om vad som händer framåt? Hur fortsätter utredningen? Vad händer med bussen? Hur jobbar man nu?
1: Ja, men polisen är ju igång med massvis av intensivt polisarbete nu då, lett av åklagaren för att få någon form av bild av vad som har hänt. Till exempel så har man tagit bussen i beslag, ska göra en teknisk undersökning av den. Det finns också kameror på bussen och det är videomaterialet ska man titta igenom. Sen så har ju åklagaren på sig 2 dagar till att bestämma om den här busschauffören ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det är torsdag före klockan 12. Det handlar om. Sen antar jag att bussbolaget här nere håller på med en egen utredning och att kommunen får fortsätta sitt arbete med att ta hand om alla anhöriga och klasskamrater till den här avlidna pojken och även de andra som skadats.
0: Vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det här. Stort tack för din uppdatering här och nu, Jonathan Bergman, som alltså jobbar på P4 Kronoborg. Kronoberg. Stort tack.
1: Tack.
0: Miriam Bryant ger oss Black Car. Det här är P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och då är det dag två i Nobelveckan. Dag två är den andra svåra dagen, skulle jag vilja säga. För nu är det dags för fysikpriset, tycker jag alltid är det klurigaste. I år går priset till Francis Hansen för en upptäckt som har gett oss en ny bild av universum. Så långt är jag med. Så här lät den när pristagaren presenterades.
1: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ja, där mot slutet tappade hon mig i vad jag riktigt förstår. Men någon som har bra koll på det här, och sen länge har jag just förstått, det är min kollega Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Vad kul att du är här.
2: Ja, kul att vara här.
0: Alltså, du är ju väldigt nöjd med det här priset. Du tycker det är en cool upptäckt, eller hur?
2: Ja, alltså jag sitter och skuttar lite på stolen.
0: Ja.
2: Därför att det här förenar ju universums blygaste partikel som knappt går att hitta överhuvudtaget, för den far genom oss hela tiden. Förenar det med ett otroligt märkligt och speciellt byggnadsverk, eller vad man ska kalla det, den här detektorn inne i Antarktis.
0: Ja, alltså, för det är det här jag inte... Det är något som är väldigt, väldigt, väldigt litet som tar sig igenom oss och precis all materia, om jag förstår det
2: ja,
0: rätt.
2: Ja, det bara far tvärs igenom och krockar nästan aldrig med någonting överhuvudtaget.
0: Men man förstår ju att det är något väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt litet. Men alltså, vad är det? Ja, är det det som hon beskrev här, energetiska neutron?
2: Partiklar,
0: kan inte ens,
2: vad är det? Ja, jag vet inte om jag närmare kan förklara det. Men det är partiklar som liksom skickas iväg från händelser långt borta i rymden. Och som ju då blir en sorts budbärare där bortifrån. Och de är jättesvåra att fånga, för att de som sagt krockar nästan aldrig med någonting, far genom oss hela tiden. Men om man väl kommer på ett sätt att fånga dem, vilket ju den här killen alltså har gjort, då kan de ju komma hur långt bort ifrån som helst. De har farit liksom genom galaxer och rymdstoft och allt möjligt på vägen hit, hur långt bort ifrån som helst. Så att då har man ju verkligen fångat något, om man verkligen lyckas.
0: Ja, de kallas för neutriner, men alltså, för det jag inte riktigt hade koll på, jag tänker ju så här, vi befinner oss i vår atmosfär och det är här de har farit omkring, men det var ju fel. Nu fattar jag att de är långt ute i världsrymden, kan komma var som helst ifrån, de kan ha farit igenom en rymdgubbe. Det har ingen upptäckt. En liten utsvämning där bara, min fantasi. Vad är poängen med att vi nu kan se dem? Vad kan vi göra med det här nu?
2: Får jag säga först något om det här fantastiska nere i isen som de har gjort?
0: Ja.
2: När de fångar upp dem.
0: Förlåt, för att man befinner sig nere i isen. Man jobbar i ett laboratorium under is.
2: Ja, de har sänkt ner. Jag var och tittade på de här grejerna innan de sänkte ner dem.
0: Okay.
2: Då hade de dem i något, en del av dem i alla fall, i ett lager i Uppsala. De ser ut som jordglober ungefär. Det är en sorts glasglober med massa elektronik i då, som är som en sorts kamera. Och sen har de sänkt ner flera tusen såna här i isen, i ett kubikkilometer stort isblock i Antarktis. Därför att det behövs så här jättemycket totalt genomskinlig is, för att man behöver det för att de här neutrinerna som nästan aldrig krockar med något ska få en chans att krocka med någonting. För även om det är genomskinligt så finns det ju massa vatten där, alltså is är ju vatten. Så får de en chans att krocka med något och ge sig ifrån sig en liten ljusblixt som man kan uppfånga i de här kamerorna. Så det är en fantastisk, liksom, tänk dig, en kubikkilometer is och så massa tusentals jordglober, typ då, i glasglober nedsänkta. Det är coolt.
0: Men det som blir så coolt är också att någon har jobbat sig fram till att så här ska jag göra. Det här ska jag prova och se vart det leder. Men är de här högenergetiska neutrinerna. Alltså, är det viktigt med den här upptäckten för att vi ska fatta universum?
2: Ja, alltså vi kan lära oss nya saker om universum av de här små partiklarna som kommer så otroligt långt bort ifrån. Och det här är egentligen, alltså, det är ju lite i första fasen kan man fortfarande säga. De har byggt teleskopet, de har uppfångat såna här högenergetiska neutriner från långt bort ifrån och visat att de kan göra det. Men sen gäller det att få de här neutrinerna att tala klarspråk också om vad de faktiskt vittnar om. Och ja, det är väl det är där man håller på nu, att verkligen kunna tolka det här på rätt sätt.
0: Och det är klart man ser högenergetiska som du gör, såklart. Du, det är ju bara en pristagare till fysikpriset 2026. Mm. Det är ganska ovanligt i de naturvetenskapliga ämnena. Mm. Går det, bringar det på något sätt in Frances Hansens betydelse?
2: Alltså, jag tänker att det får ju vara max 3. Så att de har ju, i såna här enorma projekt, så har de ju ändå svårt att välja. Mm. Så att då kan de ju lika gärna kanske hitta precis en. Men och i det här fallet så, efter vad Ulf Danielsson, som vi intervjuade om detta idag i våran sändning, efter vad han säger, så var det inte alls svårt att veta att det här skulle gå till just honom. För det är han som har sett till att det här märkliga teleskopet finns på plats. Och han har också varit med om den här upptäckten av de här första neutrinerna långt bort ifrån.
0: Och han är ju belgare, lever och verkar i USA. Jag vet inte om han har en förälder som är amerikan eller hur det nu ligger till med hans ursprung, den Hålsen. Men vet vi hur han tog emot nyheten?
2: Hur han tog, ja, han var väldigt glad. Han var på resa i Italien tydligen, ja. På någon konferens, något möte där, och väldigt glad och hedrad och sådär, som de alltid är förstås.
0: Alltså, tänk dig att vara på en konferens med andra som jobbar liksom i samma värld, ja. Och bara komma ut till frukosten och bara, det hände en grej i morse. De slog en signal från Sweden.
2: Ja.
0: Alltså, så maffigt. Jag hoppas han blir superhyllad.
2: Ja, det lär han ju bli.
0: Coolt var ordet. Camilla Widerbeck, Vetenskapsradion, stort tack för att du gjorde mig sällskap idag.
2: Tack.
0: Det är så roligt att prata Nobelpris, tycker jag. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Kerstin Ekman koras till Sveriges bästa författare på Svenska Dagbladets topplista. Och det här skriver förstås Svenska Dagbladet. Först fick 101 författare, kritiker och litteraturkännare rösta, och på den listan hamnade Kerstin Ekman i topp. Sen röstade 1094 läsare på sina favoriter, och då blir resultatet detsamma, i alla fall vad det gäller första platsen på den här listan. Annars var skillnaderna tydligen stora mellan experterna och läsarnas val. På läsarnas topp 20-lista så var 10 namn helt nya till exempel. Tvåa på listan hamnade Lena Andersson, som inte alls fanns med bland experternas val. Jag tycker alltid läsarnas lista är den mest spännande. Det här är Queen och David Bowie, Under Pressure i P4 Extra.

0: Nu siktar vi mot de lokala nyheterna när klockan blir 1:30. Efter det så träffar du kvinnan som har lagat mat sedan hon var 9 år. Och maten har också gett henne självständighet och frihet. Det är kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohamud som gör mig sällskap.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: En buss har kört in i ett träd i Oxie i Malmö vid lunchtid under tisdagen. Chauffören och en passagerare har åkt med ambulans till sjukhus. Totalt 5 personer var på bussen. Chauffören blev fastklämd i hytten och passagerarna blev inlåsta på bussen på grund av olyckan. Men de ska nu vara ute, berättar Mats Strer på räddningstjänsten.
3: Ja, vi kommer att packa ihop inom kort här och lämna olycksplatsen. Så får bärgare ta hand om bussen helt enkelt.
2: Varför olyckan skedde är fortfarande oklart. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: En kristen fristad.

0: skola i Skåne får kritik av Skolinspektionen efter otillåtna religiösa inslag, och nu kräver myndigheten att skolan ska se till att utbildningen vilar på vetenskaplig grund. Skolan skriver på sin hemsida att man välkomnar elever oavsett tro och bakgrund. Men enligt utredningen måste barnen vara med på bönestunder, och för att få hoppa över dem måste föräldrar ansöka om det hos rektorn. Bland annat har skolan så kallade konfessionella inslag såsom bön- och textläsning vid morgonsamling. Och vid intervjuer med elever, lärare och rektorn framkommer att man läser högt ur en barnbibel och ber en bön tillsammans på fritids. Skolan har till februari nästa år på sig att vidta åtgärder som bland annat innebär att göra konfessionella inslag frivilliga. P4 Malmöhus har sökt skolan för en kommentar. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
1: Allt fler killar söker sig till ungdomsmottagningen i Skåne. Hittills i år har drygt 40% fler kommit till mottagningen jämfört med samma period förra året. Region Skåne har länge jobbat aktivt för att försöka nå just den här gruppen, skriver regionen i ett pressmeddelande. De har riktat sig direkt till killar i allt från skolbesök till aktiviteter, och det är några av förklaringarna till att antalet besök från killar ökat på ungdomsmottagningen det här året, tror regionen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Och så till vädret. Idag blir det mellan 13 och 17 grader och soligt med friska vindbyar från väst. På kvällen blir det fortsatt klart med en temperatur som sjunker lite då vinden lägger sig, och på morgonen så ökar molnigheten, eller till morgonen ökar molnigheten. Och imorgon så blir det molnigt, 12 till 15 grader med någon solglimt emellanåt. En och annan regnskur kan också komma. Och vill ni fortsätta nyheterna så är det att söka sig till appen. I studion Lilja Mussin.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Ja visst, men fullt fokus nu på Khadija Mohamud. Välkommen hit.
4: Tack snälla.
3: Hur är läget idag?
4: Nej, men det är jättebra. Aha. Jättekul att vara här.
3: Ja, du kommer in med så skön energi så jag blev på så gott humör. För de som är tveksamma kan jag berätta att du är kokboksförfattaren och matkreatören som inspirerar med smaker faktiskt från hela världen. Och snart så får vi se dig i tv när du möter 99 andra kockar för att göra upp i programmet 100 knivar, som är ett nytt matlagningsprogram. Yes. Det är ju inspelat och klart. Mm-hmm. Var det svårt?
4: Nej, men det var speciellt. Det är en av Sveriges största tävlingsprogram. Mm. Och det var verkligen jätteannorlunda än man ser i tidigare.
3: Ja, okej. Okay. Så vi kommer att få uppleva liksom någon... För det var någon som sa till mig, jag är så trött på alla matlagningsprogram. Och det där är väldigt olika. Men det här är ett annat upplägg, eller hur?
4: Det här är helt, helt upplägg. Och det är något som aldrig funnits i Sverige. Och det är, jag ser fram emot själv att se hur jag beter mig framförallt.
3: Men du, om du ska förklara på vilket sätt det är annorlunda, är det stressigare, är det en högre nivå eller vad skulle du säga?
4: Vi är ju 100 kockar som tävlar en och samma titel, och det är ju liksom, det är mycket prestige och det är mycket stress, och det är 100 kameror som är på dig, och det är när man det är bästa jag har varit med om, och det är väldigt, väldigt lärorikt.
3: Men du, för det är ju alla möjliga, det är matkreatörer, det är fine dining kockar, ja. Det är någon som har en food truck och sådär.
4: Exakt.
3: Men jag måste bara fråga, själva tävlingen och att det är så mycket prestige i det här, var det bra stämning? Var folk trevliga? Hade ni kul? Eller?
4: Nej, men det var så fint uppläggt och det var så fint uppstyrd, och det var verkligen, personal var fantastiska. Ja. Alltså det var verkligen liksom välinformerad, och det var verkligen, vi blev omhandertagen ordentligt. Nej, men jag är så glad att jag är med om en sån stor program.
3: Ja, kul. Det ska bli roligt att se. Vi har mycket kvar att prata om. Yeah. Det är alltså Khadija Mohamud som är dagens gäst. Vi ska hinna lyssna på Bruce Springsteen också. Dancing in the Dark.

0: Mitt emot mig sitter matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Du lagar ju mat på heltid.
1: Yeah.
0: Dels så ska barnen ha mat, men det är också ditt jobb.
1: Yeah.
0: Har du lagat något idag?
1: Nej, det har jag inte.
0: Vad säger du? Är det tjänstefel?
1: Nej, jag tjänstefel inte. För en dag.
0: Ja, just det. Jag tycker det är okej att du pausar lite.
1: Ja, men jag tänkte. Nej, men alltså barnen, så här funkar det i mitt hem. Barnen bestämmer. Jag går och handlar och lagar.
0: Okej, det låter ju superlyxigt tycker jag. Det är ju inte alla barn
1: för
0: som får vara med.
1: Inte för mig, kanske.
0: Nej. Men du, hur kommer det sig att du väljer att göra på det viset?
1: Nej, men vet du, jag älskar att middag ska vara så lugn som möjligt. Mm. Och jag har märkt när man liksom lägger lite mer tid på middag, det är jätteenkelt att få ut vad barnen har gjort i skolan. Mm. Så liksom jag brukar säga, lägg lite extra tid på middag. Om du vill ha dina barn ska berätta vad som händer i skolan. Så för mig är det jätteviktigt, den middag barnen äter, att de är jättenöjda.
0: Märker du skillnad då, om de får något som de är lite tveksamma till?
1: Ja, men det blir lite gnäll och ingen vill prata liksom om vad som händer i skolan. Och, men jag märkte liksom tidigt när mina barn var lite yngre, när de var nöjda med maten.
0: Mm.
1: Det gick hur bra som helst. Det var lite mer för min egen skola, det skulle bli lugnare.
0: Jaha. Men det känns också som att ni då samlas verkligen, du och barnen, runt maten. Och att det där är liksom en stund då ni hittar tillbaka till varandra varje dag.
1: Ja, men alltså man har ju inte så många timmar till varandra. Liksom. Det är liksom att jobba med att ha skolan. Så jag tänker att den här 3-4 timmar vi är tillsammans, det ska vara en stor del, viktig middag. Och där kan vi liksom diskutera och prata om skolan och vad som händer. Och vilka lärare de har bråkat och vilken barn som har. Så det middag vi har märkt, där kan man öppna, en god middag kan öppna upp så massa frågor.
0: Men jag sa det inledningsvis här när du skulle komma, att du har berättat att du har lagat mat sedan du var 9 år tillsammans med din mamma, mormor, stora syster.
1: Mm.
0: Ger du det här till dina barn? För du har 2 döttrar och en son.
1: Ja.
0: Är de med och lagar något käk?
1: Alltså inte så mycket som jag önskade. De gillar inte att vara i köket så mycket, men däremot de älskar det jag lagar. Så det jag tänker, för min del, jag älskade att vara i köket tillsammans med mamma och mormor. Och det var ingen som tvingade mig eller ingen som sa till mig att jag ska vara med. Så jag tänker, så länge de vill inte, om de vill, de är välkomna, men jag tänker inte tvinga dem.
0: Det kommer att sluta med en vacker dag, börjar de ringa dig när de har börjat plugga på annan ort och sådär. Hur gjorde du den där grytan eller hur bakar du det där brödet?
1: Då gör jag bara min kokbok här först.
0: Ja. Du kan köpa mammas kokbok. Men du, jag måste ställa ett par frågor till om programmet, för jag är så himla nyfiken på det här.
1: Ja.
0: Man får ju jobba, många moment är under stress har jag läst mig till. Hur är du med stress? När det ska gå undan.
1: Nej, men vet du, med det här programmet, jag har lärt mig så mycket om mig själv. För jag jobbar ensam i min lilla kök och jag stressar inte alls mig. Men det här har ju lärt mig att jag inte tål på stress helt enkelt. Nej, men det var väldigt stressigt och det var väldigt roligt. Vi var verkligen en jättefin grupp och vi var 100 stycken som tävlade ett och samma titel. Men vi var ju som små grupper också, vi jobbade som små grupper.
0: Mm.
1: Men jag ser fram emot att se hela programmet. Alltså jag hoppas verkligen det är ett jättefint program.
0: För domare för det här programmet, det är ju stjärnkocken Björn Franzén.
1: Yes.
0: Och jag tycker alltid att i matsammanhang, han ser alltid så sträng ut. Upplevde du honom så på
1: som
0: plats?
1: Arg liksom.
0: Var arg?
1: Nej, alltså, nej, jag tror att han tar på allvar det han gör.
0: Mm.
1: Men man ser liksom hans blick, liksom, han tar verkligen allvar. Och men jag tror att han är bra.
0: Mm. När man följer dig på sociala medier så ger du oss väldigt ofta de afrikanska smakerna.
1: Mm.
0: Det är otroliga färger och det är mustigt och det är inte bara gott, det är vackert också.
1: Tack snälla.
0: Tog du med dig det in i programmet? Hade du liksom med dig alla dina egna kryddor?
1: Ja, det hade med mina kryddor.
0: Ja,
1: annars kan jag inte laga.
0: Nej. Men så fick Björn Franzén smaka på några afrikanska anrättningar.
1: Nu får ni se.
0: Du får inte berätta någonting. Ja. Då blir jag bli tokig. Men intresset för mat, som du sa, det har ju funnits hela livet.
1: Mm.
0: Men att du började dela med dig av dina recept och att det här liksom har blivit hela ditt yrkesliv med kokböckerna. Du har ju tagit fram egna kryddor också. Ja. Alltså, du jobbar ju verkligen med det här hela tiden. Men allt börjar ju faktiskt med din dotter, eller hur?
1: Ja. Hon skrittade så mycket på förskolan att liksom personal blir så nyfiken av vad jag gör, vad jag lagar. Okay. Så hon vägrade äta maten på förskolan. Och hon sa alltid, bara, nej, jag ska äta mammas mat. Vi håller, min mamma lagar världs godaste mat, hon bakar. Så hon skrittade helt enkelt. Och det är det som gjorde personalen bli nyfikna och frågade, men vad är det du gör? Vad är det du lagar?
0: Så pedagogerna frågade dig, men fick du, har du, blev du något av det? Var du där och inspirerade?
1: Nej, men de frågade mig hela tiden, kan du starta Instagram-konto och dela med dig dina recept.
0: Okej.
1: Det var den frågan som förändrade hela mitt liv. Annars jag skulle aldrig komma på.
0: Gud, jag får så här ståpäls. Det börjar alltså, rysa när du säger det. Du dela på Instagram och det har liksom blivit ditt yrke.
1: Ja. Kan du tänka dig, alltså, jag driver ett företag som på grund av mina barn har sagt ett ord på förskolan. Mm. Så det är, jag ryser hela min kropp faktiskt. När jag ser mina böcker, mina kryddor, allt jag gör med stora företagarna som jag jobbar med, jag ser mina barn. Mm. Tänk att mina barn har startat liksom hela det här.
0: Och den berättelsen är ju helt fantastisk i sig. Men det faktum att du gör det här, är duktig på vad du gör, att det lockar nyfikenhet från många som vill smaka och testa, det har ju också lett till att du har blivit en än mer självständig person och att du lever helt fri och trygg. Ja. Det vill jag prata lite mer om. Får jag göra det efter nästa låt?
1: Absolut.
0: Då bestämmer vi det. Vi tar lite Sabrina Carpenter och Dolly Parton, och jag säger alltid det här att jag tycker det är så roligt att Dolly sa att ska jag vara med på din låt och vi gör en version av den, då får du ta bort svordomarna. Så det här är då Please Please Please Dolly Parton-versionen tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag gästas av Khadija Mohammed.

0: Jag har sällskap av matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Och på dina sociala medier, som jag redan har nämnt, så får vi ju följa ditt matlagande. Yeah. Vackra, färgstarka bilder och man liksom nästan känner dofterna. Men inte bara det, utan vi kan väl konstatera att när din framgång började på Instagram, när du drog igång det här, samtidigt så går du igenom en skilsmässa. Mm. Och det här blir också något som du så småningom börjar prata om och dela också på sociala medier. Hur det är att faktiskt komma ur en destruktiv relation. Varför valde du att börja berätta för dina följare?
1: Nej, alltså det som var liksom intressant. Liksom. Det är jättemånga kvinnor som sitter i en destruktiv relation. Och det är på grund av det mest liksom, ekonomiska våld, vilket det har varit för mig. Och det är där jag vill gärna uppmana alla kvinnor, oavsett om du är i relation eller inte, ha din egen ekonomi. Du har du makt över ditt liv. Du kan du lämna om det inte går bra. Det kan du stanna om du vill. Men när du inte har ekonomi, då är du kört. Mm. Det jag vill gärna uppmuntra, liksom, jag har lämnat, jag står mina egna ben, jag försörjer mina barn hela tid. Och det bästa jag har gjort.
0: Mm. Och nu sitter ju du i en situation, alltså det går ju bra för dig, och du har landat liksom i ett nytt liv som ensamstående mamma, men var resan lång för dig? För att när man pratar så här i radio och tiden är knapp och sådär, då låter det som att det var lite stökigt i början, men sen löste det sig. Riktigt så lätt var det kanske inte.
1: Nej, alltså nej, det tar ju tid. När man har varit som en destruktiv relation, man blir så nedbryten och man ser inte framtiden, en ljus framtid helt enkelt. Och man tror inte man kan klara sig i egen hand. Mm. Så det, är liksom, det här var liksom ett tid där jag byggde upp mig, alltså mina personliga resa. Men det här var tufft. Ja. Men samtidigt visste jag att jag skulle klara mig någonstans. För att jag vill förändra mitt liv. Jag vill ta hand om mina barn. Jag vill ge mina barn ett trygg hem. Så när man bestämmer sig någonting, det måste man göra. Men det har inte varit en lätt resa.
0: Nej. Men jag vet att din närmsta familj, din familj, dina syskon, du har 9 syskon.
1: Ja, yeah,
0: fantastiskt. Exactly. Jag har inga syskon, så jag det är bara svindlar.
1: Vi kan dela.
0: Du vill ju ge bort ett par. Vad härligt, jag tar dem. Men du, de har väl spelat en viktig roll i det här, eller hur?
1: Ja.
0: Alltså, vad har de gjort?
1: När man utan min familj, jag vet inte vad jag hade gjort. Alltså på riktigt, de hjälpte mig allt. För att jag hade instans att bo. Och det är så, när man flyttar in med någon som har redan en egen lägenhet och när man bestämmer sig inte att bo tillsammans, då är det du som lämnar. Mm. Och det är det som har varit för mig. Så de liksom hjälpte mig att hitta lägenhet, liksom köpa allt som jag behövde, jag och mina barn. Så utan min familj, jag vet inte vad hade jag gjort. Jag är så tacksam att ha dem i mitt liv, faktiskt.
0: Men har ni i familjen alltid varit nära varandra och... Mm. Så.
1: Ja, alltså min mamma är jättenöjd att vi ska ha nära kontakter för att få. Du vet, här i Sverige, alla jobbar, alla har familj, alla springer olika håll. Och mamma brukar säga, nej, men en gång i månaden ni kommer hem till mig, vi äter mat tillsammans. Så hon vill vi ska ha så nära som möjligt. Mm. Så det är tack vare mamma som håller ihop.
0: Men vad härligt. Men dina syskon, är de också i matsvängen så att säga? Nej. De har valt helt andra vägar.
1: De hatar mat, lagar mat. De vill gärna äta men inte laga.
0: Men du skrev, det var något inlägg där du skrev att man som kvinna när man lämnar en relation blir ifrågasatt.
1: Ja, både liksom nära anhöriga, liksom det är myndigheterna framförallt.
0: Vad ifrågasätts, skulle du säga?
1: När man lämnar en relation, du mår inte bra. Och det kan hända att personen som du berättar din upplevelse, hur du mår, hur du känner, att de tar inte på allvar. Det är jag som är problemet.
0: Ja, det ordnar sig.
1: Det var ditt fel. Det här borde du tänka. Alltså, det är det så mycket. Och de förstår inte. Det kanske de flesta män är inte illa. Men de förstår inte vad du går igenom.
0: Ja,
1: så det är tyvärr det är så. Mm. Alla tror inte vad du... Alla liksom vill inte ens lyssna.
0: Mm.
1: Och det är hemskt.
0: Men nu i livet så verkar du befinna dig på en helt fantastisk plats.
1: Ja.
0: Alltså, för du kom in här med sån energi och du bara strålar. Du är liksom stolt och rak i ryggen och så. Du har helt landat i det nya livet.
1: Ja. jag har skapat ett liv som jag har drömt om i hela mitt liv. Att liksom skapa ett tryggt hem till mina barn. Ha karriär som jag aldrig drömde om tack vare mina barn. Sen är jag är tacksam det jag har idag.
0: Men du, det har ju rullat på fint det här. Vad har du för drömmar och visioner nu?
1: Eftersom jag driver ett företag som kommer upp på grund av mina barn så vill jag verkligen satsa 110%. Och jag hoppas verkligen att det ska bli en arv till mina barn. Eftersom det är ett företag som de har kommit upp på grund av det.
0: Mm.
1: Så jag har stora förhoppningar verkligen. Och jag vill lansera mera produkter och mera kryddor. Och förhoppningsvis blir det mera böcker, kokböcker. Och det är det jag ser för mig liksom att göra större vad det är idag.
0: När du flyttade till Sverige så utbildade du dig till undersköterska och så drömde du om att bli barnmorska. Alltså, är de drömmarna helt borta nu? Nu är det bara maten, eller?
1: Man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju fortfarande min barnmorska drömmen, men samtidigt jag har karriär som jag aldrig någonsin trodde jag skulle få eller är möjligt för mig. Så jag tänker att jag satsar den här. Men man vet ju aldrig. Kanske någon gång kommer jag bli trött på mat och laga mat.
0: Det ska bli väldigt roligt att se vad du har hittat på nästa gång vi ses. Ja. Vi kollar på dig i 100 knivar naturligtvis.
1: Mm-hmm.
0: Jag håller ögonen på dig. Ja. Så ses vi, okej?
1: Okay? Det gör vi.
0: Khadija Mohamud, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla, det var bara här. Tack snälla.
0: Nu drar vi till Boston. Det här är Stella Lefty.

0: Strax Ekonyheter, klockan ska slå 2. Efter det här i P4 Extra så pratar vi om Messi som spelar sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska på den här matchen. Vi ska prata med en av dem.
1: De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att hindra de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Så här säger Miljöpartiets Annika Hirvonen.
2: Ja, det innebär att det här utskottsinitiativet som nu har bordlagt så kommer att komma upp till beslut på nästa sammanträde innehåller ett förslag om en stopplag, ett moratorium för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
3: Vid nästa möte med socialförsäkringsutskottet i riksdagen kommer alltså förslaget om stopplag för tonårsutvisningar att klubbas. Och meningen är att det sen ska läggas fram för riksdagen för beslut. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens om den här frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger socialdemokraten Ida Karkiainen.
4: Och hur många anser du är berörda utav det här och kommer att kunna få nytta av det?
5: Nej, men det är svårt att säga. Precis som Annika Hirvonen också var inne på så träffade vi nätverket för tonårsutvisningar förra veckan. Och de pratade om att det är 30-tal ungdomar som är berörda just nu. Och en del som redan har fått sina utvisningsbeslut och så vidare. Så det är lite oklart exakt hur många som berörs.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. En flicka under 15 år har i en bevistalan befunnits skyldig till mordförsök, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne i oktober 2025 då flickan högg mot en klasskamrat med en kökskniv inne på en toalett. Attacken avbröts av tre andra elever. Eftersom flickan är för ung för att kunna dömas för brott så har skuldfrågan avgjorts i bevistalan. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i riksdagens kulturutskott och säger att han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar. Det är olyckligt när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner, säger han till Ekot och nämner Medelhavsmuseet och Armémuseum som exempel. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fördömer drönarattacken mot två civila fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet och kallar den för oacceptabel. De exakta omständigheterna undersöks fortfarande, men utvecklingen är mycket oroande, skriver von der Leyen i sociala medier. Besättningen på det ena fartyget, det som sjönk, saknas fortfarande medan de som befann sig på det andra fartyget räddades enligt bulgarisk räddningstjänst. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Mer P4 Extra, mer Titti Schultz, jajamän. Messi spelar alltså sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska gå se den här matchen. Det andra laget är Benin, men det enda folk pratar om det är Lionel Messi. Han skulle kunna vara själv på plan. 130 000 sökte jobbet som internationell glassprovare åt hiphop-ikonen Snoop Dogg. Nu är det 50 sökande kvar och en av dem är svenska glassprofilen Glass-Rickard. Vi ska också prata om de våldsamma protesterna som har brutit ut bland gymnasieelever i Frankrike. Flera skolor har fått stänga. 5 000 demonstranter har gripits. Flera av dem, många faktiskt, är minderåriga. Först musik. Earth, Wind & Fire. Det här är september i oktober.

0: Ikväll är det ingen liten kväll för en viss person. Man kan säga att det är ett stort avslut för den här mannen.
1: Messi dirige sin primero, Valdés, va Messi, primero, Messi, sin regresar, Messi, ¡tago! Argentina, va Messi de frente, es el quinto, Messi es el quinto, Messi es el quinto, Messi, ¡gol! Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi,
0: exakt så heter han. Messi heter han. Det handlar såklart om Lionel Messi, en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Idag avslutar han sin landslagskarriär i Buenos Aires, Argentina. Då möter landet Benin i en vänskapsmatch. Och en av de 85 000 personer som ska gå på den här matchen, det är Sveriges Radio Sydamerika-korrespondent Lotten Collin. Hur laddad och pepp är du, Lotten?
2: Det är någon slags lite skräckslagen förtjusning på något vis. Jag pratade precis med en kollega som också ska bevaka den här matchen och han skulle vara där 5 timmar innan för att ens komma in. Det är ett enormt säkerhetspådrag här på Stadio Monumental. Vild fest väntas. Alltså jag vet inte om du någonsin har varit på en argentinsk fotbollsmatch, men jag hoppas mest av allt att jag kommer få se någonting eftersom att förra matchen jag var på blev jag liksom... hamnade jag under en jättestor Argentina-flagga som alla fansen rullade ut och såg i stort sett ingenting. Men det kommer såklart bli... ja, alla tror väl att det blir legendariskt. Så vi får se.
0: Hur långt i förväg tänker du vara där?
2: Ja, jag stod precis och funderade på det. Jag skulle behöva hämta barnen i skolan först. Men,
0: vi går hem själva idag. Jag ska på fotboll för att bli instruktionen.
2: Ett par, tre timmar, absolut. Ja, måste man nog.
0: Ja. Messi själv, han är 39 år gammal. Han har spelat i landslaget i 22 år. Han har gjort smått otroliga 125 mål på 207 landskamper. Så går det, kan du försöka förklara hur stor han är i Argentina idag?
2: Nej, men nej, det kan jag inte. Men om jag gör ett försök så säger jag att idag på morgonen på väg just till skolan så alla har Argentina-tröjor på sig idag. Ja. Och på alla de tröjorna i stort sett står det Messi. Och det började redan för flera dagar sedan. Det började faktiskt i samband med att Leo Messi offentliggjorde att han ska sluta i landslaget. Sen dess har jag sett ännu fler Argentina-tröjor än vad jag brukar göra. Ja, nej, han är ju liksom en hjälte, en landsidol för hela landet. Så att det är en jättestor idag i tidningarna fulla av liksom allt ifrån... De har följt varenda myrsteg han har tagit på träningen igår. Allting han själv har lagt upp på sociala medier. Hela den här matchen ska ju vara som en enda lång... avskedsfest för honom, till exempel hans då en särskild sångerska vars sång Leo Messi brukar lyssna på innan matcherna, Soledad Pastorutti, och hennes sång Brindi som har blivit lite av ett någon sorts symbol för landslaget som de ofta lyssnar på för att det ska ge dem tur innan matcherna. Hon ska uppträda på den här avslutningen tillsammans med flera andra argentinska artister och så. Så att, ja, det är verkligen en hyllningsmatch till Leo Messi, och det faktum att de spelar mot ett annat land, det är liksom bara en parentes.
0: Jag tänkte ju säga det. Han hade kunnat gå runt själv en stund där på planen. Det hade varit fullt tillräckligt. Men stackars Benin, de kommer verkligen helt i skymundan här.
2: Fast de verkar jättenöjda. Jag såg faktiskt att Benin sa att det här är en jättestor... liksom ära för dem att de får spela mot Argentina. De har aldrig mött Argentina förut, och att då få spela mot Lionel Messi ser de som en väldigt stor heder för landet.
0: Jag är ingen expert på fotboll, men så vitt jag förstår så kommer Benin inte att vinna den här matchen. Men tänk om! Alltså, jag rekommenderar Benin att inte vinna den här matchen.
2: Nej, precis.
0: Det är också, som sagt, vi ska upprepa det, en vänskapsmatch. Men du, alltså, vad händer med tröja 10 nu då, som har varit Messis i alla tider?
2: Ja, Scaloni, Argentinas tränare, fick faktiskt den frågan häromdagen här på en presskonferens. Och då sa han, ingen just nu. Det är inte aktuellt att ersätta den just nu. Sen får vi se vem som får den. Och det är kanske ingen som vill ha den, höll jag på att säga. Det lär ju vara en svår uppgift. Det har ju varit väldigt mycket prat om det rent sportsligt. Om vad det kommer betyda att Messi försvinner. Han har ju varit, han är ju är kapten för laget, men han är också har hejat på landslaget, gjort det omöjliga möjligt. Är det många lagkamrater som vittnar om, alltså inte minst nu under VM i somras, liksom när Argentina flera gånger låg under men ändå reste sig i slutminuterna och gjorde mål och gick vidare, att Messi sägs vara en viktig motor i det här laget. Så att det finns väl en viss oro för vad som kommer hända och vem som ska kunna fylla upp det där hålet. Mm. Sen ska man säga att Argentina har ju gjort det en gång tidigare när Maradona försvann. Men då kom ju Messi. Vem ska komma nu? Ja, nej, det kommer bli tufft.
0: Men har inte Messi alltid varit lite i Maradonas skugga? Men har väl tagit sig ur den, men det tog sin lilla tid?
2: Ja, det tog sin lilla tid, men idag skulle jag säga att det beror på vem du frågar. Det är också lite en generationsfråga. Frågar du äldre argentinare så är det ju fortfarande Maradona. Maradona eller Messi är liksom standardfrågan. Det frågar till och med skolbarnen varann. Maradona eller Messi? Men för den yngre generationen är det ju Messi, såklart. Mm. Men det är just det där. De jämförs ju ofta med varann, men idag så ses de ju som likadana storheter, skulle jag säga.
0: Men du låter den. Maradona eller Messi?
2: Jag säger alltid, när jag får fråga, säger jag alltid Maradona, men det säger nog bara mest av allt att jag är över 40 i Argentina i alla fall. Frågar vem som helst som är liksom under 30 så är det Messi som gäller.
0: Du, jag hoppas att du får en toppenkväll. Jag hoppas att du ser något av matchen. Om inte annat så kommer du att höra den på något vis. Du kommer att höra känslan.
2: Ja, fast säg inte det. Det kommer också vara ett gäng såna här jättestora bombos, alltså trummor, som de ju tar in på matcherna här. Så vi får se. Men jag hoppas också.
0: Du skulle ha stannat vid TV:n. Precis, ja, men vilken möjlighet. Vad härligt att gå på den matchen ändå och uppleva detta. Lotten kom
2: jag in. Rapporterar om den imorgon så kan ni höra hur det gick.
0: Det ser vi fram emot. Mycket bra. Det är lite jobb och lite nöje. Härligt när det går att kombinera, eller hur?
2: Mm. Absolut.
0: Tack så mycket för att du var med hos mig. Och jag ska säga också att matchen mellan Argentina och Benin börjar klockan 1 i natt svensk tid. Nu tar vi Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: Sår.
1: Glassprofilen Glassrickard har från över 130 000 sökande gallrats ut och kan bli internationell glassprovare åt självaste hiphop-ikonen Snoop Dogg. Och alltså, nu är det bara 50 sökanden kvar i det här racet och det är en minst sagt eftertraktad tjänst med tanke på de där 130 000. Rickard Lindholm, som du också heter, inte bara Glassrickard, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Du, alltså, vad handlar det här om, hela den här Snoop Dogg-grejen?
2: Men han har ett glassvarumärke och de vill utforska nya smaker, som jag har förstått det, runt om i världen. Och då söker de en internationell glasstestare som ska åka runt i världen och testa glass.
1: Okej, men alltså, rent praktiskt då, du kommer att ta dig kors och tvärs, om jobbet blir ditt alltså, ta dig kors och tvärs över hela världen och bara äta glass.
2: Ja, det är så jag uppfattar att jobbet kommer se ut.
1: Alltså, du bestämmer själv, eller kommer de att säga det är de här glassarna, det är den här platsen, det är, har du någon aning?
2: Det har jag ingen klarhet i än, tyvärr. Det var sådana frågor som min far frågade mig igår också.
1: Ja, du ser. Jag gissar att jag är i samma generation som han. Kan man få lite ordning och reda? Men alltså, det är ju ett bra betalt jobb om det blir ditt. Säg det bara.
2: Jo, men det var, vad var det? 10 000 dollar i månaden. Mm. Och sen var det ju 3 månader som den här tjänsten är, så det är ju under en viss period bara.
1: Jag älskar också att vi kallar det tjänst. Den här tjänsten du har sökt som glassprovare.
2: Ja, men det är verkligen som att man har sökt vilken tjänst som helst.
1: Ja. Nu vet inte jag upplägget, men vilka glassländer skulle du börja med om du liksom får lägga upp rutten själv?
2: Jag hade jättegärna velat åka till Asien och testa glass. För det här, de smakerna tilltalar mig och de jobbar också med textur på ett annat sätt på glassen. Så där är liksom drömmen att få åka och testa glass.
1: Sen vet jag att du har berättat att i Turkiet finns en elastisk glass. Det tycker jag låter jätteobehagligt. Har du provat den redan?
2: Ja, jag har faktiskt varit i Turkiet. Jag var där förra våren och käkade glass. Och det är, den glassen kallas dondurma och den är... Det är en elastisk glass, precis som du säger. Den är lite mer gummiaktig.
1: Äter man den i strut eller bägare och så då?
2: Yes,
1: är det alltid sån glass? Du åker inte världen runt och testar glasspinnar?
2: Nej, det gör jag ju också i och för sig. Men för alla har ju, till exempel om jag är här i Sverige, om jag åker till Spanien, så finns det ju andra pinnglassar där. För de tycker om andra saker och gör andra pinnglassar. Så det är alltid kul att testa.
1: Men av alla glassar du har träffat för all del, men testat i ditt liv så här långt, vilken längtar du tillbaka till?
2: Gud, vilka svåra frågor. Nej, men jag skulle nog säga, alltså Sverige är väldigt bra på glass. Mm-hmm. Och jag har några ställen i Sverige som jag faktiskt skulle vilja tillbaka till och käka. Några har jag redan besökt flera gånger.
1: Men är det är smaker där då som du har stött på?
2: Ja, men smaker, kanske mer... Alltså texturen är ganska noga med när det kommer till glass.
1: Okay.
2: För jag gillar... Alltså jag tycker att glass ska vara kompakt och krämig. Och vissa har lite svårare för det än vad andra har att göra. Mm. Många glassar kan vara, vad säger man, lite gryniga, korniga och ha en liten vattnig textur.
1: Nej.
2: Det är inte jättetrevligt. Så jag oftast är det mycket textur och konsistensen på glassen som jag är ute efter.
1: Just det. Och var i Sverige är vi bäst på glass?
2: Det är tråkigt att säga, men storstäder brukar vara bra.
1: Jaha.
2: Sen är det väldigt många lokala producenter som är också väldigt bra. Utanför städerna, jättebra typ om man kanske åker på E4-an. Jag har ju en glasskarta, där jag har markerat ut massa sådana ställen. Så om man till exempel åker E4-an så finns det massa avstickare som jag tycker man kan kolla upp.
1: Just det. Men har du stött på några, alltså, kan smaker variera över landet?
2: Jo, det kan det absolut göra. Jag skulle säga typ i norr, då kanske man jobbar lite mer med natursmaker, sånt som man hittar i naturen.
1: Vad kan det vara?
2: Rallaros exempelvis är en smak som jag har...
1: Den här rosa blomman?
2: Ja, yes.
1: Okej.
2: Okay. Var ett ställe uppåt i nu vill inte jag säga landskap, jag är skitdålig på landskap.
1: Ja, okej. Okay, ja.
2: Men uppåt Åretrakten.
1: Ja, okej. Okay, ja.
2: Som hade.
1: Jämt lantbrukare dra
2: ja,
1: där.
2: Ja, men det är bra.
1: Ja, ja, kan vara.
2: Mm. Yes. Och sen ja, men typ gran och granskott och sånt. Men det kan man också hitta lite söderut också.
1: Mm. Men vi handlar glass på väldigt olika ställen, du och jag. Jag tar en titt på den där glasskartan, tror jag. Mm. Men var kommer det här intresset ifrån? Att glass har liksom blivit din nisch? Att du är glass-Rickard?
2: Alltså jag har väl alltid haft ett brinnande intresse för glass. Nej, men glass är ju så gott. Och jag har alltid tyckt att det är supergott. Det är liksom, det och popcorn är min go-to. Jag käkar inte godis och jag käkar inte så mycket chips och sånt. Utan det är liksom glass som gäller för mig.
1: Mm.
2: Och det... det är där det kommer ifrån. Och sen började jag publicera lite om det på sociala medier när jag var och käkade glass. Så det var typ där det började.
1: Mm. Tänk hur det kan vara. Ja. Alltså. När man då jag är ju väldigt nyfiken på den här Snoop Dogg-grejen om han ska bli din chef. Ja. Hur kommer han att vara som chef? Det undrar man ju också, det får jag återkomma om. Men du, igår var det ju faktiskt den första riktiga intervjun. Det har ju gallrats eftersom redan innan. Hur var det här? Gjorde ni den då via digitalt på något vis?
2: Ja, det här blir faktiskt också första gången jag pratar om den. Vi har inte sagt det till någon än.
1: Troligt, varsågod att börja, säger jag.
2: Nej, men det var... då fick jag ju träffa en rekryterare som jag hade en 30 minuter lång intervju med. Och hon...
1: In English.
2: Ja, in English. Och det var mer strukturerat än vad jag trodde att det skulle vara. Det var verkligen så här, gå på en jobbintervju.
1: Kul!
2: Och kluriga frågor.
1: Ja, kan du ge något exempel på vad de ville veta om dig?
2: Men vad de ville veta om mig, det var väl... först ville de veta mitt intresse för glass, så prata om det. Och sen frågade hon om... Gud, du vet, hela den här intervjun är ett stort blurr. Men hon frågade också men typ så här, om jag fick ta fram en egen glass, vad skulle det vara för smak och hur skulle jag pitcha in den?
1: Ja. Jag är också nyfiken på vad det skulle vara för smak.
2: Jag tror de som följer mig vet vad jag kommer säga.
1: Ja.
2: Och det är någon typ av blåbärssmak hade det varit. Jag vill inte avslöja vad jag sa i intervjun.
1: Nej, för den tänker du göra en vacker dag, din rackare.
2: Ja,
1: ja, det tänker du. Ja, kul!
2: Men någonting åt det hållet.
1: Ja, okej. Okay. Men du, generellt, magkänslan, var den bra efter samtalet?
2: Ja, men den var... Jo, bra. Inte jättebra. Men helt okej.
1: Okej, när får du besked?
2: De har sagt typ någon gång i slutet på veckan, början på nästa vecka, så jag vet inte riktigt.
1: Du och jag håller kontakten om det här, okej?
2: Okay?
1: Yes. Fasen vad roligt det vore om du blir glass-Rickard med the whole world. Yes. Rickard Lindholm, jag håller tummarna för dig och det ska bli kul att se vad ditt glassintresse tar dig eftersom produkterna redan verkar vara klara i ditt huvud i alla fall.
2: Ja.
1: Jätteroligt att träffa dig. Jag gillar polka.
2: Ja.
1: Vill jag bara säga.
2: Ja.
1: Inte för att du frågar, men då vet du.
2: Yes.
1: Vi får se om det blir du och Snoop Dogg. Det blir i alla fall Snoop Dogg nu. Är du beredd?
2: Yes.
1: Signs.

Och följande nyhet kom precis. Sverige ska skicka sitt mest avancerade luftvärnssystem Patriot tillsammans med personal till östra Polen. Det här berättar statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff. Uppdraget för det svenska förbandet är att skydda en militär bas nära ryska gränsen mot fientliga missiler. Och det här är den mest komplexa insatsen som Sverige gjort som NATO-allierad, säger Sofia Westermark som är chef för luftvärnsregementet på samma pressträff som Kristersson. Operationen som regeringen har tagit beslut om är planerad att starta den 1 december och kan, beroende på nästa regering då, pågå i upp till 7 månader. Pink och Willow Sage Heart. Cover me in sunshine.

0: Mer P4 Extra får du efter dina lokala nyheter. De dyker upp när klockan slår 2:30 och efter det så ska vi prata om att en separation kan bli en extra stor utmaning för väldigt många kvinnor. Ofta för att ekonomin inte räcker.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus. Vi börjar med bussolyckan i Oxie i Malmö där chauffören och en passagerare har åkt med ambulans till sjukhus efter att bussen kört in i ett träd. Olyckan skedde vid lunchtid och enligt Region Skåne vårdas en man i 50-årsåldern för lindriga skador. Totalt 5 personer var på bussen. Chauffören blev fastklämd i hytten och passagerarna blev inlåsta på grund av olyckan men är nu ute ur bussen. Polisen är kvar på platsen och väntar på bärgade.
2: Skånetrafiken kommer att sluta köra dubbeldäckare på linjerna Skåneexpressen 1 och 2, alltså mellan Kristianstad och Lund-Malmö. Men inte på grund av dödsolyckan i Växjö, säger presskommunikatör Christian Ördell.
3: Nej, men vi ser ingen ökad olycksrisk med de här bussarna, utan de incidenter som har varit har haft med väglag eller har varit förarrelaterade.
2: Bytet till andra bussar på Skåneexpressen 1 och 2 i mitten av december sker istället för att man byter bussbolag och inte anser att det behövs så stora bussar på just den linjen.
3: Det blir lite mer vanliga bussar alltså som inte är dubbeldäckare men ändå är expressbussar som kommer att gå på de här två linjerna. Vi har inte använt kapaciteten fullt ut på dubbeldäckarna.
2: Dubbeldäckare blir det även framöver på andra skånska linjer, bland annat mellan Malmö och Skanör och Örkeljunga till Helsingborg, säger Christian Ördell.
3: Vi utesluter inte att vi kommer att köra fler framöver där de behövs. Förutom en bra komfort så har de ju en väldigt

0: hög kapacitet och kan ta många resenärer samtidigt. Och det är ju en stor fördel.
1: Odd Clausen, P4 Kristianstad.
2: Och så till vädret. Idag är det mellan 13 och 17 grader och soligt med friska vindbyar från väst. I studion är det Lilja Musin. Ha det så fint.

0: TV4 Extra med Titti Schultz.
1: Frankrike skakas av stora protester bland gymnasieelever och flera skolor har behövt stänga. Över 5 000 demonstranter har gripits och en stor del av dem är minderåriga. Sen har det också kommit rapporter om flera allvarliga skador i samband med de här demonstrationerna. Och i Paris demonstrerar, man förväntar sig att det ska bli omkring 40 000 personer. Och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris. Du befinner dig precis vid de här demonstrationerna.
2: Ja, jag är precis här vid kanten av demonstrationen som har lämnat Place de la République. Och det är redan alltså fyrverkerier som kastas och ganska så här, ja, spänd stämning skulle jag säga. Jag tycker det är lite, på gränsen till lite obehagligt. Precis också här gick förbi det okuvade Frankrike, alltså en av presidentkandidaterna, Jean-Luc Mélenchon. Då blev det ett stort jubel här.
1: Men du, det här, du får ju säga till om du behöver förflytta dig någonstans naturligtvis. Men ja. Läget precis där du är, det känns ju som att det verkligen är mycket känslor i luften. Och det har rapporterats om våld, skadegörelse och allvarliga skador i samband med protesterna tidigare, eller hur?
2: Ja, och det man, när det gäller det här, själva det som har hänt på skolorna, så får man också separera det lite, för att en stor del av skadegörelsen står inte eleverna för, utan det är andra våldsverkare som kommer utifrån som har gått i clinch med poliserna. Det pratade några ungdomar jag pratade med tidigare innan allt drog igång, och det är något som många vittnar om, att den värsta skadegörelsen är inte säkert att det är enbart eleverna som står bakom, utan det är många som passar på att leva ut sin ilska.
1: Mm. Vad är det man skanderar omkring dig?
2: Bland annat avgå Macron, men det är ju inte så lång tid kvar som han sitter, så att det känns ju lite som ett öppet mål. Sen är det att de vill ha bättre villkor för skolan, det är ju ändå huvudbudskapet idag. Mm.
1: Skolelever, det har börjat med gymnasieelever och många är minderåriga. Kommer det fler uppgifter om att det är ytterligare gripanden av väldigt unga personer?
2: Alltså jag har inte kunnat följa exakt vad som hänt, men jag vet att det har varit våldsamt i de städer det har blivit. Det är våldsamt i både Lyon och Strasbourg. Här i Paris har ju demonstrationen precis börjat. Men stämningen är ju att något kommer ju att hända även här. Men exakt hur det ser ut med gripanden kan jag faktiskt inte svara på.
1: Och eleverna vill ha bättre villkor. Vad har det kommit för reaktioner från myndigheterna och politiker? Kan studenterna vänta sig någon förändring?
2: Alltså de har ju varit tvungna att, alltså på regeringshåll har de ju nu varit tvungna att möta det här massiva motståndet som växer underifrån på ett ganska okontrollerat sätt. Och jag menar, det eleverna protesterar över, det är ju inte så konstigt att de gör det. Det är skollokaler, det läcker regn rakt genom taket, det är råttor som springer där på vissa skolor. Det är skoldagar från 8 på morgonen till 6 på kvällen i de värsta fallen. Så många säger, visst ni får protestera, men sen så är man ju orolig över det här våldet. Problemet är väl att det inte finns någon riktig kontakt mellan de här människorna som protesterar och de som sitter i regeringen, även om regeringen gör nu vissa försök att möta deras krav.
1: Du är på plats. Ta hand om dig, säger jag. Och vi får fortsätta följa händelserna på olika platser runt om i Frankrike just nu, direkt från Paris med Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Stort tack. Elton John och Britney Spears nu, Hold Me Closer.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. När en relation tar slut så ska boendesituationen lösas. Det sista man vill är kanske att få reda på att man inte står på kontraktet. Att man saknar kötid inom bostadsförmedling. Att man faktiskt inte har råd att bo som man vill. Hyresgästföreningens rapport från 2025 visade att kvinnor drabbas hårdast efter en separation. 57% uppger att de inte har råd eller möjlighet att bo kvar. Och det kan vara en anledning till att man faktiskt också stannar i en destruktiv relation. Jag säger välkommen till Hyresgästföreningens förbundsjurist Anna Dorian som gör mitt sällskap.
1: Tack så mycket.
0: När man gifter sig eller blir sambos, då vill man ju kanske i första hand inte tänka på att det ska ta slut eller kan ta slut en vacker dag. Ibland gör det i alla fall. Vad tycker du att man ska tänka på liksom innan man flyttar ihop?
1: Ja, men precis. Det kanske inte är det mest romantiska att prata om vad gör vi om det skulle ta slut. Men det vi vill skicka med från Hyresgästföreningen det är att du som hyresgäst att det är viktigt att tänka på ändå vad skulle hända om det mot all förmodan eller om någonting oväntat skulle hända att vi behöver separera. Så där vill vi skicka med att det är jätteviktigt att du har koll på vad du har för rättigheter som hyresgäst. Mm. Till exempel att oftast så är det en person som står på hyreskontraktet men man har enligt hyreslagen rätt att ta över kontraktet om man är gift eller sambo. En sån sak kan vara bra att ha koll på.
0: Just det. Men om man då följer den här lilla checklistan där det bland annat då finns med att man ska se till hur kontraktet ser ut och sådana saker. Alltså, vilka rättigheter har man? Om jag då flyttar ihop med någon, alltså är det någon, finns det en tidsspann på när man liksom har samma rättigheter till lägenheten? Finns det någon sån självklar, något sånt som bara händer i trygghetsväg så att säga?
1: Ja, men man har, det är viktigt att kolla upp, för det gäller lite olika regler och det är det vi vill skicka med, att det är viktigt att du har koll på vad som gäller, att det kan finnas skillnad på om du är gift eller sambo. Men en sån sak som är bra att känna till det är att oftast är det ju en person som står på hyreskontraktet, men det betyder inte att du inte får ta över kontraktet om det skulle bli så att ni separerar, utan du har faktiskt en rätt enligt hyreslagen att ta över kontraktet.
0: Men är det där lite behovsbaserat eller?
1: Nej, utan det är rakt upp och ner enligt hyreslagen att man har det. Det är en skyddslagstiftning för att man ska kunna få bo kvar i sin bostad vid en separation.
0: Vad tycker du man ska tänka kring samboavtal och äktenskapsförord?
1: Ja, men det där kan ju vara väldigt känsligt att ta upp. Man är nykär och man ska flytta ihop och så ska man prata om sånt där praktiskt. Men att ta reda på, men skriv ett samboavtal eller äktenskapsförord så att ni har lite koll på förväntningarna på varandra och vad gör vi med vår egendom och det gemensamma som vi äger och med boendet. Så att man är lite förberedd om någonting oväntat skulle hända eller en separation faktiskt uppstår trots att man inte har kanske det som är planerat när man flyttar tillsammans ihop med någon.
0: För det är ju en sak att en relation kan ta slut, men man kan också drabbas av olika saker. Mm. En person kan avlida till exempel, och då är det väl också bra att ha koll på de här grejerna.
1: Precis.
0: Men separationer är tuffa, känslosamma. Många vill ju kanske bara dra så fort som möjligt. Vad gör man när man vill dra snabbt?
1: Ja, precis. Som du säger, en separation väcker ju oftast jättemycket känslor och är en väldigt svår situation. Och många är också i en väldigt utsatt situation. Mm. Och det vi vill skicka med här, det jag vill ge som ett råd, det är att ändå, det kan ju leda till att man ofta agerar väldigt snabbt och kanske förhastat. Så att försök att bara sitta lite still i båten och se över vad du har för möjligheter. Säg inte upp ett hyreskontrakt utan att du till exempel har övervägt möjligheten att kanske kunna byta den där bostaden mot en mindre lägenheter eller två lägenheter. Så sitt lite lugnt i båten och återigen ha lite koll på vad som gäller. Se över din ekonomi. Hur ser din möjlighet ut att betala och stå för hyran ensam till exempel? Vill också skicka med att det är viktigt att man står i en egen bostadskö. Oftast kan man inte flytta ködagar emellan, utan se till att du när du flyttar ihop med någon att du också står i en egen bostadskö. Det kan vara som en försäkring. Och sen skriv inte under någonting och ta över något hyreskontrakt utan att du har kollat igenom allting. Och är du till exempel med i Hyresgästföreningen som medlem så får man också gratis rådgivning till alla hyresgäster med hos jurister hos oss.
0: Förra året så kom er rapport Ett eget rum och den visade att kvinnor drabbas särskilt hårt vid separation. Hela 57% uppgav att de inte skulle ha råd att bo kvar själv. Och den siffran kan man då jämföra med 36% av männen. Varför ser det ut så här?
1: Det är ju, vi har en ojämställd bostadsmarknad precis som vi har ett ojämställt samhälle, och det är väldigt allvarligt. Och här skriver vi bland annat i den här rapporten där vi belyser de här problemen att den ojämställda bostadsmarknaden måste vara en prioritering för politiken att åtgärda. Vi kan inte fortsätta att ha det så här, och det vi vill se här på det här området är bland annat att det ska byggas fler hyresrätter till rimliga priser så att fler kvinnor också kommer in på bostadsmarknaden och inte behöver stanna kvar i vad som skulle kunna vara en destruktiv relation, utan har möjlighet att separera och ha samma möjligheter som män har idag.
0: Ja, det är mycket att tänka på. Stora, viktiga saker att tänka på vid en separation, och kanske det svåraste tillfället i livet att hålla huvudet kallt.
1: Men ja, verkligen.
0: Man får skriva allt som går innan. Jag skulle tycka att det vore så romantiskt om någon sa, låt oss skriva ett samboavtal. Det skulle kännas som en så hel människa, tycker jag. Anna Dorian, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Stort tack för att du kom hit och gav oss dessa råd. Tack. Backstreet Boys dyker upp. Quit playing games with my heart.

0: Ja, då är det nytt besök här i studion. Fyra barns mamman och influensen Penny Parnevik har tagit plats. Du är ju också debutant som barnboksförfattare. Välkommen hit!
1: Sjukt, tack!
0: Ja, men visst är det läckert. Det förstår jag. Och jag sitter ju med detta här. Boken heter Betty, en helt ovanlig tjej. Förlåt att jag säger det, men när man tittar på den här tycker jag att ni har vissa drag, du och huvudkaraktären.
1: Ja, du, jag tycker att hon är lite mig som liten och sen lite min mamma också.
0: Vad roligt. Ja. Och hur skulle du beskriva Betty?
1: Och när ni vaknade min bebis.
0: Ja, du har med dig din yngsta. Hämta henne. Penelope.
1: Toppen.
0: Ja, kommer här. Hon får gärna vara med. Hon kan sitta hos dig om
1: förlåt.
0: Du
1: är. Förlåt. Hon är inte så radiovan.
0: Be inte om ursäkt för att du har med dig ett litet barn.
1: Nej, men nu kommer hon här.
0: Ja. Hon kommer gående. Hon exakt. Är bara några månader. Men du är... Kom, Penelope. Du får gärna komma hit. Min kollega Helena är här också och hjälper till.
1: Alltså, tack Helena. Det är så kul att du säger Penelope. För att grejen är, hon heter ju Penelope.
0: Ja.
1: Men då så Douglas mamma sa när vi kom hem från BB. Åh, Penelope. Och jag bara, vet du, vi kallar henne för Poppy. Jag tyckte inte det var så
0: för
1: snitt.
0: Ni vill ha engelskt uttal.
1: Ja,
0: Penelope.
1: Jag kände det.
0: I didn't know.
1: Sorry.
0: Men jag kommer hålla mig till det från och med nu. Men ni kallar henne Poppy
1: vi
0: också.
1: Vi kallar henne för Poppy.
0: Super. Hej Poppy, välkommen.
1: Mm, tack.
0: Du, hon är lite lik sin pappa, ser jag.
1: Ja, men de alla är det.
0: Gullig.
1: Det är tur att han är snygg.
0: Du är gulligare än pappa. Men du, vad vill du förmedla med den här boken, ja, om vi återkommer till den?
1: Men vet du, det jag vill förmedla är ett, att man ska bara tycka det är mysigt att läsa med sitt barn. Det behöver inte vara så himla seriöst. Mm. Men om det ska finnas något pedagogiskt i boken så är det just att Betty är, hon är liksom inte så jättebra på någonting. Hon är helt okej. Men hon tycker att hon är grym. Och det tar henne väldigt långt i den här boken. Och jag bara senast igår såg en tjej som grät över att hon hade glömt någonting till skolan. Och det var så jobbigt och livet höll på liksom att ta slut på grund av det här. Och då kände jag, det är så mycket press på barn och oss vuxna att vara perfekta hela tiden. Att vi ska vara snygga och framgångsrika, liksom allt innan vi fyller 18, inte vet jag. Mm. Men jag vill att barn ska se upp till andra barn och bara få vara barn. Så det är det jag vill att man tar med sig. Eller bara en mysig lässtund. Båda funkar jättebra.
0: Båda är härliga och lyckas man kombinera sig är det ju toppen. Hon har i alla fall en härlig självkänsla och det är något vi alla ska sträva efter, tycker jag.
1: Verkligen.
0: Känner du att du har något gemensamt med henne?
1: Ja, men jag känner att jag har ganska bra självkänsla. Kanske för bra ibland. Men det är också någonting som jag lärt mig av min mamma. Och det är inget... Hon har liksom sagt till oss, ha bra självkänsla. Hon har bara visat oss vägen där. Mm. Och sen så ibland smittar det av och ibland gör det inte det. Det är fortfarande ett tufft samhälle vi lever i. Men jag tycker liksom i dagens värld med, jag är själv influencer, men med influencer och allt sånt där. När jag ser mina barn, min dotter är till exempel 5, gör vi mycket hellre att hon ser upp till en Betty och en bokkaraktär. Jag har henne som förebild än... En vuxen kvinna som ser ut på ett annat sätt.
0: Mm, jag fattar. Men du, hur kom det sig att du bestämde dig? En bok vill jag göra.
1: Mm, du, jag har alltid drömt om att skriva en barnbok. Jag älskar barnböcker. Jag tycker att det är typ den mysigaste delen av att vara förälder är just barnböcker. Men att skriva en bok är något helt annat. Och det är ju ett helt... bokförlag och massa smarta, coola människor som har hjälpt mig på vägen. Men jag blev positivt överraskad, lite Betty av mig, att jag var så rädd att skicka första liksom manuset, jag bara, jag vågar inte. Så skickade jag, och vi typ inte ändrat så mycket. Och det är jag ganska stolt över, att det ändå blev bra.
0: Ja, det skulle det verkligen vara. Och när man läser precis i slutet på boken så känns det som att det slutar inte här. Det kan bli mer Betty, eller hur?
1: Jag hoppas verkligen det. Jag frågade om jag kunde skriva en liten lapp från Betty som jag hoppas att vi ses igen bara för att jag vill skriva fler böcker. Jag, även om ingen läser det, vill jag helst gärna göra en Betty 2.
0: Men du, Penny, hur ger du dina barn självkänsla? Hur försöker du liksom styra dem i den riktningen?
1: Ja, men det här är samma sak. Jag ska försöka vara lite lik min mamma där. Att bara... leva det och vara det, och så hoppas jag att de gör samma. Att jag tror ändå att mina barn ser att jag ändrar inte på mitt utseende. Jag är unapologetically mig själv. Där kom engelskan in. Men jag försöker vara mig själv i alla sammanhang. Och jag hoppas att det är någonting som de bara märker.
0: Mm. Ja, viktigt och vad svårt när man är förälder, tänker jag. Ja, det måste vara svårt. Du har sagt att det är nästan lättare att ha 4 barn när du hade färre barn än så.
1: Ja.
0: Är du inte klok? Det kan ju inte stämma.
1: Det är så här, mammet. Alltså, vet du, en sak att jag säger, Douglas håller med.
0: Och ja, han, som är pappa.
1: Mm. Ja, Douglas pappa. Han tycker också, och han säger så här, vi har inte gett upp, vi har gett in. Mm. Och med ett barn kanske man försöker leva det gamla livet. 2 barn kanske man bråkar om vem som har gjort mer. Mm. 3 barn, nej men då har man så många barn.
0: Så man så avtrubbad.
1: Alltså typ, det är så härligt. Och 4 barn är som att ha 3. Så då kan man lika gärna ha sin 5.
0: Ja. Fast det blir ingen 5:e, va?
1: Nej, det blir för många.
0: Ja, det blir för många.
1: Nej, vet du vad? Coolt om man kan. Men vi kände det stopp.
0: Ja. Ja. Fullt tillräckligt. Hon är ljuvlig.
1: Tack.
0: Och hon gillar att vara med, ser jag.
1: Hon älskar att vara med.
0: Väldigt nyfiken. Ja. Kul. Du, vad roligt. Stort grattis till Betty, en helt ovanlig tjej.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Penny Parnevik och Penelope. Ja. Är det Parnevik där också, eller?
1: Nu vet du, hon är Murrayare.
0: Ja, hon är Murray. Ja. Penelope Murray, som också medverkade i dagens program. Vad härligt att ha er här båda två. Stort tack.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Då blir det musik. Sån är jag. Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: Kulturnytt väntar på oss. Vivica Blad, du är redo att berätta om ett historiskt kulturutskott.
1: Ja, idag presenterades ledamöterna.
0: Det där vill jag höra. I P4 Extra idag kan jag berätta att matkreatören Khadija Mohammed var dagens gäst. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hela intervjun hittar du som podd alldeles strax. Den heter P4 Extra gästen. Finns naturligtvis i Sveriges Radios app. Ljudtekniker idag, Brady Chevier, och producent Joel Lindqvist. Titti Schultz heter jag. Tackar för mig. P4 Extra imorgon så träffar du Mikael Wiehe, och det kommer också handla om hur han kommer bland annat att berätta om hur Alzheimer-diagnosen påverkar honom. Det är också på dagen 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Sen ska det också handla om kaffe. P4 Extra onsdag med Svetlana Pastovic börjar 13.04. Vi hörs på fredag om du vill. Nu, Vivica, är det du.
1: Mm. För första gången får Sverigedemokraterna ordförandeposten i kulturutskottet. Mattias Karlsson blir nu ordförande där, och kulturarvsfrågor kommer han att arbeta för.
2: Den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner. Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt, tycker jag.
1: På fredag så är det biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från en social mötesplats till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
3: I'm not an activist, I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
4: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande, så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
5: This is the journal's new Facebook detective.
4: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen.
6: I wanted to find out who radicalized my friend.
7: And
6: we did.
3: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants.
1: Klippen är designade för att göra dig arg, och idag handlar klippen om immigranter, säger Aaron Sorkin. Reporter här var Björn Jansson. Tjeckien kommer varken att delta i Eurovision Song Contest eller sända tävlingen nästa år 2027, rapporterar SVTs kulturnyheterna. Tjeckiska public service-bolaget hänvisar beslutet till pågående besparingar och att det är kostnaderna för att göra tävlingen.
8: Tack för kulturnyheterna. I Tolånga i Sjöbo kommun får en boende oväntat besök lite för ofta. Det handlar om GPS-strul som ställer till det. Vi ska dit. Vi ska också prata om att allt fler killar söker sig till ungdomsmottagningarna i Skåne. Och så ska vi hjälpa varandra att hantera negativa tankar. Det är ju Skåneveckan för psykisk hälsa. Nu när klockan är 3, först Ekots nyheter.
9: Sverige ska skicka Patriot luftvärn och svensk personal till Polen, säger statsminister Ulf Kristersson idag.
10: Som redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripeninsatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina, och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
9: Och i Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford som bland annat används i samband med USAs attacker mot Iran. Tidigare har 5 andra brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. De utreds dock fortfarande. Och det var oron för en möjlig drönarattack som var skälet till att USA drog tillbaka sina bombplan från Fairfordbasen i söndags, enligt uppgifter till flera amerikanska medier.
7: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford som används av USA är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC.
11: They're essentially parked in the open and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
7: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen. Och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Banner, London.
9: Och nu är det klart vad som gjorde att Strömsundsbron havererade i förra veckan när en tung lastbil skulle passera. Det är ett 70 år gammalt pendellager som gått sönder och som gjorde att bron lyfte sig mer på den ena sidan, det här rapporterar P4 Jämtland. Nu ska även de andra pendellagren på bron inspekteras. Ekot Johan Hellström.
8: Tack så mycket Johan och god eftermiddag här i P4 Malmöhus. Så ska vi ta sällskap några timmar, gäster i studion. Vi ska ut och fara i Skåne och vi ska öppna upp telefonen. Ebba Granat heter jag som är på plats i studion. Och här har du också Elin med trafiken.
12: Ja, men det har flutit på bra här under dagen faktiskt. Det är inga störningar att rapportera, inga längre köer och tågen verkar gå i hyfsad tid. Så att uppskatta tips på 020 999 444.
8: Toppen, och vi sätter igång med Ja må du leva. Ja må du leva. Ja, grattis till som förlorar idag. Det här är Darin.

0: God eftermiddag. Välkommen till P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Ebba Granat och Johanna Hellström i studion. Hur är det med dig, Johanna?
1: Ja, men det är bra, tycker jag.
0: Ja, det är oktober.
1: Det är en vacker oktober.
0: Så underbart jag har tagit med mig, och så måste jag hjälpa städerskorna. Alltså, någonstans har det varit något klister under mina skor. Så att jag plockade med mig en bit av Kungsgatans löv in på vår fina matta på jobbet.
1: Ja, men man ska ta in naturen. Ebba.
0: Men ska man det på det sättet? Jag vet inte. Ja, jag ska sköta det. Jag ska ta och plocka upp det. I våra lokala nyheter i flödet, vad hittar vi?
1: Ja, där pratar vi om en flicka som under 15 år har gjort sig skyldig till mordförsök i en bevistalan. Hon kan ju inte dömas eftersom hon är under 15 år. Men det handlar om är att hon tog med sig en kökskniv hemifrån och drog med en kompis in på toaletten på skolan och högg henne. Det var tre andra elever som var där och avbröt det hela. Mm. Men i förhör så har flickan uppgivit då att hon har mått väldigt dåligt och vill göra något så hon skulle slippa skolan helt och hållet.
0: Okej, okay. Det här följer vi i vår nyhetsrapportering. Det är en helt annan sak. Det finns visst oskrivna regler i matbutiken.
1: Jaha.
0: Ja, Ica är det som har frågat svenskarna vad som stör mest och vad man går igång på. Och överlägsen etta, det är folk som provsmakar lösgodis.
1: Jag visste det.
0: Du visste det.
1: Just att man smakar på något. Alltså det retar svenskar som 17 alltså.
0: Det är
1: som man tar något.
0: Och det gulligaste jag har sett en gång. Alltså det var en liten tvååring som smet ifrån sina föräldrar. Och visste exakt vad den hade för plan. Och så ser man hur den här tvååringen står. Den når ju bara längst ner. Och den står och njuter. Mm. Och bara... han blev påkommen sen. Så himla gulligt. Sen kommer klassikern med kundvagnen som står parkerad mitt i gången så att ingen kommer förbi. Då man liksom börjar så här sucka lite. Eller?
1: Det är ju oftast aldrig meningen, för så fort man då gör det där så bara, nej gud, förlåt mig. Så att det gör man ju liksom inte för att jäkla, som man säger så.
0: Öppna chipspåsar i butiken bara för att man är sugen, för att sen betala. Men att man går igång, tjuvstartar, tar en banan eller dricker läsk medan man är inne i butiken. Men sen verkar vi vara ganska förlåtande. Och det kommer till att klämma på avokadon. Där vet inte jag riktigt om jag är så förlåtande.
1: Va? Ja, då hade du varit arg på mig många gånger.
0: Jaså, står du där och liksom går igenom hela sortimentet, eller?
1: Ja, men man köper dem alltid i sista sekund. Ja. Det är så dumt, man ska ju köpa hem dem så de mognar.
0: Klämmer du uppe på toppen eller runt?
1: Jag är lite uppe på toppen. Jag försöker inte klämma det, men ändå försöker jag känna lite.
0: Det är godkänt. Det är så här att antalet killar som tar sig till ungdomsmottagningen har ökat kraftigt med 40% om man jämför med förra året. Då är man nyfiken på hur kommer det sig? Jag ska bjuda in två stycken sjuksköterskor här alldeles strax ifrån en ungdomsmottagning i Malmö.

0: Dai Dai med Shakira och Burna Boy i P4 Malmöhus. Allt fler killar i Skåne söker sig till ungdomsmottagningen. Och i år så har antalet killar som besökt mottagningen ökat med över 40% jämfört med samma period förra året. Och det är man lite nyfiken på. Vad kan ligga bakom det här? Nu på plats i studion Joel Karlsson och Alvin Andersson Blomé. Båda arbetar som sjuksköterskor på ungdomsmottagningen i Malmö. Välkomna hit!
1: Tack så mycket.
0: Vad tror ni är den viktigaste förklaringen till att fler killar söker sig till ungdomsmottagningen 2026? Vad säger du, Joel?
1: Ja, så vi tänker då att det finns flera olika förklaringar till det. Vi har jobbat under flera år med att försöka komma ut till killar. Senaste året har vi nog intensifierat det. Vi har också haft ett samarbete med andra sjuksköterskor runt om i Skåne. Mm. Så att vi har åkt ut till massor med skolor och kommit ut bara killar i princip. Och då träffat jättemånga. Vi brukar göra quiz och dela ut kondomer och så.
0: Ja, för jag undrar vad är det som funkar då när man träffar unga killar? Vad är det man tar till sig?
2: De är ganska öppna killar när man kommer ut. De vill gärna prata och vill gärna fråga.
0: Mm. Vad är de nyfikna på?
2: Så. Allt från sex till relationer, men mycket frågor om sex.
0: Mm. Ja. Det är så. Mm.
2: Ja, tycker det är spännande. Liksom.
0: Ja, det är ju klart. När såg ni första gången att det började öka tydligt? Finns det någon sån här punkt där, oj, nu händer saker här?
1: Yes. Ja, vi har inte riktigt sett siffrorna exakt när det började öka, men det har ju varit en tydlig förändring från förra året. Det har ju också varit ett stort arbete med vår kommunikation utåt. Vi har haft filmer på bussarna och vi har också börjat vaccinera mot HPV.
2: Mm. Det tror vi är en stor grej, liksom det här med vaccinet.
0: Ja.
2: Då får vi också träffa killar som vi kanske inte hade träffat annars.
0: Ja.
2: Och det får ringa på vattnet och vi kan boka tillbaka dem, vi kan ställa frågor och sådär. Så,
0: så det kan vara första besöket,
2: ja,
0: hos er, ja, när man tar det vaccinet.
1: Ja, precis. Och att de inte då kanske är sexuellt aktiva. För nästan alla vi träffar annars är ju sexuellt aktiva. Men de som får vaccin kommer ibland innan. Liksom. Mm.
0: Det här med att prata om måendet, alltså sexualitet och så är en sak, kan ju hänga ihop också med måendet. Men hur ofta märker ni att det lyfts frågor som har med psykisk hälsa att göra? Det är ju den här Skåneveckan för psykisk hälsa just nu.
2: Ofta, alltså alltid vid varje besök som vi har med killarna så frågar vi om mående. Och ganska eller något år tillbaka så har vi också infört något som heter Sexit, som är liksom ett formulär som alla killar ska fylla i, eller alla besökare ska fylla i, och där frågar man om psykisk hälsa.
0: Mm. På vilket sätt då?
2: Alltså, ja, vad kan vi säga? Väl? Nu har
0: det är självskattning? Eller?
2: Ja, men självskadebeteende, men också hur du har det hemma och sådär.
1: Ja, precis. Ja. Och i samband med sex också. Alltså, om man har använt sex som ett självskadebeteende.
2: Exakt.
1: Eller om man...
2: Fått bilder skickat till sig. Eller,
1: om man har utsatt någon för våld, om man har upplevt att någon har utsatt en för våld psykiskt eller fysiskt.
0: Så det är också en del som ungdomsmottagningen kan hjälpa till med sen. Om man då berättar vad som har hänt, vad kan ungdomsmottagningen sen göra?
1: Alltså, vi tar ju dem i det samtalet då, om vi känner att vi som sjuksköterskor, vi känner att de behöver mer... att någon annan personal som är bättre på det här terapeutiska, och så har vi ju kuratorer.
0: Mm.
1: Så då hjälper vi ungdomen till att boka sig till en sån. Mm. Och så börjar de gå i samtal där. Det kan vara ett samtal eller flera.
0: Så 40% fler killar till ungdomsuttagningarna i Skåne. Hur ser ni på den siffran som är i verksamheten?
1: Ja, det är underbart, tycker vi. För det är det vi har jobbat nu mot liksom de senaste åren. Så det är jättekul. Och vi har ju märkt att arbetsbördan också blivit större för oss som tar emot de flesta av de här killarna. Hos oss var det 50% ökning hos sjuksköterskorna till exempel.
0: Hinner ni med då?
1: Ja, det gör vi. Men vi vill gärna bli fler.
2: Vi vill gärna bli fler, absolut.
0: Ja, såklart.
2: Ja. Ja, men vi har ju tyckt att det kanske finns ett behov av en mansmottagning. Vi vill till och med gå det så långt.
0: Mm. Ja,
2: på andra ställen i Sverige finns det ju liksom mansmottagningar.
0: Hur skulle det funka då?
2: Alltså då tänker vi kanske att man höjer åldersspannet lite, kanske, eller, och sen, alltså 18-30 kanske tänker vi. Och vi tror också att det är viktigt för många killar att det liksom är synligt att det finns en mottagning där de kan söka. Och jag tänker att mansmottagning blir ganska givet och vad man ska söka.
0: Mm.
2: Vi tror också att det är en viss antal män som försvinner liksom.
1: Ja. De kallar ju för mottagning för unga män. Mm. Och det finns ju i Göteborg och runt där den regionen. Finns i Uppsala, Stockholm, vad vi vet. Mm. Så vi har påbörjat ett litet arbete nu för att försöka få igång det här i Skåne också.
0: Så det kan bli aktuellt?
1: Det hoppas vi.
0: Inom en framtid, ganska snar. Jag ska säga också att ungdomsmottagningen är ju från 12 till 25. Ja, precis. Mm. Ja, om ni fick skicka med ett budskap då till killar, eller kanske killars föräldrar som tvekar att ta kontakt med er. Vad skulle det vara?
1: Det är ju lite det att vi kanske uppfattas som en mottagning för tjejer, att vi är experter på menstruation och preventivmedel och så. Men vi är ju också experter på mäns sexuella hälsa. Vi har ju gått på universitetet och pluggat om det och så vi kan verkligen, och i Skåne ligger vi verkligen framkant när det gäller den professionen liksom. Mm. Så att de kan få mycket hjälp, de ska inte tveka.
0: Nej. Tack för att ni kom, båda två. Alvin Andersson Lomé och Joel Karlsson, sjuksköterskor på ungdomsmottagningen i Malmö.

Det här är Night Fever med Bee Gees i P4 Malmöhus. 4:07. På fredag, då är det dags för finalen i P4 Nästa Stjärna. Du kan fortfarande rösta, det kan du hela vägen fram till finalen. Och Maja Ivarsson här ska sitta i juryn.

0: världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du

0: Michael Jackson med Black or White i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio när klockan är 3:30 och det är dags för nyheter.
1: En flicka under 15 år har befunnits skyldig till mordförsök i en bevistalan, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne förra hösten där flickan tog med sig en klasskamrat in på toaletten och högg mot henne med en kökskniv hon tagit med hemifrån. Attacken avbröts av 3 andra elever som lyckades rycka undan flickan med kniven. I förhör har flickan uppgivit att hon mådde mycket dåligt och var stressad av alla läxor och prov och att hon planerade att döda någon för att slippa skolan för alltid. Flickan är för ung för att dömas för brott, så skuldfrågan har avgjorts i en bevistalan för att kunna sätta in stöd- och vårdinsatser. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: En buss kör in i ett träd i Oxie i Malmö där chauffören och en passagerare har fått åka med ambulans till sjukhus. Den här olyckan skedde vid lunchtid idag. Enligt Region Skåne så vårdas en man i 50-årsåldern för lindriga skador efter den här olyckan. Totalt var det 5 personer på bussen. Chauffören blev fastklämd i hytten och passagerarna blev inlåsta på grund av olyckan men tog sig ut efterhand efter att olyckan hade hänt. Polisen har nu lämnat platsen. Det är nu klart vad som ledde fram till den här olyckan.
3: Skånetrafiken kommer att sluta köra dubbeldäckare på linjerna Skåneexpressen 1 och 2, alltså mellan Kristianstad och Lund-Malmö. Men inte på grund av dödsolyckan i Växjö, säger presskommunikatör Christian Ördell.
4: Nej, men vi ser ingen ökad olycksrisk med de här bussarna, utan de incidenter som har varit har haft med väglag eller har varit förarrelaterade.
3: Bytet till andra bussar på Skåneexpressen 1 och 2 i mitten av december sker istället för att man byter bussbolag och inte anser att det behövs så stora bussar på just den linjen.
4: Det blir lite mer vanliga bussar alltså, som inte är dubbeldäckare, men ändå expressbussar som kommer att gå på de här 2 linjerna. Vi har inte använt kapaciteten fullt ut på dubbeldäckarna.
3: Dubbeldäckare blir det även framöver på andra skånska linjer, bland annat mellan Malmö och Skanör och Örkeljunga till Helsingborg, säger Christian Ördell.
4: Jo, vi utesluter inte att vi kommer att köra fler framöver där de behövs. Förutom en bra komfort så har de ju en väldigt hög kapacitet och kan ta många resenärer samtidigt. Och det är ju en stor fördel

0: Clausen, P4 Kristianstad.
1: Och det blev en solig tisdag också ju, 13 till 17 grader och västliga vindar. Stundtals en del friska vindar, och sen ikväll då så kommer molnigheten att öka på. Detta gäller även under morgondagen. Och den som tar sig en bra bit inåt i Skåne, det är Nina Sköldqvist. Hur har du det, Nina?
2: Ja, men det är lite mysigt så här att köra runt i det skånska landskapet. Det är så vackert nu när det börjar bli höst. Det är inte alla som tycker att hösten är så där toppen när den kommer, men, ja, men det är rätt härligt när det är i den här delen av hösten, i alla fall i oktober.
1: Du ska till en liten, kanske ovanlig destination för dig, Nina, men den har blivit allt mer vanlig för Skånetrafikens chaufförer. GPS-strul har vi snackat om idag, Johanna också. Det här med att följa GPSen slaviskt, det gör inte du.
3: Nej, alltså jag vill ju ha koll. Jag vill liksom ha koll på landskapet. Jag tycker om, alltså jag är av den generationen som liksom inte har använt GPS. Många ställen jag ska till kan jag ju liksom i huvudet, men ibland sätter man ändå på den, och då nog 17 så är det någon väg som man bara, men jag ska inte hit. Jag tycker inte om, för det mesta, om GPS.
1: Nej, men om man följer en sådan och kanske inte riktigt tänker, är jag på rätt väg nu? Då kan det bli lite fel, Nina.
2: Det kan bli fel, och det kan bli till och med väldigt, väldigt fel. Och det som har hänt, det ska vi snart höra personen själv berätta om. Madeleine som bor här utanför Sjöbo. Ganska ensligt, men det är ändå så att på hennes uppfart så har det stannat ovanligt många såna här servicetaxibilar från Skånetrafiken. Och det är inte för att Madeleine eller någon som hon känner behöver liksom någon hjälp, utan det är helt enkelt så att det har varit något mystiskt i GPS-inställningarna just i Skånetrafiken, i deras inställningar. Så att det är i alla fall förklaringen Madeleine har fått.
1: Ja, vi ska höra mer om det här efter klockan 16. Nina Sköldqvist.

0: här är Bryan Adams och Mel C med When You're Gone i P4 Malmöhus. Radiosporten nu med Emil Håkansson. Först ut internationell fotboll.
1: En laddad landskamp fortsätter att skapa rubriker.
2: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spännande Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner.
1: Reporter här Selma Jennervall. Kongo Kinshasas landslagsmålvakt i fotboll, Lionel Mpasi, fick egentligen inte spela när landet säkrade en plats i sommarens världsmästerskap. Det rapporterar New York Times, som hänvisar till ett dokument ifrån Internationella fotbollsförbundet FIFAs juridiska avdelning. Enligt tidningen kände FIFA redan innan den avgörande VM-kvalmatchen mot Jamaica till att 32-åringen saknade tillstånd att representera Kongo Kinshasa. Anledningen ska vara den franskfödde keeperns dubbla medborgarskap. Efter en inledning på årets SHL-säsong med ovanligt många tilltrasslade målvaktssituationer som väckt irritation valde domarchef Thomas Torsbrink att kalla hockeyklubbarnas sportchefer till möte. Bland annat lyfte man upp Skellefteås uppmärksammade mål mot Luleå senast.
3: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bäder, för det vet inte ens om vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen. Där skulle det ha gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändrats.
2: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål. Om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
3: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
2: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
3: Så det gick ju inte. Och som spelare ska jag försöka göra allt i min makt att hålla utanför blå. Och det brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här.
1: Reporter här, Selma Jennervall. Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrill slalom i vinter. Istället, skriver amerikanskan i sina sociala medier, är det Super G och storslalom som i grund och botten kommer bli hennes fokus. Mer om detta hör du i vår app Sveriges Radio.
4: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
1: Reporter här Martin Hedberg, sist ut i denna sändning från oss här på Radiosporten. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag.
0: Detsamma säger vi till dig.
5: P4. Det här

0: Ruin My Life med Sara Larsson i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Johanna Hellström i studion. Igår så startade Skåneveckan för psykisk hälsa. Och i samma andetag som vi fick veta det så ställde vi frågan på sociala medier. Hur gör du för att släppa negativa tankar? Har du något speciellt knep? Alltså svår ångest kan ju behöva professionell hjälp såklart. Men om man har fladdret, ni vet det här som dyker upp då och då eller som kanske håller dig vaken på natten. Vad har du för knep att dämpa just den känslan? Ja, Johanna, du har ett intresse kring det här ju. Vad har du för bra tankar kring hur man ska ta sig igenom en dipp?
1: Ja, men det är ju faktiskt att gå ut. Mm. Att gå ut och hitta något grönt. Man kan vara i stan, du kan vara ute i skogen, du kan gå ut på en åker. För det är faktiskt vetenskapligt bevisat att det skingrar negativa tankar. Mm. Mm. Och det är så himla häftigt. Jag vet inte om du själv har gjort det någon gång, men man är lite deppig och man är så. Och så går man ut, det är precis som att huvudet öppnar upp sig. Och det är faktiskt vetenskapligt bevisat.
0: Mm. Långa promenader, det var kanske det som jag mest går igång på. Gärna då en promenad som jag inte behöver tänka ut. Vart ska jag i samhället? Utan att jag vet... Alltså, jag bara går.
1: Ja.
0: Och går samma promenad hela tiden. Många hör av sig kring det här, hur man kan dämpa sitt negativa, lite så här mörka fladder. Bland annat så har jag Pia på telefon. Hallå Pia, välkommen.
2: Tack så mycket, hej hej.
0: Hej hej. Du, hur skulle du säga att du tar dig igenom stunder som kanske inte är så uppåt?
2: Ja, det händer ju faktiskt att man inte har det. Men jag ritar alltid. Och jag tycker att ritandet får mig att sätta fokus på någonting helt annat. Ah. Och jag glömmer bort om jag har lite ont i magen eller lite ont i huvudet. För att det blir ju bilden som blir det intressanta att göra.
0: Och då skingrar detta även tankar som inte är så positiva.
2: Men jag inte tänka, du kan bara tänka på det du gör för att det är så roligt.
0: Mm.
2: Så det går inte att tänka negativt. För att du koncentrerar dig på den här bilden du ska skapa fram och... Jag ritar en liten bit och färglägger efterhand och så växer det liksom fram och då blir det en sån här känsla att wow, vad roligt jag har.
0: Ja, vad härligt. Är det någonting speciellt? Alltså, är det något speciellt sätt du ritar på? Eller är det helt fritt ur huvudet? Eller hur går det till?
2: Alltså, jag gör ju någonting som jag kallar för surrealistisk allmogekonst.
0: Oj!
2: Och, så jag gör ju någonting som inte så många, jag tror inte det är någon mer än jag som gör detta. Så det är liksom naivistisk, surrealistisk allmogekonst. Och jag har ju inga, jag ritar ju väldigt intuitivt. Jag har ju aldrig skisser eller någonting sånt, utan jag ritar, det bara flyter på va?
0: Ja.
2: Och sen har du då en större bild så får du kanske mäta lite, men... Det är inte så mycket att man ska inte tänka så mycket med sin hjärna, man ska känna istället.
0: Alltså jag och Johanna, vi står och gapar här.
1: Va? Jag får lite stå på äldst. Alltså just det här också att man lägger prestigen, man ska inte prestera utan det bara kommer.
0: Mm.
1: Det låter ljuvligt.
2: Ja, men det är jätteroligt.
0: Blir det stora tavlor eller?
2: Jo, alltså den jag gör nu, den kommer att bli 1 meter hög och 32 centimeter bred. Så jag tänker liksom i så här att det ska bli, antingen ska det bli bonader eller så gör jag vepor.
0: Aha.
2: Så att antingen så blir de på höjden eller så på bredden. Och gör jag på bredden så blir det liksom långa, långa berättelser. För då kan man ju bara fortsätta att löpa på. Då behöver man inte ha planerat så mycket utan det blir vad som faller en in.
0: Ja.
2: Och jag får väl erkänna att det upptar väl min största del av verksamheten. Min hjärnas verksamhet, så att när jag lägger mig på kvällen så, alltså mannen har jag kanske sagt godnatt till va? Men annars är det sista jag säger godnatt till, det är bilden godnatt och det är den på morgonen, går man och tittar, vad har du gjort i natt? Har du gjort något åt mig?
1: Alltså du inspirerar, det här låter helt ljuvligt tycker jag.
0: Ja, verkligen. Pia, vilken vitamin vi fick här av dig. Ja.
2: Tack. Jag rekommenderar alla att göra något skapande för att då tror jag att man, det är som att skapa liv och hopp och framtid.
0: Ja, visst. Ja, så är det. Pia
2: Nordqvist. Det går inte.
0: Tusen tack för att du delar med dig av detta.
2: Ja. Och tack för att jag fick lov att göra det.
0: Ja, ha det gott idag.
2: Tack. Hej då! Ja, tack så mycket detsamma. Hej.
0: Man kan fylla på. Frågan finns på sociala medier, på Facebook. Och så kan man ju alltid smsa om man har ett bra tips på hur man dämpar sina negativa tankar. 040 700 39 10. Det är numret. Nu en finalist i P4, nästa stjärna.

0: Det här är Novell med Ditt sista svar. Och det här är ju en av fem finalister i P4 Nästa stjärna. Det är ju finalen nu på fredag. Så att passa på nu att rösta. Det går ju att göra det hela vägen fram till finalen. Vill man rösta på just detta bidrag då, Novell med Ditt sista svar, så ska man antingen skriva 2105 i meddelanderaden om du tänker dig ett sms. Alltså 2105, och så skickar du det till 72020, eller så kan du passa på att ringa, och då är det 099 12105 som gäller. 099 12105, det är många nummer som man ska ha koll på. Fram till finalen alltså på fredag eftermiddag så är det öppet att skicka iväg röst, och du kan ringa in 10 gånger från varje telefonnummer eller då smsa. Och varje sms kostar 1 krona. All information finns också om man går in i appen och på sajten och söker på P4 Nästa stjärna. Johanna?
1: Ja, det handlar om bussolyckan i Oxie utanför Malmö här tidigare idag. Två personer förts till sjukhus, bland annat chauffören. Och nu är det senaste här att föraren är misstänkt för drograttfylleri, narkotikabrott, innehav och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Det är det senaste från polisen.
0: Mer om detta i appen och i våra lokala nyheter.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
3: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
8: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Riga poplåtar egentligen handlar om att vara trött på jobbet eller slutkörd som artist efter ett hårt turnerande. Super Trooper hörde vi här med ABBA i P4 Malmöhus. God eftermiddag Skåne, Ebba Granat här. Som ditt sällskap fram till 17:30. Eftermiddagen tuffar på. Nu när klockan är 16:00, dags för Ekots nyheter, därefter trafik och väder. Här är Johan Hellström.
1: En person åtalas idag för att ha förvarat 56 handgranater i ett flerfamiljshus i Fruängen i södra Stockholm. Åklagare i målet är Sara Stolper.
2: Min uppfattning är att det är handgranater som till och med är Foxtrott. Men inte mer specifikt än så, men att det är Foxtrott som det är deras handgranater.
3: Mannen som är i 25-årsåldern har enligt åklagaren tagit emot 56 handgranater i februari i år och förvarat dem i sitt källarförråd. Efter knappt 2 veckor slog polisen till. Idag åtalas han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åtalet vidgår han händelseförloppet men förnekar brott. Ytterligare en person åtalas för inblandning. Han nekar till brott, men enligt åklagaren har han anstiftat, förmått den andra mannen att förvara handgranaterna.
2: Gett uppdrag åt den andra personen att förvara. På uppdrag av personer i för sig högre upp, troligtvis i hierarkin.
1: Reporter Simon Andrén. Den busschaufför som körde dubbeldäckaren som välte längs Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde, det rapporterar P4 Kronoberg. En 18-årig man dog och 46 personer skadades. Åklagare Tommy Sköld säger att chauffören förstår vad som hänt men kan inte säga varför. Mannen är anhållen, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Banken SCBs vd Johan Torjeby lämnar posten med omedelbar verkan av personliga och familjerelaterade skäl. Det framgår av ett pressmeddelande. Johan Torjeby har varit vd och koncernchef i närmare 10 år och haft flera ledande positioner och varit medlem av verkställande ledningen sedan 2014. Jonas Ahlström blir tillförordnad vd. Ekot Johan Hellström.
0: Tack så länge Johan. Ja, det är i denna kanal som du får koll på världen. Du får koll på väder alldeles strax med Antonio. Och vägarna inte minst. Det här är P4 Malmöhus. Ebba Granatet, jag som gör dig sällskap tillsammans med Elin. Och vi kikar väl in hos dig Elin för att få lite koll på hur vi har det just nu.
4: Ja, men det rullar fortfarande på bra faktiskt. Både i biltrafik och tågtrafik. Så att det finns ingenting att rapportera.
0: Nej. Då så. Ring och tipsa om det ändrar sig på 020 999 444. Och raskt ska vi över till prognosen och vädret. Antonio Fuentes, god eftermiddag.
5: Hej.
0: Hej, hur ser det ut resten av dagen?
5: Ja, då är det fortfarande en del sol och resten av dagen då är det klart väder och vinden avtar för att det är rätt blåsigt nu.
0: Ja.
5: Men ja, senare det blir det mindre blåsigt.
0: Just det. Temperaturen då, hur faller den ner?
5: Ja, det faller till omkring 6-8-9 grader.
0: Mm, det är lite annat nu än bara för några dagar sedan, eller? Vad säger du?
5: Ja, faktiskt, ja.
0: Men det är inte så konstigt. 6 oktober, vårdrundagen då, vad ska vi förbereda oss på inför onsdagen?
5: Ja, då har vi moln som ökar, alltså molnighet som ökar. Så imorgon då har vi en del moln. Då är det mycket moln under dagen. Det kan bli någon solglim framförallt i början av dagen. Och det kan bli till och med någon regnskur och en temperatur mellan 12 och 15 grader.
0: Mm. Lite väta är ju inte fel. Det har ju varit väldigt torrt. Så att, är det mycket regn, sa du, eller är det en kortare period?
5: Nej, det är bara någon skur och väldigt, väldigt lite regn.
0: Tack så länge Antonio. Det här är BTS och Coldplay.

0: Play BTS med My Universe i P4 Malmöhus, 7:07. Vi ska tillbaka till bussolyckan i Malmö Oxie tidigare idag, Johanna.
1: Ja, precis. Det var ju två personer som fick föras till sjukhus där när en buss körde in i träd. Och nu, så enligt polisen, så är chauffören misstänkt för drog, rattfylleri, narkotikabrott, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Det är alltså den här chauffören som också blev skadad lindrigt dock i den här olyckan. Det är han misstänkt för just nu.
0: Mm. Detta håller vi koll på. Brittsommaren går mot sitt slut. Vi hörde väderprognosen här nu. Nu ska temperaturen ner mot 8-9 grader på natten.
1: Det är ju lite mer normalt i den här tiden, men det har ju varit underbart.
0: Ja, meteorologerna har också sagt att det har varit ovanligt milt för den här perioden. Vad säger du? Det här med att vi snart ställer om till normaltid och att man går in i den mörkare fasen.
1: Alltså det tycker jag faktiskt är jobbigt. Men jag tänker också att man ska tänka på det här och gå ut. Ja. Tjatar rätt mycket om det. Men att man försöker ta sig ut på lunchen om man har möjlighet. Mm. Eller just ser ljuset lite grann.
0: Vi samlar ju in tips. Om man har negativa tankar, hur gör man då för att ta sig förbi det hela? Eller igenom i alla fall. Mm. Eller på något sätt så här hantera det. Jag fick ett tips en gång. Att om man har en negativ tanke så ska man ta med sig den till den fiktiva fantasiflygplatsen. Så tar man den till incheckningsdisken och så tar man sin negativa tanke och skickar den långt åt helvete på det här bandet. Checkar in den till bye bye. Och så vänder man hem och hoppas i det inre att det har gett någonting.
1: Ja. Men det är jättebra med sådana tankar. Alltså, tycker jag också, det är också som moln som kommer in, alltså gråa moln. Ja, men låt dem passera bara. Tänk lite på det så låt dem passera. Mm. Det är rätt så bra att ha sådana visuella framför sig, tycker jag.
0: Alla knep är bra, utan de dåliga.
1: Ja, de vill
0: som
1: inte
0: allt
1: ha.
0: Annat. Nej, de vill inte ha. Nina, du är nu på plats. Du har hittat rätt, hoppas jag. Eller hur har det gått?
2: Ja, alltså, det har gått väldigt bra. Jag följde GPSen.
0: Det gjorde du? Det
2: ja. Den visar mig rätt in på den här lite ensliga, enskilda vägen mellan hästhagarna. Så hamnar jag hemma hos Madeleine här som bor utanför Sjöbo. Och jag är inte den enda som har hamnat här på GPS. Men då har det varit Skånetrafikens GPS som har visat men lite fel. Och det där tänkte jag att jag och tillsammans med Madeleine ska reda ut vad det egentligen är som har blivit så knasigt. Att över 20 olika såna här servicebilar har plötsligt dykt upp på Madeleines hästgård.
0: Hur reder vi efter Kerstin Ljungström och Casino?

0: God eftermiddag Skåne. Det här är Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten i P4 Malmöhus. Nu så ska det handla om vad man skulle kunna kalla en GPS-blunder, Nina.
1: Ja, men verkligen. Vi har ju alla sett den här kaffereklamen när man får oväntat besök och så plötsligt så får man sätta på kaffekannan för att det kommer folk man inte har förväntat sig. Och lite så har det varit för Madeleine Biderman Rosengren här utanför Sjöbo. Den här lilla, ja men lite lätt ensliga gården som du har, Madeleine. Det går en enskild väg här till dig, den får man krånglas upp på för att komma hit. Och så möts man då av din betande minihäst och den här fina Skånegården. Och det är så att det är flera som då har kört såna här bilar åt Skånetrafiken, servicebilar, som av någon anledning har hamnat på din uppfart. Berätta, hur började det här?
2: Det var någon gång i augusti och det kom en färdtjänstbil in och jag gick ut och pratade med honom och då sa han, var han på väg att lämna en äldre människa?
1: Han hade med sig någon i bilen?
2: Ja, adressen stämde inte alls så jag hjälpte honom och liksom hitta rätt med min egen GPS. Några dagar senare så hände samma sak. En, två gånger är ju ingen gång. Men sen har det liksom skett flera gånger. Svårt att säga hur många, men det är nog uppe ett 20-tal gånger som jag vet. Och sen är jag inte hemma hela tiden. Men varje gång så klagar så säger chauffören att det är GPSen som visar dem. För de knappar in namnet och sen visar GPSen helt fel och hamnar hos mig av någon anledning.
1: Och det är inte samma person som blir körd utan det är olika människor och det är olika människor som ska till olika adresser här i området då, i alla fall i Sjöbo, eller?
2: Ja, vad jag vet så har det varit kommunen. Så att det är någonting med kommunens, i alla fall att man ska till denna kommunen. Men nej, det är helt liksom olika slumpvis. Jag förstår inte alls hur det kan bli. Så, och det är långt härifrån så det är inte grannar eller nästgårds.
1: Så inte ens grannar eller nästgårds och inte ens liknande adresser. Men då ringde du till Skånetrafiken. Vad fick du för svar?
2: Första svaret var att de sa tack och skulle titta på det. Jag skulle återkomma om det hände igen. Sen andra gången så blev jag ombedd att lägga upp ett kundnummer där, men det var jag inte så intresserad av. Och sen fick jag krångla mig runt för att hitta rätt person som i och för sig var tacksam och så och hjälpsam. Men jag känner lite att de har lagt det på mig att reda ut var bilarna kommer ifrån och vem jag ska ta kontakt med. Och, ja, lite så.
1: Vad sa de till dig? Att du skulle anteckna och skriva upp då när det kom någon?
2: Ja, jag skulle kolla vilka bolag bilarna kom ifrån och vart de skulle, vilka adresser och återkomma med det. Och, det kan jag såklart göra, men jag kände att jag saknade lite tack för att du uppmärksammar problemet. Det kan ju faktiskt hända att det kommer gamla människor som inte vet var de ska och som hamnar hos mig när ingen är hemma.
1: Ja, det finns en säkerhetstanke här också, för de här serviceresorna handlar ju ofta om att köra äldre, kanske sjuka människor, som kanske inte alltid vet exakt hur vägen ser ut och kanske också det är mörkt ute och sådär. Var står det nu någonstans, om man säger så, det här?
2: Ja, just nu är vi väl, jag vet inte riktigt. Ja, det har inte hänt så mycket utan det har fortsatt att komma någon bil då och då. Så ja, jag vet inte riktigt.
1: Och jag ska väl säga det också, Madeleine, att vi har ju sökt Skånetrafiken för att få ett svar från dem. Och det har vi inte fått hittills. Vi får se om de hör av sig när de har hört det här. Men här är ju helt ljuvligt. Man kan tänka sig att man kanske vill göra en utflykt hit. Men just det här att det kommer bilar då från Skånetrafiken som kör de här färdtjänstturerna. Vad hoppas du på för framtiden då? Du vet ju inte om det här kommer fortsätta eller inte.
2: Jag tänker så här att det är ju inte bra att de kör fel, för det kan ju faktiskt hända en olycka. Det är äldre och sjuka människor som åker serviceresor. Det kanske händer att någon blir avsatt och ingen är hemma, som sagt. Jag dör inte av att det kommer bilar in här, det är inte så, men det är inte en gård som man passerar utan det är en ändhållplats i slutet på vägen. Så att, jag skulle ju tycka det kändes bättre om Skånetrafiken sa tack för att du uppmärksammade oss på problemet så att vi kan göra något åt det, men det har inte riktigt känts så.
1: Kan du känna så här då att din plats är en het plats?
2: Ja, det blir lite hotspot.
1: Tack så mycket Madeleine Biderman Rosengren, som alltså var med mig här i solen på din gård där det är väldigt fridfullt och lugnt just nu. Vi får se om du fortsätter att vara det framöver.
3: Tack. P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.

utomhus. 5:07 på fredag, då är det dags live show med live musik hela eftermiddagen, för då är det final i P4 Nästa stjärna. Sofie Eriksson håller i trådarna, juryn är på plats och artisterna är bland annat Jespers Volt. Du ska få lyssna på dem nu. Låten heter Blåa ljus, så efter så får du veta hur du röstar.

Finalist nummer 4 i P4 Nästa stjärna, det är Jespers Wolt med Blåa ljus. Och du kan ju rösta då enkelt genom att skicka iväg sms. Du skriver 2104 i meddelande raden och så drar du iväg det till 700 2020, eller så kan du passa på och ringa istället 099 100 2104. Samtalen kostar 1 krona.

0: Noted och Veronica Maggio med Och Ida More i P4 Malmöhus 16:30.
1: En buss körde in i ett träd i Oxie i Malmö och flera personer skadades. Busschauffören misstänks för bland annat drograttfylleri efter att misstänkt knark hittats i bussen.
2: Patrull på plats har ju gjort kontroll av föraren som ju alltid görs i samband med trafikolyckor. Och då uppstår misstanke om att föraren är eller kan vara narkotikapåverkad. Där anträffas också någon form av narkotika som då beslagtas.
1: Det säger Filip Annas, presstalesperson på polisen. Busschauffören misstänks även för narkotikabrott för eget bruk, vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik.
2: Och då frihetsberövas man ju för provtagning. I det här fallet så har ju föraren förts till sjukhus med ambulans för att få vård. Och då görs provtagningen på sjukhuset i samband med det.
1: Totalt 5 personer var på bussen när olyckan skedde vid lunchtid under tisdagen. Ingen ska ha skadats allvarligt. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: En flicka under 15 år har befunnits skyldig till mordförsök i en bevistalan, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne förra hösten där flickan tog med sig en klasskamrat in på toaletten och högg mot henne med en kökskniv hon tagit med hemifrån. Attacken avbröts av 3 andra elever som lyckades rycka undan flickan med kniven. I förhör har flickan uppgivit att hon mådde mycket dåligt och var stressad av alla läxor och prov och att hon planerade att döda någon för att slippa skolan för alltid. Flickan är för ung för att dömas för brott, så skuldfrågan har avgjorts i en bevistalan för att kunna sätta in stöd- och vårdinsatser. En kristen friskola i Skåne får kritik av Skolinspektionen efter otillåtna religiösa inslag och nu kräver myndigheten att skolan ska se till att utbildningen vilar på vetenskaplig grund. Skolan skriver på sin hemsida att man välkomnar elever oavsett tro och bakgrund. Men enligt utredningen måste barnen vara med på bönestunder och för att få hoppa över dem måste föräldrar ansöka om det hos rektorn. Bland annat har skolan så kallade konfessionella inslag såsom bön- och textläsning vid morgonsamling. Och vid intervjuer med elever, lärare och rektorn framkommer att man läser högt ur en barnbibel och ber en bön tillsammans på fritids. Skolan har till februari nästa år på sig att vidta åtgärder som bland annat innebär att göra konfessionella inslag frivilliga. P4 Malmöhus har sökt skolan för en kommentar. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: I kväll klart väder, temperaturen den faller något och vinden lägger sig. Sen imorgon då ökar molnigheten. Vi får någon solglimt emellanåt. Någon skur ska också ner och det blir 12-15 grader.
4: Varför vänta? Vill du stötta ny svensk musik så gör det nu. 5 låtar gör upp om vinsten i P4 Nästa Stjärnas lokala final i P4 Malmöhus den 9 oktober. Lyssna och bedöm själv vilken som förtjänar dina röster. Låtarna finns på sajten sverigesradio.se/malmo och i appen Sveriges Radio. Bara välj P4 Malmöhus först. Ring eller smsa upp till 10 gånger och stötta ny svensk musik.

0: tjej. Så du kanske är på väg och ska handla just nu inför kvällen. Och det finns ju tydligen en del oskrivna regler i matbutiken. Det är ju en av de största kedjorna som har frågat svenskar vad som stör mest när vi handlar. Och vinnaren är ganska överlägsen. Provsmaka lösgodis innan man har betalat. 3 av 4 tycker att det är helt oacceptabelt. Men allt är inte förbjudet heller i svenska butiker. Vi tycker att det är helt okej när folk känner på frukt och grönsaker för att hitta den exakt perfekta avokadon eller bästa persikan. Och när butikerna själva bjuder på sån här provsmakning så verkar de flesta också tycka att det är helt i sin ordning att ta inte bara ett smakprov utan 2. Eller ja, man ska helst inte länsa hela brickan. Det är enligt undersökningen. Nu till kvällspasset. Vad händer om en timme?
1: Ornitolog Sverige har gnuggat sig i ögonen efter helgens nyhet att en ökenlöpare kan skådas på Öland. Den första på 84 år. Och i kvällspasset så undrar vi därför, när du som lyssnar gnuggade dig i ögonen senast och varför? Kvällens fråga lyder, när kunde du knappt tro dina egna ögon? Var det när din morfar plockade fram enhjulingen och tog ett varv runt kvarteret? Var det när den där stora björken på infarten hade fallit rakt över din lekstuga? När du mötte Marilyn Monroe på den lokala matbutiken? När du såg en örn rida på en älg? Eller något helt annat? Naturupplevelser, udda möten, besynnerliga händelser, sjuka tillfälligheter eller allt annat då som går att sortera in under jag trodde knappt mina egna ögon. Ring in och berätta om ditt exempel till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

Det här är Live My Head med Maria Jane Smith i P4 Malmöhus. Klockan är snart 4:15, du ska få nyheter. Det har varit en nyhetstät dag, ska vi säga. Sverige ska skicka luftvärnsförband till Polen. Och så tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik. Hör mer om 4:15.

0: The Animal Song i P4 Malmöhus. Nu ska du få nyheter.
1: Här är Ekots nyheter 4:15. Sverige skickar luftvärn till Polen, ska stärka NATOs östra gräns. De franska skoleleverna fortsätter sina protester, vi får rapport från Paris. EU-kommissionen presenterar förslag på hur EU ska kunna få fler medlemsländer, och så har Kungliga vetenskapsakademin tillkännagett årets Nobelpris i fysik.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Vi reder ut vad det där egentligen betyder. I studion Christian Lönner. Ja, Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Pål Jonson på en presskonferens.
3: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
4: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Pål Jonson igen.
3: Det finns alla anledning naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
4: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Pål Jonson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Pontus Mattsson, reporter. En busschaufför i 60-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö igår, där en 18-åring omkom. Vi hör åklagare Tommy Sköld.
5: Det är ju på grund av de faktiska omständigheterna, det som har skett, och när man då tittar på vad det finns för möjliga orsaker till att det har skett.
6: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen på väg mot Alvesta från Växjö. Busschauffören, som är en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död och är också misstänkt för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott, säger Tommy Sköld.
5: Men det man kan säga är väl egentligen, han är medveten om det, att det har hänt. Men han har egentligen inte angett någon inställning till så att säga, vad som orsak till det.
6: Enligt preliminära siffror från polisen har 46 personer skadats. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare 4 personer vårdas på sjukhus i Lund, Värnamo och Karlskrona. Bussen som körde av vägen ägs av Connect Buss, där även busschauffören är anställd. Andreas Ärenborg är operativ chef för Region Syd på företaget och berättar att chauffören har jobbat hos dem sedan 2 år tillbaka.
7: Det finns inga indikationer på att det har varit något tekniskt fel på bussen eller någonting som indikerar att det finns ett tekniskt fel på bussen. Utan den har passerat de här kontrollerna vi har gjort och utan anmärkningar då. Senaste besiktningen var ju i september månad.
1: Reporter Victoria Scott. Skolprotesterna i Frankrike har fortsatt idag. Det rapporteras om tiotusentals demonstranter som gått ut på gatorna runt om i landet, och från flera håll har det kommit rapporter om konfrontationer mellan demonstranter och polis. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är med oss nu från Paris, där ett demonstrationståg rört sig genom staden. Cecilia, hur är stämningen där i Paris just nu?
8: Ja, nu är jag faktiskt i slutet av det här tåget, fast verkligen inte i slutet av själva demonstrationen. Den har nog bara kommit halvvägs och började 14:00 idag. Men nu är det poliser här på slutet som då kontrollerar att det går, att ingenting händer bakifrån så att säga. Men ja, det har väl varit lite blandad stämning skulle jag säga. Det har både varit bengaler och fyrverkeripjäser som har skjutits, men det har ändå dominerats av en slags kraft och spänning, men inte våld än så länge.
1: Vilket stöd har de här demonstranterna, skulle du säga?
8: Alltså jag pratar bland annat med ett par vuxna som står här vid demonstrationen. De tycker att det är bra att ungdomarna demonstrerar. Jag har också sett samtal mellan vuxna och unga där man verkligen argumenterar om hur de, på vilket sätt de protesterar, där många vuxna tycker de går för långt. När det gäller politikernas stöd så ställde jag den frågan här tidigare idag till en ung kvinna som demonstrerade. Och hon sa att ja, nej, vi tycker inte att regeringen lyssnar på oss, så vi är klass med dem. Vi kan lyssna på vad hon säger.
9: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
10: Et qui vous écoute?
8: Ja, alltså det är Islam heter den här tjejen, hon är 17 år och kommer från en Parisförort. Och hon säger att alltså regeringen lyssnar inte på dem. Däremot så gör då det okuvade Frankrike och andra vänsterpartier det. Och den här demonstrationen färgas ju verkligen av någon slags vänsteranda. Och tidigt under demonstrationen kom också presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon gående här längs demonstrationståget. Han hör till yttervänstern.
1: Mm. Du, vad kan få eleverna att gå tillbaka till skolan nu, skulle du säga?
8: De vill ha tydligare löften om att de problem de har pekat på med lärarbrist och dåliga lokaler, att det verkligen på riktigt görs någonting åt det. Alldeles nyligen pratade... Ja, så att vi får väl se. Det kan pågå ända fram till höstlovet, säger de.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris. Idag tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik, och det går till en ensam pristagare för hans arbete med ett observatorium som gjort det möjligt att se och mäta neutriner som färdats genom vår galax. Det handlar om belgaren Francis Hulsen.
11: It was a great surprise and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy.
12: Ja, den 82-åriga Francis Hulsen var på resa i Italien på väg till ett arbetsmöte när han fick reda på att han är årets fysikpristagare. Det han får pris för är både en uppfinning och en upptäckt. Uppfinningen är det så kallade Ice Cube-observatoriet som ligger inbyggt i Sydpolens is, och upptäckten är neutriner med extra hög energi. En neutrino är en av världens allra minsta byggstenar, en extremt liten elementarpartikel. Man kan tänka på den som en nästan osynlig partikel som rusar genom rymden och rakt genom oss utan att vi märker det. De bildas till exempel i solen och vid kraftiga explosioner i universum, och just eftersom de nästan aldrig stoppas kan de ge forskarna nya ledtrådar om vad som händer långt ute i rymden. Och med Ice Cube-observatoriet går det alltså att detektera och mäta de här neutrinerna tack vare att det ligger inne i isen. När neutriner krockar med atomkärnor uppstår ljusblixtar, och i den klara glaciärisen går de att fånga upp med sensorerna i Ice Cube. De här med extra hög energi, de har färdats extra långt och kan därför säga fysikerna ännu mer om det som hänt långt bort och för länge sedan i universum. Det här trodde knappt Francis Hulsen själv när han presenterade sin vision i slutet av 80-talet. Men han är idag tacksam för att det fanns andra som var lika vilda i tanken som han själv.
11: I cannot say this now, but no really respectable conservative physicist would have joined me, but many talented people did, and that's why I'm here.
1: Francis Hulsen var det, och reporter heter Lars Broström. EU ska bli redo att ta in nya medlemsländer, bland annat genom att ta bort vetorätten. EU-kommissionen har precis lagt fram förslaget på en pressträff i Strasbourg. Och där finns också vår korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, vad handlar det här om?
10: Ja, som du sa så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många, många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
1: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
10: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Sen pratar man också om gradvis inträde i EU, större säkerhetsmekanismer så att länder inte backar tillbaka när de väl blir medlemmar, när det gäller demokrati, rättsstat, korruption och så vidare. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor. Och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
1: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
10: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU-stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen. Sen så kommer det också en del annan kritik här i Europaparlamentet. Jag har träffat många svenska EU-parlamentariker idag, bland annat Socialdemokraterna. Adnan Dibrani, som var lite orolig när han hörde om de här förslagen. Vi kan lyssna på vad han sa.
13: Min stora oro är ju att jag som egentligen utvidgningsvän inte vill gå mot ett A- och B-lag i Europa. Och jag är orolig för att förslaget skulle kunna skjuta detta i den riktningen.
1: Sa Adnan Dibrani, ledamot i Europaparlamentet. Och innan det hörde vi vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Svensk politik nu. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
14: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
15: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut, och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens i frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
16: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
15: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
17: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford, som bland annat används i förbindelse med USAs attacker mot Iran. Den gripne är en 22-årig brittisk medborgare. Tidigare har 5 brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. Männen utreds dock fortfarande. Så vädret under kvällen och natten avtar vinden i landets södra halva medan det fortsätter vara blåsigt i den norra med friska till hårda vindbyar. I fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Imorgon väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr, lägre i fjällen. Producent för denna sändning var Ola Henriksson. Jag heter Christian Lundner.
0: Tack för denna nyhetsuppdatering och välkommen in i appen och följa det vi rapporterar om. Där finns löpande uppdateringar och det kanske också är just den som du lyssnar till oss just nu. Varmt välkommen oavsett. Trafikkoll nu med Elin.
18: Vi börjar på riksväg 11 mellan Staffanstorp och Malmö. Då har vi en person som cyklar längs vägen i riktning mot Malmö. Och man får gärna sänka sin hastighet och vara extra uppmärksam om man kör där. Riksväg 11 alltså, mellan Staffanstorp och Malmö och i riktning mot Malmö. Sen har det inträffat en trafikolycka i rondellen mellan Lorensborgsgatan och Annetorpsvägen vid Emporia. Och där är det köbildning just nu och väldigt trångt att passera. Rondellen alltså mellan Lorensborgsgatan och Annetorpsvägen. En trafikolycka med flera fordon. Och till sist så tar vi oss till E22 i Lund. På trafikplats Lund norra 22 på farten i riktning mot Malmö. Där pågår det just nu bärgning av en lastbil och det kan bli trångt att passera. E22 alltså, trafikplats Lund norra nummer 22 på farten där. Bärgning av en lastbil.

0: Det här var Hey Brother med Avicii i din kanal P4 Malmöhus. Ebba Granat och Johanna Hellström finns med dig som ditt sällskap en stund till. Det har varit en inte nyhetsfattig dag, det kan man inte säga. Det har hänt många saker idag och inte minst ännu en bussolycka, den här gången i Skåne och i Malmö.
1: Precis, i Oxie utanför Malmö. Det var ju en buss som körde in i ett träd och nu visade sig, eller man misstänker att den här busschauffören var drograttfull. Och man har också hittat misstänkt knark i bussen. Det är liksom det allra senaste nu. Och det var ju ett par personer som skadades bland andra busschauffören själv. Här när detta skedde innan lunchtid precis. Och först var det så att de kom inte ut ur bussen, så att polis och räddningstjänst och så, ambulans kom till platsen där. Men som sagt, busschauffören är misstänkt för ett antal olika brott efter den här olyckan.
0: Detta följer vi. Igår så inträffade ju också en olycka, det var vid väg 24 strax utanför Hässleholm. Det var en djurtransport på väg till slakteriet då, som välte. Och på vägen så samlades 60 stycken grisar som ju då, han var rådig som körde den här transporten, för han släppte ut dem så att de inte skulle hamna ovanpå varandra och så inne i den här transporten då. Så han såg ut att de fick komma ut och ner i ett dike, och man tänker ibland att livet som polis och det yrket måste likna livet som journalist i många fall. Ja. Att man hamnar på väldigt udda uppdrag. Och jag såg bilder på det här igår när polisen försökte hålla ordning på de här 60 grisarna. Påhittigt vet jag inte vem som kom på, men att man hämtade stegar så att de inte kunde ta sig ut från diket.
1: Ah,
0: så de fick kolla sig i diket och uppe då på den här lilla vallen. Hur gick det då? Ja, 4 grisar dog när de då, när det välte. Men sen var de ju väg till slakteriet.
1: Ja.
0: Nästa steg så att säga. För ett grisliv. Ja, vad ska man säga mer om det? Man räddade dem i den stunden, men sen var det ändå slutet så att säga.
1: Ja.
0: Men att man ändå lyckas få hålla ihop det här på plats.
1: Ja, som du sa,
0: någon sprang säkert iväg och hittade friheten i den stunden.
1: Precis.
0: Lyckos den i så fall.
1: Ja.
0: Här är ett bidrag i P4 Nästa stjärna.

0: med Kisano är ett av bidragen i P4 Nästa stjärna. Det är faktiskt bidrag nummer 3. Kom ihåg den siffran om du vill rösta. Då kan du skriva 2103 i meddelanderaden i ditt sms och skicka iväg det till 700 2020, eller så ringer du 099 100 2103 om du vill lägga din röst på Kisano och Living Peace. Snart final. Bara några dagar.
1: Jag tycker det är starka bidrag i år.
0: Ja,
1: alltså.
0: Absolut. Mm. Alltså, lägg din röst nu, du som har möjligheten. Ja. Man kan knappt tro det, men snön har landat i Sverige. Det kanske inte är så vanligt, men det är inte så högt upp i landet ändå.
1: Nej, alltså det är ju lite att man varslar om att den första snön kan komma så långt ner som Dalarna och norra Värmland senare här i veckan. Och man kan ju, precis som du säger, knappt tro. Det här har ju varit jätteskönt. Jag satt i bara skjortan här utanför och käkade lunch idag. Men så är det faktiskt. Och då brukar du liksom komma med besked. Och det är också så att den meteorologiska hösten vandrar allt längre ner i landet.
0: Är det så? Mm. Ja. Mm.
1: Alltså, men den har inte kommit hit.
0: Värmland har ju det ganska snöfattigt numera. Jag har ju bott där. Mm. Jag är jättelänge sedan. Och då var det ju snö på vintrarna. Då var det inga problem för Svenska rallyt att köra i Värmland. Nej. Men sen har det hänt saker och det är inte alls på samma sätt. Och man har också flyttat rallyt mycket högre upp i landet.
1: Ja, så är det ju. Ja. Men vi får se hur det blir här. Hur långt snön kommer söderut här. Mm.
0: Tänk när vi hade, är det 10 år sedan? Nej, det kanske mer. Nu måste jag tänka, nej det är nog snart 15 år sedan kanske. Då det var snö, alltså från... Var det slutet på oktober och sen hela november, över julen och in i januari. Och det var snö på julafton så att man knappt kunde ta sig till Kristianstad dit jag skulle då. Mm.
1: Ja. Ja, det är intressant. Alltså, man kommer ihåg själv när man var liten att man, när man sen fick se marken igen. Ja. Alltså man tyckte, wow. Alltså. Så är det så här det ser ut, det blir så mörkt liksom.
0: När den väl är här, snön och hösten, varför inte kliva in i mörkret med en film?
1: Ja, det är väl härligt.
0: Som man kanske inte har sett på länge. Och just idag så är The Shining av Stanley Kubrick aktuell. En film från 1980. En av scenerna är ju extremt känd. Och det är ju den här med yxan, va?
1: Yes, han står och hugger in i ett av hotellrummen. Det är en författare som tar sin familj till ett hotell som är stängt över vintern och så ska han skriva en roman där. Men det går ju inte så bra. Han blev liksom besatt av en gammal gäst eller vad man ska säga. Och den här yxan slår han ju in och jag tror det är hans fru som liksom är på andra sidan.
0: Ja. Jo, så är det ju. Mm. Och vad händer med den yxan nu?
1: Den är till salu. Den ska ut på auktion helt enkelt. Och alltså man räknar med att man kan få upp mot 660 000 svenska kronor för den här yxan. Alltså.
0: Rätt mycket. Ja. Men vi vet ju att den funkar, så kan vi säga.
1: Ja.
0: Va? Så att det, om man har pengarna och vill ha bra grejer hugga ved.
1: Precis.
0: Ja, vi kan
1: säga det också. Det är ju Jack Nicholson som gör huvudrollen här. Han gör ju den briljant om du frågar mig.
0: Ja, han är min favorit.
1: Ja, skådis. Min också.
0: Helt ljuvlig. Och historien bygger ju på Stephen Kings Shining.
2: Ja. Det här är P4 Malmöhus.

0: Electric Light Orchestra med Hold On Tight, och vi kan inte sluta prata här om Jack Nicholson och alla briljanta filmer som han har varit med i.
1: Nej.
0: Alltså förutom då The Shining så har vi ju klassiker som man fortfarande, alltså som man hoppas också att ens barn ska kolla på och förstå hur
1: exakt
0: bra det är.
1: Gökboet tänker jag på. Mentalsjukhuset där Jack Nicholson då kommer in som liksom patient, och till slut vet man inte vem är patient och vem är anställd och vem är egentligen, vem ska sitta där inne egentligen.
0: Alltså, otrolig plott.
1: Ja.
0: Från 1975.
1: Åh, är den så?
0: Så att den är ju, börjar ju komma till åren. Nej. Så ska man kanske säga, man 75.
1: Men lysande.
0: Jag tänker på en film som jag såg på 80-talet som heter Terms of Endearment med Deborah Winger och Shirley MacLaine. Så den, liksom, den trojkan där var ju fantastisk. Den är otroligt sorglig bara. Den handlar om en småbarnsmamma som får cancer. Det är så fruktansvärt jobbigt att se den filmen, men den är jättebra. Den heter Terms of Endearment på svenska, så bara tänker jag på, vad fan heter den nu på svenska? Men det, man kanske inte känner igen just den titeln, men den heter någonting annat. Det kanske hinner kolla upp. Är det någon annan som du också känner att den här måste vi bara nämna? Livet från den ljusa sidan.
1: Ja, och det är ju också,
0: det är lite
1: Jack Nicholson.
0: Alla.
1: Ja, precis. Den är ju också fantastisk. Ja, men många filmer som där relationerna går på djupet och berör. Alltså jag vill bli berörd när jag ser en film. Och det finns ju så många filmer, man går in i dem på ett sätt och sen kan man liksom inte släppa dem.
0: Nej, det är lite så.
1: Då är det riktigt, riktigt bra.
0: Du, den här eftermiddagen, jag har haft gäster i studion, bland annat av två stycken sjuksköterskor, Alvin Andersson Blomé och Joel Karlsson. Fler killar söker sig till ungdomsmottagningarna i Skåne, och det här ser man ju väldigt positivt på. 40% fler än om man jämför med förra året.
1: Ja, man har jobbat jättemycket för att fler killar ska komma till de här mottagningarna, och det har man verkligen lyckats med. Och man pratar om allt möjligt och om sex mycket när de är ute och så. Och det är ju precis vad som är. Det är en jätteviktig sak att prata om och ha frågor om.
0: Men så mycket annat också. Det är även självskadebeteenden och annat som behöver komma upp till ytan så att man kan få lots och komma till rätt hjälp. Det var intressant de sa också, för att det saknas enligt dem en plats för unga män.
1: Ja.
0: Man kanske inte riktigt vet vart man ska vända sig om man är mellan 22 och 30. Så det hoppas de på, att det ska kunna finansieras en mansmottagning i större utsträckning än vad det är nu. Och sen så var ju Nina Sjöldqvist och hälsade på en kvinna som heter Madeleine som bor i Sjöbo kommun, som har fått lite trassel utan att hon har bett om det, om man säger så.
1: Ja, alltså GPSen har flippat ut, kan man säga, och det är flera av, och det har väl något lokalt med Skånetrafiken att göra, för det var ju flera liksom småbussar som äntrade in där på hennes gård, och det här är ju liksom ett ställe som inte alls ligger, det är inte så tillgängligt om man säger så, utan hon har fått oväntat besök många gånger. Jag vet inte om hon bjöd på kaffe.
0: Ja, det kan man ju kanske hoppas då som taxichaufför när man har kommit så helt på fel plats. Mm. Jag vet inte om hon var så sugen i ärlighetens namn, men det där får ju lösas på något vis. Men du är ju en sån som inte följer GPS, utan du hade ju kommit lite ska.
1: Jag ska inte säga så nu, för att det är ju underbart att ha det ibland, men ibland tycker jag också att det kan vara lite trafikfara också. Man tittar så mycket och så bara, ska jag verkligen svänga här? Är det så? Istället för att titta, är det en väg? Ja, då kanske du.
0: Man behöver någon som
1: 50
0: pratar
1: meter kvar. Ja, istället. Faktiskt.
0: Då gärna någon som sitter bredvid och håller koll på läget om man behöver det.
1: Var är kartläsaren i bilen
0: som
1: man hade förr?
0: Ja, och vad trevlig stämning det var när man var ute på semester och satt i baksätet och fick höra på det. Jag vet inte riktigt om det var så. Du, vi har också snackat om det här med att bete sig olika på olika sätt i butiker. Det har gjorts en undersökning. Provsmaka lösgodiset, det är helt oacceptabelt enligt 73% av de utfrågade.
1: Ja, det är något som retar folk.
0: 50% står inte ut med när människor sätter tillbaka varor på fel plats. Att det inte är ordning och reda i skåpen. Och att lämna trasiga varor utan att säga till. Så att problemet hamnar hos någon annan. Det är också 50% som är tveksamma till att bete sig på det sättet. Får man ta med sig den här informationen och göra vad man vill med.
1: Ja.
0: Ja. Kanske är på väg att handla i detta nu. Svänger in på parkeringen och tänker, det blir svettigt när det är så här mycket att hålla ordning på. Ja, det är en undersökning i alla fall som en av de större matkedjorna har tagit fram. Har du aldrig provsmakat godis i butiken, eller?
1: Nej, det har jag inte gjort faktiskt.

0: Så heter låten med Walter Nilsson i P4 Malmöhus. Vi snackar ju lite Jack Nicholson-filmer. Jag nämnde Terms of Endearment. Glömde ju helt, tappade helt vad den heter på svenska. Men nu har jag kollat. Den gick upp på svenska biografer under titeln Ömhetsbevis ju, från 1983. Nu Ekot.
1: Den busschaufför som körde den buss som välte ner i diket igår mellan Växjö och Alvesta anhölls idag. Han misstänks på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott enligt åklagaren. En 18-åring omkom i olyckan och flera skadades allvarligt. Idag kom beskedet att Sverige skickar Patriot-luftvärn och runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad till östra Polen i december. Uppdraget är att skydda en flygplats som är viktig för stödet till Ukraina. Insatsen planeras pågå till juni. Paramount har nu köpt Warner Brothers för motsvarande över 800 miljarder kronor. Därmed förs två av Hollywoods äldsta filmbolag samman. Kritiker varnar för ökad maktkoncentration i film- och mediebranschen som kan drabba både filmarbetare och publik. Det var Ekot.
0: Ja, på 60 sekunder med Ola Jan Åker Dunkers.
2: P4.
3: Det här är P4.

0: The Course i P4 Malmöhus. Klockan nu 17:30 och du ska få nyheter.
1: En buss körde in i ett träd i Oxie i Malmö och flera personer skadades. Busschauffören misstänks nu bland annat för drograttfylleri efter att polisen hittat misstänkt knark.
2: Patrull på plats har ju gjort kontroll av föraren och då uppstår misstanke om att föraren kan vara narkotikapåverkad. Där anträffas också någon form av narkotika som då beslagtas.
1: Det säger Filip Annas, presstalesperson på polisen. Busschauffören misstänks även för narkotikabrott för innehav, vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik.
2: Föraren uppvisar tecken på att vara narkotikapåverkad och då frihetsberövas man nu för provtagning. I det här fallet så har ju föraren förts till sjukhus med ambulans för att få vård och då görs provtagningen på sjukhuset i samband med det.
3: Vad är det för narkotika man har påträffat?
2: Det känner inte jag till, mer än att det är någon form av narkotika.
1: Totalt var 5 personer på bussen när olyckan skedde vid lunchtid under tisdagen. Chauffören blev fastklämd och passagerarna blev inlåsta i samband med olyckan. Arvid Theander och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
4: En flicka under 15 år har befunnits skyldig till mordförsök i en bevistalan, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne förra hösten där flickan tog med sig en klasskamrat in på toaletten och högg mot henne med en kökskniv hon tagit med hemifrån. Attacken avbröts av 3 andra elever som lyckades rycka undan flickan med kniven. I förhör har flickan uppgivit att hon mådde mycket dåligt och var stressad av alla läxor och prov och att hon planerade att döda någon för att slippa skolan för alltid. Flickan är för ung för att dömas för brott så skuldfrågan har avgjorts i en bevistalan för att kunna sätta in stöd- och vårdinsatser. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
5: Allt fler killar söker sig till ungdomsmottagningen i Skåne. Hittills i år har drygt 40% fler kommit till mottagningen jämfört med samma period förra året. Region Skåne har länge jobbat aktivt för att försöka nå just den här gruppen, skriver regionen i ett pressmeddelande. De har riktat sig direkt till killar i allt från skolbesök till aktiviteter och det är några av förklaringarna till att antalet besök från killar ökat på ungdomsmottagningen det här året, tror regionen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Ikväll klart väder, temperaturen faller något när vinden lägger sig och sen imorgon då mycket moln med någon solig glimt emellanåt enligt prognosen. Kan också komma en och annan skur och 12 till 15 grader.

0: sunshine.
1: Så heter den.
0: Shower me with good time.
1: Det är Willow Sage Heart. Och Pink med denna stora hit. Sist i denna eftermiddag som nu övergår till kvällspasset.
2: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så läste jag nyheten om en ökenlöpare på Öland. Det här är något som ornitolog Sverige har känt till åtminstone sen i helgen någon gång tror jag. Det är nämligen anledningen till att tusentals fågelskådare vallfärdat till ön. För en chans då att få syn på denna sällsynta fågel som inte har skådats inom landets gränser på 84 år. Det har ju faktiskt varit rena fågelbingon under den här månaden som gått. Förra veckan så läste jag om en kinesisk mandarinand som hamnat i Luleå av misstag. Och tidigare i september samma sak, då var det en härfågel från Sahara som hade förirrat sig till Nikkala. Ja, det här är ju sånt som har fått landets fågelentusiaster att gnugga sig i ögonen på sistone. Kan det vara sant? En ökenlöpare på Öland. Och just den där känslan när man knappt tror sina ögon, det är ju en av de där känslorna som vi verkligen uppskattar i det här programmet. Så ikväll så tänkte vi återigen ställa den klassiska frågan till alla er som lyssnar just nu, fågelintresserade eller ej. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Stod du i godan ro bland hyllorna på biblioteket när plötsligt halva taket ramlade ner och en svärm ilskna getingar fyllde lokalen? Det hände faktiskt mig på en folkhögskola en gång när jag var i 20-årsåldern. Fruktansvärd upplevelse, men jag kunde knappt tro mina egna ögon. Kom du på din treåring när den var i full färd med att lägga in en prilla snus? Oj! Ja. Det kan ju vara en sån syn som etsar sig fast, kan jag tänka mig. Skulle du hoppa in i bilen imorgon när du insåg att du delade framsäte med en livslevande huggorm? Vad vet jag? Och det är klart, det behöver inte vara något stort heller. Jag kunde till exempel knappt tro mina egna ögon när jag i helgen prövade att rengöra kakelfogarna i badrummet med grönsåpa och tandborste. Jag har aldrig använt tandborste innan. Som nytt blev det, helt otroligt. Jag kunde inte tro det var sant. Även såna små överraskningar i vardagen är såklart välkomna här ikväll. Stort som smått. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är vad vi undrar ikväll och alla tänkbara bidrag är enormt uppskattade. Enklast är det ju som vanligt om du helt enkelt ringer till 020 22 10 20 och berättar för oss. Alltså 020 22 10 20. När trodde du knappt dina ögon? Och vad var det som hände då? 020 22 10 20.

0: Despacito. Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Det här är kvällspasset och kvällens första lyssnare ska vara med oss nu.
1: Då har vi en brådskande ambulanstransport som alldeles nu lämnar Ystad och som kommer köra på E65 upp till Yttre Ringvägen för att sedan svänga av på E22 in mot Lund. Så ska du köra eller kör du just nu mellan Ystad och Lund via E65, Yttre Ringvägen och E22, lämna gärna friväg åt den här brådskande ambulanstransporten.
0: Del av landet du befinner dig i också?
2: Ja, jag befinner mig i Örebro.
0: Ja.
2: Därifrån ringer jag, men händelsen som jag berättade om, eller som jag skrev om,
0: ja,
2: den skedde ju i Göteborg när jag spelade ishockey en gång i tiden, för 50 år sedan.
0: Okej, okay. Ja, ta oss dit.
2: Ja, det är efter en träning med bäcken som jag spelade med då, och vi hade haft träning i Frölundaborg. Och den dåvarande lagledaren Robban Nilsson, han var materialare och satt och tjatade på mig efteråt att kan du dricka upp din drickesflaska så jag får gå hem någon gång?
0: Ja.
2: Och jag var så irriterad på honom för jag var trött och ung och ville ju bara dricka upp min flaska. Så jag bara sa till honom, här har du den, så jag vände mig om och kastade den bakåt. Han satt bakom mig. Och den här plastflaskan får ju rakt in i väggen. Gör en båge, helt omöjlig båge, och så rätt ner i den här backen. Och jag, alltså på exakt den platsen den skulle vara. Och han sa, ja, jag har inget sett.
0: Det är ju så otroligt. Alltså det är en så vardaglig episod egentligen. Det är en så extremt, vad ska man säga, enkel händelse. 50 år sedan, efter en tuff träning i Frölundaborg med bäcken, HC. Robban Nilsson står och tjatar. Han ska ha tillbaka den här flaskan. Den ska ner i backen.
2: Oh.
0: Bosse för helsike. Hit med flaskan nu. Och så gör du det bara.
2: Oh.
0: Alltså, du beskriver det så bra också. Du vänder dig om, kastar flaskan. Den går i en båge, studsar alltså i väggen. Och sen rakt ner. Där den skulle höra hemma.
2: Och jag kan ju inte berätta det för någon. För så fort jag sa, är Robban den enda som har sett det? Ja, jag har ingen sett så. Så jag har burit på det här i 50 år drygt.
0: Nej, det är ju fascinerande. Ja. Vet du om Robban är med oss än idag?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag flyttade från Örebro 84, eller från Göteborg 84. Så att,
0: ja.
2: Jag har inte kontakt med så många män.
0: Nej, men jag blir ju faktiskt väldigt sugen nu på att i alla fall skicka ut en efterlysning. Vi kan ju inte veta så mycket om materialare Robban Nilssons öde efter den här episoden. Liksom. Men finns du med oss, Robban, till och med bland lyssnarna, eller finns det någon av lyssnarna som känner till honom, så skulle vi hemskt gärna vill jag ändå söka kontakt, för tänk att en gång för alla få den bekräftelsen så här många år i efterhand, Bosse.
2: Ja, det vore ju fantastiskt.
0: Ja, det vore det verkligen.
2: Ja.
0: Ja, fantastisk start på programmet här tycker jag. Vi börjar med en efterlysning och tack för att du delade med dig av denna lilla episod ur ett omklädningsrum i Sverige för 50 år sedan.
2: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
2: Ja, tack så bra.
0: Hej då.
2: Hej. Hej då.
0: Ja, är det någon där ute som känner till Robban, materialaren från Bäcken HC, vad han håller på med these days? Så hör av er i så fall, då kan ni ringa till oss på 020 22 10 20. Men man kan också höra av sig på ett annat festligt vis nu för tiden. Man kan nämligen delta i programmet med hjälp av deltaknappen. Då går man in i Sveriges Radio appen och så letar man upp kvällspasset i P4 som är det här programmet som du lyssnar på just nu, och på våran sida då har vi en knapp som det står delta på, så det är helt enkelt så lätt. Du in i appen, hitta knappen och så kan du vara med och skriva precis vad du vill till oss, så kan jag läsa upp det här i programmet. Det är väldigt käckt, men allra roligast är det förstås om du ringer fortfarande, för det är ju ett sånt program vi gör, nämligen ett radioprogram. Röster är väldigt bra då. 020 22 10 20 är telefonnumret och det behöver inte vara stort. Kanske tog du en monstertvätt i helgen när alla strumporna blev till par. Perfekt, det blev inte en enda strumpa över. En sån person skulle jag vilja prata med som knappt kunde tro sina egna ögon när detta hände. Eller kanske satt du på en tiki bar på Hawaii när plötsligt din träslöjdslärare från mellanstadiet sticker ut huvudet ur från köket så där. Vad vet jag? När kunde du knappt tro dina ögon? Delta i appen eller ring till oss på 020 22 10 20.

Vi har en ambulanstransport som kör mellan Ystad och Lund. Just nu så kör de på E65 för att senare köra ut på Yttre Ringvägen i Malmö och sist E22 in mot Lund. Så ska du köra mellan Ystad och Lund via E65, Yttre Ringvägen eller E22. Håll uppsikt i din backspegel och lämna friväg åt den brådskande ambulanstransporten.

0: aldrig ensam igen. Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jojo min sann, och inte bara Rasmus Persson. Vi har ju också med oss Jan Gunnar. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till, Jan Gunnar?
3: Det är jättebra. Kanonväder i Västervik har varit hela dagen. Solsken och fint. Det är ju ostkustens pärla.
0: Ja, men det är Västervik. Faktiskt en otroligt vacker plats på vår jord.
3: Ja, sommarstad i alla fall.
0: Ja, men det går väl an på hösten med?
3: Oh ja, ja, absolut.
0: Skönt. Men du, Jan Gunnar, du har en syn som etsat sig fast från sommaren som gått, har jag förstått.
3: Ja, sommaren, det var ju fredags faktiskt.
0: Oj, det var fredags, okej.
3: Okay. Ja, och jag var, förstår du, jag skulle gå ner till stan och stanna till i Stadsparken. Mm. Och där har man ju anlagt lite dammar då. 3-4 olika dammar då med vatten som rinner. Och väldigt dekorativt med de här dammarna.
0: Ja.
3: Och det finns ju änder och så jag hade med mig lite mat till änderna då, så att de matade dem.
0: Mm.
3: Och då kommer det upp ur vattnet, kommer det en gråtrutunge och han har någonting i näbben.
0: Ja.
3: Och först så tycker jag att det är någon sjögräs utan någon slag, men så får jag se kräfta. Det är en kräfta som viftar med klorna och vill komma loss.
0: Har.
3: Tydligen är det någon som har varit och satt i kräftor i de här dammarna då.
0: Jaha.
3: Så det kanske vore lönt att gå och slänga i ett par burar där borta.
0: Nej, det var ju fascinerande, må jag säga. För jag är ju ingen fågelexpert överhuvudtaget, men tillhör kräfta, alltså den vardagsmaten för gråtrut?
3: Kan inte tänka mig det. Nej, kan inte tänka mig det. Det finns lite annan fisk, typ guldfisk och så i de här dammarna. Ja. Också som folk har satt i då. Jag vet inte om det är kommun som har satt i någonting, men jag tror att det är andra människor som har varit och släppt i.
0: Ja, ja, ja.
3: Både fiskar och kanske några levande kräfter då, va?
0: Det här är som ett litet Västerviks mysterium det här. Var kommer kräfterna ifrån?
3: I dammen, ja. Ja, i dammen. Det kan vi.
0: Ja.
3: Det kanske finns någon som vet.
0: Det var ju spännande. Vi hade ju Bosse här före låten och fick en efterlysning. Vi jagade efter en materialare från Hockey Göteborg för 50 år sedan. Men nu har vi ytterligare en spännande episod i programmet här, nämligen ett mysterium från Västervik.
3: Ja.
0: Vad har hänt i dammen?
3: Ja, men vi kan ju ta det här, vad som hände med själva kräftan då, va?
0: Ja.
3: Han försökte ju, och han vände på den fram och tillbaka. Till slut av med så fick han ju tag i stjärten då, den här truten då.
0: Okej.
3: Och smack sa det bara, så hade han svalt alltihopa med klor och alltihopa med skalet.
0: Oj!
3: Han svalde den hel.
0: Men
3: måste kikla dödsskönt i kistan på den.
0: Ja, det kan man tänka sig.
3: Ja, ja. Nej, men han svarade den faktiskt hel. Den är inte så himla liten. Jag har en bild på det också. Va? Så
0: att vad spännande. Kan inte du skicka den bilden till oss?
3: Jag lägger upp den på Facebook sen.
0: Ja, men det är ju kanon det. Gud, ja. Vad bra. Men jag tyckte också det var intressant att få tala med någon som tillhör släktet som gillar att mata fåglar. Jag själv är ju ganska rädd för fåglar. Så det här är inget som jag skulle komma ens på tanken att göra. Men du går ut och matar änderna då och då alltså?
3: Ja, det händer att man gör det.
0: Ja, och är det när du ska ändå passera att du tänker, just det, nu ska jag ändå gå den vägen, då tar jag med mig lite proviant?
3: Ja, så brukar det vara. Mm. Det är väl det vanligaste att man gör så, att ta med lite när man ändå går den vägen.
0: Mm.
3: Det är ju inte någonting man gör varje vecka kanske, men de är väldigt glada åt när man kommer oss och ger dem lite grann.
0: Mm.
3: Förresten, du nämnde i början på programmet här om en mandarinand.
0: Ja, precis, som de har skådat i Luleå.
3: Ja, det har vi en här i Västervik också, förstår du.
0: Du skämtar!
3: Nej då, den har varit här i flera år nu. En stackars ensam han nere, och just nu så har han ju fått sin fina praktdräkt då med alla färgerna.
0: Jaha, ja, så att den kinesiska mandarinanden har förirrat sig även till Västervik då?
3: Jajamensan, den har vi haft här. Nu, det är inte alltid den är i Stadsparken, för den brukar vara nere då i Gamlebyviken.
0: Mm.
3: Men den är gärna tillsammans med de andra vanliga änderna, gräsänderna som vi har där.
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
3: Men han kan ju inte para sig med gräsänder. De är ju, det blir inga, kan inte få några barn tillsammans om.
0: Spännande utflykt det här samtalet gör just nu. Nu har vi plötsligt hamnat i huruvida en mandarinand kan para sig med en gräsand. Det går inte. Har vi konstaterat? Inte. Nej, det kan vi konstatera.
3: Ja, det går inte.
0: Jag tycker det är en påminnelse, Jan Gunnar, när man pratar med dig om att man ska inte bara passera i en stad, utan man ska stanna upp till och med på en sån vardaglig plats som en liten ankdamm, så kan man hitta allt möjligt spännande. Det kan finnas mandarinänder och det kan också finnas gråtrutar som slukar kräfter. Ja, fantastiskt. Tack för den påminnelsen och hoppas att du får en fantastisk tisdagkväll i Västervik.
3: Det ska vi ha.
0: Ha det bra nu.
3: Ni också, tack så bra.
0: Hej då.
3: Hej.

Vi har en brådskande ambulanstransport som precis kört förbi Malmö ut på E22 och är på väg in mot Lund. Så kör du just nu på E22 mellan Malmö och Lund. Håll extra uppsikt i din backspegel och lämna friväg åt ambulansen.

0: I love you, always forever, Donna Lewis. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaka med fler syner som etsat sig fast. Men nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Nick Bolmgren. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Sporten börjar med skidåkning. Vi kommer att få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens två första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom. Schifrin, som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Nu fotboll. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Fler sportnyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio.
2: Och Ekot kan nämna att regeringen nu ger grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 per år. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd nu i år. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar identifierade av FNs flyktingorgan UNHCR. Årets Nobelpris i fysik, det går till belgaren Francis Hansen för hans forskning inom neutrinoastronomi. Forskning som han bedrivit i ett observatorium på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. 82-årige Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Och SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och det handlar om synerna som etsat sig fast. Ja, men det kan man väl säga, för rubriken som vi har ikväll, den är ju "Jag kunde knappt tro mina egna ögon". Vi har hittills talat med Bosse som en gång gjorde ett rätt fantastiskt flasktrick i omklädningsrummet där hans hockeylag Bäcken tränade för 50 år sedan. Den enda som såg detta fantastiska flasktrick var ju materialaren, Robban Nilsson. Vi har ju efterlyst honom för att han ska kunna bekräfta flasktricket, för att stackars Bosse har ju, det är det enda ögonvittnet till detta fantastiska som hände för 50 år sedan. Men hittills har vi inte lyckats spåra rätt på denna materialare. Vi talade ju också med Jan Gunnar som sett en gråtrut äta kräfta i Västervik i fredags. Ett kräftkalas, modell mindre, men mycket intressant syn förstås. Det här hörde vi ju före nyheterna, men nu rullar programmet vidare här in i kvällen. Och vi vill ju hemskt gärna få in fler sensationellt oväntade syner. Så vad har du som lyssnar för association på detta tema? Har du sett något du knappt kunnat tro på sistone? Ring hemskt gärna in till nummer 020 22 10 20 i så fall och berätta. Associationerna är som vanligt fria. Och vill du hellre skriva till oss så går det också fint. Då går du in i appen Sveriges Radio och så söker du på kvällspasset i P4 och trycker på knappen delta när du hittat våran lilla sida. Alltså in i appen, hitta knappen och så är du med. En som har hittat knappen är Dan. Han skriver så här till oss: "Hej, jag kunde knappt tro mina ögon när jag var på Barbados i Västindien på en bar. När min svåger kom och sa, jag pratade med en man där borta i baren. William Hurt, vår gemensamma favoritskådis. Vi gick bort till baren och fick ett trevligt samtal. Vi berättade att vi sett nästan alla filmer han hade varit med i. Och detta hände 1984. William Hurt, jag var faktiskt tvungen att liksom söka på internet här, Dan. Man känner ju igen honom, men ingen sån där jättekänd Hollywood-skådis i min bok i alla fall. Fascinerande också att ni hade ett sånt stort och starkt liksom grundmurat William Hurt-intresse, bägge två. Det är, ja, man hade velat prata mer med dig. Så du får hemskt gärna göra som många andra och ringa in till oss alltså. Till nummer 020 22 10 20. Jag kunde knappt tro mina ögon när. Ja, vadå? Vad var det du såg?

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det här är kvällspasset och jag har den stora glädjen att få säga hej till ytterligare en lyssnare i vårt program. Hej Katarina!
1: Ja, hejsan!
0: Hej! Hej. Varmt välkommen till kvällspasset.
1: Tack!
0: Du har ju en syn som etsat sig fast.
1: Ja.
0: Låt höra.
1: Ja, jo, det var ett antal år sedan så var jag på Sacyntus.
0: Aha.
1: Och det finns ju rätt stora sköldpaddor man kan åka på utflykt och se och så. Så en dag så gick jag ner till stranden,
0: ja,
1: och simmar ut. Och jag simmar ganska långt ut. Och så har jag en leopardbaddräkt, ganska så ljusfläckig sådär. Lite sköldpaddslik kan man säga.
0: Okej, okay, ja.
1: Och jag ligger, så tänkte jag, nu får jag inte simma längre ut. Och jag såg det var några som simmar och snorklar längre ut. Så ligger jag där liksom, och då har jag huvudet, alltså stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och så ligger jag där, för jag kan flyta, så jag ligger och guppar.
0: Okay.
1: Och plötsligen så stöter någonting till mig på sidan. Och jag tittar till höger, jag uppsticker ett sköldpaddshuvud. Enormt alltså, lång hals, fläckig. Han stirrar på mig ungefär, och jag kände liksom, vad nu? Detta var väldigt konstigt. Och jag är rätt tjock, så jag kanske såg ut som en sköldpadda där jag låg i min baddräkt. För det är sant, va?
0: Katarina, vilken bild du målar upp.
1: Det var fantastiskt liksom. Ja, det är sant. Och det var... Sen när jag kom till stranden och berättade för killarna där nere vid stranden.
0: Ja.
1: Och de sa, nej, de är så skygga, det kan inte vara möjligt. Och nu är det parningstid, säger de. Och då kan de vara ilskna och bita. De kan bita av en tå. Men då tänkte jag, den trodde nog jag var en sköldpadda.
0: Du menar att den här spräckliga baddräkten som du hade på dig, leopardmönster, fast det var liksom lite solblekt.
1: Ja, lite ljus. Ja.
0: Ljust, ja.
1: Väldigt snyggt. Och jag tänkte på det var så lustigt, för jag har ju stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och den här kom bak, han måste ha cirklat runt, så han kommer bakom mig.
0: Han hade spanat in dig lite.
1: Ja, visst. Men tyvärr var jag ingen sköldpadda.
0: Han gick bet där den
1: men
0: gången.
1: Men alltså, det var ett ögonblick som man kan tänka sig att man blir skiträdd. Men det blev jag inte. Jag bara blev liksom helt lugn och kände att det här var en fantastisk upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Vilken otrolig natur. Alltså, det är inte många som har varit med om något sånt.
1: Nej, det tror jag inte alltså.
0: Ja, man hör om de här resorna ner till Grekland och partyresorna och de här galna kärleksaffärerna som uppstår. Men jag har nästan aldrig hört talas om en sån här historia.
1: Och när vi var på utflykt för att se sköldpaddor.
0: Ja.
1: Ja, då såg jag inte en enda.
0: Nej, du vet.
1: Nu fick jag min upplevelse.
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Du har alltså blivit approcherad och stött på av en jättesköldpadda i Grekland.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Det är inte klokt.
0: Nej, det är inte.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det är bara att gratulera och tacka för att du var modig nog att dela detta minne hos oss i kvällspasset. Det tar, det är vi väldigt tacksamma för.
1: Ja, vad roligt.
0: Nu får du ha en fantastiskt fin tisdagkväll, Katarina.
1: Ja, det ska jag ha. Jag sitter ute i skärgården.
0: Oj, vad mysigt.
1: Ja.
0: Är det varmt och skönt i skärgården?
1: Ja, det är ju, om man eldar blir det varmt, men det är ju, börjar ju bli lite kyligare i luften. Det här är ute på Sandhamn.
0: Jag förstår. Men du har inte packat med
1: föräldrahem. Nej, det är
0: du har inte alltså packat med leoparddräkten den här gången.
1: Nej.
0: Den fick stanna hemma.
1: Nej, men det är vackert. Nu är det lugnt i skärgården. Det är tyst och lugnt.
0: Ja. Inte en jättesköldpadda så långt ögat kan nå.
1: Nej.
0: Men du, har det så fint. Hand om skärgården, Katarina. Hoppas vi hörs igen.
1: Ja, det ska jag. Ja, tack.
0: Hejdå.
1: Hej.
0: Ja, det var Katarina det. Vad säger du som lyssnar? Vad har du för någon syn som etsat sig fast? När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är det vi undrar ikväll. Kanske råkade du boka ett hotell och upptäckte när du kom dit att du bott i exakt samma rum 20 år tidigare. Vad vet jag? Eller satt på ett café utomlands när personen vid bordet bredvid började berätta en anekdot som du själv var med i. Alltså, när kunde du knappt tro dina egna ögon och varför? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20. Du kan också hitta oss i appen och trycka på knappen delta, så kan du skicka in din kommentar till oss. In i appen, hitta knappen, så är du med om du vill skriva.

0: Skinny Jeans, Eliza Doolittle.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, nu får Katarina lyssna upp här, för att det här spännande inslaget om havssköldpaddan på Zakynthos som hon precis bjöd oss på har fått en fortsättning här. Anna som skriver på vår Facebook-sida. Min kompis var med om nästan exakt samma sak då hon var ute och simmade och kom upp och sa att en gubbe förföljt henne i vattnet. Det visade sig sen vara en havssköldpadda, såg vi. Så, intressant, de kärlekskranka grekiska havssköldpaddorna som flera av våra lyssnare har fått stöta på. Nu ska vi vidare i djurriket, eller kanske tillbaks till där vi startade. Vi talade ju tidigare om den här ovanliga fågelarten ökenlöparen som nyligen skådats på Öland. En fågel som då inte har setts på så här några breddgrader sedan 1942. Och nu ska vi ha med oss Pav Jonsson, lärare och fågelskådare, som var en av dem som inte kunde tro sina egna ögon när han gick in på en sida för fågelskådare häromdagen. Pav, är du med oss?
3: Jajamensan, det är jag.
0: Berätta vad som hände när du gick in på den där sidan.
3: Nej, men det var så att jag och en kompis, vi hade faktiskt en fågelkurs för lite nybörjare fågelskådare eller fågelintresserade, och var precis på väg hem för att avsluta dagen med en god middag.
0: Ja.
3: När jag tar fram telefonen, öppnar en sociala medier-app, och det första jag ser en bild på en fågel som inte ska vara i Sverige. Och jag fattar ju vad det är, men det är ju lite lurigt, för det står bara vilken art, frågetecken, norra Öland idag.
0: Oj.
3: Och så ser jag att den är postad för 11 minuter sedan. Och det här är alltså efter klockan 4. Och man vet att solen går ner strax efter klockan 6. Och ingen är mer riktningsbeskrivning än norra Öland. Och jag befann mig då, ska höra till saken då, på södra Öland.
0: Alltså, går det ens att beskriva vad som går igenom din kropp just då i detta ögonblick?
3: Nej, alltså så här är det. För oss som är lite inbitna fågelskådare, vi har ju massor med olika appar och system där vi liksom kommunicerar. Och oftast är det ju någon fågelskådare som har hittat en ovanlig fågel, och man får en exakt beskrivning av vilken art, var den är och allting. Och här är det bara en öppen ställd fråga från en person som ingen jag kände. Så att det startade liksom på flera olika håll, så försökte man avläsa av bilden som man såg postad. Det var små miniatyrer. Vad kan det vara någonstans på norra Öland? Går det liksom att få reda på? Jag vet till och med att folk gjorde liksom nästan som en kriminaltekniker, liksom undersöka vem kan personen i fråga vara, var kan det vara någonstans. Och till slut så hade vi liksom ett förslag på en riktning, men jag och min kompis, vi bestämde oss efter att avslutat middagen alldeles för fort att vi åker norrut på vinst och förlust. Det är en timme ljust till.
0: Ja.
3: Och till slut fick någon tag på, inte han som hade lagt ut bilden, men hans fru i alla fall.
0: Ja.
3: Som inte fick vara på honom, för han var ute och letade efter fågeln. Men då fick vi en lite bättre beskrivning, och då hade jag bara ungefär 5-10 minuter kvar att köra. Så vi la om kursen lite granna. Och när det är 1 kilometer kvar så kommer det något mer vanligt larmsystem då meddelat. Den är här, den flyger söderut, och då går ju liksom ridån ner. Då ser man fram sig, nej, nu ska den tillbaka till Sahara eller någonting sånt där.
0: Just det.
3: Men så tar det 1 minut, så kommer nästa larm och säger, den landade, och då tänds hoppet igen. Och vi får väldigt bråttom i bilen här för att hinna fram. Men det gick ju bra, och den är faktiskt, det här var alltså i lördags eftermiddag, och den är kvar än.
0: Det är otroligt. Hur ovanligt är det att en ökenlöpare spejas på det här sättet då? Vi förstod att det var liksom 84 år sedan sist.
3: Ja, och då blir det ju det här att då förstår ju vi fågelskådare att det är ju faktiskt möjligt, för det har faktiskt hänt 3 gånger tidigare. Det var bara det att det var i början på 1900-talet.
0: Ja.
3: Så varför har det inte gått så bra sen? Kanske har arten blivit lite ovanlig, eller har vi bara haft otur? Det är skrivet lite i stjärnorna.
0: Mm.
3: Men hoppet har ju funnits, men statistiken har ju talat emot att det ska bli verklighet. Så att det är ju liksom som en dröm som infriar sig.
0: Men det här är alltså fåglar som flyger fel egentligen då, eller?
3: Ja, det är det ju. Men samtidigt så ska man ju säga att det är ganska vanligt att fåglar flyger lite fel, och att de också testar lite grann att flyga till nya ställen. Annars skulle ju aldrig liksom fåglarna komma till några nya platser om de inte gjorde lite lite opportunistiska drag sådär ibland. Ah. Och nu har det varit ett väldigt speciellt väderläge. Förra veckan så kom det in varmluft som har ett ganska ostligt ursprung som sedan har vikt upp någonstans nere i Mellanöstern och duckit upp emot Sverige. Så att det var någonstans var det lite förväntat att nu är det bra väderläge och bra tid på året för att någonting skulle kunna hända. Mm. Men jag tror väldigt få stod där och liksom kalkylerade med just ökenlöpare.
0: Men vad skönt, för att jag har alltid sett de här ovanliga och sällsynta fågelarterna som är här som deras arts... vad ska man säga, förlorare på ett sätt. Att de liksom, ja, de misslyckades, de hittade inte rätt, de hittade hit. Och när de väl kom fram hit då, inte nog med att de hade flugit helt fel och var helt vilse. Nej, det skulle dessutom vänta då 1000 personer med kameror som smattrar och liksom alla ser misstaget som de här fåglarna har gjort. Men nu när man hör dig prata så låter det mer som att de här fåglarna, de är mer som sina arters Indiana Jones-karaktärer på något sätt.
3: Exakt, lite upptäcktsresare. Ja. Och det är klart, många gick det ju dåligt för, men det gick bra. Man kan ju tänka sig på du vet, sådana avlägsna öar ute i havet, Hawaii eller Galapagos. Alla unika fåglar som finns där, de hade ju inte funnits där om inte deras förfäder hade gjort sådana där galenskaper tidigare.
0: Pionjärerna.
3: Ja, visst är det så.
0: Men vi har också talat om en annan spännande art här i programmet som har synts i Västervik nu nyligen, mandarinanden. Har du bockat av den på listan?
3: Den har jag bockat av flera gånger på listan.
0: Ja,
3: det är en sån här parkfågel från Kina som sen har liksom övergett parkerna och lyckats, tycker det är inte så olikt Kina i Västeuropa. Mm-hmm. Så att de sprider sig och förökar sig i det fria. De behöver inte alltid jaga gräsänder utan ibland hittar de en partner av egna arter och sådär. Jo då, det har jag sett. Men jag har misslyckats på scenen i Västervik faktiskt. Det har jag kvar.
0: Det har du kvar. Om du åker dit så kan du eventuellt också få se en gråtrut svälja kräftor hela. Det var också en spännande syn.
3: Ja, nej, men det låter ju också som en intressant anledning att åka till Västervik.
0: Ja, exakt. Om man behövde fler anledningar så har vi det nu i alla fall. Men du, tack för att du var med oss här, Pav. Otroligt spännande och grattis till att du har fått chans då att bocka av ökenlöparen.
3: Tack så mycket. Mycket roligt var det.
0: Ja, ha det bra nu.
3: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.

0: Vara vänner, Jakob Hellman, det här är kvällspasset och vår rubrik är Jag kunde knappt tro mina egna ögon. Skogsmulle skriver till oss: Jag var hos mormor en jul för en massa år sedan. Jag skulle ut på balkongen och röka och min kusin följde med. När jag rökt klart så skojade jag och sa att jag skulle få fimpen i en p-stolpe från fjärde våningen. Aldrig, sa hon. Men jag lyckades. Alltså de där små ögonblicken, Skogsmulle, som man har i sitt liv när man lyckas med sånt som känns omöjligt innan. Ja, tack för att du delar. Nu ska vi med oss Lasse här. Hej!
1: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jag var ute på en åkerväg här i Hovgrö och såg en svanfamilj vid sidan av vägen. Så jag bromsade in och stannade.
0: Ja.
1: Då gick pappa svan ut framför mig och så ställde han sig mot mig och så vek han ut vingarna. Så kom mamma svan och tre ungar och gick över vägen bakom honom.
0: Ja.
1: Och sen när de hade gått över så tittade han på mig, pappa svan, och så fällde han in vingarna och så gick han efter familjen.
0: Ja. Pappa svan.
1: Det var rätt maffigt.
0: Ja, det förstår jag. Jag trodde nästan att du skulle säga att Gunde svan kom.
1: Ja, det var vanliga svanar.
0: Otroligt, ja. Att få liksom en sån närkontakt med en svanfamilj då.
1: Jo, jag visste inte att de gjorde så. Att det var någon som gick ut och stoppade trafiken medan resten gick över. Jag hade
0: Nej.
1: Sett tidigare.
0: Nästan som en liten trafikkonstapel.
1: Ja, jag kommer att tänka på det när man gick i skolan och stod sådär vid övergångsstället och stoppade trafik.
0: Ja, men vad observant av dig också att du såg det. Alltså det är väldigt viktigt när man kör bil att man har koll på det perifera seendet alltså. För det är ju massa djur som är vid sidan av vägen.
1: Ja.
0: Och om man är lika duktig som du, då kan man faktiskt dels skydda djurens liv men också få vara med om ett och annat. Rätt spännande här i livet.
1: Ja, vi har en rackas massa fasaner här som springer över kors och tvärs. Allt ifrån små som mindre än en knytnäve till som växer sig stora. Det är rätt maffigt att se när de växer och blir stora.
0: Ja, det är ju faktiskt... Det är ett otroligt coolt djur, fasaner. Det har jag varit med om några gånger i skogen när man har gått och stött på en fasan. Alltså, det finns inget som gör en mer rädd, tycker jag. Än att när man liksom överraskar en fasan som börjar springa och flaxa. Och herregud alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du Lasse, tusen tack för att du var med och berättade om närkontakt med svan.
1: Ja, du får ha det så gott.
0: Ja, du med. Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Great Expectation. Sena Spyro, det här är kvällspasset och nu har vi med oss Nimer. Hej! Hallå Nimer!
1: Hallå!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Det är bra. När man är hemma och vilar lite upp sig. Så vill jag upp mig lite grann.
0: Underbart, vila passar perfekt på en tisdag.
1: Ja, precis.
0: Men du Nimer, berätta, du hade varit med om något där du knappt kunde tro dina egna ögon. Berätta.
1: Ja, så det var 2007 då, som jag fick komma till Sverige. Och det var självklart första gången.
0: Okej.
1: Okay. Och från min hemstad som heter Barranquilla och ligger i Karibien. Då lämnar man i lilla Vilhelmina upp i Norrland, södra Lappland dessutom. Och det var, ja, som sagt, sommar 2007. Klockan var efter 10 på natten. Och det första man ser när man kliver upp planen är att det är sol ute. Det var som, så det här kan inte vara verkligt. Liksom, det måste vara natt. Det är ju 10 på natten och man ser solen. Det stämde inte. Det var det, alltså det mest fantastiska jag har sett i mitt liv.
0: Och du kom från Barranquilla i Colombia.
1: Ja, det stämmer.
0: Till lilla Vilhelmina och landar mitt i midnattssolen alltså.
1: Exakt. Och så det första tanken var typ, så jag kom som kvotflykting och då kom man till som en friland och det var så fredligt. Så min hemstad är typ 1,4 miljoner invånare. Sen kommer till Vilhelmina, då var det var 8000.
0: Ja.
1: Så det var den där, det här är någonting som där FN har gjort, någon lag, så någon läger någonstans att skicka oss. Det här kan inte vara på riktigt. Det här måste vara någon filmgrej, liksom filmscenario. För det var så klockan 10, det var sol.
0: Ja.
1: Om man räknar bort, då skulle det vara klockan 3 i Amerika. Och det är ungefär liksom solen skulle vara på den tiden. Så det var det. Sen tänkte man, vet du vad? Nu ska jag vara smart. Så jetlagat, det ska man inte vara dagen efter. Liksom. Så jag ska bara gå och lägga mig när det blir mörk.
0: Ja.
1: Så man sover när det blir natt. Och det blev aldrig natt. Klockan 6 på morgon märkte jag att nej. Det här stämmer inte. Så det är förvirrande, skrämmande, chockande. Men så fint ändå. Liksom. Jag minns att vi kom till en lägenhet där vi hade utsikt över Bollsjö.
0: Mm.
1: Så det var jättevackert ändå att stå där och titta hela natten ut genom fönster.
0: Men får jag fråga, vad kände du då när du kom från Barranquilla i Colombia till lilla Vilhelmina? Vad var ditt första intryck av Sverige? Vad kände du att Sverige var för en plats för dig då?
1: Så det här låter konstigt.

0: För att alltså, i min hemstad finns typ allt. Universitet, skolor, allt. Mm. Men så komma hit till freden, liksom, inga tutande bilar, folk som respekterade trafikregler, ingen som skräck på gatan. Man kunde gå och prata med telefon i handen utan problem. Så det kändes som att komma hem på något sätt. Komma till rätt plats.
1: Oh.
0: Det kändes så, även om man brukar vara väldigt patriotisk, måste man säga, när man är från Latinamerika.
1: Mm.
0: Det kändes för första gången i mitt liv att jag hade fött i fel land, om man får säga så.
1: Mm. Det får man absolut säga. Och och det här var ju ett antal år sedan. Har den känslan bestått hos dig, eller?
0: Ja, så jag har bott sedan dess här i Vilhelmina. Jag åkte dock till Colombia och pluggade, eller började plugga, men jag gifte mig och vi skulle få barn. Och jag tänkte, nej, bästa stället för mitt barn att föda, det är ju hemma i Vilhelmina, så vi flyttade hit. Nu jobbar min fru som läkare på vårdcentralen här i Vilhelmina och jag pluggar vidare.
1: Ja, men jag blir så glad för det här samtalet, Nimer. Jag är så glad att jag fick chans att prata med dig i Vilhelmina. För det känns på något sätt som det är precis den här typen av berättelser som man behöver höra. Och påminnas om. Vilket fantastiskt land vi har och bor i tillsammans.
0: Ja, någonting som jag lärde mig här precis, det är att bli hemmablind.
1: Mm.
0: Och det är många som... Så svenskar eller invandrare som blir hemmablinda här. Så det är så fint och så bra som man märker inte hur mycket kan det förstöras. Så man måste njuta det man har. Och Sverige är jättevackert.
1: Verkligen. Under det här avsnittet så har vi varit i Grekland med jättesköldpaddor och vi har haft mängder av flyttfåglar som vi har följt runt om i världen. Jag tycker det känns underbart att vi avslutar i Vilhelmina med den här påminnelsen ifrån dig, Nimer. Vi ska inte glömma bort vad vi har här. Vi ska inte bli hemmablinda. Det är ett fantastiskt land vi bor i.
0: Ja, det stämmer.
1: Ha det fint nu, Nimer, och tack för att
0: tack
1: du var med.
0: Detsamma. Tack detsamma.
1: Hejdå.
0: Hejdå.

0: Opa Antik som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så har det varit ett sant nöje att få dela tisdagen med er som lyssnar. Och naturligtvis vill jag också tacka alla er som hörde av er och deltog. Ja, hjälpte oss att göra det här programmet helt enkelt. Nu, ja, man kan fortsätta och delta förresten på vår Facebook-sida eller på, med hjälp av den här delta-knappen inne i appen. Men nu fortsätter P4-kvällen här och vi ska få nyhetsklubben.
1: Hej, jag heter Liv och jag är 11 år och jag undrar varför Pokémon-kort har blivit så himla dyra.
2: Ibland undrar jag också det, varför är vissa så dyra?
3: Jag skulle säga att det handlar om utbud och efterfrågan. För om det finns få av en grej, då kommer den bli mer värdefull och då kommer den också kosta mer.
4: Det här är en kort version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om jättedyra Pokémon-kort. Skoldagen är slut och du slänger upp ryggsäcken på ryggen och hoppar på din cykel. Din kompis har redan hunnit ut genom skolgrinden. Nu måste ni skynda er. Ni trampar på genom kvarteret. Ryggsäcken studsar och du känner hur du blir varm under jackan. Bara sista backen kvar. Alltså ni måste hinna hem innan Pokémon börjar på tv. Skon av i hallen, väskan ner på golvet. Nu sjunker ni ner i soffan. Och där är han. Ash. Pojken som vill bli Pokémon-mästare. Och bredvid honom, Pikachu. Gul med röda kinder och en svans som ser ut som en blixt. Ni följer med in i en värld där det finns märkliga varelser att upptäcka. Några sprutar eld, andra lever i vatten. Och den där lilla gula, den kan ge ifrån sig elektriska stötar. När avsnittet är slut är ni inte färdiga med Pokémon. Din kompis drar fram en bunt kort ur ryggsäcken. Idag har jag bjudit in Kimbo från Petri din gata. Välkommen till Nyhetsklubben!
3: Tusen tack du!
4: Du, vanligtvis så är du ju programledare, men nu är du vår Pokémon-expert.
3: Med glädje.
4: Du, vi börjar från början. Mm. Vad är Pokémon?
3: Pokémon började i Japan år 1996 som ett tv-spel. Och spelet det skapades av Satoshi Tajiri. För när han var barn så brukade han samla på småkryp. Och när han gjorde det så väcktes tankar i hans huvud. Och med den fantasin så skapade han spelet Pokémon, kan man säga.
4: Men du, Pokémon-världen, hur stor är den?
3: Den är enormt stor. Det började som jag sa innan som ett tv-spel. Men Pokémon finns också som leksaker och kort och filmer. Och korten är dessutom ett spel som man kan spela mot varandra. De är inte bara till för att samla på.
4: Vad är det som avgör priset på kort? För som jag fattade kan det vara vissa som kostar nästan inga pengar alls och några som kostar miljoner.
3: Först, vilket kort är det exakt? Sen tittar man på, som jag sa innan, på hur kortet mår. Är hörnen fina? Finns det repor? Finns det väck? Har någon kladdat på dem? Ett kort som ser nytt och fräscht ut kan säljas för mycket mer än samma kort i slitet och dåligt skick.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. För att lyssna vidare och höra alla andra avsnitt, leta reda på Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hej alloj alla gungligungande smågrodor. Det här är radioapan i hängmattan. Dags för en banan. Jag älskar bananer. Men vad är det här? Bananen är ju inte gul. Den är svart och vit. Så
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Undrar om bananen smakar svartvitt också. Nej, den smakar lika apigt som vanligt.
3: Radioapan! Radioapan!
1: Hej, halloj, Emot. Varför har du så bråttom?
3: Hej. Jo, jag skulle plocka en bukett med tjusiga gula blommor. Du vet, smörblommor och maskrosor och sådär.
1: Så fint.
3: Ja, fast alla de gula blommorna hade blivit svartvita. Konstigt, va?
1: Svartvita blommor. Precis som min banan. Kolla! Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
3: Tänk om det är färgen gult som har försvunnit. Så allt som var gult blir svartvitt.
1: Va?
4: Hejsan, radioapan och Emot. Varför står ni och ser så förvånad ut?
1: Hej, hallå, ljudmonstret. Vi har upptäckt att färgen gul är försvunnen.
3: Ja,
4: så knasigt. Men vill ni se tavlan jag håller på att måla? Med en ny pensel som jag har hittat. Den blir skrotfin.
3: Det vill vi gärna. Men först måste vi ta reda på var allt gult har tagit vägen.
4: Okej, då målar jag vidare. Hej, svejs.
3: Hur ska vi hitta gult, radioapan?
1: Vi får be Tassa hjälpa till. Hon är en riktigt bra detektiv.
3: Ja, kom! Så letar vi upp henne. Hur kan en hel färg bara försvinna, radioapan?
1: Jag har faktiskt ingen aning om det. Som tur är finns det fler apiga färger än gult.
3: Ja, rött. Och grön.
1: Vad är det, Emot?
3: Titta på gräset, radioapan. Och löven i träden.
1: Ja, titta. Nu har grönt försvunnit också.
3: Tänk om alla färger försvinner.
1: Nej. Det finns ju jättemånga. Och det är bara två som är borta. Gult och grönt.
3: Ja, det är sant. Och du och jag är också två. Och vi är lila och blå.
1: Precis.
5: Du och jag är två.
6: Du är lila, jag är blå.

0: Hon är visst redan ute och detektivar. Hej, halloj, Tassa.
1: Shh, radioappan. Stör mig inte när jag spanar. Jag tyckte jag såg något. Mellan två granar.
0: Jaha, så hemligt spännande.
1: Ja, vi letar också efter något.
2: Miau. Följ med mig om ni håller tyst. Och inte säger ett knyst.
0: Okej.

0: Äsch, det var ett falskt spår. Jag får leta i andra snår.
1: Titta, radiobben och Tassa! Nu har alla färger försvunnit. Allt i sagoskogen har blivit svartvitt. Utom vi! Hjälp!
2: Ta det lugnt emot. Tassa är färgerna på spåren. Hon hittar dem snart. Eller hur, Tassa?
0: Färger? Nej, efter sådana har jag inte tänkt leta. Jag har tappat bort något viktigare, ska ni veta.
1: Vadå?
0: Min trollstav som är uppfunnit. Den kan trolla bort allt så det blir helt försvunnet. Men nu har själva trollstaven blivit knyckt. Det var just snyggt.
2: Så oapigt att någon har tagit din trollstav, Tassa. Och mysko att det hände samtidigt som alla färger försvann.
3: Hej allihop! Nu är min tavla klar!
1: Gud, monstret! Vet du vad? Nu är alla färger borta och Tassas trollstav!
3: Inte på min tavla. Den är blå, gul, röd, rosa, grön och alltihop. Hoha!
2: Nej, finns det färger på din tavla? Så mysko!
0: Jag tror jag fattar hur allt har gått till. Ljudmonstret, visa mig din pensel om du vill.
3: Här är den, Tassa. Det är en vanlig pinne jag hittade och satte lite strån på. Så jag kunde måla med den. Den kan göra massor av färger.
0: Precis som jag gissade. Din pensel är min trollstav. Så den trollar bort färgerna när du målade.
3: Trollar bort? Hur då?
1: Tassa menar nog att när du målade gult på din tavla vid trolleripenseln så försvann allt gult från sagoskogen. Och samma med alla andra färger.
0: Miau, precis.
3: Jaha!
2: Apigt. Då var det mysteriet löst. Det var ljudmonstret som råkade trolla bort färgerna när han målade med Tassas trollstav. Men hur får vi tillbaka alla färger igen?
0: Det är lätt som en pannkaka. Vi får ta ljudmonstrets tavla och trolla dem tillbaka.
2: Apigt. Var är tavlan, ljudmonstret?
3: Den har jag använt för att fiska skrot i sjön.
1: Oj då.
3: En gädda kom och åt upp den. Så nu är tavlan borta.
2: Vad gör vi då? Tavlan var ju det enda som hade färg i hela sagoskogen.
1: Nej, det finns ett till ställe där vi kan hämta färg. Titta upp i himlen allihopa.
4: En regnbåge.
1: Regnbågar har alla tjusiga färger. Vi kan låna dem och trolla tillbaka allt som blev svartvitt. Så du får färg igen.
2: Vilken apig idé, Mott. Så gör vi.
0: Mjau. Jag trollar tillbaka gul. En färg som är kul.
3: Hoha!
2: Apigt. Gul är tillbaka.

0: skönt att alla färgerna är tillbaka. Men nu får det räcka med trolleri för nu. Hej då alla apiga lyssnare.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: med sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 18-årig man dog och många personer skadades i en bussolycka på måndags eftermiddagen. Olyckan hände mellan Växjö och Alvesta i Småland. Det var en tvåvåningsbuss som välte och hamnade i diket. Busschauffören misstänks för flera brott, bland annat vållande till annans död. Polisen ska nu ta reda på varför olyckan hände. Evelina Olsson från polisen.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten.
1: Felicia Arnmark Larsson satt på bussens övervåning när olyckan hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta. Slog i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, men annars klarade jag mig rätt bra.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Det var P4 Kronoberg som intervjuat. Årets Nobelpris i fysik går till forskaren Francis Haltzen.
5: Francis Haltzen har forskat om små, små partiklar från rymden, neutriner. Han och andra forskare har byggt en forskningsstation på Sydpolen. Forskarna har kunnat mäta energin från de här neutrinerna i Sydpolens is. Forskningen kallas för Ice Cube-experimentet. Eva Lindroth är professor vid Stockholms universitet och medlem av Nobelkommittén för fysik. Hon säger att årets pris handlar om nya möjligheter för rymdexperter att lära sig mer om universum. Inte bara om vår galax Vintergatan, utan om platser ännu längre bort. Och hon får medhåll av kollegan Olle Eriksson. Han är också professor och medlem av Nobelkommittén.
6: Det är väl kunskapen som är viktig här och det berättar ju för oss lite grann våran plats, jordens plats i universum och vad som finns där ute.
1: Det var Vetenskapsradion som gjorde intervjun och klartextreporter var Laila Karlsson. I slutet av nästa månad, den 30 november, börjar Musikhjälpen. Årets tema är för psykisk hälsa i kris och krig. Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen. Hon säger att omkring 20% av dem som varit med om en kris eller krig mår dåligt länge.
7: Det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
1: I år sänds Musikhjälpen från Linköping. Och det var Petri Nyheter som hade gjort intervjun. Para skidåkaren Ebba Årsjö har vunnit många medaljer. I vintras vann hon bland annat 3 guld i Paralympics. Ebba har en medfödd funktionsnedsättning i sitt högra ben. Nu har hon opererat det benet och det har gjort att hon har mindre ont. Nu, flera månader efter operationen, börjar hon bli redo att åka skidor igen.
8: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
9: Ebba Årsjö, ursprungligen från Åby, har varit öppen med sin funktionsnedsättning och visat sitt ben på sociala medier. Mestadels har hon fått positiva kommentarer för sin öppenhet. Men när hon efter operationen visade upp benet på TikTok kom en del elaka kommentarer.
8: Det jag är rädd för att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
9: Efter att ha varit borta länge från skidåkningen är hon snart tillbaka på snö igen.
8: Det är fortfarande lite ont och alltså det är svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
1: Reporter var Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Jag heter Malin Hag och nu här i P4 Sportextra med bland annat fotboll. Och jag önskar er trevlig kväll.

0: Hallå där, Sportextra så här i början av oktober. Alla svenska lagsporter må vara i viloläge ikväll, till stor del i alla fall. Och Nations League-fotbollen är färdigspelad för den här vändan. Men ändå.
1: Alpint, bordtennis, fotboll, ishockeyrally och olympiska nyheter.
0: Ja, det finns på vår agenda. Från nu till strax efter 9:30 ikväll.
2: El toque para nada, el toque para Messi, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo.

0: Argentinskt jubel kring ett av många, många mål av Lionel Messi. I natt svensk tid spelar superikonen sin allra sista landskamp för sitt Argentina. Vi gör så att vi kopplar upp Buenos Aires om drygt en kvart och hör om känslorna där timmarna före.
1: En superstjärna på snö är ju Michaela Schifrin. Hör strax i vår nyhetssammanfattning hur hon nu skiftar fokus. Mindre tonvikt på just slalom, men istället mer super-G. Det är hennes nya inriktning.
0: Hör också om de sju länder som från och med nu strider om att få arrangera sommar-OS om 8 år, 2034. Alltså spelen efter Los Angeles och australiska Brisbane. 2036 blir det ju. 2036, sju länder kämpar om det. Och hör spelare från det svenska fotbollslandslag som just nu laddar för damernas VM-playoff mot Litauen. På fredag kväll, ett dubbelmöte väntar ju och vinnaren går till playoff-final. Allt med hoppet om att ta sig till VM i Brasilien nästa år.
1: Ja, Bengt Skött och Nike Bonngren säger varmt välkomna till Sportextra ikväll.
0: Där vi också, i en hel timme med start 7:15, tar del av hela den här berättelsen.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Du ska lämna min kille i fred och dö.
4: Han var ju en mega, mega stjärna worldwide.
3: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
4: Så då frågade han, was it looking good?
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Det slog ut alla organ, det blir jävligt svart.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Bara jag inte brinner upp.
0: Och vi sänder alltså den dokumentären här i P4 med start om en dryg timme. Och lite före, runt 8:00, börjar Valmans hockeyresa. En fascinerande historia om Almen Bibic och hans färd från Balkan till svensk elithockey.
6: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
0: Ja, nu kör vi igång med färska nyheter.
1: Nämligen i form av China Smash, den sista Grand Smash-turneringen för säsongen. Och här ser svensk facit ut just nu, alltså i bordtennis. Truls Mörgård är vidare till 1/8-final efter dagens dramatiska seger mot 87:e rankade hemmaspelaren Xu Jingbin. Mörgård vann med 3-1 i set, men fjärde setet blev en riktig rysare när Jingbin såg ut att vända. Mindre tur hade Christian Karlsson som förlorade 16-finalen mot den 20 rankade sydkoreanen Oh Jun-sung under eftermiddagen svensk tid med 3-2. För Anton Kjellberg väntar 16-final på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur är utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen Ko Guanghong från Taiwan med 0-3. När det gäller dubbelspel så väntar 8-final för Anton Kjellberg och Christian Karlsson efter en enkel seger idag, alltså i herrdubbel, medan Sina Kjellberg och Christian Karlsson åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Mer om China Smash och stundande EM som gör nästa vecka senare i Sportextra när vår expert Ulf Tickan Karlsson gästar oss. Nu vintersport. Vi kommer få att se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrenslalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens 2 första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom.
7: Klart att det är förvånande för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att ja, hon är ju som allra allra bäst i slalom. Det är klart att det är förvånande.
1: Ja, en överraskad Tobias Hellman efter det beskedet, vår alpina expert. Mer om det senare i Sportextra. Nu fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel. Detta efter att idag har förlorat mot Division 1-klubben FC Trollhättan på bortaplan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Till sist OS.
8: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS ska äga rum.
1: Reporter där Martin Hedberg.
9: Och här kommer Ekot med Ola Jan-Åker Dunkers.
10: Tack för det, Bengt. Jag kan berätta att de 3 patienter som intensivvårdats efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö nu har lämnat intensivvården enligt Region Kronoberg. Ett 10-12 personer vårdas fortfarande på sjukhus i regionen. Skadeläget för patienter som förs till bland annat Karlskrona och Lund är oklart. En person omkom när bussen välte igår eftermiddag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte nu på fredag, då partiet samlat de rödgröna partierna men också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltram Linné är presschef på Försvarsmakten.
11: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
12: Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferens utanför Stockholm.
10: Reporter här Karin Runblom. Finländska myndigheter stoppar arbeten vid 2 av Googles planerade datacenter i Moos och Kajana, rapporterar AFP. Anledningen är att miljöprövningar saknas. Google har aviserat jättesatsningar i Finland för AI-infrastruktur men anklagats för omfattande avverkning. Bolaget medger brister men säger sig följa myndigheternas krav.

0: Sanna Nilsen där. Nu handlar det om ett rejält kontroversiellt ämne de senaste dagarna och veckorna i SHL ishockeyn.
1: Efter en inledning på SHL-säsongen med ovanligt många krångliga målsituationer som väckt irritation kallade domarchef Thomas Torsbrink klubbarnas sportchefer till ett möte för att diskutera läget. Bland annat lyftes Skellefteås mål mot Luleå senast upp.
2: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bär, för det vet vi inte ens om videobedömning. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen, där skulle det ha gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändras.
1: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål, om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
2: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
1: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
2: Så det gick ju inte. Och som spelare skulle jag försöka göra allt i makt att hålla utanför blå. Jag brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här. Det är klart att får vi ett beteende där vi håller, att spelarna håller sig mer utanför målområdet. Vi från domarhåll kanske också blir mer tydligare med att om man kör över en målvakt att ha utvisningar i de lägen där det ska vara utvisning, då kanske vi får bort ett sånt beteende också.
0: Reporter här, Selma Jennervall.
3: Här kommer ett tråkigt besked från tennisens världsetta Jannik Sinner.
4: Hello everyone, I would like to give you a little update.
3: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
4: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
0: Reporter här, Martin Hedberg. Fotboll.
1: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spännande Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland som spelats på neutral plats har präglats av kontroverser och starka reaktioner. De irländska landslagsspelarna bar svarta band runt ärmarna på matchtröjorna som en symbol för, citat, alla de liv som gått förlorade i konflikten och vägrade ta de israeliska spelarna i hand, något som fått Israel att reagera starkt. Israels utrikesminister Gideon Saar anklagade det irländska landslaget för att befinna sig på fel sida av historien. Som stöd för sin kritik hänvisar han till en landskamp i Bremen 1939 då irländska spelare gjorde nazisthälsningen före matchen mot Tyskland.
0: Strax fotboll i annan form, en viktig del av hela fotbollshistorien, tema Lionel Messi här i Sportextra. A call.

0: Tina Turner i Sportextra. Nu har vi med oss Lotten Collin, Sveriges radios korrespondent i Latinamerika. God kväll, säger vi svensk tid här.
1: Ja, god eftermiddag säger jag då.
0: Vem är Simply the Best enligt argentinarna? Är det Lionel Messi eller är det Cristiano Ronaldo? Jag tror svaret är givet, eller?
1: Ja, det är nog. Jag trodde du skulle fråga Eli Maradona, det är ju den klassiska frågan. Men i just den här frågan så finns det nog ingen tvekan här i Buenos Aires att det är Messi.
0: Nej, självklart, självklart. Vi kan återkomma till jämförelsen med Maradona förresten. Alltså, du ska ut på en liten idyllisk fotbollsmatch ikväll. Du ska... Nej, jag skojar. Det handlar om den sista landskampen för en av fotbollshistoriens allra största. Ikväll är det dags. Ja, det handlar om Messi. Berätta mer vad som väntar för dig på plats.
1: Ja, herregud. 85 000 personer ska samlas på Rivers hemmastadion Monumental här i Buenos Aires. Och jag är en av dem. Jag pratade precis med en kollega här som också ska bevaka den här matchen. Och hon pratade om att 4 timmar innan kanske vi behöver vara där. Det säger en del om både säkerhetspådraget och den här enorma förväntningen som finns inför den här matchen. Som ju är liksom fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Själv hoppas jag bara se någonting överhuvudtaget. För att förra gången jag var på Argentina-match så hamnade jag under en jättestor argentinsk flagga och såg nästan ingenting. Men det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
0: Ja, berätta mer om showdelen. Blir det liksom så där både före och efter under lång tid, eller...?
1: Ja, det börjar, själva matchen börjar 8 lokaltid, alltså 1 på natten i Sverige. Men det är flera timmar innan, det ska vara flera show, alltså artister som ska sjunga både innan och efter. En av dem som ska uppträda är La Sole, Soledad Pastorutti, en argentinsk sångerska vars låt Brindis brukar spelas av landslaget innan de ska ut och spela match. Bland annat nu under VM så ska de då ha spelat den här låten flitigt. Det har blivit någon sorts amulett som ska skapa tur, och hon ska då framföra den live i Stadio Monumental.
0: Lionel Messi, absolut fokus. Vilka känslor tror du kommer att dominera där under den argentinska kvällen, om vi använder ord som glädje, tacksamhet eller djupt vemod kanske till och med? Ja, välj själv.
1: Jag tror nog allt det kommer få plats. Bara på stan idag så ser man ju liksom mycket Argentina landslagströjor, och på alla ryggar står det Messi. Och jag har knappt vågat berätta att jag ska gå, därför att det är så många som vill och biljettpriserna på andrahandsmarknaden är skyhöga. Men det är väldigt stor förväntan. Det har ju pratats om den här matchen ända sedan Messi i ett brev som han la upp då på sociala medier berättade att han hade tagit det här beslutet att sluta i landslaget. Ända sedan dess har det ju pratat om den här matchen, att man ska göra en stor hyllningsmatch i honom, och han har ju själv också, vad ska jag säga, byggt på den här särskilt sentimentala delen av det hela genom att lägga upp små videosnuttar från hela hans karriär där han var liksom ung pojkspoling och började i landslaget först i skuggan av andra stora stjärnor, och sen till slut blev den odiskuterbar största stjärnan idag.
0: Men alltså, Messi, 34 VM-matcher har han spelat i 6 olika VM, och i och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det är ju Argentina-rekord, och det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går det att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
1: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona, medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi. Tittar man på statistiken, de som gärna kalenderbitarna konstaterar ju att Messi med sin väldigt långa karriär, Maradona får man ju ändå tänka slutade mycket tidigare, och Messi har ju lyckats åstadkomma mer om man ser till statistiken, även om Maradona fortfarande av den äldre generationen ses som en otrolig talang.
0: Mm. kommande VM. Vi känner redan efter lite grann kommande Copa America. Det är ju Sydamerikas motsvarighet till vårat EM. Alltså stora turneringar framöver utan Messi, det blir ju speciellt. Finns det fog att använda så starka ord som att en helt ny era väntar nu på något sätt för Argentina?
1: Ja, men det tror jag verkligen man kan säga. Inte minst eftersom att det ju inte bara Messi som slutar, utan även Otamendi, försvararen, har ju sagt redan innan att han kommer också sluta. Det ryktas att mittfältarna De Paul, Paredes, som ju varit Messis parhästar liksom både på och utanför plan, att de också kommer meddela snart att de slutar. En sån sak som att Messi har varit lagkapten och nu ska den armbinden tas över av Christian Romero, försvararen. Samtidigt som det klart finns, det spekuleras ju, vem kommer bli nästa stjärna? Alltså när Maradona slutade i Argentinas landslag, så var det ju samma situation där man stod inför ett stort vakuum. Vem skulle fylla den här stjärnplatsen? Och sen tog det ett tag och sen dök Messi upp. Jag skulle säga att det pratas en hel del om Messi, inte bara det här med liksom hur många mål han har gjort och hans talang, utan också att han har inneburit ett stort liksom psykologiskt stöd för landslaget, att han har varit den som har hejat på, liksom gjort det omöjliga möjligt, inte minst nu under VM när vi ju såg Argentina flera gånger låg under men reste sig liksom i slutminuterna och gick vidare. Och det där är någonting som kommentatorerna ofta betonar, att det där är liksom Messi-effekten, och även det att motståndarlagen ändå har haft en viss skräck för att möta Messi, och det kanske också påverkar en del hur det har gått för Argentina. Så vi får se om man lyckas då med den här nya generationen. Man har ju flera Argentina har ju flera yngre spelare som spelar idag i europeiska topplag. Framförallt, han spelade även lite under VM, Valentin Barco, Simeone, det finns flera som man tänker kommer kunna ta mer plats också nu när Messi faktiskt försvinner.
0: Men när det gäller vilken nivå Argentina hamnar på, om vi ser till framgångar och sådär framöver, finns det i grunden en optimism eller är det någon form av fruktan för kommande år?
1: Just nu, just idag är det nog inte optimism skulle jag säga. Idag är det sorg och tacksamhet över Messi. Jag såg här i hans hemstad Rosario så har man idag då vaknat upp till att man har målat en jättestor landslagströja med nummer 10 då, Messis nummer. Och så står det gracias istället för Messis namn, och liknande hyllningar har vi sett på flera håll i Argentina idag. För att inte tala om de här, du kanske såg det här med den här jättestora statyn som restes i en pyttestad i Patagonien, också som vållat en del kritik i för sig för att Messi har liksom pokalen mellan benen, vilket en del tycker är opassande. Men nu pratas det om att man också ska resa en liknande staty i Buenos Aires eller kanske också i Rosario då. Så att just idag och just nu är det väldigt mycket fokus på Messi, men det är klart att ju närmare man kommer nästa VM och kommande turneringar så kommer det bli mer fokus på vilka som faktiskt kan ta över.
0: Ja, Lotten Collin, din upplevelse ikväll nu då, vad är det som du allra mest kommer att minnas efteråt, tror du?
1: Jag tror att det kommer bli, alltså som det är med argentinsk fotboll, det är ju även alla vi som står på läktaren, det är sällan särskilt mycket fokus på vad som faktiskt händer på planen, utan människor har fullt upp med att verkligen göra sin del, vilket innebär slå på sina bombos, sina trummor, sjunga, skrika, heja. Det står alltid i fokus. Att vara argentinsk fotbollssupporter är en väldigt aktiv roll i fotbollen. Så det tror jag verkligen kommer prägla även kvällens match, absolut.
0: Benin står för motståndet. Tänk om någon spelare i det gänget går på

0: Ja, det är bra. Alltid en 10 poängare vad gäller Buenos Aires att ha dig med, och när det gäller idrott i Latinamerika generellt såklart. Ha en trevlig matchkväll.
1: Tack.
2: Tjena, Johanen, Lendom, Game, Lendom.

0: Apathy med Rosé och Bruno Mars. Nu mer om den alpina nyhet som vi rapporterat om.
1: Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Mikaela Shiffrin i hennes specialgren slalom i vinter. Det skriver hon på sina sociala medier. Klart är att amerikanskan står över säsongens två första slalomtävlingar i Levi och Gurgel för att få extra tid på hemmaplan att ladda upp. Istället är det Super G och storslalom som i grund och botten blir Shiffrins fokus, även om hon inte lägger slalomen helt åt sidan. Hon skriver på sina sociala medier att just nu är hennes plan att Killington blir den första slalom tävlingen följt av potentiellt några andra under säsongen. Hon skulle vilja behålla rankingpoäng för att ändå hålla dörren öppen om hon skulle sakna grenen senare under säsongen och vilja ställa upp på fler slalomtävlingar.
2: Och så här reagerar Radiosportens alpina expert Tobias Hellman på slalomdrottningens besked.
3: Ja, men lite chockad är ju såklart. Det är tufft och det tar på kroppen, men det gör ju egentligen all alpin åkning. Det storslalom, det händer ju saker där också, och med all den träning och tuffa förhållanden som det är ofta på tävlingar, så kan det ju hända saker där och kroppen får ju utstå ganska stora påfrestningar. Så det är klart att det är förvånande, för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så. Så att även om det är där hon haft sina segrar, så har hon dels kanske inte riktigt den motivationen att försöka utveckla slalomåkningen, utan den vet hon att hon har. Hon har gjort det i alla år. Hon har ingenting mer att bevisa. Storslalom och Super G, det tar mycket mindre på kroppen, så det är också en del i att

0: kunna förlänga karriären, att kunna utvecklas och motiveras av att utvecklas ännu mer i de grenarna som hon är relativt sett då lite sämre i.
1: Du, jag tänker också om vi ska blicka lite åt vårt håll, svenskt håll. Vad innebär det här skulle du säga för en sån som Anna Sven Larsson, Cornelia Ölund med flera som då fokuserar på slalom?
0: Nej, men nu får vi se hur pass mycket slalom hon kommer att köra. Hon säger att hon står över den första slalomtävlingen som är uppe i finska Levi. Sen så kommer hon köra i Killington som är senare nästa tävling som går i slalomvärldskuppen. Det är inte omöjligt att hon fortfarande kommer åka ganska bra även om hon absolut hittills nu inte då har tränat slalom. Så det är klart att hon kommer att göra några slalomsvängar och vem vet, det är ju inte omöjligt att hon är med och hävdar sig ändå i toppen där naturligtvis, för att det försvinner ju inte över en natt bara den kunskapen hon har och den fina teknik och den snabba åkning som hon har i slalom, utan mycket talar väl ändå för att hon faktiskt kommer att göra sig ganska så gällande i slalom också. Så ur svenskt perspektiv så kan vi väl hoppas lite grann att det inte går så där superbra för henne och att Schifrin då verkligen koncentrerar sig på storslalom och super-G, för då ökar ju möjligheterna naturligtvis för våra svenska slalomåkare.
2: Gustav Renkeskog där, intervjuandes vår expert Tobias Hellman, innan dess Selma Jennervall, reporter. Stor fotbollsrubrik här under kvällen, eller hur, Nike?
3: Ja, precis. Mjällby är ju utslagna ur svenska kuppen inför gruppspelet. Och nu får vi höra Tom Pettersson, ju som faktiskt kommer från Trollhättan, alltså den division 1-klubben som stod för den här segern.
4: Kuppmatchen mellan FC Trollhättan och Mjällby slutar med hemmaseger för FC Trollhättan. Mjällbys Tom Pettersson, vad säger du så här direkt efter matchen?
5: Att vi är på en fruktansvärt mörk plats, väldigt, väldigt, väldigt djupt ner. Det är realiteten just nu.
4: Ja, man såg ändå att det här skulle kunna vara en chans att få lite ljus i tillvaron och ta sig vidare till gruppspelet i kuppen, men det blev inte så.
5: Nej, det blev det verkligen inte. Vi fortsätter att släppa in mål som det känns som motståndarna knappt behöver kämpa för. Och sen så skapar vi på tok för lite och det vi väl skapar trycker vi inte in. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
4: Ni går alltid ut för att vinna de här matcherna, men jag tänker att på något sätt kanske ändå var speciellt för dig att spela här på Edsborg. Hur var den känslan?
5: Ja, det var, innan matchen var det ju såklart jättekul att få komma tillbaka. Man har varit här fyrsiffrigt antal gånger innan, så nu är det inte lika kul och nu står man här som en förlorare. Och det var att brösta det. Det är liksom, det går att skylla på någonting. Det är bara liksom, vi gör saker och ting alldeles för dåligt. Vi gör misstag som man inte tror att vi ska göra. Och vi hittar liksom inte fram i det offensiva spelet heller. Vilket man kan tycka. Och ja, vi håller inte nollan den här matchen heller. Det blir svårt.
3: Intervjureporter Thomas Bader där från P4 Väst.
2: Och alldeles strax mer fotboll då från damlandslaget inför VM-playoffet lite senare den här veckan. Det är en viktig match det.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: När landslaget nu samlas för måste-matcherna om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Zigotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Zigotti avgjorde för United mot då Olssons Liverpool.
2: Orimligt okänd. Ja, jag vet inte, kanske. Jag vet inte. Inte tänkt på det.
3: Borde inte fler svenskar känna till dig liksom?
2: Jo, det kan jag tycka. Men så tycker jag nog de flesta damspelare i Sverige. Vi har ju hur många duktiga spelare som helst, både i svenska ligan och utomlands, framförallt i England.
3: Vad önskar du att fler visste om dig?
2: Jag önskar att fler visste att jag jobbar som ett djur på planen. Och älskar att vara i boxen och göra mål.
3: Vad är största missuppfattningen om dig?
2: Och jag tror inte man kan missuppfatta den så mycket. Man ser nog verkligen vad man får. Jag är ganska mycket känslan utanpå. Så det är, man ser nog vad man får.
3: Tony pratade ju på presskonferensen i samband med truppresentationen förra veckan om att han var ganska självkritisk kring hur han och landslagsledningen har försökt att förändra landslaget lite för snabbt och på för många sätt. Och det har han fått kritik från andra också kring. Förstår du vad han menar med det?
2: Ja, det kan jag förstå. Jag tyckte väl att det var... Jag har inte riktigt lyssnat så noga, men det var väl... Alltså, väldigt själv, vad heter det, rannsakande. Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att Tony gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: I det här som Tony pratade om så var det också att ha mer kontinuitet och inte slussa in för mycket nya spelare för snabbt och så vidare. Det här riskerar ju drabba dig, tänker jag, som ju inte har varit en given del av landslaget under de senaste åren. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det finns nog många spelare som det kan drabba. Så jag måste ju bara, när jag väl är här, visa det jag är bäst på. Alla svenska folket ser ju matcherna, men jag förhoppningsvis kan väl visa mycket på träningarna i klubblaget såklart. Bara för att jag inte varit med så mycket på landslagsnivå så tycker jag inte att jag är en orutinerad spelare. Utan jag tycker att jag får mycket rutin i olika klubblagssammanhang. Får spela mycket minuter och har varit i olika typer av lag. Lag som har haft lite sämre i tabellen och som kan vara starka även högre upp. Så att jag tycker att jag har mycket rutin på det sättet och jag känner mig trygg i det. Sen så är det ju som du säger, Tony får ju bestämma helt själv vilken han vill ha med. Men jag känner mig trygg i att jag kan visa både här och hemma vad jag kan.
3: Men känner du att du behöver bevisa dig när du nu är här?
2: Ja, absolut. Men det tycker jag alla måste. Det ska inte vara självklart för någon att man kommer hit och tänker att man är en given landslagsspelare. Men det är väldigt sporrande och det är kul. Och jag hade inte velat ha det på ett annat sätt faktiskt.
3: Varför har du inte fått fler chanser än du fått hittills?
2: Nej, det vet jag inte. Men för jag hoppas på fler chanser. Så får jag se.
1: Reporter där, Linnen Sen, som pratade med Beata Olsson.
0: Och mer från fotbollslandslaget kommer under Sportextra kvällen, så också bordtennisämnet som vi tar tag i om bara ett par minuter. Ämnet är ju den stora turneringen China Smash med flera svenska spelare inblandade. Vi har vår expert Ulf Dickan Karlsson på gång i Sportextra här i P4.

0: Back on the Chain Gang där med Pretenders.
1: Just nu pågår säsongens sista Grand Smash-turnering, alltså China Smash i Peking. Och inför stundande EM ju, som är nästa vecka, följer vi såklart våra svenska bordtennisspelare med spänning. Och för att gräva mer i detta har vi självklart med oss vår expert Ulf Tickan Karlsson. Hej Tickan!
2: Hej hej!
1: Du, hur stor betydelse har egentligen den här turneringen?
2: Nej, men den har jättestor betydelse. Det är ju stora prispengar och det är mycket rankingpoäng, så att det är i stort sett hela världseliten på plats. Det som är lite förvånansvärt och som man undrar över, det är ju att två av de bästa kineserna inte är med på hemmaplan i Peking. Det är väl enda som man är lite konfunderad över.
1: Mm, vi ska återkomma till det, för att vi har ju svensk representation i turneringen, och jag tänker att jag börjar med att dra läget så som det ser ut just nu. Truls Mörgård vidare till åttondelsfinal efter en dramatisk seger idag mot 87:e rankade hemmaspelaren Zhou Jingbing. Och Christian Karlsson förlorade i 16-delsfinal idag mot sydkoreanen Oh Jun-sung. För Anton Kjellberg väntar 16-delsfinal på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen från Taiwan med 0-3. Och när det gäller dubbelspel så väntar 8-delsfinal för Anton Kjellberg och Christian Karlsson. Och Stina Kjellberg och Christian Karlsson i mixdubbel då åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Hur skulle du betygsätta svenskarnas prestationer i den här turneringen än så länge?
2: Nej, men jag tycker det är helt okej. Alltså, Christian gjorde en väldigt bra första match och väldigt bra andra match också, där han tyvärr föll på väldigt knappt. Så att bra insats av Christian. Anton är kvar, Truls är vidare. Så att det väl enda är väl att Elias Ranumfur inte riktigt fick till det i sin match. Men han mötte en duktig ung spelare, en lovande spelare där. Och han är ju lite färsk i de här sammanhangen nu, Elias, så han kommer ju säkert bli varm i kläderna framöver och gör det bättre.
1: Ja, och du nämnde ju innan, inför den här turneringen så var det flera kinesiska avhopp, mest anmärkningsvärt och världsettan Wang Chuqing. Hur skulle du säga att det påverkar Truls Mörgård då i den här turneringen?
2: Nej, men det är klart att Wang Chuqing har ju varit världsetta väldigt länge och varit väldigt duktig och dominerande. Så att det är klart att inte han med, så ökar ju chanserna för inte bara Truls utan alla de andra spelarna. Så, så det är klart att han har ju missat någon. Han missade även Smash i Malmö då i augusti. Så det är, nej, i stort sett är hela världseliten är ju på plats, förutom då just de här två spelarna som du nämnde. Så att Det blir spännande att följa.
1: Mm, verkligen spännande som det har varit nu i starten. Han pressades ju rejält där i premiärmatchen mot 74:e rankade Baldwin Chan. Det krävdes ju ett femte avgörande set där Truls Mörgård först slog under med 2-8 och sen vände till 2018 i skiljeset. Hur skulle du beskriva en sån match och framförallt då Mörgårds form i den spänningen?
2: Nej, men det har varit otrolig tävling på det sättet att det har varit otroligt många öppningsmatcher i turneringen där det har varit otroligt jämnt och gått till fem set i väldigt, väldigt många matcher. Så det är bara att konstatera att det är väldigt tuff konkurrens på de här tävlingarna, och det känns lite som att bredden på toppen har blivit bredare på något sätt, så att det finns liksom inga lätta matcher. Och sen är det ju fantastiskt att Truls trocklar sig igenom det här. Som sagt, 8-2 underläge i avgörande sätt, det är ju rätt tufft. Och sen då rädda mycket matchboll också och till slut vinna. Så att där gör han ju det fantastiskt bra. Och det kanske också är någonting att det stärker honom vidare i turneringen. Att egentligen nästan varit utslagen men får en ny chans. Det tror jag sparar honom, och det kan innebära att det kan gå riktigt bra.
1: Mm. Och som du sa innan, fler har ju bekantat sig med namnet Elias Ranefur efter att han tog sig till kvartsfinal i Europa Smash i Malmö. Den svenska som då tog sig längst i den turneringen. Men nu åkte han ut mot en supertalang från Taiwan, 17 år bara. Var det en missräkning, eller hur ser du på den matchen?
2: Nej, jag tycker inte det, utan vi vet ju att han är bra, den här unga taiwanesen, och han ställde ju till det för Sverige på lag-VM genom att vinna mot Anton Kjellberg där i kvartsfinalen, så att vi vet att han är duktig och bra. Det är så enda som är anmärkningsvärt lite, det, och tror jag att Elias själv också är besviken över, det är att det blev ganska klara siffror i matchen, så att Elias kände väl inte riktigt att han kom upp i nivå, och det gjorde han inte heller. Så att, men det som jag säger, att han kommer ju få fler chanser nu framöver eftersom han har gått upp på rankingen så mycket och spelar de här tuffare turneringarna. Och det, han kommer säkert att växa in på ett bra sätt där, så att vi får ge honom lite tid.
1: Ja, och om vi blickar framåt, China Smash överlappar ju faktiskt med en dag med EM i Slovenien då, det som börjar på söndag 11 oktober då. Vad säger du om det? Är det liksom en perfekt uppladdning för det, eller är det dålig timing? Hur ser man på det?
2: Nej, men det är ju den sämsta uppladdningen man kan få, att de har två så här stora tävlingar så tätt inpå. Och ja, det är man ju väldigt kritisk till, hur de stora förbunden jobbar, att man jobbar bättre tillsammans och skapar bättre förutsättningar för spelare och coacher att förbereda sig inför stora tävlingar. För att ett EM, som sagt, var det ju väldigt, väldigt stor tävling för de europeiska spelarna. Det är mycket prestige och man, det är det man ser fram emot, och så får man inte chansen till att förbereda sig optimalt, så det är inte den bästa uppladdningen, men nu är det som det är, och det är bara för spelarna på något sätt att anpassa sig till de här förhållandena och försöka göra det så bra som möjligt.
1: Och till sist då, hur tror du det går i China Smash och även i EM?
2: Nej, men det China Smash nu, det är ju Anton och Truls som är kvar, och hoppas att de ska ta sig långt, och sen är också Anton och Christian kvar i dubbel, och hoppas lite på att man får till lite dubbelspelet nu, med tanke på att dubbel har blivit en av grenarna på OS i Los Angeles då nu, så att dubbelspelet blir viktigt både i dubbelspelet på OS och även i lagspelet där man också spelar dubbel. Och sen då nästa vecka är det Europa då, EM, bara europeer, och där hoppas jag ju att de svenska spelarna ska få till det, för då luktar det kanske flera medaljer. Så det hoppas vi på. Så att två viktiga veckor här för svensk pingis, och hoppas de kan få till det på ett bra sätt.
1: Tusen tack för det, Tickan.
2: Tack så mycket.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.
8: I appen, ja, Sveriges Radio Play, där finns den. Men också, just den här kvällen så sänder vi dokumentären signerad Alexander Lundholm här i Sveriges Radio P4 i dess helhet med start om ungefär 20 minuter.

0: Då ett meddelande från trafikredaktionen gällande en brådskande ambulanstransport. Det är en ambulans som är på väg från Lund till och är på väg och på riksväg 23, ska jag säga, på väg till Lund, och är just nu på riksväg 23, ska ut på riksväg 22 och föras då via Hör och Hörby från Hässleholm. Så en ambulans från Hässleholm på väg mot Lund, just nu på riksväg 23 vid ungefär Sösdala befinner sig den här transporten just nu. Så man ser den här transporten, backspeglarna eller så kan man lämna lite plats då, vara medveten om det. Snabbt igen bara då. Riksväg 23 just nu är den här ambulansen på väg från Hässleholm mot Lund, och den kommer att köra över 22an via Hör och Hörby på väg mot Lund.
1: Ett verkanseld mot en man med vapen vid Kungliga slottet i Stockholm. Susanna Rinaldo är polisens bästa hållesperson.
2: Larmet kom in vid 18.36. Det gällde en utåtagerande man med vapen. Och i samband med den här polisinsatsen så har polisen skjutit verkanseld.
1: Och alldeles nyss uppgav polisen att mannen i samband med den här verkanselden skadades allvarligt, men inte livshotande. USAs president Trump försöker nu dämpa de höga dieselpriserna genom att tillfälligt låta skattebefriad jordbruksdiesel på vanliga vägar. Beslutet kan lätta även på svenska drivmedelspriser, men på sikt riskerar effekten att bli den motsatta, enligt Samuel Sishuk som är energimarknadsanalytiker vid ELS Analysis.
3: Nu gör man det lättare för amerikaner att komma över dieseln, och då blir det ju fler icke-amerikaner som får det svårare att nå den.
4: Beslutet kommer bara veckor före mellanårsvalet i USA, och enligt Financial Times innebär Trumps nya beslut av skattebefriad diesel som normalt används i till exempel jordbruk och på byggarbetsplatser tillfälligt får användas även på allmänna vägar. Och det kan på kort sikt ge lägre priser vid pumpen i USA och även en tillfällig lättnad i Sverige. Men eftersom bristen på diesel och råolja inte är löst finns risken att priserna vänder upp igen, säger Samuel Sishuk.
3: Det faktum att man gör den här skattelättnaden i USA kommer ju helt enkelt inte dämpa efterfrågan i USA. Så den håller ju den globala efterfrågan uppe, vilket gör att vi kommer se priserna stiga förmodligen igen då.
1: Reporter här, det var John Pira. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige, i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
5: Tack för det, Ola Janåker Dunkers. Det talades om snö där, vi snackar is här. För nu är det en kvart framåt. Det är premiär för Valmans hockeyresa. Hör en fascinerande historia i det här första avsnittet i Magnus Valmans intervjuserie.

0: 1993 och det jugoslaviska kriget härjade för fullt i Serbien. Familjen Bibic stod inför en oviss resa. De sökte ett nytt land och ett nytt hem. Därför går vår nästa resa till Skåne för ett möte med den tidigare spelaren och numera tv-experten Almen Bibic. Ett möte om barndomen, utanförskap, pizzerior och mycket mer.
1: Allt började med att kriget bryter ut på Balkan tidigt 90-tal. Våra föräldrar behöver fly och Allen är då redan född. Jag är i magen. Så jag var under bakning och vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar. Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Han hoppar på där med mamma och Allen i handen. Ta sig till Sverige. Alla flyktingförlängningar mellan Ystad till Haparanda bor vi på då. Jag föds i Övik. Det blev ingen ny Peter Forsberg av mig, men det blev ändå en hockeyspelare. Och på den vägen, så jag kommer ut i Övik. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige.
2: Varför blev det ishockey?
1: Men varför blev det ishockey? Jag tror geografiskt så växte jag perfekt mellan orterna Mora och Leksand. Så det var ofrånkomligt att inte komma i kontakt med ishockeyn. Alla pratade om det. Det var ju snudd på religiöst för folk på den tiden. Vi landade in i Rättvik i och med att det var dit vi blev placerade. Mm. Ett litet samhälle. Integrationsmässigt tror jag att det var helt perfekt för oss som familj. Det fanns inte så många andra invandrarfamiljer. Vi tvingades att samverka med de andra. Allt från det språkliga. Och sen var det faktiskt min storebror som började spela ishockey, vilket gjorde att jag som lillebror gör mig oftast allt storebror gör, och jag hängde på honom. Det var även skolan tyckte jag inte om, jag tyckte det var jobbigt, men jag levde för rasterna. Och när det var dags för rast, då sprang jag direkt till fotbollsplan eller då, om vi ska kalla det hockeybandy, där det mesta var tillåtet. Så det låg ganska nära till ishockeyn, man fick använda kroppen. Jag var stor, jag var tidig i växten och kunde vinna fördelar där. Det gav också mycket vänner. Så man kände att det var en plats där jag trivdes på.
2: Men jag tänker, när ni kommer då från Serbien och familjen flyttar till Sverige och ni hamnar i olika flyktingförläggningar, landar i unga år ändå i Rättvik. Hur var det för dig och din bror? Hur var tiden där att träffa nya vänner och hur kom ni in i samhället?
1: När jag ser tillbaka på uppväxten så vill jag inte ha någonting ogjort på något sätt eller sitta här och tycka synd om mig själv. Men det var ju tufft. Vi fick ju stå upp för varandra i och med att vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss och vi var snabba med att ge motreaktioner. Jag tror just den blandningen, barn tycker om att retas, vi gav tillbaka, kom hem, gnällde hos pappa och han sa, kom inte hit och gnäll utan du står upp för dig själv. Och på den vägen var det. Och sen med fördomar om jugge, du är tuff, man fick leva upp till den boxen. Jag tog även med det in i hockeyplan genom att spela väldigt tufft och jag var ju ganska, ska säga, tuff ute på banan. Och så att hela den grejen, den formade en, men det var tufft. Det var också när jag ser tillbaka på det, pizzerian pappa jobbade där, jag skämdes ju enormt mycket över det, att pappa var inte som alla andra. Nej, men som barn så tror jag att man vill passa in, man vill vara som alla andra. Och det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare. Det var ju liksom den knappen för att få igång mig. Då var det bara att säga pizzabagare, för då kommer jag som ett spjut mot vem det var. Så att jag tror de hittade mina knappar, jag fick stå upp för mig själv och kroppen blev på ett sätt mitt verktyg för att ta mig fram.
2: Ishockey i Serbien. Mamma och pappa, när de valde att satsa på ishockey eller sätta er i den sporten. Hur gick tankarna där?
1: Bara för att berätta hur folk ser på ishockey i Serbien. När jag berättar, när folk frågade mig, vad jobbar du med? Och jag säger ishockey, då kommer frågan, men vad jobbar du med? Så att de ser ju det. Där är det fotboll, basket, vattenpolo. Men hur det blev med ishockey. Men pappa var ju extremt negativt inställd. I och med att invandrare slet som en åsna i pizzerian. Alla pengar han fick inskickade här ner till de behövande och släktingarna. Men när vi då började på ishockey så såg han, vi var ganska sena båda två med det och låg efter. Och han sa ju liksom att, är du så dålig så du borde sluta. Alltså det här håller inte. Och det var inte ett sätt att vara taskig på, utan han var bara fullt ärlig. Du borde satsa på
2: hur
1: fotboll.
2: Hur tog du emot det?
1: Men det var ganska tufft klimat och pappa är ganska rak. Och det är väl det här klimatet därifrån. Man är ganska rak med det man tycker. Så att för mig var det... Det var inget roligt att höra och det är väl ingenting jag hade kunnat säga till mina barn. Men han tyckte jag var så pass duktig på fotboll så att det är nog din grej som du borde satsa på. Men det visar bara också vilket enormt driv jag hade att nej men jag ska fortsätta. Brorsan fick också för att han tyckte jag plöjer ner massor med pengar här. Jag vet också när han hamnade i en kontrovers med föräldrar uppe på läktaren när min bror tränat. Den svenska synen på idrott är att de är här för att ha roligt och han kunde inte förstå det.
2: När var det självklart att ni liksom skulle välja ishockey? När kände ni att ja, men vi är bra, vi kan nog lyckas i den här sporten?
1: För min bror blev det ganska tidigt. Han kom in som reserv på hockeygymnasiet och var inte något självklart val. Men det var ishockey för honom för hela slanten. För mig var det hela tiden vägskäl. Ska jag satsa på fotboll eller hockey? Och jag höll igång det. Jag spelade till och med fotboll i smyg när jag kom upp i Leksands. Mm. Ja, då var jag med i IFK Rättvik, låg nivå. Men jag tyckte att det var så roligt. Så för mig var det... Jag tyckte det var ett jättetufft val att välja eftersom jag tyckte båda sporterna var roligt. Men det lätta... Nu ser jag lätta. Det var ju bara i Leksand J18, J20 som var det A-laget. Och min bror gjorde ju resan innan. Och min pappa sa ju att ja, men din bror har gjort det. Så det är ju bara att ta därefter. Det man kanske inte vet att sannolikheten att två invandrarfödda grabbar ska lyckas med ishockey är ganska låg. Men för honom var det mest självklara. Det var nog någonting han pressade in i huvudet att det är den vägen att gå. Sen var det också pizzerian var en avskräckande faktor. Det är inget yrke jag ser ner på, men jag vet vilket hästjobb det är. Dag ut, dag in, måndag till söndag, 10 till 10.
2: För ni tillbringade, du och din bror, många timmar på pizzerian och jobbade?
1: Ja, speciellt Allen. Jag försökte hela tiden hitta ursäkter att jag var på fotbollsplan. Jag hade annat för mig, men jag fick också göra mitt... Jag menar, alltså bara vika pizzakartonger och fylla hela källaren eller fylla 300 såser eller skala 10 kilo säck lök, alltså den lukten den släpper inte på ett tag utan den satt i, så att det var man fick en ödmjukhet via att blicka mot pizzerian vilket gjorde att man jobbade häcken av sig för att lyckas med sin dröm.
3: Och strax mer av intervjun. Magnus Wahlman träffar på sin hockeyresa allmän bibliotek.

0: Tänk om Victor Lixell och Molly Sandén. Almen Bibic, stor ishockeyprofil. Det är Magnus Wahlman som fortsätter intervjua.
1: Vad hade ni för förebilder när ni spelade ishockey?
2: Det var ju faktiskt, det var Zlatan när jag var ung. Det var en, jag kunde identifiera mig med honom. Det var en invandrarkille, även från Balkan. Han öppnade dörrar, så att det var en kille som verkligen visade för mig att allt var möjligt. Så att han var min förebild då. Jag har väl växt ifrån det lite nu och tänker på förebilder. Idag finns det, men Zlatan var jätteviktig för mig när jag växte upp.
1: Du har egna barn idag och hustru sedan flera år. Hur är du själv som förälder? Är du också som din pappa?
2: Nej.
1: Kravställande?
2: Nej, det är absolut. Den skolan var då, det var den kulturen, det var så vi växte upp. Jag växte upp i ett mellanförskap med ena foten i juggekulturen och den ena i den svenska. Jag tror på den här modellen där uppmuntrande, de har roligt, de sätts i ett sammanhang, vi är på allmänhetens åkning. Jag vet att det finns en likhet med mitt namn, men i allmänhet, men vi är där och jag försöker bara få till en uppmuntrande där de har roligt och det kommer. För att inre driv kan du liksom inte pressa fram. När jag tänker tillbaka på både min och brorsans karriär, så det vi sätter fingret på, det är ju ett inre driv. För när någon ber dig att sluta och du ändå fortsätter, då gör du inte det för någon annan, utan för att du själv tycker att det är roligt.
1: Finns det någonting när karriären är slut nu allmän som du känner att jäklar, det här hade jag velat uppnått som elitspelare?
2: Någonting jag faktiskt ville, jag var inte på den nivån, men det var faktiskt att representera Tre Kronor. För det var för mig en ära och någonting jag verkligen drömde om och skulle få se. Det jag däremot fick, om vi ser tillbaka, att efter att jag avslutade så fick jag vara tränare i juniorlandslaget. Och när vi vann och Du gamla, du fria går igång, nationalsången, då fick jag en sån här giraffhals. Jag sträckte på mig extra mycket för att det var stort. Så det är väl att ha fått representera landslaget som spelare. Nu har jag fått göra det som ledare och det var ju otroligt stort.
1: Kommer du en dag att återvända i någon roll då? Nu är du expertkommentator i televisionen. Men finns det ett sug och driv att en dag stå där i båset, kanske i någon klubb i Sverige?
2: Det finns det faktiskt. Nu trivs jag ju enormt bra på TV4. Jag lär mig varje dag genom att bara titta på matcherna, prata med tränarna, de absolut skarpaste hjärnorna i hockey-Sverige och innan ställa de här frågorna. Så just nu är jag en student av spelet, men även att jag får analysera det massvis. Sen vill jag faktiskt testa på dem igen. När det blir, det vet man aldrig, och om någon vill ha en. Den frågan också, men jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba som hockeytränare framöver.
1: Innan vi avslutar den aktiva karriären då och uppväxten i Rättvik i Dalarna. Vad är ditt främsta minne under alla år som ishockeyspelare? Går du att lyfta fram ett enskilt ögonblick som har betytt mer än något annat?
2: Det är nog debuten med A-laget. Det är någonting alldeles speciellt bredvid Mattias Timander.
1: I Leksand.
2: I Leksand, precis. Den var också speciell i och med att min bror blev avstängd. En annan back, Kevin Kapsad, var avstängd. Och så försökte man hitta någonting liknande och tittade ner och hittade mig. Och efter det så var det bara att fortsätta. Jag flög på mål, jag fick ju bästa möjliga hjälp också i och med Mattias Timander som hade, jag vet inte hur många NHL-matcher han hade. Det är någonting jag aldrig glömmer. Och det var också ett, på något sätt, det var någonting jag hade drömt om väldigt länge. Allt från att vi sjöng i ramsor innan läggdags, jag och brorsan, vi stod i klacken och sjöng. Och sen fick man också uppleva det. Det var stort.
1: Då går vi vidare, tycker jag. Nu har vi talat om uppväxten. Kravställan, det har ju varit återkommande segment. Nu när vi har talat och du har berättat. Är du kravställande också på en hög nivå hos dig själv, tänker jag, i rollen som expert på televisionen?
2: Ja, men det är jag. Det skulle jag vilja säga. Det är rigorösa förberedelser där. Jag vill lämna så lite som möjligt åt slumpen. Så att där handlar det om att se så mycket som möjligt, läsa på så mycket som möjligt och vara så proppad som möjligt inför sändningen. Sen lever matchen sitt egna liv. Ibland kommer ingenting till nytta och ibland, men jag vill hela tiden känna när matchen, när jag tittar tillbaka på matchen innan, har jag förberett mig tillräckligt väl, då kan jag på något sätt gå därifrån med gott samvete, för att jag har ett ansvar att folk där lyssnar på mig, och då känner jag att jag har ett ansvar att göra så bra som möjligt jag bara kan.
1: Vad vill du vara om 10 år?
2: Nej, men om 10 år så skulle jag nog vilja vara, fortfarande vara verksam inom ishockeyn på något sätt. Om det är idag eller om jag jobbar i en klubb. Sen har jag en annan liten, det kanske inte om 10 år och längre fram, men att äga det jag skämdes mest över som barn, en pizzeria framöver faktiskt. Mer för att när jag tittar tillbaka på det, det var mysigt och den gav väldigt mycket. Och folk kom dit, kanske inte alltid för att äta mat utan för att prata av sig som... Så att det är faktiskt någonting som ligger som en dröm långt framöver.
1: Vill du då driva den själv och vara den som bakar pizzorna eller vill du äga den? Eller?
2: Jag skulle gärna vilja vara där runt om. Kanske inte driva den men vara verksam runt om och få hjulen att snurra. Och bara se det som en liten verksamhet, som en liten bebis man tar hand om så att, på så sätt.
1: De här mötena handlar inte speciellt mycket om hur man boxar ut eller hur man tar backchecking eller hur man jobbar i spel 4-5 eller 5-4. Vi har undvikit det så mycket det går för att liksom möta personen bakom rösten i det här fallet då, som expert på televisionen. Men jag vill ändå avsluta med en hockeyfråga. Vilka tror du vinner SM-guldet i ishockey vårkanten 27?
2: Skellefteå, jag vet att det är sällsynt att ett lag vinner 2 säsonger i rad, men de har alla ingredienser. Jag har tittat här på försäsongen. Pontus Johansson ser ännu bättre ut. Den här målvaktssidan är så inoljad. De har ligans mest profilerade första lina med Oskar Lindberg i spetsen. De har allt för att göra om det igen.
1: Minns du hur det var när du fick frågan om att kliva in i jobbet som expertkommentator?
2: Ja, men det minns jag mycket väl och jag var oerhört nervös faktiskt inför det.
1: Berätta hur det gick till.
2: Ja, men, jag var på väg till, jag jobbade då som hockeytränare på juniorerna och då var ju sportchefen Rickard Segerborn som ringer och frågar om jag skulle vilja, vi pratade lite och så. Och jag sa ja direkt. Och sen när jag kom hem och berättade så kom ju verkligheten till den att oj, jag tyckte det var ett gigantiskt steg att folk ska umgås med mig i 3 timmar och jag ska driva det framåt. Jag testade lite här hemma med att, ja, men hur man gör. Jag fick inte ihop det så jag ringde upp Rickard och sa att alltså jag ville det egentligen men, och det här är inget sätt att förhandla någon lön eller någonting sa jag. För att den var, så att det blir nog... Jag kommer inte greja det. Och då frågade han vad är det som stör? Nej men jag sa ju fan, det är liksom, det var stort. För att så här, om man tänker efter, de som var, jag tycker alltid sändningarna har varit premium. Jag har haft enorm respekt för det de gör. Sett i profilen Staffan Kronvall, landslagskapten i Tre Kronor. Även Joel Lundqvist, Niklas Wikegård. Det var stora namn och så ska pizzabagaren son in där och ha en åsikt. Jag hade lite svårt att greppa det, men... Jag ville det och jag brukar säga att allt ligger på andra sidan om den här rädslan. Det du är rädd för, om du vågar ta dig över det så är det någon tillfredsställande. Och idag känner jag att det här är ju så roligt och ja, jag känner att jag har min plats där.
3: Och vi kollar till de svenska, eller ett svenskt handbollslag på här sidan som spelat gruppspelsmatch European League. Och det är nämligen Sävehof som spelade sin första match i det här gruppspelet mot tyska Bergischer. Och det slutade faktiskt i en förlust 29-25 alltså till tyska Bergischers fördel.
4: Och så tackar vi givetvis Magnus Wahlman för intervjun nyss som ju var första avsnittet i hans hockeyresa, ja, det blir många färder av den sorten under vintern. Och nu ägnar vi oss åt rally i ungefär en timme framåt och hör historien om legendariske Colin McRae i det helt nya avsnittet som vi släppt av
5: Radiosporten dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Det var någonting som han var rädd för och det sa han många gånger.
7: Han var ju en mega, mega stjärna worldwide.
6: Colin kom ju inte ut för han såg ingenting.
8: I certainly did crash quite a lot of cars.
9: När McRae var på gång, då hände grejer.
7: Och det där tyckte inte Colin om.
6: Du ska lämna min kille i fred och dö.
7: Jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och benen gick av.
6: Tina ställde bakom tältet, ska du få höra.
7: Nu berättar jag som det var.
6: Han har omkommit.
10: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally champion, has been killed.
11: Det är september 2007 och en helikopter har kraschat i Skottland.
5: Ingen har överlevt olyckan och Colin McRae, världens mest kända rallyförare, är död.
10: The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
5: Han som kraschat så många gånger i sin rallybil. Han som kallats för Colin McCrash. Nu är det en helikopter han dör.
11: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
5: Helikoptern störtar och fattar eld. Och totalt är det 4 personer som dör. Bland dem hans 5-åriga son.
10: His son Johnny was also on board and is amongst the dead, we're being told. I think he was just 5 years old.
5: Men med sorgen följer också ilska. Och i chocken väcks också frågor om vad som egentligen hände i luften i Colin McRae's helikopter.
11: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
5: Det här är Radiosporten dokumentär om rallylegendaren Colin McRae. Av mig, Alexander Lundholm.
6: Han var Colin, han försökte inte att vara någon annan, gjorde sig inte till. Han var väldigt autentisk.
12: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
5: Kartläsaren Tina Turner är en av dem som kommer allra närmast Colin McRae.
6: Det var ju en fantastisk tid vi hade och vi trivdes ihop som människor.
5: Men deras vänskap startar på ett mycket speciellt sätt, 1991.
6: När jag kom till Skottland så berättade ju alla där uppe, jag hade ju inte varit i Skottland, att riktiga skotter hade inga kalsonger under kilten. Och du vet, som 24-åring där då liksom sådär, ja, jag tror att ni liksom vill lura mig. Det finns ju ingen som går i de där stickiga utan kalsonger. Och så slår vi vad att den första vi ser i kilt, ska jag gå och löfte på kjolen.
5: Tävlingen är över. Och den högtidliga prisutdelningen för det skotska rallyt har startat.
6: Då kom ju Colin som vann rally, Louise och jag var tvåa. Och så står vi där alla utanför och så kommer han i kilt. Och hela mitt team vänder sig om och tittar på mig liksom och bara... The first guy in kilt.
5: Vinnaren av det skotska rallyt är talangen och hemmafavoriten Colin McRae. Nu i kilt.
6: Och jag springer över och... Hans mamma, pappa, bröder var där liksom. Och han blir ju rädd så han springer i det här folkhavet mot toaletten. Och tror väl att det ska rädda den. Och du vet, det var ju bara jag och mina mekaniker och de andra. Det var ju som en projektil in i toaletten. Och han står mot dörren liksom bara, what's up? Och liksom tittar. Och jag hade ju inte en fundering. Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom. Och han hade inga kalsonger. Hans mamma var där, pappa var där alltså... Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
5: Men den 23-åriga Colin McRae blir inte lika upprörd som sin mor.
6: Ja, vi skrattar ju åt det. Och han brukar säga det, nej, för Tina har inga hemligheter. Hon har sett allting in på bara mässingen.
5: 90-talet har startat. Ett decennium då Colin McRae ska bli en ikon.
13: Det spelar nog ingen roll vilket motorfordon man sätter i händerna på Colin McRae. Alltid händer det något extra.
5: SVT:s Johan Ejeborg träffar Colin McRae för ett reportage.
14: Han var ju egen, Colin McRae. Och sen var han ju skott bara när han öppnade munnen och pratade. Så ja, men man blev på gott humör.
13: Han började sin karriär på 2 hjul som lovande motocrossförare hemma i Skottland.
15: And then it stopped. I would have... like to continue, but my mother was never very keen.
5: Han är en motorsporttalang utöver det vanliga. I reportaget kör han en snöskoter.
14: Ja, men det var väldigt kul att se hur han glödde för det där, och när han fick testa en skoter så såg jag i varje fall på 2 röda att det här är en kille som kan det här. Han körde med full attack precis som han gjorde i bilen, och han berättade ju sen att han var skotsk mästare i motocross. Hans mamma var bekymrad, det var säkrare med bil istället, och hans pappa var ju rallyförare och hans brorsa höll på, så att det blev ju på den vägen sen för Colin.
15: Motorcycling is good fun, it's exciting, but if you make a mistake then it hurts a lot more than it does when you're in a car.
5: Colin McRae väljer rally.
16: Spectator headcount for this year's RAC rally, over 2 million. and Colin McRae was being cheered by every single one of them.
5: 1995 når han sitt livs största framgång.
16: Even the bagpipes echoed through the mountains of Wales. But McRae was heading for being Britain's first ever World Rally Champion.
5: Han vinner VM-guld, 27 år, som den yngsta genom tiderna.
16: The celebrations start early inside the Subaru as the officials welcome McRae, the rally winner.
5: Storbritannien har fått sin första världsmästare i rally.
17: Colin McRae, 1995 World Rally Champion.
15: Seems a bit strange, doesn't it?
6: I rallykretser så var det ju the young upcoming, youngest world champion, in doubt, flat out. Grubbla inte, drog inte med sig saker in i framtiden, levde mycket här och nu. Han var en spelevink liksom, han älskar livet.
12: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt.
18: Colin McRae vann Akropolis-rallyt.
12: Skotske rallyföraren Colin McRae vann det portugisiska VM-rallyt som avslutades idag.
5: Colin McRae fortsätter att vinna och han blir riddare av den brittiska imperieorden.
12: Skotten Colin McRae vann och han var drygt.
4: Colin McRae vann just det korsikanska VM-rallyt.
7: Han var en förare av naturen. Han behövde kanske inte träna sig till mycket saker utan det satt i generna.
5: Thomas Rådström är en av dem som tävlar mot Colin McRae.
7: Det gick bara ut på en sak och det var ju att vara snabbast.
12: Skotten Colin McRae vann igår sitt andra raka VM-rally.

0: Det var en kundvagnstävling där. Och då fick en köra och en ligga i liksom. Sen så träffade ju han Allison då, som var hans fru. Hon trodde ju att vi hade ett förhållande, vet du. Så en gång när vi var ute där och så kom, jag gick in på damtoaletten, vet du. Då kommer det en kruke farandes i luften. Och jag bara, shit, vart kommer bomber ifrån? Då var det hon och hon bara så här, du ska lämna min kille i fred och dö. Det var ju bara att vi hade ju liksom varit kompisar i flera år när han träffade henne.
1: Mm, strax mer av den här dokumentären om rally.

0: Vi hör Alexander Lundholms dokumentär, helt färska dokumentär om rallyföraren Colin McRae.
1: It didn't take long for the press to give him the nickname of Colin McCrash. The 1995 world champion made his name for some spectacular driving as well as some spectacular crashing.
2: Det är allt eller inget för Colin McRae.
3: Han ville vinna till varje pris och det var ju Mr. Flatout.
2: Efter VM-guldet 95 är det många brutna rallyn och många poäng som försvinner med Colin McRaes populära men riskfyllda körstil.
1: Colin McRae known as much for his crashing as his winning.
4: It was fair enough at the time. I certainly did crash quite a lot of cars.
3: Han sparar ju aldrig på krutet. Det är ju kartläsare som har fått gå till kiropraktorn några gånger.
5: Den tidigare ledaren britten Colin McRae kraschade på den nyss avslutade specialsträckan och är borta ur tävlingen. Men både han och hans kartläsare klarade sig oskadda.
3: Men det var ju hans stil också. Han tog med sig vägen och ibland tog han med sig annat också.
1: That's what made him the fans favorite.
2: För internationella bilsportförbundet FIA säger Colin McRae att många gillar att se honom köra på gränsen.
4: You know, people love to see somebody trying hard, and if they have an accident, they have an accident.
6: Colin var ju en chaufför som skrotade mycket, som hade ett tempo liksom. Hans minstenivå låg ju mycket högre än många andra chaufförer, och därför så låg ju han närmare Newtons lag att den upphör. Så att när det blev en liten miss bakom ratten där, då var ju han oftast i en högre hastighet, och därför så hade han ju också många krascher.
2: Han är en till synes helt orädd förare. Ingen kraschar som Colin McRae.
4: You know, I was prepared to go a gear higher into every corner to beat someone.
2: Men det finns en sak han fruktar. Att brinna upp i bilen.
6: Det var hans hemska, det var någonting som han var rädd för, och det sa han många gånger. Bara jag inte brinner upp.
2: Med sin fru Allison ska Colin McRae få två barn. Han är en olycka ifrån att aldrig komma hem till dem. Varje sträcka

0: Och varje kurva är en ny risk.
1: Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
0: Colin McRae är en superstjärna. Men någon måste vara nummer två i skuggan av en ikon.
2: I vilken bil hamnar Thomas Rådström nästa rallysäsong?
3: Jag hade precis klivit av Umeåplanet på Arlanda och slagit på telefon för att då byta terminal. Och däremellan så ringer Malcolm.
0: 1998 är Toyota-föraren Thomas Rådström på väg till VM-rallyt i England när stallchefen Malcolm Wilson ringer från storsatsande Ford.
3: Och frågar om jag kunde tänka mig att resonera om att köra för Ford då.
2: Vad säger Thomas själv? Hur blir det?
4: Hörru, du är väl en liten bit på väg, men mer kan jag inte säga.
0: Det blir ett ja från Thomas Rådström. Han blir andra förare bakom Colin McRae.
3: Det förstod jag ju helt logiskt sett att så var ju fallet. Han var ju en mega stjärna worldwide. Mest avlönade i hela VM-cirkusen då. Att det skulle vara så, det förstod jag ju absolut. Part of the game.
0: Men tiden bakom Colin McRae ska bli såväl svår som smärtsam och kort.
3: Ja, många gånger frustrerande. Väldigt frustrerande.
1: I motorsporten så är det ju en intern konkurrens. För du åker ju i samma team. Och är du i samma team så blir det en ranking. Och ofta så är det ju en ranking. Vad får fabriken mest ut utav?
0: Och i den här fabriken råder ingen tvekan. Här finns en förare som är känd i hela världen på grund av ett spel.
5: Hur driver du tiden utanför träning och tävling här i Lahtis?
6: Ja, du har inte så himla mycket att göra på sidan om, utan tog med mig ett tv-spel hemifrån som jag sitter och gnuggar på.
0: Per Elofsson är kungen av skid-VM i Lahtis 2001.
7: För Per Elofsson mot sitt första stora mästerskapsguld.
0: Mellan loppen och gulden spelar han tv-spel på rummet för att få tiden att gå.
5: Vilket är roligast?
6: Ja, vi har ett spel som heter Colin McRae, ett bilspel som jag tycker är himla roligt.
0: Han är inte ensam om det. Spelet som bär Colin McRaes namn blir en enorm succé.
8: Jag vet många vänner som inte är särskilt intresserade av rally, men Colin McRae hade de koll på. Colin McRae-spelet hade de väldigt bra koll på. Hur viktigt det var att vara bättre än brorsan, vara bättre än farsan i just den disciplinen.
0: Via spelet kan alla känna sig som en rallyförare och köra banorna som Colin McRae.
1: Och det gjorde ju att han blev känd utöver motorsporten. Det var ju början på den här gamingvärlden. Och det fanns inte så många spel. Så han blev ju känd genom spelet, skulle jag säga, utanför rallykretser.
3: Det spelades ju rallyspel, tror jag, runt hela jordklotet. Och han var ju då givetvis mångas favoriter i unga år. Och enormt mycket fans, trots att det inte fanns några sociala medier på den tiden.
0: Thomas Rådström kan på nära håll se betydelsen av spelet och hur det växer och utvecklas.
3: Jag vet, vi provspelar ju olika versioner, det som skulle komma nytt, och de var med på några rallyn vi var på och på några tester vi var på också. Och själv la han ju ner mycket tid och med det där företaget då, för att anpassa det hela så gott det gick.
0: Han blir en idol och större och viktigare än alla andra. Det är han som allting byggs runt omkring.
1: Det är klart att ju mer han vinner, ju mer han står på podium, ju mer det skrivs, ju mer är det ju bättre för företaget eller som sponsorerna.
9: Och strax mer av Radiosporten dokumentär.

0: Elton John och Dua Lipa. Ja, det här är ju Radiosporten dokumentär om rally.
1: I do what I do all the time. I do my best. I try to win the championship.
2: Ford satsar stora pengar för att göra Colin McRae till mästare.
3: Det var mycket tester i början och kanske inte ett drömjobb alla dagar.
2: För att hitta rätt med den nya bilen är det långa dagar av tester.
3: Men många av testerna var han inte så jättesugen att göra, och det hade han faktiskt till och med inskrivet i sitt kontrakt att han hade begränsat antal onödiga tester.
2: Och när han väl är med kan testet ta slut i förtid.
3: Det kunde hända att han ville avsluta dagen och då slet han bort något hjul så att det var så trasigt att de inte skulle hinna köra något mer.
2: I sin bok Full attack skriver Thomas Rådström om ett test inför Svenska rallyt när Colin McRae tröttnar på att vänta medan motorn lagas. När den är igång igen har han redan flugit hem.
3: Det hände också fler än en gång.
4: Det kinesiska VM-rallyt, årets 11:e deltävling, blev inte speciellt långvarig för Thomas Rådström och Ford.
2: I Kina får Ford-bilarna problem och bryter direkt.
4: 2 kilometer in på den första specialsträckan körde Rådström på en sten och tvingades bryta. Och exakt samma sten träffade stallkamraten Colin McRae. Och därmed så var Fords båda bilar borta ur rallyt.
3: I en buske som var väldigt nära vägen så var det en betonggjuten vattenöverfart.
2: Och det är där som både han och Colin McRae får bryta.
3: Colin startade någon bil före mig och körde på den här betongkanten, och givetvis så slets ju framhjulet bort. Där stod han parkerad och vi såg ju varningstriangeln, och vi såg ju Colin och Nicky där på vägen då vi kom. Men såg ju inte betongkanten jag heller, utan jag tog i samma betongkant, så att vi parkerade bredvid varandra där och bröt tävlingen på samma betongsten.
2: 2 trasiga bilar bredvid varandra. Och nu måste Ford hitta den svaga länken i sina bilar.
3: Så att jag fick bara veta att jag skulle stanna kvar i Kina, och de skulle förstärka och de skulle bygga om det där. Och så tillbaka på samma ställe och köra över den här betongkanten tills det höll. Det tog inte bara mer än en dag, kan jag säga. Så att det var väl heller ingen sån där fantastisk, intressant testdag. Det är ju ett arbete det här också.
2: Kina blir ett fiasko för teamet, men Thomas lyckas bättre på hemmaplan.
5: Det blev finländaren Tommy Mäkinen som slutsegrade i Svenska rallyt. 2 var spanjoren Carlos Sainz och 3 Thomas Rådström från Umeå.
2: Det är bara det att Colin McRae inte gör ett bra rally. När den stora stjärnan tvingas bryta är han långt efter sin andra förare.
3: Det där tyckte ju kanske inte Colin var jättekul. Givetvis så tog det ju lite grann hårt också för honom att måste få vika ner sig.
2: Redan på måndagen efter rallyt reser de vidare. Och nästa tävling avgörs långt ifrån de värmländska vintervägarna.
3: Från Karlstad, Köpenhamn och London vidare till Nairobi.
2: Och det är i Kenya det händer. Det som inte får ske.
4: Inför safarirallyt i slutet av februari så bröt Thomas Rådström benet i en banal olycka på hotellet där han bodde.
3: Då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig, och på så sätt bryt benet. Det var det som skulle ut till alla människor.
2: Men långt senare ska Thomas Rådström berätta en helt annan version av vad som hände. Om hur Colin McRae var högst inblandad i incidenten.
3: Vad som hände var att på eftermiddagen så skulle vi följas och äta.
2: De har nyss landat i Kenya och laddar inför rallyt några dagar senare.
3: Och det var ju Colin och Nicky Grist. Det var jag och Fred och våran tävlingsläkare. Så vi var 5 personer.
2: Thomas har en rutinerad kartläsare som heter Fred Gallagher. Och Colin McRae ska köra med sin kompanjon Nicky Grist. Men nu ska de alla äta tillsammans.
3: Och vi åkte då till ett ställe som en jättefin golfanläggning med en jättefin och trevlig restaurang. vi drack ju vin till maten och någon öl kanske efteråt där och så vidare. Stämningen var mycket trevlig.
2: Men efter maten är det dags att åka tillbaka. Och det som händer sen ska skapa rubriker över 10 år senare. När Colin McRae sedan länge är död. Och Thomas Rådström inte längre vill hålla tyst.
3: Till saken hör att Fred och min co-driver han satt fram i taxin på väg tillbaks. Colin bakom honom. Fred och min co-driver han hade ju vunnit Safari-rallyt. Och han börjar skämta med Colin att ja, du vet, vi slog det ju så jävla lätt här i Sverige då, så att du ska få se med min erfarenhet så kommer det att bli likadant i Kenya. Och det där tyckte ju inte Colin om.
2: Enligt Thomas är Colin McRae lätt att provocera och stämningen i taxin förändras snabbt.
3: Och tände ju till och vi började närma oss hotellet och han i sin 100-procentiga inställning i allt, han tog ett tag runt Freds hals. Och så då på väg ur taxin, jag tog tag i Collins armar och läkaren tog tag i han och skulle få han att släppa. Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där och jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
2: Med bara dagar till VM-rallyt i Kenya körs Thomas Rådström till sjukhuset i Nairobi. Han har brutit benet och blir gipsad.
3: Och blev ju kvar där då, över den natten. Och det var ju givetvis ingen som helst möjlighet för min del att köra det där rallyt.
2: Men få har sett vad som egentligen ledde till Thomas gipsade ben. Och nu ska en historia kokas ihop.
3: Ja, med facit i hand, det var ju att det inte skulle ju det komma ut att vi hade hamnat under varandra på väg ur taxin.
2: Det får inte komma ut att teamets 2 förare har bråkat och att Colin McRae har brutit benet på Thomas Rådström.
3: Och givetvis, det var väl inte hans avsikt överhuvudtaget att det skulle sluta så där. Den ondskan fanns ju inte. Det blev följderna tyvärr och jag blev drabbad. Och då knapade de ihop en version hur det hela skulle ha gått till. Och det fick jag ju lov att förhålla mig till. Och nu vet ju inte jag vad som egentligen skulle ha hänt om jag inte skulle ha gjort som de sa. Men jag var ju inte modigare än att det var ju bara att göra som de sa. Och då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig.
2: Men att Thomas ska ha ramlat i en trappa får snacket att gå. I sin bok Full attack skriver han att folk därefter ser honom som alkoholiserad.
3: Och allting förknippas ju och det visste ju allihopen att jag menar vi hade ju druckit vin, delat någon vinflaska till maten där vi var. Sen är det ju på den tiden speciellt så var det ju ganska häftiga parten på många ställen. Det var ganska lika på alla rallyn runt Europa och världen på den tiden.
2: Det är inte lätt att hålla tyst. Han är frustrerad över att dras med en osann stämpel.
3: Man blir ju både arg och både ledsen och samtidigt inspirerad att jag ska visa ännu mer framöver när jag är tillbaka. Så att prick 4 veckor på dagen efter mitt benbrott, fast jag fortfarande gick på kryckor men jag hade inget gips längre, så körde jag en test i Portugal.
2: Snabbt är han tillbaka i bilen, kvar i samma team som Colin McRae.
4: Rådströms rehabilitering går nämligen bra.
6: Ja, den kanske har gått lite bättre än vad vi hade väntat oss.
2: Han håller masken. Det är först drygt 10 år senare som Thomas Rådström berättar sin version av vad som hände där i Kenya 1999.
3: Det var en engelsk journalist som hade faktiskt släppt det här i en annan bok om Colin. Det var inte mycket berört faktiskt, men jag blev uppringd av den journalisten och han ville höra min version och att det stämde.
2: I boken McRae, Just Colin och för brittiska magasinet Motorsport berättar kartläsaren Fred Gallagher om en lunch med mycket vin, om en dag som blir till kväll och som slutar med att Colin McRae tacklar Thomas Rådström på hotellets marmorgolv. Men Colin McRae kan inte svara. Han är inte längre vid liv.
3: Eftersom det var sanning och det är fler än jag som har bekräftat den sanningen för både journalisterna och skribenter, och så kändes det väl som att varför ska jag fortsätta att dölja det här? Nu får gemene man höra verkligheten, och det där bryr jag mig inte om längre, utan nu berättar jag som det var.
2: Enligt Fred Gallagher var alla rädda att förlora sina jobb den där kvällen i Nairobi. De samlades på Collins rum och bestämde sig för att tysta ner historien. Fred Gallagher säger att inte heller teamchefen Malcolm Wilson fick höra den riktiga versionen förrän flera år senare.
3: Åren hade ju gått. Allting får ju en lugnare framtoning med tiden, kan man väl säga.
2: Thomas Rådströms ersättare i Kenya blir den lovande talangen Petter Solberg. Han gör succé som femma. Och Colin McRae reser sig från incidenten.
7: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt. Han slutade knappt 8 minuter före regerande världsmästaren Tommy Mäkinen.
2: Det går alltid fort för Colin McRae. Han vinner ytterligare en seger under året. Men ofta går det för fort. Och det blir en lång rad av brutna rallyn. Men det är inte bara på tävling det går undan för Colin McRae, utan också på helt vanliga vägar.
3: Då hade vi gjort klart dagarna borta i Wales.
2: Colin och Thomas har rekogniserat inför RAC-rallyt och är på väg tillbaka till hotellet i England. En sträcka på cirka 25 mil.
3: Det var regnar ju som det ofta gör borta. Vi var ju trött och ville ju hem och komma på hotellet och lägga oss.
2: Colin McRae kör först och Thomas Rådström hakar på. De kör vita bilar som blir leriga i regnet med konstanta omkörningar.
3: Fort gick det ju. Väldigt ofta långt över 200 kilometer. På blöt asfalt i mörkret.
2: Men i en av bilarna de kör förbi sitter en ledig polis som tipsar sina kollegor om två bilar i full fart.
3: Vi kom ut för ett berg där man kunde skymta en by. Och hela den byn var uppfylld av blåljus. Och vi tänkte väl inte mycket mer på det. Att det kanske är någon olycka eller vad det var.
2: De kör in i byn. Men det är ingen olycka. Polisbilarna med blåljusen väntar på dem.
3: Colin gick ur bilen och det var ju en rad polismän som prata med honom. Jag och co-driven satt bara kvar. Hade rutan nere så vi hörde väl vad de pratade om. Det var ganska hög ljudnivå på poliserna, kan jag ju säga. Det var ungefär som att de tuggade fradga. Och de behövde ju inte ha någon presentation om vem de pratade med. Colin var ju inte skriven i varken England eller Skottland, utan han var ju skriven i Monaco och hade ju andra utländska körkort och visste ju att de kunde inte göra honom någonting. Så att han bara på alla frågor och påståenden de kom med så svarade han bara, what can you do, what can you do? Då sa de att det första ni gör nu det är att köra in på macken här nere som låg då en kilometer ner och tvätta av så att ni har synliga regskyltar. Vi åkte ju iväg och Colin stannade inte på någon mack för att tvätta några regskyltar, utan det var ju bara iväg ungefär lika. Och vi skulle ta höger i rondellen där nere. Då gjorde han 2 varv i rondellen med fulla rattutslag. Och det bara rök kring bilen. Och sen tog han komradion och så sa han då, som en liten buspojke som har gjort ett svart streck med sin cykel, så då frågade han, was it looking good? Det var väl egentligen ganska mycket Colin i ett nötskal.
8: Jump 56 left line.
2: RAC-rallyt är årets sista och Colin McRae kraschar igen. Han blir totalt 6:a i VM-serien och Thomas slutar 12:a. Men menar att det borde blivit fler poäng.
3: Det här var ju också en sån här grej som det givetvis aldrig pratas om officiellt.
2: Rollen som andra förare är en prövning. Han minns tillfällen då han hindrats ifrån att slå Colin McRae.
3: Sånt här förekom ju i alla team och även i racing och Formel 1. Och de har en som ska vinna. Och kompisen med samma grejer är före, då kan de ju bara se till att kompisen inte kan bli först. För det är någon annan som ska vara före. Väldigt frustrerande.
2: Och efter säsongen är tiden i Ford förbi för Thomas Rådström.
3: Utbytt, jajamensan. Så att då var jag utan bil. Och team.
9: Historien fortsätter alldeles strax. Alexander Lundholm har signerat senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat rally alltså. Hör mer alldeles strax. Så här dags är det ett nöje och vi är intresserade. Vad händer efter Sportextra? Olof Retling med svaret. Ja, Olof, är du med oss? Nej, vi får väl anropa honom strax igen. Är du med oss, Olof?
10: Ja, jag är med.
9: Nu så, där kom du till oss.
10: Jajamän.
9: Ja, berätta om Karlavagnen som ju kommer efter Sportextra.
10: Ja, kvällens Karlavagnen, det handlar ju då om, vi tar utgångspunkten att det är dyslexiveckan. Så nu frågar jag Bengt och Nike, nu undrar jag, vilka är er värsta felskrivningar?
11: Ja.
9: Har du någon?
11: Alltså,
10: ni vet när man snubblar till lite grann. Sådär.
11: Ja, just den där snubblingen, det är när man smsar och man ska skriva ett glatt kul. Då tenderar jag att vara väldigt, väldigt, väldigt nära på att skicka någonting som jag absolut inte skulle vilja skicka till typ ens mamma eller pappa.
9: Say no more.
11: Okay. Say no more, det är min i alla fall.
10: Ja, jag förstår. Jag lider själv av hoppande bokstäver och har kämpat med det hela livet. Och så det här blir ett program där vi både skojar till det lite grann och bjuder på oss själva, men också pratar om att vissa ord är ju nästan helt omöjliga att skriva till. Bengt, har du något sånt där ord som aldrig blir rätt?
9: Hur noggrann man än är så är ordet noggrant.
10: Ah.
9: Alltså på två ställen är det ju jätteknepigt.
10: Mm.
9: G, 1G eller 2G, 1N eller 2N. Jag menar bara som exempel. Mm.
10: Ja, eller hur. Men har ni sådär tampats i er uppväxt eller i er profession att just få till språket?
11: Ja, hela tiden.
9: Absolut. Av respekt för alla lyssnare.
11: Ja, och såklart.
9: Vi går ju åt från stavning mestadels mot det här verbala.
10: Ja, men eller hur? Ja, men språket är ju helt fantastiskt och för vissa så måste man erövra det, bråka med orden. Så att det blir ett program där vi bjuder på de här felmeddelanden. Och apropå det, Nicke, min fru skulle skriva tjofaderittan, men det blev tjosa.
11: Oj, oj.
10: Ja, så att vi ser fram emot en härlig Karlavagnen.
11: Ja,
10: och slussen, den öppnar ju faktiskt nu.
9: Ja!
10: Ja, och den kan man ringa in på 020 22 10 30 eller som många redan gör, skriv för glatta livet på våra sociala medier.
9: Om man skriver fel där då?
10: Då kommer man att komma med i programmet kan jag säga.
9: Trots allt.
10: Ja, verkligen.
9: Numret igen, Olof.
10: 020 22 10 30. Karlavagnen är P4.
9: Och vi bjuder strax igen på ytterligare en del av Radiosporten dokumentär om rally. Och fokus på legendariske föraren Colin McRae här i P4.

0: Så lät Benson Boone. Här är nu Ekot igen. Här är Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Där jag kan berätta det är att polisen sköt en beväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm tidigare ikväll. Larmet det kom vid 6:30 efter uppgifter om en utåtagerande man med vapen vid Lejonbacken. Mannen fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet.
2: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
3: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
2: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag.
4: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta. Men jag konstaterar att det fortfarande är väldigt mycket oklart naturligtvis.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. I Frankrike greps uppemot 500 personer idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt det franska inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. Mannen bakom den uppmärksammade så kallade otrohetssoffan har dömts av Kalmar tingsrätt för grovt förtal efter en viral annons. Han ska betala böter och skadestånd till sin tidigare partner som rätten menar pekades ut i annonsen. Annonsen som lades ut på nätet sågs över 700 000 gånger, rapporterar P4 Kalmar. Mannen förnekade brott och sa i förhör att syftet var att göra, som han sa, en skojsig annons.
0: Tack för det. Radiosport-dokumentären om rally som vi lyssnar på ikväll tar nu steget in i ett nytt årtionde.
5: The approach has got to be right, you know, sort of mentally.
6: 2000-talet kommer och en ny utmaning väntar för Colin McRae tillsammans med kartläsaren Tina Turner.
7: Det var nog bara frågan om tid innan vi hade åkt tillsammans ändå. Så nu blir det ju Dakar.
6: Det är 2005 och de ska köra det mytomspunna Dakar-rallyt.
7: Dakar-rallyt är ju ett rally där du pushar dig över alla limits som du egentligen har.
8: Ja, det är 3 veckor med vad som helst som kan hända då, men vi ska försöka göra vårt bästa. Colin ringde igår och kollade, så jag var beredd, kan jag väl säga, att allting var bra och väl och att vi skulle synas idag och sådär.
7: När du sätter dig i bil på morgonen vet du att du kanske inte kommer hem i samma tillstånd eller inte i ett levande tillstånd. Det har ju varit historien om Dakar.
6: Det är en farlig tävling och för någon som kallas för Colin McCrash är det en extra utmaning. Och det vet hans fru Allison.
7: Då var det faktiskt Allison som gick in. Ska han åka ut i öknen så är det Tina som ska vara hans kartläsare. Därför att det är den enda jag lite på kan liksom lugna ner. För hon var ju rädd liksom. Det är ju pappa till hennes barn. Och Dakar-rallyt är ju ett rally där människor mister liv. Och framförallt med Collins hastigheter och våghalsighet så såg hon väl att var det någon kartläsare som man skulle ha med sig där som kunde hålla den i styr så var det Tina.
5: Just a huge adventure.
6: Det blir ett äventyr, säger Colin McRae till BBC.
7: På den tiden när vi åkte så var det ju 3 veckor i Afrika. Vi åkte igenom 11 länder, vi åkte 15 000 kilometer, ett kvarts varv runt jorden och vi hade en vilodag.
8: I år så kommer det hänga mycket mer på kartläsarna än vad det har gjort förut. De har lagt om rallyt. Det är alltså hemliga GPS-punkter. Vi vet inte vart de är.
6: Det är inte bara Allison som vill ha Tina Turner som kartläsare. När andra tvivlar så kämpar Colin McRae för Tina.
7: Ja, men Tina liksom fruntimmer, de är inte lika mentalt starka och sådär. Och de försökte mygla bakom ryggen på mig liksom, och tog in andra manliga kartläsare. Och åkte ner till Marocko och Colin fick testa andra. Och det var ju många som ifrågasatte hur skulle jag klara av att hantera Colin i öknen. Och skulle vi inte ha en massa krascher och sådär. Så Colin bara så här, och sa han, Tina, ställ dig bakom tältet ska du få höra.
6: Tina Turner står gömd och avlyssnar samtalet mellan Colin McRae och hans chef.
7: Och då ställde jag mig bakom tältet och sa han, Jill, sa han, om ni vill att jag ska köra Dakar för Nissan, då är det Tina som kommer att vara min kartläsare. Och om du önskar själv att köra Dakar, ja men då får du ta med vem du vill i högerstolen. Men ska jag köra Dakar, då är det med Tina liksom. Han tog fighten för mig alla dagar i veckan liksom.
6: De är Colin och Tina, ett radarpar som kör ifrån de andra.
9: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
8: Det är en mycket, mycket skönare känsla i bil. Det är ett större förtroende.
9: På dagens sträcka över drygt 38 mil vann McRae med över 6 minuter före tvåan. McRae och Turner leder totalt rallyt med drygt 5 minuter.
8: Alla liksom har ju sagt det, och han är så bordus, och han liksom kör. Och visst, han är väldigt hård mot grejerna. Han har en mycket högre smärtgräns än vad jag har. Och det är enormt roligt att åka med, för han är så säker bakom ratten. Så den känslan är jättebra.
10: Och att de två också fann varandra där i bilen som kartläsare och förare och hittat ett jättebra samarbete. Det var häftigt att följa det.
6: SVT:s Johan Ejborg ser hur bilen tar täten i Dakar-rallyt med Tina Turner bredvid Colin McCrash.
10: Hon var ju inte rädd för någonting, och det krävdes ju guts verkligen för att våga åka med Colin.
7: Alltså rädsla kan du aldrig ta med dig i en rallybil, absolut inte. Skulle du sätta där och vara rädd, du kommer aldrig göra ett bra jobb. Så att rädsla har aldrig varit, då har jag inte åkt med den chauffören. Absolut inte, nej.
8: Sen så är det väl jag som ifrågasätter vissa situationer, framförallt när vi är i sanddynar, för då tycker jag att vi nästan flyger fram och det känns lite ovant. Och då så tittar han på mig och säger, men Tina, du klarar det här, förstår du?
6: Det är det andra året de kör ihop och de leder.
7: De kartläsare före mig hade nog inte hållit in på samma sätt liksom. Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
6: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
7: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
6: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
7: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra. Så sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär. Under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17 G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ. Ja, det blir jävligt svart.
11: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
6: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
7: Det är ju precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor och allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom. Så då fick jag guida honom ut genom framruta då, som då hade slagits ut.
6: De har överlevt, men Colin kan inte se. Och Tina får hjälpa honom ut ur bilen.
7: Först och främst då ringde vi ju till hans fru. Och sen tog det nog 10 minuter innan han fick tillbaka synen. Men efter den olyckan så fick han ju en svart punkt. Så det var ju ett visst läge där han aldrig såg helt 100 igen.
11: De skadades och flögs från olycksplatsen med helikoptern för att undersökas av läkare. Och det var på en sträcka från Marocko till Mauritanien som rallyt tog slut för det svensk-skotska paret.
6: Det blir deras sista Dakar-rally tillsammans. Drömmarna om att vinna ihop blir aldrig verklighet. Det blir ingen mer yoga i öknen.
7: Han och jag kunde, alltså jag är helt säker på att vi hade vunnit inte bara ett Dakar utan flera Dakar om han hade varit kvar i livet utan att ens fundera på att.
9: Den världsberömde brittiske rallyföraren Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Det är 2007 och nyheten om helikopterolyckan sprids över världen.
12: The helicopter belonged to Mr. McRae, but no formal identification has taken place of the bodies.
13: Helikoptern ägs av den tidigare världsmästaren, men ännu har polisen inte identifierat de fyra som har omkommit i kraschen.
6: Det är mitt i uppladdningen inför ett nytt rally som olyckan är framme. Tina och Colin har precis lämnat Afrika.
7: Vi hade ju åkt i ett privatplan, alltså vi var ju i Mauritanien och testa. Och sen så skulle vi hem då, för vi hade fått en jättebra utveckling på bil och vi var supernöjda. Så vi sa att vi tar en veckas ledigt. Colin hade ju sitt privatflyg där så vi, och det var så jäkla kallt, de fick inte igång värmen, jag glömmer det aldrig. Så vi satt i min stora handväska med kläder runt fötterna och värmde varandras fötter på vägen i det där flyget. I alla fall, han åkte hem till familjen och jag åkte faktiskt hem till familjen i Sverige. Jag var hos min syster i Salsbro. Jag var hos henne och skulle hälsa på. Först ringde de ju och sa om helikopterkraschen och att vi skulle få mer besked. Och jag tänker ju att han har klarat sig liksom.
6: Helikoptern kraschade den 15 september, inte långt ifrån Colin McRaes hem i Lanark. Han är själv piloten. Och med honom finns ytterligare 3 personer. En av dem, hans 5-åriga son. De är på väg hem ifrån en vän.
7: Visst, det var en helikopterkrasch, men det var inget allvarligt som de sa då. Och det var ju för att de inte skulle oroa mig, för de visste ju inte hur det hade gått. Och sen då så gick det ju en kvart och så ringde ju då teamchefen och sa att nej, han har omkommit. Och så att hans son var med också, sons kompis och så en granne. Så det var ju tragiskt på alla sätt och vis. Och vi hade ju pratat om allting och vi har pratat om döden många gånger. Dels att han inte ville brinna upp, så det kände jag ju, fy fan, det hoppas det gick snabbt. För det ville han verkligen inte. Men sen så var det ju det att hans son betydde så mycket för honom.
14: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally Champion, has been killed in that crash. The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
6: Snart är det inte bara familj och vänner som vet när Sky News rapporterar att samtliga i helikoptern är döda.
15: Yes, indeed. Colin McRae we knew about and obviously his son Johnny, 5 years old, was in that helicopter with him. Along with them there was Ben Porcelli, a 6-year-old boy. And Graham Duncan, 37.
16: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
6: BBC säger att helikoptern tog eld efter kraschen och förstördes totalt.
16: A search of the area is continuing, and air accident investigators are expected to join the operation later today.
6: Men mitt i sorgen väcks också frågor om hur det egentligen gick till.
14: They believe the helicopter was returning to Colin McRae's house from a visit to the nearby village of Quarter.
6: Colin McRae ska bli anklagad för att ha flugit för lågt, oförklarligt, oförsiktigt.
12: Police remained through the night at the scene of the crash near Colin McRae's house in Jerviswood near Lanark.
6: Men Colin McRae var en van pilot som brukade flyga helikopter.
16: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
7: Vi flög tillsammans och likadant i hans helikopter i Skottland också. Jajamän.
6: Men en utredning ska finna att Colin McRae inte hade någon giltig flyglicens och att han flög osäkert och onödigt lågt.
14: And it appears to have got into difficulty on its approach back onto the Jerviswood estate and come down in woods near the family home.
6: Föräldrarna till den sexåriga pojken hävdar att de inte gav Colin McRae tillåtelse att flyga med deras son. Och familjen McRae skriver att det inte fanns någon svart låda i helikoptern och att det därför inte går att säga vad som hände. Det är familjer i djup sorg.
7: Ja, det kan en ju inte föreställa sig. Det önskar en ju inte sin fiende.
6: Det är morgonen efter dödsbeskedet och Tina Turner har vaknat.
7: Då på morgonen när jag kom upp där sen så satt jag och det var grå himmel. Och så satt jag liksom där och tänkte och jag tog upp kortet på Colin och hans son. Och så bara kände jag så här, ja men okej, du brann upp men du fick ta nästa resa liksom i livet fick du göra tillsammans med din son. Och då precis då öppnar sig himlen och det kommer som ett solsken liksom. Väldigt, väldigt kort. Vi kanske pratar 10 sekunder, 12 sekunder. Sen är inte jag någon som är religiös, tror på saker, men det var så jäkla skönt. När det här fenomenet hände, jag får den här ljusstrålen i allt regnet. Då bara kände jag, okej, check på den Tina. Colin har skickat kvitto, de har vandrat vidare. Jag behöver inte oroa mig. Okej, that's it liksom. Du letar halmstrå när det blir så här tragiskt som händer. Och den solstrålen, det naturfenomenet som gjorde det, gjorde ju att jag gick vidare på ett helt annat sätt med ett helt annat mindset.
6: Tina Turner har än idag nära kontakt med familjen McRae, snart 20 år efter helikopterolyckan.
7: Så Holly då, som är Collins dotter, vi träffas ju sporadiskt. Jag är ju med på den här dagen som de har när de visar alla Collins biler uppe i Brentwood och träffar Holly då framför allt. Jätteduktig tjej. Hon har faktiskt blivit ett litet rallynyhetsankare, kör sin blogg och Allison, hans fru. Alltså vi pratas ju och träffas och ja, tar ett glas vin ihop och är jag i Skottland så naturligtvis passar det så hälsen på varann.
6: Colin McRae blev 39 år, men hans namn lever vidare.
16: If ever a sports star deserves the title of legend, it's Colin McRae.
10: Rallyvärlden tror jag sörjer än idag en sån stark profil som sporten faktiskt lite grann saknat sedan dess.
6: Han är inte den som vunnit flest guld, men han vann något annat.
17: Colin McRae was without doubt one of the most talented and popular drivers of all time.
18: Många tävlingar så finns det på bergväggar målat skotska flaggor och hans name och du vill vara med oss forever ungefär.
6: Den tidigare teamkollegan Thomas Rådström märker hur Colin McRae aldrig glöms bort.
18: Det finns ställen runt olika VM-rallyn i världen som bär hans namn fortfarande och Collins Corner och som i Värmland är det ju, har vi Collins Crest.
19: Rallyradion är tillbaka från Vargåsen SS 11 och 14 alldeles vid Collins Crest. Du vet där förare höpper långt ut och jag undrar publiken, hur peppade är ni på festen här idag?
10: Han laddade ju fullt. Och det inspirerade andra att göra detsamma.
6: Det som börjar med SVTs bilder på hur Colin McRae hoppar över kameran blir till något mer och mycket större än så.
10: Just krönet där på, eller hoppet på Vargåsens sträckan, blev ju ett riksbekant ställe dit alla sen på rallyt skulle. Och det här utvecklade sig med hans tragiska död och så vidare, så blev det ju ett Collins Crest utav det här, och till slut också Collins Crest Arena.
19: Det ryker från hundratals elder här. Det luktar körv. Det luktar, ja, maltdrycker, om man säger så. Det är tusentals människor. Det talar om 10 000 personer som står här.
10: Där var mycket Colin från den svenska rallypubliken. Absolut. Folk ville se när McRae var på gång. Då hände grejer.
18: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
0: Ja, den här dokumentären av Alexander Lundholm, den hörde vi i sin helhet som en viktig del av kvällens Sportextra här i P4. Där vi strax också ägnar oss åt basket, träffa återvändaren i basketligan Jeffrey Taylor. Nu återvänder vi först till damlandslaget i fotboll som förbereder sig som bäst för VM-playoff-matchen på fredag mot Litauen.
20: När landslaget nu samlats för måste-matcher om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cidjotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England, som Cidjotti avgjorde för United mot Olssons Liverpool.
21: Oh, who has gifted it straight back to Julia Cidjotti? Who has finished?
22: Jo, men absolut. Skönt att få tidigt mål. Men sen väldigt tuff match mot Liverpool. De har många lägen och vi har också många lägen att göra mål. Men det är klart att det är skönt att få avgöra.
20: Superbly! Hur är det att komma till landslagssamling när spelare som Beata Olsson är här till exempel? Blir det lite liksom spänt och stelt?
22: Nej, det blir inte. Det är mer att man skojar lite om det och hetsar lite om det. I alla fall jag har gjort det nu. Så att, ja, skojar lite om det och skrattar.
20: Men sen...
22: Ja, men sen är det lugnt, hoppas jag. Jag tror inte hon har varit sur i alla fall.
23: Nej, inte alls. Vi, alltså, direkt efter matchen så snackade vi med varandra. Och då var väl jag lite bitter. Vi tre svenskar i Liverpool var lite bittra. Men sen så var det stora kramar när vi kom hit igen. Så ingen fara alls.
0: Reporterin till landslaget i Linnensen, här på ett annat tema.
20: Fotbollslandslagets veteran Amanda Ilstedt, som själv födde barn för 2 år sedan, stöttar nu de landslagskompisar som blivit gravida efter henne.
24: Ja, men absolut. Det är ju nära vänner till mig allihopa nästan. Så att, nej, men vi har haft mycket med snack om det, och särskilt just där och då när jag väl gick igenom allt med att göra allting offentligt till att med träning och komma tillbaka. Så vi har absolut haft många samtal om det. Så att jag tycker det är superkul att det är fler som går den vägen.
20: I den landslagstrupp som nu ska möta Litauen i VM-playoff finns också nära vänner och målvakten Zecira Musovic, som fick barn året efter Ilstedt. Medan spelare som Madeleine Janogy och Fridolina Rolfö båda saknas på grund av graviditet. Men ändå kunnat ställa frågor till Ilstedt.
24: Men det är allt möjligt. Det är allt möjligt från träning till... Men hjälp i klubblag och hur det känns att komma tillbaka i lagträning efter graviditeten. Och,
20: ja. Vad har du kunnat svara då?
24: Ja, som det har varit. Att, jag själv har haft väldigt bra erfarenhet. Dels att kunna träna länge under min graviditet, och jag mådde väldigt bra av att göra det. Det kan ju se jätteolika ut för alla. Men också komma tillbaka, och jag fick väldigt bra hjälp i Arsenal när jag var då med en expert som gick in och stöttade upp, hjälpte att styra vilken träning jag skulle göra och hur jag kunde stega på bästa möjliga sätt och säkraste sätt. För min egen del så har jag ju bara haft positiv erfarenhet från det.
20: Verkar det som att det har tagits emot positivt från de andra också?
24: Jag tror det är väldigt olika från men klubb till klubb och vilket land du är i. Men vad jag har förstått det så har de blivit väl mottagna, och att det finns hjälp att få, vilket är jättebra.
0: Nu ägnar vi oss åt en stor profil i svensk basket.
25: Stolen by the Bobcats, 2-on-1. Taylor.
26: Han har spelat i världens bästa basketliga NBA och har vunnit 13 titlar med spanska storklubben Real Madrid. Nu har Jeffrey Taylor återvänt till Sverige med ett särskilt mål.
27: Jag vet inte om det blir mitt sista år, men man vill avsluta karriären med att ha ett SM-guld.
1: Dolphins mål som förening varje år är att vinna SM-guld, så det är det som är, det är det vi har framför oss, det är vårt mål.
26: Den största värvningen jag någonsin gjort, sa Norrköpings klubbdirektör när Taylor presenterades i somras. Den nu 37-årige basketstjärnan flyttade från Norrköping redan när han var 17 år. Men nu har han alltså skrivit på för klubben där hans pappa Jeff Taylor var storstjärna på 90-talet.
1: För mig så har jag alltid velat avsluta här hemma av många olika personliga skäl. När det väl kom till kritan så, liksom, jag är 37 år gammal, så det var ju nästan nu eller aldrig. Liksom. Jag kommer inte kunna spela på för evigt, så det kändes som att det var dags. Kroppen börjar bli äldre, man är lite mer sliten och liksom, jag behövde hitta liksom ett ställe där det inte var lika många matcher som jag spelat förr. Alltså, jag har spelat nästan 70-80 matcher per säsong tidigare i karriären. Det orkar inte kroppen längre. Så. Svenska basketligan, det passar mig perfekt, tänker jag.
2: Hur bra koll har du på ligan och har haft under dina år utomlands? Har du hela tiden kollat och hur det har gått för Norrköping eller hur det har sett ut?
1: Jo, men alltså, Mikko coachade här väldigt länge och var väldigt framgångsrik, och det är en av mina riktigt bra vänner, en av mina bästa vänner, så jag har koll på allting. Och sen så har jag varit här och tränat på somrarna, så många av de här grabbarna är ju liksom vänner. Vi har tränat ihop på somrarna, så jag har koll på dem jättemycket liksom. Så jag har haft väldigt bra koll på ligan överlag, tycker jag.
2: Mikko Rippenen, som du nämner där, förbundscoach i Sverige numera. När du skulle hem, det känns ju som att jag vet vart det här svaret är på väg, men fanns det bara ett alternativ i ligan?
1: Ja, alltså det var ju inget annat. Av många olika anledningar, men jag skulle aldrig kunna spela någon annanstans än Norrköping. 100%.
2: Och nu din tid, ganska kort än så länge. Hur har det varit? Hur känner du att laget har förberett sig? Hur har det varit för dig själv att förbereda dig i den här miljön?
1: Nej, men det har varit bra, tycker jag. Alltså, vi har haft en bra försäsong. Mycket kondition. Så det känns som att grabbarna är redo för att spela ett högt tempo. Spela på det sättet vi vill, så nej, jag har inget annat än bra saker att säga om min första tid här.
2: Bo i Sverige, en höst, en vinter, hur ska det bli i Norrköping?
1: Nej, men alltså det var ju länge sedan jag gjorde det, men jag bodde ju ändå här mina första 16-17 år, så jag vet ju vad det är. Det är mörkt, det är kallt, men det blir alltid lättare när man gör någonting som man älskar och man är runt omkring vänner.

0: i landslaget under många av de åren i och med att inte matchar med datumen som ni släpps. Ja. Nu är ju inte det ett problem om du lyfter det. Hur mycket tjatar Mikko?
1: Nej, men det är just det du säger. Under, alltså när jag var i NBA, självklart kunde jag inte spela. Men samtidigt, när jag var i Euroleague de åren, då var ju inte Euroleague eller FIBA överens om datum. Så då kunde inte Euroleague-spelare åka heller. Så det var en lång period jag inte kunde spela alls. Men, ja, men som jag sa, alltså nu har jag blivit äldre. Nu, jag fyllde 38 det här året, liksom. Kom igen. Alltså min karriär är liksom på väg mot sitt slut. Och jag känner att jag vill ge allt jag har till den här klubben. Och vi låter landslaget och de unga grabbarna spela ihop sig och göra sin grej. Och jag hejar på dem. Liksom.
2: Basket där, reportrar Emanuel Nashed och Isabel Gradin. Det här är slutdelen av Sportextra ikväll.
3: Och kvällens stora fotbollsrubrik: i våras vann Mjällby Svenska Kuppen, men efter kvällens spel står det klart att laget missar nästa års gruppspel efter att idag förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. För det var ju just att inte lyckas hålla nollan som Mjällby grämde sig lite extra över efter kvällens skrällförlust. Och sen har även spelats handboll. De två svenska handbollslagen som spelat gruppspelsmatcher i European League. Vi snackar om Hammarby i grupp A, som kom från en inledande förlust, åkte på en till smäll idag i en jämn match på hemmaplan mot kroatiska Nexe. 30-28 slutade matchen där. Och så även Sävehof i grupp B, som spelade borta mot tyska Belgischer. Deras första match i gruppspelet, som slutade i en förlust 29-25. Så två förluster för handbollslagen i European League idag.
2: Ja, det konstaterar Nike Bolmgren och Bengt Skött här i studion. Tekniker har under aftonen varit Maria Stockhaus och Fabian Begnert. Och Astrid Einarsson och Gustav Ränkeskog står för jobbet kring de sociala medierna och allt som finns i SR-appen från vår sida. En hel del har handlat också om Lionel Messi den här kvällen. Sent i natt gör han sin allra sista landskamp för Argentina. Hur går det i den? Ja, det hör ni om bland annat imorgon bitti när Radiosporten är tillbaka. Stort tack alltså för Radiosportens sida idag.

0: Just det, sist på skivlistan från oss, Radiosporten, Christina Aguilera.
1: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.
0: Det ser vi fram emot imorgon i den här kanalen Sveriges Radio P4. Där vi nu ser fram emot det Olof Retling och hans team har att bjuda på. Om 30 sekunder får ni ordet, Karla Wagnen.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ella Langley börjar Karlavagnen i P4 med Be Here. Och jag heter Olof Wretling. Och kvällens program tar avstamp i att det är dyslexiveckan. Något som jag själv lider av. Hoppande bokstäver, bråkande bokstäver. Och kanske är ni några där ute som också har en släng av dyslexi. När man inte får till orden när man skickar meddelanden. Jag ser framför mig en kväll där vi delar berättelser om hinder i vardagen. Men också när det blir lite tokigt och vi bjuder på oss själva. Slussen är öppen, du ringer in på 020 22 10 30. Eller gör som Anna som har skrivit på Facebook. Den här är bra. Anna skriver så här. Hade föräldramöte på skolan jag jobbade på och upptäckte att jag glömt ett R i mattebokens namn. Mitt i prick blev mitt i pick. Vilket föranledde en del skratt. Jag tänker mig att programmet går i det här tecknet där vi delar med oss av felskrivningar. Men också där vi pratar om hur det är att leva med dyslexi. Och då säger jag välkommen till Katrin.
1: Tack så mycket.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Kil i Värmland.
0: Åh, vad trevligt. Vackra Kil.
1: Eller hur?
0: Ja. Du, vad nappade du på när du hörde att vi skulle prata om värsta felskrivningar?
1: Jag gör det ofta. Ofta. Det går ofta fort.
0: Ja.
1: Och så skickade jag iväg ett sms. Men det var väl min värsta där som jag aldrig kommer glömma, som jag skrev i kommentarerna där.
0: Och vad var situationen då? Vad var det du skulle texta om?
1: Jag anställde folk till ett säsongscafé. Vi tog in sommarvikarier, mycket yngre personer som sökte jobb. Så vi var mitt uppe i rekryteringsprocessen. Så det var mycket mejl och sms fram och tillbaka och sådär. Och så var det en tjej som skulle få jobb.
0: Mm.
1: Och vi mässade väl lite sådär om det passade med ett visst datum. Och jag skulle slänga iväg ett enkelt kul, utropstecken. Och hemskt att min telefon ändrade kul till, ja.
0: Ja.
1: Kuk.
0: Ja.
1: Att det kom för kul. Men så blev det. Och jag upptäckte ju detta efter en stund då. Och
0: ja.
1: Kände jag, det här blev inte bra start för den här tjejens första jobb, första chef.
0: Och så är det inte så, Katrin, också när man drar iväg dem där, så känner man ju att, jag kan tänka speciellt som chef där man ska ta hand om någon i sitt första jobb, att själva förtroendekapitalet bara stört dök
1: direkt. Ja, och privat så är jag ju van och alla runt omkring mig känner mig, men när man jobbar så vill man ju ändå ha någon liten.
0: Ja. Min fru gjorde en snarlik så där till en jättestor grupp så där, som vi diskuterade lite så där, samåkning till en handbollsturnering och så där, så avslutade hon med att hon skulle skriva, det blir bra, tjo faderittan, och det blev, det blir bra, tjo sa
1: ja. Men det kanske, det, någon blir ju säkert lycklig av det också, tycker jag. Att man, det, högst oväntat.
0: Ja, det blir högst oväntat. Och man blir ju glad av det. Men är det inte lite grann så där att, men lider du av någon form av dyslexi eller hoppande bokstäver eller bara en släng av det, eller?
1: Inte på papper, men om jag får gissa, absolut. För jag har kämpat mycket med det. Men inte så att jag har fått det bekräftat, men... Jag har ju vänner som har funderat.
0: Jag tänker säkert in, är det inte lite grann så för oss då, när, för att folk skriver ju fel tammetusan hela tiden i sina meddelanden. Jag känner att, att folks stressade meddelanden har liksom gjort att man själv kommer undan med sina värsta felskrivningar.
1: Ja, det kanske är tacksamt faktiskt. Men jag är ju också lite av meningen att så länge... där man vill få fram, kommer fram, så är det ju inte hela världen om man missar i den eller om det blir lite fel.
0: Eller hur? Då antar jag att du inte är en språkpolis.
1: Absolut inte.
0: Nej. Och det smyger sig...
1: Det är deras värsta mardröm.
0: Ja, men då är vi två. Men det är bra. Vi släpper inte in några fler i det här programmet, tycker jag. Vi bara strösslar. Vi göder de där språkpoliserna där ute ikväll.
1: Men skönt att jobba med radio då, tänker jag. använda ord istället för att prata.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Men har ditt liksom språkhinder, har det försvårat din vardag, upplever du?
1: Nej, inte mer än att jag har fått kämpa mycket då. Jag har en son som inte behöver plugga på läxor och prova allt för att han kan det bara han har läst det, medan jag har fått kämpa. Så för mig är det svårt att förstå att han verkligen kan saker, för att han pluggar ju aldrig medan sin annan fick sitta. Jag vet att jag hade ordet tändsticksask en hel termin i skolan för att jag klarar inte att skriva det.
0: Nej. Och vet du vilket ord jag hade då? Prenumerera.
1: Ja, fruktansvärt. Mm.
0: Men är det så då att du har då hittat strategier för det här då?
1: Undvika alla sådana ord jag inte vill skriva.
0: Visst är det så, och jag kan bli lite beklämd över mig själv ibland, att jag märker att jag egentligen skulle vilja skriva crème fraîche. Köp gräddfil. Alltså, jag vill inte ha gräddfil, jag vill ju ha cream free.
1: Men då får man handla själv, det är fördelen.
0: Ja, man får...
1: då löser man det.
0: Ja, jag kan hand...
1: Eller så skriver man väldigt fult på handlingslappen, så ringer han och frågar vad det står. Och
0: ja, men den var smart. Mm. Den går ju alltid bra. Man kan markera C och R och E.
1: Man har ju precis. Ja.
0: Men har du några andra sådär? Kan du märka om strategierna har gett dig någonting? Har du liksom, kan du se någon fördel över att du måste kanske läsa ett meddelande 2-3 gånger för du vet att du kastar om bokstäver, eller att du måste läsa en text 3 gånger verkligen för att förstå den?
1: Mm. Alltså inte så på rak arm, men något jag kommer på är ju det där när det går fort. Och jag vet, ja, men grabben spelar ju fotboll och i och med det så här, säljer bröd och bingolotter och allt vad det kan vara. Och jag kommer på mig själv stå på fel butik, fel datum och ska lämna över bullar.
0: Ja.
1: Till exempel. Ja. Sådana tillfällen finns det ju. Men jag verkligen känner att jag blir trött på mig själv.
0: Ja, jag förstår.
1: Men jag kan väl inte säga komma på att det har hjälpt mig något. Däremot är det väl att man har fått bjud på många skratt. För att, ja, men till exempel jobbat på kafé och skrivit skyltar som ska ut i allmänheten, och man har glömt en bokstav eller lagt till en bokstav och personalen fnittrar och man förstår inte varför. Och sen när säsongen är slut så såg vi att det står inte stängd, det står stämd. För jag har glömt ett G. Min fantastiska personal inte har sagt något, men bara tyckte att det var lite roligt.
0: Ja, men det är fint. Jag tror att vi, utan att vi, bara av det här samtalet känner att vi är väldigt lika på den där delen. Jag bjuder gärna på mina dikeskörningar, och det är väl det som är kanske lite varför jag vill göra det här programmet på det här sättet, är väl också att bara kunna skratta åt det också, men samtidigt också ta fram det allvarliga i det.
1: Ja, men bra ämne att lyfta.
0: Ja, men Katrin, tack för att du ringde och ha det kuk.
1: Ja, tack så mycket. Kuppade utan på dig.
0: Ja, fast du sa ju rätt nu. Måste du
1: jag gjorde det, eller hur? Ja. Jag är lite mer artig så.
0: Ja. Okej, vi får se om det
1: är fint.
0: Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sven-Ingvars, lika ung som då. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Programmet är igång och även dyslexiveckan är igång. Och med det så vill vi uppmärksamma det svåra med språket och våra värsta felskrivningar. På våra sociala medier skriver Jesper, håll i er nu, råkade beställa 1000 apelsiner istället för 100. Fatta chocken när det kom en halv bur med apelsiner till jobbet. Med både marmelad, apelsinjuice, apelsinsaft, apelsinzest. Hatar apelsiner sen dess. Du Jesper, jag förstår dig, jag hör dig. Ring in och berätta om dina värsta felskrivningar. Slussen, ja den är öppen och det bara glöder i växeln. Så ring in även du på 020 22 10 30. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och nu blir det nyheter med Veronica Mitrevska. Första nyheten handlar om skottlossningen i Stockholm. Vi syns efter Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm. Enligt polisen hotade han högvakten och poliser med kniven, uppger P4 Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld mot den misstänkte, och han fördes till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge bedöms som allvarligt men inte livshotande. De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Bedömningen är väl att själva avspärrningen kommer vara ett antal timmar till innan den hävs. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Hovet säger till TT att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig i slottet vid tidpunkten. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår har de tre svåra skadade som fått intensivvård på Växjö sjukhus kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
3: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
4: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
3: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld, som leder förundersökningen, hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
5: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
6: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
7: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
6: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
7: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Reporter Pontus Mattsson. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationerna runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. EU-kommissionen föreslår att EU ska ta bort vetorätten när det gäller vissa beslut. Syftet är att det ska bli lättare att ta in nya medlemsländer. Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden.
8: Så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
9: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
8: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
9: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
8: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen.
1: Vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden, och det var Christian Lönner som pratade med honom tidigare idag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna, men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
10: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
11: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
1: Reporter Karin Runblom. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige som gäller över Dalarna och norra Värmland på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men imorgon så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr och lägre i fjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
12: Sporten börjar med kvällens stora rubrik inom svensk fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel efter att under tisdagen har förlorat borta mot division 1-laget FC Trollhättan.
13: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
12: Mjällbys Tom Pettersson, som själv är från just Trollhättan, till P4 Väst Thomas Bader. Stor hjälte för segrande Division 1-laget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål redan i den 11:e minuten. För just att inte lyckas hålla nollan var något som Mjällby grämde sig lite extra över. Nu mer fotboll.
14: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
12: Reporter Gustav Ränkeskog. Fler sportnyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Det var allt från Radiosporten denna kväll. Här i studion, Nike Bolmgren.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dexys Midnight Runners, dängan från 1982, Come On Eileen, drar igång Karlavagnen efter Ekot. Med mig, Olof Fretling, här i P4. Och visste du att det är dyslexiveckan den här veckan? Ja, vad bra att det uppmärksammas. Speciellt för mig som också lider av hoppande bokstäver. Men vilken är din relation till de skrivna orden? När det blev fel? När bokstäverna ställde till det? Och vad var det som hände? Ring in och berätt om dina erfarenheter kring dyslexi. Dråpligt, roligt, sorgligt, tankeväckande, hoppfullt. Vilken är din värsta felskrivning? Bjud på den och ring in. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lena.
1: Hej, hej. Tack.
0: Vart ringer du ifrån, Lena?
1: Ifrån Norberg.
0: Ifrån Norberg, vad trevligt.
1: Den stora metropolen i Bergslagen.
0: Ja, men eller hur?
1: Ja.
0: Vad härligt med Lena från Norberg. Men du, ja. Lena, vad tänkte du på när du hörde att vi skulle prata om de här värsta felskrivningarna?
1: Ja, jag har ju inte fått någon diagnos dyslexi. Men jag är lite slarvig och det blir så där lite när man skriver. Både för hand och på telefon och så. Och för 3 år gick min man bort. Och det skulle ju ordnas med jordfästning, begravning och bjuda in lite vänner och bekanta och så här. Och så har jag en bekant som brukar sjunga. Ja, gitarr och sjunga då på jordfästningar i kyrkan då, och sjunga solo. Så att jag skrev till honom och frågade om han kunde göra det då på den här jordfästningen. Och efter ett tag så kom det några frågetecken tillbaka. Va, tänkte jag, undra. Jaha, gick det inte fram eller vad är det? Och tittade tillbaka på mitt inlägg. Då har jag frågat om han kunde komma och spela på min mans jordbävning när den var.
0: Ja. Men alltså, det är det här som är så fantastisk historia, Lena, att du berättar den, och det är din mans begravning, och det är det här, vad fint, för det blir så poetiskt, för det är ju en jordbävning också, eller hur?
1: Ja, på sätt och vis så är det ju, det är både jordfästning och jordfästning.
0: Marken skävlar och jorden går under och det spricker och kan du sjunga? Och man får ju, det är inte ofta man får det gig för frågan heller. Sådär. Vi ska ha en liten jordbävning här på söndag. Det vore så fint om du kom och sjung.
1: Så han ringde upp till mig sen då för att prata igenom det. Ja, jag var alldeles kall när jag hade, men det var ju tur att det inte var någon okänd person jag hade skrivit och frågat som inte kände oss.
0: Ja, men blev det en bra jordbävning? Var det en fin jordbävning?
1: Ja, det blev det. Och vår familj är väldigt för att skoja och tramsa lite och vara lite barnsliga och sådär. Så att jag tror att min man där uppe var med på det här och tyckte att det var rätt så kul.
0: Du, Karlavagnen, vi sänder överallt. Jag tror att din fina man, han skrattar i sin himmel här. Han hör nog den här fina historien. Men du, har det varit så att det har... Jag känner igen mig i det här. Vi hade ett samtal tidigare här och just då när man... Det bara blir fel när man skriver. Det låter som att det inte är första gången.
1: Nej då, inte alls. Men det var det som kom upp nu. Men jag kommer inte på någonting annat nu. Men jag har gjort någonting någon en gång. Och det var till någon myndighet eller någonting som... Ja, jag fick lov att rätta till sen då. Men ja, jag kommer inte ihåg vad det var.
0: Nej, precis.
1: Men jag älskar älskar ord alltså, och så här, och hålla på med ord och vrida och vända, och om det blir fel så gör det ingenting. Särskrivningar är jätteroligt, och det är ingen språkpolis och det.
0: Nej, men det är det, alltså, det är det som är så fantastiskt med vårt språk, att det fantasin sätter gränser. Så det, jag är ett stort fan av Sara Lidman, och hon skrev ju då på sin dialekt, då sin västerbottniska dialekt, och hon tillät sig också hitta på ord när hon skrev. Som du är inne på, att man kan ju faktiskt, språket är ju till för att leka fram en känsla.
1: Ja, men det är svårt att läsa en bok, en text på riktigt. Jag pratar ju, jag som bergslagska då. Ja. Men om jag ska läsa en sån text rakt av, det är inte enkelt.
0: Nej.
1: För bokstäverna är ju bokstäverna ser väl likadana ut, men att, ja, orden är ju inte uppbyggda på samma vis.
0: Mm. Vad är din relation till stavning och läsförståelse?
1: Ja, stavning, jag är rätt bra på stavning, måste jag säga. Och lika läsförståelse också. Jag löser mycket korsord. Och tittar inte i facit eller googlar på svar och så. Nej. Utan jag försöker att ta igenom mig. Nej, men språk och ord och ordalydelser och språkgrodor och sånt här, det är... En bok jag håller på att titta lite tillbaka nu, det är en såna här läkarjournaler. Såna här olika som alltså läkaren har sagt då till patienten. Alltså, ja, jag visst. Vet inte om det är fejkat eller om det är nog lite sanning i dem. Men ja, det är så dråpligt. Så det,
0: ja, jag är med dig. Men apropå ord och sådär, det här kanske är en svår fråga, men om du bara svarar spontant på den. Har du något sånt där favoritord som du tycker är vackert?
1: Utom förträffligt.
0: Vad sa du för något?
1: Utom förträffligt.
0: Utom förträffligt. Åh, vad fint.
1: Ja, fint kanske det inte är, men alltså det är mer än full, mer än förträffligt. Det är utom förträffligt.
0: Ja. Utom förträffligt. Ja. Vi gjorde så där ett program i Karlavagnen om ord och så där, och då var det en mamma som ringde in, alltså det var vackra ord så där. Och, ja. Och då ringde det in mamma och berättade om vad hennes pojke kallade för vad pojken kallade skogen för. Ja. Och det var vildheten.
1: Ja. Men det är precis på pricken.
0: Ja, vildhet. Det glömmer jag aldrig. Ja.
1: Nej,
0: men utomförträffligt tyckte jag var också. Jag tyckte det var vackert. Utomförträffligt.
1: Ja, jag brukar använda det och då... Va? Vad säger du? Jag har lärt min hårfrisörska att säga det. Så nu brukar hon säga att när jag frågar hur det är. Jo, det är utomförträffligt, säger hon.
0: Ja, vad härligt. Ja. Lena... Ja. Tack för att du ringde in och delade med dig om utomförträfflig berättelse om jordbävningen.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med, hörru du.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jättefint, trevligt program.
0: Ja, vad härligt att höra.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar sjunger Ängel och du lyssnar på mig, Olof Fretling i P4, Karlavagnen. Och ikväll delar vi med oss av våra värsta felskrivningar. Man kan dels ringa in till Slussen på 020 22 10 30 eller skriva på våra sociala medier, på vår Facebook. Så här skriver Åsa: inte min värsta, men när en mycket närstående person hade fått sin första anställning som lärare och delade på det på Facebook, och personen var jätteglad efter flera års studier. En bekant skrev: men grattis, det måste kännas underbart. Och personen svarade: ja, verkligen, men även lite porrigt. Jag skrattade, ja det är jag också. Jag skrattade så att det hördes i grannen, insåg ju att autokorrigeringen slagit till. Ordet skulle ju vara pirrigt. Ja, det blev lite fel där. Och det är väl det som är kul med de här felskrivningarna. Ring in du också, dela med dig av dina värsta felskrivningar. Slussen, ja, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och jag tror faktiskt att det glöder i Slussen. Jag tror faktiskt att vi har ett samtal på gång. Så att vi säger välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket om detta nu var välkommen riktat till mig.
0: Ja, men det är till dig, Erik. Välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket för det.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Lidingö utanför Stockholm.
0: Ja, men vad trevligt. Och jag sitter här i Stockholm.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Ja,
1: du vet ju hur underbart vi har det här.
0: Ja, det är faktiskt riktigt fina Stockholmsdagar nu som jag får vara med om. Jag håller verkligen med. Men du, Erik, det här med värsta felskrivningar, vad vill du dela med dig av?
1: Jo, jag var under en period, hade kontakt med ungefär strax under 3000 damer och två herrar. Som satt i sådana här kundtjänster eller call centers eller vad det nu heter nu för tiden.
0: Ja, visst ja.
1: Och de var utspridda över hela landet, så jag åkte runt och hälsade på dem i jämna mellanrum. Men jag brukade alltid skriva ett veckobrev på fredagen innan jag gick hem.
0: Mm.
1: Och då var jag ensamstående med min unge son. Och vi brukade dricka äppeljuice, eller i alla fall äppeljuice. Han tyckte min äppeljuice luktade lite konstigt, men det var en annan sak. Så i alla fall så brukar jag skriva, så brukar jag alltid avsluta. Först var det naturligtvis lite formellt och arbetsmässigt innehåll, så brukar jag alltid avsluta sådär med att ja, ikväll så säger jag att Pippi börjar, och det tycker min son är väldigt trevlig, så nu ska Mattias och jag titta på Pippi på, eller jag har tittat på Pippi på tv och sådär. Och så skrev jag något sånt där som vanligt. Och ikväll så blev äppeljuice och Pippi som vanligt, eller något sånt där avslutade med. Och så efter en minut så fick jag ett svar.
0: Okej.
1: Ja, men oj vad trevligt. Ja, men jätte, du brukar aldrig vara så här personlig. Oj vad jag har det så. Lycka till ikväll då. Och då kollade jag på vad jag hade skrivit. Och då läste jag nogsamt. Och då stod det istället för äppeljuice och Pippi, så såg det att det här kväll så blev det äppeljuice och Pippa. En inte stor men hyfsat väsentlig skillnad på avsikt. Och när jag såg det där så blev jag livrädd, så tänkte jag, vad gör jag nu? Och jag var beredd på att jag skulle få sparken, att jag skulle bli utskälld, att många skulle tycka att jag hade passerat en rimlig gräns och så.

0: och så pippar man lite och så tar man sig lite, lite kolhydrater där för att bli lite pigg och orkan till då.
1: Ja, precis. Jag tror att många står framför sig.
0: Men vad fint då att och så just då att du hade då 2000 damer där som du visste då skulle ta emot det här då. Att, men att folk tyckte att så här, ja men han är Erik där i Lidingö, han är ärlig och han ska pippa och dricka äppeljuice där. Det, fan, det ska jag också göra.
1: Och de flesta hade ju förstått det där med äppeljuicen och att min unge son tyckte att min äppeljuice luktade ju mer som sån här där julglöj som jag drack, att den luktade som hans äppeljuice och så. Så att alla förstod ju att det var något skumt med allting.
0: Ja, men Erik, var det en ren felskrivning som du ofta gör i ditt språk, eller var det här bara en tangent som blev fel, eller har du hoppande bokstäver?
1: Jag har hoppande bokstäver när jag skriver. Jag kan liksom inte läsa det jag har skrivit.
0: Aha.
1: Det är jättekonstigt. Jag har hyfsat lätt att läsa text som någon annan har skrivit. Men när jag ska läsa det jag har skrivit själv, så ser jag liksom inte det jag har skrivit, utan jag ser det jag har tänkt.
0: Aha. Du tänkte pippa helt enkelt.
1: Nej, jag tänkte ju inte det. Jag tänkte Pippi, men eftersom jag när jag läste igenom det där.
0: Ja, men jag fattar.
1: Slarvigt naturligtvis, så trodde jag att det stod det som jag hade tänkt skriva dit.
0: Ja. Ja, men det är inte det som man, för det känner jag igen mig, jag har sagt det tidigare i programmet också, så att jag har dyslexi och så just någonstans att man ser på ordet och sen när någon pekar på det, då ser man först att det här blev ju tokigt.
1: Ja, precis, exakt så. Exakt så är det ju.
0: Ja. Men du Erik, tack för att du ringde in och delade med dig denna fantastiska, jag blev väldigt glad av den, och jag blev främst glad av att den togs emot sådär och inte som, jag menar att det kändes som att den togs emot väldigt uppriktigt sådär.
1: Ja, det var, som du förstår så var jag ju ganska nervös innan jag hade fått så många översvallande reaktioner.
0: Ja, vad lustigt, ja. Tack för att du ringde in till Karlavagnen och hälsa Lidingö.
1: Ja, tack, det ska jag göra. Ha det så gott.
0: Sköt om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då. Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Ja, hur många scen är det i Scocco? Ja, i veckan så är det ju då dyslexiveckan. Och ni är många som ringer in till Slussen just nu på 020 22 10 30. Men det finns faktiskt också andra sätt att nå oss här i programmet i Karlavagnen. Till exempel så kan du nå oss direkt genom Sveriges Radio-appen. Så vill du skicka in en kommentar apropå något du hör ikväll eller vill vara med i programmet så gör du följande. Du går in i appen, letar dig fram till Karlavagnen i P4 och trycker på knappen som det står delta på. Så himla lätt. Du skriver ditt telefonnummer såklart, annars kan vi inte ringa upp dig. Och så skriver du vad det heter och vad du vill prata om. Så himla lätt va? In i appen, hitta knappen delta, skriv en kommentar, glöm inte telefonnumret, så är du med. Och vi pratar dyslexi. Och för en som inte har dyslexi kan det vara svårt att förstå att bokstäverna kan hoppa omkring eller bråka. Det är väl bara läsa som det står, vad är problemet? Själv kände mig dum och ointelligent när jag satt hos specialfröken och kunde inte för mitt liv förstå logiken bakom kommatecken, dubbla konsonanter och varför B och D var tvungna att skrivas åt olika håll. En dag frågade jag specialfröken Ulla rakt ut, har inte det här med rättstaven gått för långt? Man fattar väl vad jag menar? Jag gick ut gymnasiet med bottenbetyg i svenska och engelska. Från att ha skrivit dikter och sketcher så förpassades de till byrålådan. Jag hade inget i språket att göra, sa jag till mig själv. Och i 20-årsåldern fick jag plötsligt problem med att fylla i blanketter. Vändpunkten för mig var när rättstavningsprogrammen kom till datorerna. Jag började drömma om att skriva igen och sökte en manusförfattarutbildning och kom in. Plötsligt kunde jag tävla på samma villkor. Mina manus gick att läsa och ingen kommenterade alla felstavade ord. Idag stavar jag och skriver jag bättre, men när jag inte skrivit på ett tag tar det några veckor innan bokstäverna hamnar rätt igen. Och fortfarande skriver jag fel. Ibland blir det väldigt roligt. Och vilken är din värsta felskrivning? Ja, men ring in och berätta då. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller så går du in i Sveriges Radio-appen och klickar dig fram till P4 i Sveriges Radio-appen och delta. Glöm inte skrivnumret. Vi hörs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Adele, Water Under the Bridge. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 och ikväll så pratar vi, vilken är din värsta felskrivning? Och då säger jag välkommen till Marianne.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Törreboda.
0: Från Törreboda. Och Marianne, vad har du råkat ut för det här med när man, det blir fel när man skriver och sådär?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Du har redan börjat skratta där. Det här låter lovande. Alltså, ja, men vi tar det lugnt nu. Vi andas in, andas ut. Vi tar det från början.
1: Mm. För 10 år sedan ungefär då så jobbade jag på ett HVB-hem. Det här är en fredag eftermiddag. Jag sitter och har ett samtal med en ungdom som snart ska flytta ifrån oss. Och då, ja, man pratar, går igenom vad som har hänt. Jag ska göra en avslutningsanteckning på det här. Och mitt i samtalet så ringer min mamma. Jag kan såklart inte svara. Men jag får fram min telefon där under bordet i alla fall. Trycker bort samtalet. Och så skriver jag ett sms till henne. Där jag svarar att jag kan inte ta det här samtalet just nu. Men att jag ringer upp dig så fort jag är färdig med min avslutningsanteckning. Mm. Och så pratar vi lite till och jag får snart ett sms tillbaka där det står att oj då, jag visste inte att sånt ingick i jobbet, men låt det ta sin tid och hör av dig när du är klar. Okay. Och jag bara tänker att men vad har jag skrivit? Så jag scrollar upp i mitt sms där liksom, och ser att kan inte ta samtalet just nu, men jag ringer så fort jag är färdig med avsugningen.
0: Ja, det är svårt att prata då när man kan inte göra, måste göra klart det här först bara, så
1: ja, tar det sen. Ja, jag gillar mammas svar där liksom, helt kolugnt bara. Ja. Nej, men alltså, låt det ta sin tid att röra in när du är klar. Mm, ja, det är en sån grej vi skrattade åt många gånger efter. Ja. Hon finns ju inte längre mamma, men ja, det var kul efter så. Och jag är jättetacksam att det var mamma jag skickade till. Det
0: ja,
1: kan jag
0: men trodde, alltså din mamma, hon var stenkall där, eller hon tänkte att är dottern så här tydlig verkligen, eller?
1: Nej, hon fattade ju direkt att det här är något som är fel.
0: Maria, ja, ringer dig. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja,
0: men så hemskt, Marianne. Så gör man väl bara inte.
1: Ja, som sagt, jag är glad att du var mamma.
0: Ja, det är jag. Det är jag också. Ja, men har det hänt tidigare? Blir det fel ofta för dig när du skriver? Eller var det här one in a lifetime, eller?
1: Det är klart att det har hänt någon gång. Man har skrivit till någon att man önskar att de ska ha kul. Och det blir något helt annat kanske då.
0: Ja.
1: Eller att de ska få kul, ja.
0: Ja, precis. Men, ja, men den här var ju väldigt tydlig, kan man ju lugnt säga. Och just lite sådär formell också. Det tyckte jag, att det är i jobbsituation också. Att så här, ja, absolut, jag ringer tillbaka. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja, precis. Det kan ju bero på vad man jobbar med också.
0: Ja, jag börjar nästan rådna här nu. Det är, men du, vad befriande det är också så där, att man får de här, jag börjar mer och mer känna att alla de här våra värsta felskrivningar som jag då fått ta del av ikväll, jag vet inte om du har lyssnat på programmet, men så blir det som lite guld och glitter i vår vardag. Att det blir minnen och ja, men som du nämner här också, att du tänker nog på din mamma också när du berättar det här.
1: Ja, men det är klart. Alltså, jag tycker hon var ju så klockren i sitt svar där också. Liksom.
0: Mm.
1: Inget bara så, men vad skriver du? Utan bara, ja, nej, men liksom.
0: Ingår det i, vad var det? Ingår sånt i jobbet, låt det ta sin tid. och hör av dig när du är klar. Var det så du skrev?
1: Ja,
0: det var bra. Vad har du för relation till språket och orden? Gillar du ord och sådär?
1: Ja, men jag älskar ju språket. Jag har alltid skrivit och läst mycket och sådär. Så att, ja, Absolut, och felskrivningar det blir det väl, men inte av den sorten och kanske inte så ofta heller, utan det är ju det att där satt jag liksom och försökte prata och sen tänkte jag att det här blir nog ungefär rätt mängd bokstäver. Mm. Så ja. Är med A i alla fall och sluta med I igen. Så att,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja, apropå ord och sådär, som har du, om du svarar på spontant på min fråga nu, det första som dyker upp, vad är det vackraste ordet du vet?
1: Oj, solglitter. Det tycker jag är fint.
0: Solglitter.
1: Du vet när det är sådär i vattnet. Så att, man måste samla en viss mängd sånt varje sommar för att överleva vintern.
0: Det var fint. Solglitter. Ja, vad fint. Ja, det var väldigt... jag har ett sånt där... Apropå sådär vackra ord och sådär, så jag läste in lite Astrid Lindgren genom åren och sådär, och så finns den här berättelsen när Emil blir jagad i hagen av den där bocken som han har släppt lös och sådär, och så apropå Astrids förmåga av att ett ord, precis som solglitter, man får den där bilden direkt i huvudet. Och så springer Emil genom hagen och så måste han hoppa över en vattenpöl som är lika stor som Attilanten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Mm. Hela Attilanten.
1: Hela Attilanten.
0: Ja.
1: Ja, det är stort det.
0: Ja, det är stort det. Det är väldigt stort det. Du, Marianne, tack för ditt solglitter och att du skänkte guld och glitter till oss med din härligt roliga historia. Och så skänker vi ett minne till din varma mamma också, som stod för det årets punchline, kan man långt säga.
1: Absolut. Mm.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej.

Miss Li, komplicerad. Ja, och det är ju språket. Vårt språk är komplicerat. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och vi pratar värsta felskrivningar. Kicke skriver så här på vår Facebook: bjöd på finmiddag i stugan en sommar för några år sedan och ville såklart visa upp och beskriva på sociala medier vad vi ätit. Jag bjöd på saltgrillade havskräftor med smör smaksatt med pernod. Tyvärr läste jag inte igenom inlägget innan jag postade det, och stavningsförslag hade ändrat menyn till saltgrillade havsörnar med pernodsmör. Var nästan orolig Naturvårdsverket och Länsstyrelsen skulle, eller någon fågelorganisation skulle knacka på. Skrattade länge åt denna felstavning. Grillad havsörn. Ja, det är, man får bilden men man tänker, nej, det är inte okej. Pernod. Ah, smör med havsörnar. Nej, jag tror jag säger pass på den middagen.

0: Lena Philipsson tar oss tillbaka till Melodifestivalen 1986 med Kärleken är evig. Karavagnen fortsätter efter Ekot med Veronica Mitrevska som inleder med händelsen vid slottet i Stockholm. Vi hörs på andra sidan Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i centrala Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanne Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkans eld.
3: Skottlossningen inträffade vid Lejonbacken intill Kungliga slottet och anledningen till polisens agerande ska ha varit att mannen hotat både högvakten och polisen med kniv.
2: De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår där en person omkom har de tre svåra skadade kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
4: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
5: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
4: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning och kammaråklagare Tommy Sköld som leder förundersökningen hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
6: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
7: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
8: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
9: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
8: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
10: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Och regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot. Men det var först igår som Justitiedepartementet kom med ett svar. Den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag är nu klar. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer heta Skydance, men de båda varumärkena kommer leva vidare. I stora affären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Kritiker till affären menar att den medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. SMHI gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra halvan av Sverige. Det gäller Dalarna och i norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Och den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men vädret då för imorgon, så väntas först soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr.
0: Karlavagnen i P4, en timma till med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse, ja, det är min svagaste gren, så jag hittar hellre på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta för mig. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: They don't know Tracy Ullman. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i Karlavagnen i P4. Och vi uppmärksammar dyslexiveckan idag. Dyslexi är när hjärnan har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud. Så att det kan bli jobbigt att läsa och stava. I Sverige uppskattas omkring 500 000 personer ha dyslexi. Och jag är en av dem. Men vilka är dina erfarenheter? Har du själv eller har du någon i din närhet? Hur har det påverkat ditt liv? Har du utvecklat strategier och även upptäckt vinster tack vare strategierna? Det har jag. Då jag måste läsa en text flera gånger för att den ska bli begriplig, har det visat sig att jag är faktiskt väldigt bra på att analysera och förstå. Men det tog mig lång tid för jag var tvungen att övervinna den där dumheten som finns som en liten ström under dyslexin. Ring in och berätta om dina erfarenheter, och vill du bjuda på din värsta felskrivning så gör det. Eller ring bara in och så pratar vi om hur det är att ha dyslexi. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Rune.
1: Ja.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hökrum i Ulricehamn.
0: Vad trevligt. Och vad, har du dyslexi?
1: Ja,
0: det har du.
1: Jag har, och jag har ingen i min umgängeskrets känner till detta.
0: Nej.
1: Jag är 82 år idag och har genomlevt livet med, på bra sätt trots detta. Det började ju redan när man skulle lära sig att läsa. Då tyckte mina föräldrar att det var ju hopplöst, det gick ju inte.
0: Nej. Och fanns då, för det minns jag när jag gick i skolan så där, då var det som att det kom det här med dyslexi, att man överhuvudtaget, jag fick mest höra att jag var slarvig och att jag inte lyssnade och att jag inte gjorde mig, la manken till och så där. Förstod du att du hade dyslexi när du var barn?
1: Nej, det förstod jag inte, och det förstod inte någon annan heller.
0: Nej.
1: Utan det var, ja, jag vet inte vad, han kanske var dum.
0: Hur var det då att bära den där känslan av att inte vara intelligent och dum?
1: Jag reagerade nog inte så mycket på det, och senare i livet så har jag ju kanske haft nytta av dyslexin.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, att jag tänker i lite andra banor än många andra.
0: Mm.
1: För att jag har löst många problem som inte andra kommer fram till.
0: Mm.
1: Och jag har ju drivit företag och så vidare. Men det har ju varit knaggligt. Och idag tycker jag att ett stort problem är dessa telefoner.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Var tredje människa har lässvårigheter idag. Och telefonerna kräver ju att alla ska läsa flytande.
0: Mm.
1: Jag tycker det är någonting som är betänkningsvärt.
0: Verkligen. Men du Rune, jag blir lite nyfiken här. För det var fantastiskt du har lyckats åstadkomma då, trots vare den här dyslexin. Hur har, som egen företagare då, hur har du tagit dig fram då? Har du fått hjälp av att uttrycka och få ner ord och text och siffror och projektansökningar? Och,
1: det har ju varit svårt, för det var ju handskrivning i det allra längsta. Man skrev brev för hand och så där vidare.
0: Mm.
1: Och antagligen så har det blivit mycket galet i dessa brev.
0: Men du tog aldrig hjälp?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte gjort, utan jag har knacklat mig fram.
0: Ja.
1: Och det är ju tillfällen när man till och med har läst fel på stora skyltar och gjort bort sig.
0: Ja. Har du kunnat skratta åt det då, eller har du blivit beklämd av det?
1: Nej, det är klart att det är ju inte så trevligt om man sätter i ett kontorslandskap till exempel och läser fel på en stora bokstäver. Det är ju inte roligt.
0: Men du säger också då att du tror och du känner att tack vare dyslexin så har du blivit en problemlösare och som det så modernt heter att tänka utanför boxen och att du ser möjligheter och du rundar problemet då.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har löst många problem som inte andra har kommit på. Mm. Och jag tycker det är väldigt bra att vi har en kung som är dyslektiker. Han har ju ett vidare perspektiv på hela tillvaron i samhället än om han inte har varit dyslektiker. Så han får läsa lite fel på något ordsnamn och så vidare lite grann. Det gör inget, för han är bra på det.
0: Ja. Och hur har du det idag då? Så där, kan du som mig känna att ju mer man skriver ju lättare går det? Eller tycker du att det är konstant ett hinder? Eller kan du se
1: Nej.
0: Att...
1: Ja. Precis som du sa att datorn har ju varit en välsignelse.
0: Ja.
1: Jag har skrivit insändare nu i 25 år, massvis med insändare.
0: Ja.
1: Och det berikar ju livet. Det är inget fel att skriva insändare och tala om vad jag tänker. Och kanske jag skriver inte vad jag vill och tycker är rätt. Utan jag skriver därför att media blir lite för ensidig.
0: Mm. Men det är det som är så fantastiskt med rättstavningsprogrammen, att precis som du säger, att bara för att man har det här hindret då eller den här begränsningen så har man ju någonting i språket att göra. Man vill ju kunna uttrycka sig och man har tankar, och då är det så fantastiskt med de här rättstavningsprogrammen som kom.
1: Det är en stor tillgång och jag hoppas ju på att de ska ta lika stor hänsyn med det här telefonsamhället som vi har idag.
0: Mm.
1: Att de som håller på att utveckla det här tar hänsyn till att det är så många som har läst svårigheter.
0: Rune, tack för att du ringde in och delade med dig av det här och grattis, eller vad ska man säga, vad inspirerande att du har tagit dig så långt med allt ditt företagande trots detta hinder.
1: Ja, tack ska du ha.
0: En inspiration. Tack Rune.
1: Mm. Hej då.
0: Hej då.

Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Klockan är 22 minuter över 11. Och vi sänder hela 40 minuter till, ja inte riktigt 40 minuter då, men 38. Ända in till midnatt. Och du kan ringa in till Slussen på 020 22 10 30. Eller så kan du skriva på Facebook om din värsta felskrivning. Vi uppmärksammar språket idag i och med att det är dyslexiveckan. Och nu ska vi se om vi har... Och nu var det så att precis som vi hade en som skulle berätta om en sån där dråplig och rolig felskrivning, så vill inte tekniken riktigt vara med oss. Så vi kör en låt så länge så löser vi det.

0: Kacey Musgraves fick inte sjunga hela Wonder Woman. För du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och det här är ju ett ring-in-program där inringaren fick lite problem med tekniken, men nu finns med oss. Välkommen! Hej Jimmy!
1: Tjena, tjena. God kväll, god natt, eller vad man säger.
0: Ja, men det är väl, det är lite halvsvårt. Ja, vad ska vi dra till med? Hej, vi är lite neutral.
1: God fortsättning på natten här,
0: ja. Ja, eller hur? Vart ringer du från, Jimmy?
1: Jag ringer från Kungsbacka.
0: Du ringer från Kungsbacka, vad trevligt. Men du, det här med värsta felskrivningar, vad har du varit med om för trauma då?
1: Ja, värsta och värsta, men det är ju impulsiv som man är. Och så ringde jag, smsade jag till en kund i branschen och frågade honom någonting. Och så svarade han till mig att ja, du jag har inget besked än, men gör så att du kollar med Nina hos oss. Så kanske hon kan svara dig. Varav att jag skulle svara, svara tillbaka till honom att kollar, tack så mycket eller någonting, så jag skriva. Men det blir kollar, ta bajskorv.
0: Ja, det, då, vad fick du, då, kolla, ta bajs. Vad fick du för svar då, Arabima underman?
1: Då får jag tillbaka sådana här smiley-gubbar och skratt. Och så svarar jag tillbaka, vad fan hände där? Och så svarar han tillbaka, inte fan vet jag, ta bajskorv. Och så var det liksom igång där. Och så var det en sån skitemoji också med, jag vet inte fan vad det hände, men det måste vara T9 liksom.
0: Ja, T9 bråkar med oss alla. Men du, vad är känslan när man, där och då, sen blir det en rolig historia, men där och då, vad känner man?
1: Nej, men jag kände egentligen ingenting. Jag tänkte väl mer bara, vad fan har jag skrivit? Kolla, ta bajskorv. Vad fan, du skulle ju stå och kolla. Tack så mycket, typ, skulle jag ju ja. Skriva. Men var kom det ifrån?
0: Ja,
1: och då blev det lite så här, då började jag undra, vad fan skriver jag för sms egentligen om nu T9 tyckte att du skulle stå och ta bajskorv?
0: Ja, precis. Den bara följer ett mönster, liksom. Det är det här han menar. Jag löser det åt honom.
1: Ja, precis.
0: Jag har bättre koll. Men det är han, det är det här han menar. Blir det mycket felskrivet för dig där i Kungsbacka?
1: Ja, men det kan det bli. Ibland går det just av bara farten. Man skriver jättefort och så lär man sig aldrig liksom att konturläsa det innan man trycker på sänd. Ja. Så att det har ju varit många gånger där man liksom får tillbaka, vad fan skriver du? Vadå jag skriver? Och så tittar man, nej, jag vet inte vad jag skriver. Jag får börja om. Det är inte lätt när man är ordblind liksom. Och
0: har du, tampas du med ordblindhet?
1: Ja, ibland kan jag göra det liksom när man skriver och så glömmer man någon bokstav och så liksom skriver man på och så skickar man. Så nu har man ju liksom lärt sig det att men ta det lugnt och så läs. Här har jag ju skrivit något. Jag vet inte ens själv vad det ska stå där, så då får man läsa meningen 2-3 gånger innan. Ja, det är det här ordet jag ska ha.
0: Ja, men du, är det här en telefon... Alltså, om vi särar på då, ordblindhet, dyslexi eller telefonsjuka. Hade du det här i skolan också?
1: Ja, men det hade man nog. Att man glömde ett ord ibland, liksom. Mm. Det hade man. Men det var nog mer att man... Allting skulle, det skulle gå så fort och man liksom bara skrev. Mm. Och sen så glömde man av, ja just det ska stå är där kanske. Annars så ser det jättekonstigt ut. Ja. Men jag är väl lite mer så här att där man skickar, ofta så ser man ju vad det ska stå. Vilket jag kan tycka ibland att när folk ska liksom vara produktiga och kommentera och liksom bara påpeka. Jag tror man vet själv att man har skrivit fel. Det behöver liksom inte påpekas.
0: Nej, jag håller med dig.
1: Det är bara så jävla fjantigt.
0: Men jag håller
1: kan
0: med.
1: Kan du läsa vad det ska stå så var tyst.
0: Ja, men det är bra, Jimmy. Jag är med dig där. För att det är någonstans är det så där att man, det ska mycket till för att man inte ska förstå vad någon menar.
1: Ja, och det är väl sånt jag kan tycka. Liksom, man behöver inte påpeka sådana fel. För det kan vara att man äntligen har tagit mod och vågar skriva. Mm. Och sen så får du liksom påhoppa. Men vad fan, du skriver ju som en sopa. Ja, men ni kanske inte vet. Det kanske ligger något bakom som gör att det är samma med folk som stammar och sånt här. Liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Jag har alltid i världen. Kör på. Ja. Behöver du 20 minuter för att säga två ord. Kör. Jag ska ingenstans.
0: Ja. Men har det påverkat dig sådär att du väljer andra ord eller att du stöter på sådär ord som i text då att du ska uttrycka dig, att du då rundar det ordet och tar något annat eller sådär?
1: Nej, det vill jag inte påstå, utan jag försöker nog, fast jag är nog mer att många människor, vissa människor har enklare att uttrycka sig i ord, medan jag är mer att nej, men jag vill hellre prata. Och ringa och ta kontakt. Det här med som är idag, man ser sina barn, alltså det är ju sms hela tiden. Jag bara, men varför ringer ni inte varandra? Nej, nu ska man skicka sms fast röstmeddelande. Jag bara, men varför ringer ni inte och pratar?
0: Ja. Men jag tror att det är en förlust att inte prata med varandra och lära sig turtagningar, och det händer ju någonting när vi pratar med varandra.
1: Precis.
0: Jag hade precis. Som en sån där, nu kanske jag bryter från ämnet här, Jimmy, men nu kör jag här. Jag bor i Stockholm nu ett tag, för jag är här och repeterar en pjäs och sådär. Och så åker jag ju väldigt mycket tunnelbana, och då sitter ju alla liksom med telefonerna i tunnelbanan så här på morgonen. Det är liksom, man sitter där och bara stirrar i dem sådär. Och så står en kvinna bredvid mig sådär och skakar där i vagnen. Och hon tittade precis som alla andra i sin telefon. Men så tycker jag att det är något litet märkligt med det där. Så att jag böjer huvudet framåt. Och då ser jag att hon tittar på en släckt skärm.
1: Ja, det kanske kommer något. Den kanske blir
0: inte. Nej, men jag tänker att vi kan inte ens... Jag blev så beklämd över det där. För jag tänkte, vi kan inte ens titta varandra i ögonen. Liksom. Vi kan inte ens... Vi vet inte ens hur vi ska titta i ett rum längre. För det är så tryck med den där snutterfilten så där, som vi kan då klösa på den där telefonen. Så där. Men att titta rakt ut i luften, så där, då blir vi hjälplösa.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, nu har vi ballat ur ämnet här, men det har lite modiga grejer att göra också. Men det är ju lite, jag menar, går man tillbaka ett antal år så var det liksom väldigt tabu att tala om sitt privatliv. Men nu är det liksom, allt är liksom på nätet, men man kan knappt säga hej i hissen, och det är det bästa jag vet.

0: Walter Nilsson gungar oss i hamn, Högsbo Riviera. Underbart. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Benny.
1: Tjena.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Från Höganäs.
0: Från Höganäs, vad trevligt.
1: Jajamän.
0: Och har du erfarenhet av dyslexi?
1: Ja, men det har jag. Man känner igen sig i alla historier man hör här. Och jag har ju gått min egen väg och man har känt att man inte varit riktigt som alla andra. Men man får hitta sina vägar. Man konkurrerar ju på samma villkor som alla andra ändå. Mm. Och så har man ju hittat sina tricks, så att säga. Och jag har studerat ganska mycket och med teknikens hjälp så har man ju klarat av det. Och hade inte man haft tekniken med spelling och grammar i Word till exempel så hade det ju inte gått.
0: Nej.
1: Men därigenom har man ju fått många hjälp. Men någonting som jag har kommit på senare år som jag tänker att kanske om någon annan har upptäckt eller om de inte har upptäckt så kanske det kan vara en hjälp att, för att fokusera just när man läser. För många som, när jag läser i alla fall så läser man ju på hela sidan samtidigt och ska ta in allt man har läst för bråttom och har inte tid att läsa. Som du säger, man får läsa det flera gånger för att det ska gå in och så vidare. Men

0: Om man håller för ena ögat och bara läser med ena ögat, så är det mycket lättare. Då flyter det på mycket lättare. I alla fall för mig.
1: Och Benny, jag blir så ivrig så jag vill inte falla dig i talet, men jag kan inte låta bli, för det där knepet upptäckte jag också helt själv. Och det funkar, ja. Det funkar jättebra för mig också.
0: Alltså jag gick till optikern för att kolla liksom, vad fan är jag för fel på mina ögon? Är jag pittögd, eller varför tittar jag så här på hela sidan samtidigt? Varför kan jag inte fokusera på en bokstav? Jag gick just av den anledningen och pratade om det. Känner ni till det här, eller är det någonting som någon annan har kommit med? Men varför finns det då inte i liksom läroplanen vetskap om detta? Liksom att sätta för en pirat liksom lapp på ögat på barnen och se om är det lättare så här. Liksom. Mm. Det är ett enkelt trick som jag kom på själv efter många år.
1: Vad sa optiken?
0: Nej, de såg inget fel på det. Liksom.
1: Nej, men kunde de förstå liksom din... Alltså när du då förklarade du för optiken att om jag håller för ena ögat så tycker jag att det är lättare att läsa.
0: Ja, de hade inte hört talas om detta tidigare. Nej. Det här de inte. Min son då, jag har ju aldrig blivit diagnostiserad att ha dyslexi eller så, utan jag är 70-talist och jag har uppväxt och gått skolan 80- och 90-talet. Och då var det inte så populärt att diagnostisera så, utan då satte man sig i en klass för sig för att man hängde inte med riktigt, helt enkelt. Så fick man kämpa där ett tag och sen var man tillbaka i klassen igen, i den vanliga klassen, och så fram och tillbaka där. Och man var väl inte så skötsam alltid heller, så att det var väl flera anledningar till det, men det ena ger ju det andra, så när man kommer efter lite grann i början så är det lätt att man faller in i en dålig cirkel, och att man kanske blir lite busig i klassrummet, och det ena ger det andra. Så att det gäller att fånga upp i tid.
1: Ja, men verkligen. Och vi är ju född, både du och jag, på 70-talet, och jag skriver också under på det där att man utredde ju inte barnen på den tiden, och just att man, det kändes också som att man ska försvara lärarna också, så kändes som att de inte heller hade verktygen och förstod vad det var, utan man fick ju bara höra att man hade för bråttom, man slarvade, man försökte inte, man la inte manken till, och det du beskriver och sådär. Men hur har det gått för dig sen i vuxenlivet?
0: Men jag vill ju säga att allt det där är ju sant, för att man hade ju inte ro i kroppen att vänta till sin tur. Man har inte ro i kroppen att läsa färdigt sidan för att få reda på vad var slutklämmen. Man vill ju bara ha svaret. Det var ju som en lärare sa till mig på högskolan, att Benny, du kan inte bara komma med svaret. Du måste härleda och förklara hur har du kommit fram till det här svaret. För att du ska få 10 poäng på den här uppgiften, så måste du får bara 2 poäng för att du säger vad som är rätt svar. Men du måste visa din härledning. Jag är ingenjör idag och har gått rak linje. Jag kom inte in på min gymnasieskola för jag hade för dåliga betyg från högstadiet. Så att jag kom in som reserv och gick verkstad, och sen så jobbade jag några år. Sen så läste jag in teknisk på ett år och teknisk bas för att komma in på högskola och bli maskiningenjör. Så det är en rak linje som jag... Mitt fokus har varit, och det är också en styrka när man har dyslexi, att man ofta har en övertygelse om vad man vill bli och rak linje och någonting man brinner för, som du liksom. Jag har följt dig i ditt kulturinriktning så att säga, och kan tänka mig hela din fokus och så på ditt yrke, och så har det varit för mig i mitt med då det mekaniska, så att säga. Men hade jag inte haft de tekniska hjälpmedlen längs vägen här, så hade det aldrig gått.
1: Nej.
0: Men man ska se det som en styrka, menar jag. Och min son nu då, som har en diagnostiserad dyslexi, att jag försöker stötta honom, att det är inte så viktigt att om man inte klarar att ha 100% alla rätt i skolan och så här nu. Bara du kommer igenom så du inte missar någonting och hamnar på fel spår, så kan du alltid läsa igenom när väl poletten har trillat ner.
1: Mm.
0: För det är just det att man ska få ett syfte med vad fan ska jag läsa detta för? Varför ska jag kunna den här matten? Liksom, och så man ska kunna härleda det också, att hitta ett syfte. Och sen när man väl har hittat ett syfte och ett mål, sen så är det inte många som har samma driv som en dyslektiker.
1: Ja, det är spännande. Mm. Ja, men just det där som du säger, jag kan verkligen känna igen mig i det där när du gör jämförelsen med resorna och den raka linjen också, att om man känner den där jäkla lusten, då är det ju, den är ju nummer ett då.
0: Tunnelseendet man får då.
1: Ja, då är det som, då är ju liksom, då är ju bara språken och de felstavade orden eller läsförståelsen, det är bara sekundärt, jag ska framåt.
0: Precis. Ja, när man korresponderar med andra då, som då är bättre på att skriva och prata än vad vi är kanske då, så om de hänger upp sig på en felformulering eller något sådant, då ja, okej, det får vara. Liksom, men man struntar i det, och det är liksom det är kärnan i det man ska skriva som betyder någonting. Sen om man har lagt orden lite fel, det har jag alltid struntat i. Det är ju det mottagande till återkommande i så fall, om man inte den kan förbise det, så att säga.
1: När du ser den hjälp som din son får idag i skolan, vad känner du då? Känner du liksom att du också hade velat haft det, eller nu har det ju gått väldigt bra för dig ändå och sådär, men kan du se att det hjälper och att det biter den hjälp som fås i skolan?
0: Ja, men det tror jag. Alltså, det är ju väldigt stor skillnad vad man hör i alla fall på hur insatserna är i olika kommuner och så. Men och man får ju kämpa för det. Men nu har han fått en plan och så för sin dyslexi, och att han har lite förenklad skolgång, så att säga, eller hans mål. Så att han behöver inte sikta på stjärnorna, det räcker han kommer till trädtopparna och tar sig igenom det här. Så han har en utskriven plan liksom så.
1: Ja, bra.
0: Det fanns inte på min tid, utan då fick man ju sitta med de som var busiga. Mm. Och man ansågs inte vara så intresserad av skolan bara.
1: Nej. Benny, tack för ett fantastiskt samtal. Vad roligt att du ringde in och berättade och delade med dig av det här.
0: Ja, men kul. Ja. Och jag hoppas att där är någon som alltså känner igen sig i det här och kan kanske testa och blunda med ena ögat och se om det flyter på.
1: Ja,
0: om man inte har testat det för.
1: Det funkar för dig och mig i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Sköt om det, Benny.
0: Det är samma, Olof. Ha det gött.
1: Hälsa sonen. Hej.
0: Jag önskar. Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Då, I'm like a bird. Får inte sjunga så mycket mer, för att vi vill ju prata med alla som ringer in till Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling, och ikväll pratar vi dyslexi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anneli.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer utanför Arboga.
0: Ja, precis. Och du sitter i en bil, har jag blivit försäkrad om. Och bilen står still.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag befinner mig mitt i skogen på vägen hem från jobbet.
0: Jag sitter i ett kolsvart radiohus i Stockholm, också mitt på Gärdet, höll jag på att säga. Så att det, jag sitter också helt själv här, så vi har bara varandra.
1: Ja, vad trevligt.
0: Hur har du det med bokstäverna?
1: Ja, nej, men det är tufft. Det är jobbigt bitvis. Jag har grov dyslexi. Fick reda på det i samband med att mina barn gick på utredning. Jag har väl alltid misstänkt att jag haft det. Men jag har inte fått det svart på vitt. Så när barnen blev stora nog för att få göra egna utredningar, då blev jag också utredd. Och hon, logopeden där som jag hade, hon sa, tittade på mig och sa så här, du hade det inte så lätt i skolan, va? Och jag bara, nej.
0: No.
1: Nej.
0: Och hur kändes det att få... Ja, förlåt, jag följde i talet, Anneli, fortsätt.
1: Nej, det kändes jätteskönt att få den liksom bekräftelsen att nej, men det är inte fel på mig. Det är liksom, nej, jag gör efter min bästa förmåga. Jag har dyslexi. Punkt. Kan jag få de hjälpmedel som behövs eller verktygen för att klara mig vidare, så att säga. Så nu i vuxen ålder så har jag pluggat och skolat om mig, och det har gått så jäkla bra.
0: Åh, vad roligt.
1: Jag är så nöjd att höra.
0: Men du, vilken resa. Alltså, hur har du... Jag vet inte vart jag ska börja ställa frågorna här då, men vi börjar med skolgången då. Att ingen upptäckte det då, eller att du inte själv förstod?
1: Det upptäcktes. Jag fick ju gå i stödklassrum väldigt tidigt, så att säga, fick jag göra. Och fick ju hjälp, extra hjälp där, så att säga. Och har ju jättesvårt att hitta. Jag måste verkligen hitta en bubbla, typ stänga in mig i en städsgrubb för att finna liksom arbetsro. Jag får inte bli störd på något sätt. Det är hur svårt det är. Nej. Lätt störd och hittar liksom inte tråden, men när jag väl gör det, men då kan det gå som tåget liksom. Är det.
0: Gud, vad lustigt att du säger det, att när man hittar den där, för jag vet inte om du hörde samtalet innan dig, eller?
1: Nej. Jag hörde han ifrån utanför Göteborg där.
0: Nej, men just det där, det du beskriver också så där, att om man tampas med de här problemen med språket och sådär, så kan man ju som någonstans tro, eller jag kan i alla fall själv, kände att jag inte hade i utbildning och språk att göra. Men sen då när man får koppla på lusten, då kan man få den där lasersiktet, och så är plötsligt allt möjligt.
1: Och det här som vissa kompisar säger, att ja, men det är ju bara skumläsa igen. Och jag bara, antingen så läser jag, eller så kan jag skita i att läsa. Skumläsa, det existerar inte. Det är ord för ord.
0: Exakt, ja. Jag förstår precis vad du menar. Det går som inte att... Det här med att skumläsa, det kan jag låtsas göra ibland. Så där. Till exempel, jag sitter nu med Karlavagnen här och det är massa texter och det är överallt. Och så... Då kan jag som försöka läsa kapp grejer, men det går, jag måste verkligen sätta mig och läsa det då.
1: Då tycker jag den moderna tekniken, eller det som finns nu, att man kan få det uppläst. Det är ju en välsignelse. För annars är det liksom jättemycket text. Det slår ju bara emot mängden text. Så att säga. Och nu med det här upplästa, ja, men då skannar man in det och sen trycker man läs upp bara. Och sen är man ju med på tåget liksom. Bara att man ska få ges möjligheten.
0: Och när du då fick den här bekräftelsen, eller vad man ska kalla det då, på att du har faktiskt det här problemet, så att, och det finns en lösning på det, så beskrev du det som en lättnad.
1: Ja, verkligen. För då vet jag att nu har jag ja, men jag har det här problemet och det är väldigt, väldigt vanligt. Så att säga. Jag behöver bara ha rätt verktyg. Jag måste bara ha rätt förutsättningar. Och nu när jag då har pluggat så har jag gett, i vuxen ålder här nu, så har jag gett feedback till alla lärare som jag har haft genom utbildningen. Så att säga, och tycker att, de, att när de gör de här PowerPoint-sliderna, visa gärna en numrering. Eftersom vi oftast får materialet i efterhand, precis efter lektionen. Men den här sidnumreringen gör att ja, men då kan jag skriva en 9, exempelvis sida 9 då. Och på, från den sidan så var det här som var viktigt.
0: Ja,
1: just det. Annars måste jag ju skriva ner en rubrik. Men har man då en sidmarkering på det hela, ja, men då kan jag ju skriva ner det som var viktigt. Mm. För annars har jag ingen koppling till vilken sida, men vad var det där, i vilket sammanhang, att man tappar det lätt så liksom.
0: Mm.
1: Ja, det. Och sen också skönt att veta det, att när man fick göra den här utredningen så skulle man ju hålla koll på en bokstav, säg G, som skulle ju svara på ja- och nej-frågor. Efter 3 frågor så var ju mitt G, det var ju helt borta.
0: Jag kommer inte ihåg det.
1: Att man har den förståelsen, nej, men att det är dyslexin som gör att jag kommer inte ihåg fler grejer. Jag måste skriva ner det för att komma ihåg det i vilket sammanhang. Och när man får lägga upp det där då för lärarna då, så blir det inte såhär, ja tack snälla för den infon liksom.
0: Mm.
1: Då kan vi tänka på det när vi gör de här PowerPointen, att man har gärna slide-nummer med liksom, att man ser att det är lättare, då hänger man med på ett annat sätt.
0: Jag och Benny som pratade innan vårat samtal, så jag ska fråga dig en sak. Det här finns inte något så här vetenskapligt bekräftat att det är så här. Jag har ju också dyslexi och sådär. Och då nämnde han så där att han hade ett tips, och då sa han så här att han skulle vilja tipsa andra att hålla för ena ögat. Och läsa, och att det då är lättare, för mig blir det som så, om jag tittar på en text med 2 ögon, då kan jag se bilder i texten och mönster, och hjärnan hittar på, jag börjar mitt i och hoppar runt så där med blicken. Men om jag håller för ena ögat, då har jag lättare att liksom läsa från vänster till höger, helt enkelt, och se på orden.
1: Ja, den har jag aldrig provat. Den var ny för mig.
0: Ja, men testa den.
1: Den ska jag måste prova. Ja. Annars tycker jag ju att en läslinjal eller någonting som håller koll på raderna, så det gör ju också susen.
0: Ja. Sen finns det sådär, ibland så kan jag bli så här sjukt. Jag vet att till exempel vår gamla, han lever inte längre, men skådespelaren Ernst-Hugo Järegård, minns du honom? Han kunde ju sådär, när han spelade teater och sådär, så kunde han komma till, du vet, när man ska läsa pjäsen för första gången, då kunde han allas repliker. Han hade memorerat dem, och han kunde liksom dra handen efter en manussida, och så bara kunde han allting. Det finns något ord för det, vad det kallas, att man kan läsa så sjukt snabbt och så bara allt fastnar. Det kan man bli väldigt avundsjuk på.
1: Ja, jag kan säga att jag har ju tragglat, och nu har jag en bonusson. Och han kan ju bara sitta vid köksbordet och läsa de här glosorna, och sen sitter de. Han läser dem en gång. Och en annan har suttit där och tragglat med glosorna och skrivit det ner typ 20 gånger per dag. Liksom.
0: Du, Anneli...
1: Och ändå så går det.
0: Nu måste du starta bilen och åka hem, för att nu tar Karlavagnen slut. Tack, Anneli, för att du ringde in, och tack och grattis till din fantastiska utbildning som du erövrade tack vare din kämpaglöd. Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Hej.
1: Tack själv, hej.
0: Karlavagnen är slut. I slutsen satt Stefan Garryd, Maja Kling, dialogredaktör Filippa Kålstrup, tekniker Örjan Bengtsing, producent Mattias Holm. Ekot nu, Frida och Robert tar över sen i Vaken i P3 och P4. Tack och hej!
2: Här är Ekot som börjar i USA, för efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan är den morddömda Krista Pike nu vaken igen. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, och att hon fortsätter att få vård. Pikes advokater kräver att dödsdomen borde hävas. Så om nyheten idag att runt 100 svenska soldater från luftvärnsregementet i Halmstad kommer skickas till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Sofia Westermark som är regimenteschef på LV6 säger att man förberett sig för det här uppdraget sedan i våras.
3: Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu för att genomföra en skarp robotskjutning. Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
4: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen, där man med hjälp av Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
3: Det här är jättestort. Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget.
2: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Stockholm sköt polisen en beväpnad man vid slottet under kvällen. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Han fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och nu säger vi varmt välkomna då till Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Jag vill bringa ett stort, stort grattis till min underbara kollega Ison Glasgow som förlorar idag. Men också till min andra kollega som heter Frida Tranvik. Grattis!
1: Ja, stort tack! Alltså det är helt otroligt. Jag har ju kommit in i studion och du har satt upp ballonger överallt, Kalle.
0: Jag vill se
1: runt
0: varandra.
1: Min mikrofon så att jag kan göra sån här trumvirvlar liksom.
0: Ja.
1: Otroliga ljudeffekter.
0: Ja, det blev tyvärr ganska små ballonger för jag hade ingen lungkapacitet. Det var lite hetsigt att blåsa upp de här.
1: Ja, jag förstår. Ja, det är någon här som jag bara tänkte har luften redan försvunnit. Alltså, den är ju som en tennisboll typ.
0: Ja, det är liksom på söndagen efter kalaset, eller kanske måndagen efter kalaset.
1: Ja, det är lite den stämningen.
0: Men du, hur känns det då?
1: Nej, men det känns ganska bra. Nu är jag fyllt år i 6 minuter och 30 sekunder.
0: Mm.
1: Och det är ju sällan födelsedagen är så färsk och man redan har hunnit bli firad. Så att jag menar, det känns otroligt.
0: Ja, men visst.
1: Förra födelsedagen, minns du den? Exakt ett år sedan?
0: Jag minns att du fyllde år förra året.
1: Du satt också här då?
0: Nej.
1: Jo, men inte med mig. Jag var sjukskriven för jag hade slagit ut tänderna.
0: Just det, stackare.
1: Jag skulle ju jobbat, men det var efter hela tandolyckan.
0: Mm.
1: Så att jag satt ju hemma på min födelsedag, sjukskriven, och fick åka till tandläkaren och sätta på de här provisoriska plasttänderna. Det var det enda jag gjorde på min födelsedag.
0: Ja, lite annat typ av firande.
1: Ja.
0: Här får du ändå ta i kapp det
1: ja,
0: med
1: precis.
0: X antal ballonger och så. Vill man se hur det ser ut kan man finna detta på vår Instagram.
1: Mm, där finns
0: Peter
1: det.
0: P4. Finns på Insta Story.
1: Yes.
0: Grattis.
1: Tack.

0: Carly Rae Jepsen här med Motivation i P3 och P4. Vi har fått in en massa meddelande, Frida.
1: Kul.
0: Detta på din dag. Grattis.
1: Gud, man blir så bortskämd av att fylla år i radio.
0: Liksom. Ja, det är väl underbart. Ja, det ska du ha, vet du. Mårten skriver grattis, Frida, massa utropstecken, både på födelsedagen. Men så är det också grattis till nomineringen. Jag trodde Fridas simhoppsångest var programpunkten det var nominerad för. Men tydligen så var det Frida grattar. Något som blir en extra intressant programpunkt idag. Då Frida själv, då väl Frida kommer att ringa sig själv då kanske. Och gratulera på födelsedagen till nomineringen, skriver Mårten.
1: Jag tänkte tanken ska sägas. Att jag vet ju, jag jobbar på min födelsedag. Ska jag ringa mig själv i Frida grattar? Brukar man inte lyssna vid den tiden så är det 4:50. Då ringer jag upp någon och gratulerar. Men jag vet inte hur bra det blir om jag bara ringer mig själv och sen är det rundgång. Liksom.
0: Nej, precis. Man hör bara ännu mer av Studio 27.
1: Ja,
0: exakt. Lite. Annika skriver också, stort grattis. Du är favorit på nattradion. Hoppas du får en fin natt och att det blir en fin dag sen när jobbet är avklarat.
1: Ja, men vad fint.
0: Alltså, grattis, dubbelgrattis är det då med tanke på att du är nominerad. Guldörat 2026.
1: Ja.
0: Årets programpunkt.
1: Nej, men det är för mycket att ta in.
0: Nej, men
1: fylla
0: det är
1: år och bli nominerad samtidigt.
0: Justus.
1: Ja, nej men jättekul. Jag kämpade ju verkligen emot vind i början med det här Frida grattar.
0: Ja.
1: Varje morgon fick jag bara massa mejl. Frida, du kan inte ringa folk 4:50. De tror ju att någon har dött. Det är ju bara respektlöst och elakt. Men jag höll i.
0: Ja.
1: Och det ändå, nu går det väldigt bra.
0: Ja, men det är folkrörelse. Bara, va? Ska inte Frida sända? Är det liksom ingen Frida gratta nu? Eller? Och hoppas hon får till det idag. Det är så kul. Alltså, det är mycket snack kring detta. Och nu så pass mycket så att det är liksom radions Grammys, radions Oscars, The Baftas.
1: Ja, alltså, ja, men det är ju det radion har. Så man får ändå säga då att det är radions Oscarsgalan.
0: Guldörat 2026. Du kan ta en pris.
1: Ja, nej, men det känns ju väldigt hedrande och pirrigt och kul.
0: Det är också lite opirrigt på så vis att man inte kan vara med och bidra och liksom påverka detta.
1: Nej.
0: Det vill man ju gärna göra.
1: Det är förmodligen redan bestämt. Det är någon jury som sitter och har bestämt det.
0: Det är väl det. För man vill ju liksom bara skjutsa in en liksom röst på detta. Men det är ju knepigt.
1: Nej, det går ju inte. Men det är också som att jag vill dela. Usch, nu kommer jag låta så, du vet. Här kommer mitt tacktal. Men jag vill tacka dig som faktiskt svarar i telefonen 4:50.
0: Ja, för det är alltid goda samtal ni får till.
1: Ja, men underbara samtal.
0: Om de nu blir av då.
1: Exakt. Det är inte varje morgon, men ofta i alla fall.
0: Årets programpunkt, det kanske är du som tar hem det.
1: Kanske. Det är jättespännande i alla fall.
0: 2 veckor kvar så vet vi svaret på det.
1: Japp.
0: Lång väntan.

0: Gnarl Sparkly med Crazy. Det kommer ju vara ett galet dygn för dig nu framåt med så mycket att fira.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag vill stämma in i kören med ett litet grattis i form av, alltså du får bara ta det här nu, sitt och liksom njuta av showen så att säga.
1: Okay.
0: Jag har ju fixat en liten burk till dig.
1: Ja, men det är då den här klassiska, oj nu lät som jag pruttar, men det är ballongerna, ja, måste jag ändå säga.
0: Det finns bevis på att det faktiskt är ballonger i studion på Instagram.
1: Nej, men det är ju en stor kakburk.
0: Ja, det var det jag fick klä in det i, i brist på presentpapper. Budgeten gick till ballongen. Så att, jag tänker att du kan få kika vad du har att jobba med.
1: Okej, okay, öppna burken.
0: Det här är då Survivor Kit.
1: Ska jag säga vad det är?
0: Ja, det kan du göra. Okay. Nämligen inte märken, det är public service.
1: Nej, det är en dosa snus. Det är en choklad med kex.
0: Ja, det irriterar mig så mycket på att du säger kex.
1: Ja, men nu säger jag det. Jag får göra det för det är min födelsedag. Och det är 6 stycken chokladbollar.
0: Ja.
1: Otroligt, Kalle.
0: Ja, men visst. Och jag hoppas att det var rätt snus du fick till också.
1: Det var helt korrekt.
0: Men du, jag tänker att jag behöver liksom inte sitta här alldeles själv och fira dig.
1: Nej.
0: Utan vi tar in lite mer så firanden och hoppar in i ett litet quiz, tänkte jag.
1: Oj, vad kul.
0: Frida! Grattas! Nu är det dags för quiz.
1: Jag älskar quiz.
0: Ja, jag vet, du har ju en svag punkt för detta. Så därför har jag faktiskt nu plockat fram 8 rätta svar. Vi kommer liksom inte in och köra allt, utan vi kör en bästa av 4 den här första rundan, tänker jag.
1: Mm.
0: Men jag vill nu då att du ska försöka lista ut vem katten är som grattar Frida här. Lyssna noga.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
0: Här har vi alltså en person som har förängt rösten en aning.
1: Uh-huh.
0: Så att det är någon du känner. Och som kanske också på sitt sätt har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså det låter verkligen exakt som en gammal kompis till mig, okay. Erik Adell, som jobbar på P4 Malmöhus. Men det här låter ju som honom när han inte har förvrängt rösten. Jag tror det är Peter Sundberg. Ja, vi kan lyssna.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
1: Ja, det är Peter Sundberg.
0: Det är Peter Sundberg.
1: Och jag känner igen det här, för att när Peter och Lisa körde Nattjakten Deluxe här en veckan, så sa Lisa att jag pratar skånska. Vi har ju skånska, jag är ju född i Skåne.
0: Just det.
1: Och då tyckte Peter det var så kul och sa det, med Frida pratar väl inte skånska. Och sen skulle han hålla på och härma mig och lite så här, jag heter Frida Tramvik, jag pratar skånska. Och då lät han precis så här.
0: Ja, vad snyggt. Fan, du satte första poänget där alltså. Ja. Otroligt. Jag har 3 till att bjuda på för nu. Lyssna noga.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
1: Va?
0: Det är någon som har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Ja, så att den som lyssnar skulle också kunna lista ut
0: det
1: här.
0: Ja, det skulle absolut kunna... Ja.
1: Är det Robert?
0: Du. Tyvärr det är inget Robert. Poäng där. Det var ju... lite synd.
1: Oj, vad svårt.
0: Vill du ha en till gissning och liksom kanske inte få poänget, men ändå jobba på?
1: Ja.
0: Okej då.
1: Alltså, ska jag... Okej, bra.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
0: Det enda jag har gjort här egentligen är ju att ändra pitchen på rösten, så att det är ett annat tonläge på personen i fråga.
1: Men det är någon som pratar stockholmska.
0: Mm, ganska grov rackare till stockholmare också.
1: Är det Lasse Lindell?
0: Lasse Lindell
1: på
0: är fel, så att det var ju synd. Ja, ska jag avslöja detta svaret?
1: Avslöja.
0: Här har vi Pontus Andersson.
1: Okej!
0: Som vill ge ett stort
1: det
0: grattis.
1: Det är klart, Pontus har ju väldigt grov stockholmska.
0: Ja, han är från Solna, grabben.
1: Den borde jag faktiskt tagit.
0: Ja, jag kan tycka det också. Underbar dialekt för övrigt. Vi tuffar vidare. Det är ett poäng än så länge.
4: Tjena Frida. Jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis. Men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
0: Här har jag faktiskt alltså inte alls förvrängt rösten med några mekaniska grejer. Utan det här är en imitatör skulle man kunna säga. Kanske ett framtida jobb för personen.
1: Men det är någon som har koppling till Vaken också.
0: Ja, precis. Med P3 och P4.
1: Vem är det då?
0: Mm.
1: Jag tror inte det är Robert.
0: Nej.
1: Det hade jag ändå känt igen, vill jag tro, så mycket som jag sitter här med Robert.
0: Jag känner, med tanke på att du börjar jobba utslutningsmetoden nu, så tar vi lite Bob Marley, så återkommer vi till vem röst 3 var.
1: Ska jag tänka ordentligt?
0: Det får du göra. Ett poäng än så länge.
1: Ja. Mm. Det är väl ändå, ja men 50%.
0: Ja, well.
1: Typ.
0: Grattis då.

0: Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Kärlek skickas till Frida. Vi lyssnar på grattishälsningar med förvrängda röster som har koppling till programmet Vaken med P3 och P4. Tidigare när vi funderade så lät det så här.
1: Tjena Frida, jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis, men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
2: Alltså jag kan omöjligt höra vem det här är.
0: Nej, jag kan säga det. Det är många jag har haft knepigt med. Petrus som du faktiskt satte tidigare. Ja. Oh, jag fick liksom bara, är det här verkligen Peter? Är det typ hans kille som spelat
2: i
0: rösten?
2: Ja, men alltså vad bra folk är på att förvränga sig. Men är det du, Kalle?
0: Där har vi tyvärr ännu ett felaktigt
2: svar. Okej, men då vill jag säga en gissning till som jag tänkte på först.
0: Ja, absolut.
2: Och det är Daniel Wockner på Ekot.
0: Tråkigt, det går inte så bra för dig då. Detta svaret var Emil Håkansson.
2: Va?
0: Programledare på Vaken med Peter.
2: Sådär har vi aldrig hört honom.
0: Norrländsk dialekt alltså. Otroligt.

0: Cat's Eye Mad Animal. Vi har med oss Katja Magnusson från Ekot och det ska handla om dödsdömda kvinnan i USA som överlevde 2 avrättningsförsök.
1: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
2: Och så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA nu alltså är vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger alltså hennes advokater att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och även om hon nu är vaken så är det oklart hur det kommer gå med henne enligt advokaterna. Och hennes advokater vill nu att straffet görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Och Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee. Och hennes fall har ju nu väckt diskussion om dödsstraffet och händelserna fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Men hur ser utvecklingen ut när det gäller dödsstraff i USA?
2: Ja, förra året så ökade antalet avrättningar i USA. Då avrättades 47 personer i USA jämfört med 25 året före. Och president Donald Trump är en tydlig förespråkare för dödsstraffet. Och en av de första sakerna han gjorde när han blev president, det var att återinföra dödsstraffet för federala brott. Och igår natt så godkände Donald Trump att en före detta amerikansk armépsykiatriker ska avrättas genom arkebusering med en så kallad exekutionspatrull. Och så här lät det igår i Fox News.
3: The Pentagon saying President Trump has now approved a U.S. Army firing squad to execute Nadal Hassan. Now, if you're not familiar, he's the former Army major convicted of killing 13 people in a shooting attack in Fort Hood, Texas back in 2009.
2: Och det handlar alltså om Nidal Hassan som år 2009 sköt ihjäl 13 människor och skadade fler än 30 och han dömdes sen till döden efter en rättegång i en militärdomstol. Och det var USAs försvarsminister Pete Hegseth som rekommenderade att den här militären skulle avrättas genom att skjutas ihjäl med en så kallad exekutionspatrull och så godkändes det ju sen då president Trump. Och om den här avrättningen genomförs så är det första gången sedan 1961 som den amerikanska militären genomför en avrättning på en dödsdömd militär.
0: Och du sa att avrättningar ökade i USA förra året. Alltså hur ser det ut i resten av världen?
2: Ja, det ser ut så också i hela världen. I förra året så avrättades minst 2707 personer världen över, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före enligt Amnesty International som skriver sådana årliga rapporter om dödsstraffet. Och där är USA det västland som sticker ut, även om absolut flest avrättades i Kina och Iran.
0: Tack så mycket, säger vi till Katja på Ekot.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken med P3 och P4 på programmet, och vi har Julian Evans i studien nu. Hallå där.
6: Tjena mors, god kväll.
5: Från trafikredaktionen.
6: Mm.
5: Hur ser det ut?
6: Ja, men det har varit en... Vi är tillbaka nu på de här kvällarna som man kan kalla för älgkvällar. Då det mest är samtal om älgar på olika ställen. Inte så många olyckor som igår än så länge tar i trä. Det var ju en del viltolyckor igår. Har varit några här tidigare på kvällen. Men inga som ligger just nu och stör någon större trafikled eller så. Älgarna som det rings in om just nu befinner sig utanför Hyltebruk i Halland. Men där och kör så kan man vilja veta om det. Sen också vid Jordbro då, här söder om Stockholm på 73. Det är de älgarna som det rings in om just nu helt enkelt. Så en ganska ordinär kväll på många sätt.
5: Mm. Hoppas att det håller sig stadigt under nattens gång då. Och har man tips till dig, vad hör man av sig då?
6: Då kan man jättegärna ringa till 020 999 444.

0: 'cause it's you.
1: Bella Key, låten heter I Love It. Love it, love it. Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet Frida Tranvik är i studion.
2: Ja.
1: Och jag som din hype man den här timmen sitter också här. Kalle heter jag. Och vi håller på med ett quiz. Mm. Det är ju det här quizet. Frida! Grattas! Vi ska ta oss vidare, tänker jag. Och det har ju gått knackligt än så länge. Du har ett poäng. Ja. Och det är ett poäng du ska vara stolt över. Men vi försöker lista ut vem det är vi hör som har en koppling till programmet Vaken med P3 och
2: P4. Det är jättesvårt. Jättesvårt.
1: Ja, det är ju det att jag har bett personerna förvränga sina röster lite också. Mm. Så det blir ju extra knepigt då. Vem hör vi här?
3: Hej Frida. Grattis till nomineringen för det guldiga örat. Ha det bra. Hej.
2: Den här hör jag.
1: Ja,
2: den
1: hör jag.
2: Det är Lisa Friberg. Yes.
1: Det är poängen till Frida. Snyggt. Oh, vad skönt.
2: Först tänkte jag, är det Erika Nilsson?
1: Aha.
2: Men det var ju Erikas vanliga dialekt typ.
1: Nej, precis. Just det, där har varit för blottande liksom.
2: Ja.
1: Men du, snyggt. Peter och Lisa har du fått än så länge då. Vi fortsätter, för jag har ju alltså flertalet till att bjuda på. Det är många som vill gratta dig för nomineringen till Frida Grattar, men också din födelsedag. Vi lyssnar där igen.
4: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen! Hurra!
2: Det är någon som har koppling till programmet.
1: Förlåt?
2: Det är någon som har koppling till...
1: Till programmet Vaken med Petra P4.
2: Alltså, är det vår chef?
1: Vår chef?
2: Ja.
1: Är det ditt svar?
2: Ja.
1: Det är du.
2: Nej, okej.
1: Okay. Det är tyvärr inte rätta svaret. Vill du lyssna igen på denna?
2: Ja.
1: Ja, men då kör vi den på en gång här.
4: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
1: Ja, jag vill umgås med den här personen. Alltså bara i den här karaktären, eller man ska säga.
2: Ja. Nej, men herregud, vem är det? Kan jag få någon ledtråd?
1: Ja, alltså, det kan du väl få. Nu har du tyvärr sabbat den här, jag är rädd för, om jag ska vara strikt.
2: Ja, okej. Okay.
1: Rätta svaret är din parhäst.
2: Är det Robert?
1: Det är Robert. Nej. Frank.
2: Är det sant?
1: Ja, jag har verkligen, hur kommer det här ur?
2: Det är helt sjukt. Kan han låta sådär?
1: Ja, han kan låta så. Helt otroligt. Nu är... när man väl vet att det är Robert och lyssnar, så försöker man liksom tänka sig, är det Robert?
4: Mm. Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen!
2: Nej, jag kan inte höra det överhuvudtaget.
1: Nej, det är helt sjukt.
2: Att han kan låta sådär, jag blir rädd. Obehagligt.
1: Två av fem än så länge.
2: Ja, det är svårt.
1: Det finns chans att vända detta.

0: Allo Black, I need a dollar. Vi fortsätter i tävlingen när vi alltså försöker lära känna de här rösterna som skickar grattis till dig på din födelsedag. Och för din nominering till Guldörat.
1: Jättesvårt är det.
0: Ja, det är knepigt.
1: Men det är ju då röster som, det är inte bara jag som borde känna igen dem utan också du som lyssnar. För hittills har det ju då varit Robert, Peter, Lisa och Pontus.
0: Ja, men precis. Röster, ja, Peter, Pontus, Emil, Lisa, Robert.
1: Emil också,
0: ja. Ja. Vi lyssnar efter.
2: Stort grattis Frida på födelsedagen och ett lika stort grattis till nomineringen till Guldörat. Stort grattis till dig.
1: Oj, här har du pitchat upp den.
0: Här har du pitchats.
1: Jag försöker lyssna på något sätt på tonen. Det är stockholmska också här. Vem har vi då? Isabelle Berglund.
0: Är det din gissning?
1: Jag tyckte det lät som en mansröst, så det är inte min gissning. Men det kanske blir. Vad har jag för kollegor?
0: Det är koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Just det, det måste ju inte vara någon som är programledare i Vaken.
0: Ja, det skulle kan... vilja utkräva ett svar.
1: Okej, okay. Ja, men då säger jag... Lasse Lindell igen.
0: Du. Det är tyvärr inte Lasse Lindell på trafikredaktionen. Utan det är Daniel av Klimpare, vår chef.
1: Okej, där kommer chefen.
0: Ja, visst. Så det var och tallade på att kanske skulle kunna vara vår chef.
1: Ja.
0: Men det var det. Upppitchad.
1: Okej, wow.
0: Vi tar oss vidare till...
3: Tjena tjejen. Grattis på din dag och ett guldöra. Otroligt, välförtjänt och kul. Du kör hårt, fira stort och du är bäst. Puss!
0: Okej, nu måste jag tänka.
1: Vem skulle säga tjena tjejen och puss? Här tror jag vi har Isabelle Berglund. Ja!
0: Poäng. Oh. Vad fint.
1: Ja, men det tog jag på lingot alltså. Ja. Det kunde man ändå höra av Isabelle.
0: Ja, nerpitchad Isabelle Berglund, ja. Programledare här på Vaken med Petra och Petra. Ska vi ta oss sista lilla rackan så kan du ändå få hälften rätt. Det vore ju vackert.
1: Ja.
4: Så Frida, jag har hört att något helt otroligt har hänt. Och det har inte med din starka utveckling inom simhopp att göra. Utan det är nog... alldeles extra och särskilt. Det är en nominering. Det är en, kan man säga, deltävling till en vinst som ingen förtjänar mer än dig. Stort grattis till nomineringen till Guldörat. Och jag håller alla tummar och tår. Heja, heja nu.
1: Där hör jag klart och tydligt. Här har vi underbara Erika.
0: Erika Nilsson har vi där. Ja, snyggt.
1: Den skånskan, den löser igenom.
0: Underbar skånska.
1: Ja.
0: Och kul att hon blandade in ditt simhoppande.
1: Ja, verkligen. Vad kul, Kalle. Du har verkligen varit ute med hoven här.
0: Ja, men du, var snyggt jobbat. 4 av 8.
1: Det är ändå G, va?
0: Ja, det ska du vara nöjd med. Snyggt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen på X. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av mer uppgifter om det misstänkta pestfallet, och president Trump säger att han kommer prata med president Putin inom kort. En av fotbollsvärldens allra största, Lionel Messi, gör i natt sin sista landskamp för sitt Argentina. Matchen ska börja nu klockan 1 och en av dem är runt 85 000 i publiken är vår korrespondent Lotten Collin.
3: Fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
4: I och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
3: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona. Medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
2: Sa Lotten Collin till Radiosportens Bengt Skött. Så om en känd yxa som snart kan få en ny ägare. Det handlar om yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med i filmklassikern The Shining. Priset väntas landa någonstans mellan 400 och 660 000 kronor när auktionen hålls nästa år, rapporterar The Independent. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Jack.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Där bakom ballongerna sitter Frida Tranvik.
1: Mm, syns knappt, det är också kul. Det är ju en ljusrosa ballong precis framför mitt ansikte. Som
0: blivit som en böld i ditt ansikte.
1: Ja, du sa det, för den har ju precis samma färg som mitt ansikte.
0: Den där grisrosa nyansen man bara ser på dig.
1: Så bara smälter in.
0: Nej, jag ska vara snäll mot dig. Det är din födelsedag.
1: Du behöver inte vara det, du har varit så snäll i en timme.
0: Ja, men
1: jag kan behöva lite gliringar.
0: Ja, men får jag bry ut mig då? Ja. Du kan bara nämna kort. Ett program som heter Prankligan. Prankligan.
1: Just det.
0: Ja. Nominerat till Guldörat.
1: Ja, också Sveriges radioprogram.
0: Precis.
1: Som du också jobbar med.
0: Ja, fick man det sagt.
1: Ja.
0: Låt oss gå vidare. Fortsätta i public service spår då, tänkte jag. Tänkte prata om det här SVT Play.
1: Ja, där har man varit inne ett par gånger.
0: Ja, men det är ju ett jädra utbud. Jag brukar ibland prata om utbudet på SVT, att det finns ju mycket gott att se, och ibland tycker jag de svullar på något ordentligt med innehållet där, att liksom komma med filmer som man liksom bara, wow, var inte den här på bio typ för 10 år sedan, verkligen. Men den är liksom fortfarande en väldigt bra film.
1: Och jag tycker också det är skönt att det är ett jättestort utbud, men det är ändå begränsat. Alltså nu i dagens samhälle, när det finns 1 miljard olika streamingsajter, och alla har väl haft det där problemet att man sitter och, ska vi kolla på en film? Och sen så sitter man bara och scrollar bland filmer i 2 timmar och hinner aldrig ens kolla på en. Men då brukar jag göra, det får bli en film på SVT Play.
0: Mm.
1: Och så väljer man bara bland dem.
0: Det är bra, då har man liksom kortat ner tiden med att välja.
1: Ja.
0: Jättebra. Men det där tycker jag är dock jobbigt. Jag provade på det här med en ny tv, eller alltså skaffa en ny tv, så behöver du liksom logga in på alla de här streamingtjänsterna.
1: Ja.
0: Det blir en del streamingtjänsterna då, för jag känner inte riktigt att jag vill ha valmöjligheten att kunna ta lite vad som helst, trots att SVT är väldigt bra. Men just det där med att komma ihåg lösenorden till allt, för jag vill liksom ändå ha lösenord till att kanske inte ha samma på alla. De försöker tänka till det.
1: Oj, men då ska man liksom hitta cybersäkerhet.
0: Ja, sån är jag.
1: Wow.
0: Nej, men att man ska försöka hitta alla de här lösenorden och bara, oj, vilken mail använder ens?
1: Ja, det är så jobbigt.
0: Det här problemet kommer man nu då få stöta på även i SVTs i sammanhang med SVT. Mm. Att man behöver logga in på SVT för att kunna streama där.
1: Okej.
0: Okay. Läste jag rapporter om från Dagens Media. Det är ju då sedan 3 år tillbaka, att man ska kunna logga in och sånt, det har man kunnat ett tag. Men det gör man om man vill, det är liksom inget tvång. Förrän nu då, att det vänder, att det blir ett inloggningskrav för den som tittar via dator eller webb-tv eller så.
1: Men jag trodde ju länge, när det kom det där att man kunde logga in på SVT, då trodde jag att man var tvungen. För jag missade att det stod lite längre ner, fortsätt titta utan att logga in.
0: Aha.
1: Så att det var under en lång period jag alltid loggade in på SVT.
0: Mm.
1: Sen upptäckte jag knappen.
0: Man får
1: njuta
0: av det nu då.
1: Ja.
0: Men snart blir det andra bullar. Vi tror inte att SVT Play kommer kunna bli tillräckligt bra för hela publiken utan inloggade användare, skrivs det då till Dagens Media. Det är samma bedömning som flera andra public service-bolag gjort. Till exempel då DR i Danmark, Yle i Finland och brittiska BBC. Det är Hanna Dowling, på kommunikationschefen på SVT, som säger det.
1: För då är väl tanken att du har tittat jättemycket på Skavlan. Då tipsar vi också om kungabröllopet i Oslo typ.
0: Ja, och det här kommer också införas stegvis. Med något datum då inloggningen i mobilappen och sånt blir obligatoriskt, det har man liksom inte kommit på ännu.
1: Okej, okay, det kanske kan bli bra. Men jag har ju ett problem att när man delar streamingsajter med andra.
0: Mm.
1: Jag har till exempel en kompis som alltid använder mitt inlogg på en annan streamingsajt. Och då tror ju den sajten att jag vill titta på massa som jag absolut inte vill titta på.
0: Just det, så.
1: Och hon tittar alltid på Harry Potter.
0: Ja.
1: Liksom de olika filmerna om och om igen. Så jag får ju bara tips om olika Harry Potter och Sagan om ringen och sådär. Nu är risken att det också händer på SVT då.
0: Mm. Får väl se.
1: Ja.

0: one more.
1: Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Vi har ju då några dagar kvar till vi faktiskt vet då om Frida Tranvik tar hem ett guldöra.
2: Ja, det återstår att se.
1: Återstår att se den 20:e. Eller?
2: Jag tänker att jag får passa på att vara glad nu innan för nomineringen.
1: Ja.
2: Man kan inte fira nominering efter att jag liksom inte har vunnit priset. Utan nu har jag 2 veckor, jag kan vara väldigt glad oavsett vad som händer.
1: Gud ja, och jag menar oavsett en nominering är i stort.
2: Ja.
1: Men det här får mig att tänka på, vad har du vunnit tidigare i dina dagar?
2: Ja, det är inte jättemycket. Jag vann en potatisskalare genom en lott när jag var i 6-årsåldern.
1: Okej.
2: Det var på ett midsommarfirande och jag gick gång på gång och köpte alltså en sån klassisk lott. Liksom i en sån metallgrej som snurrar, vad heter det? Typ tombola, va?
1: Just det.
2: Och så drog man en lott där, lotterna kostade 5 kronor och jag blev spelberoende så jag köpte bara fler och fler, men jag hade inga egna pengar för jag var 6 år. Så jag gick hela tiden till mamma och pappa och sa, snälla kan jag få 5 kronor till? Jag måste bara köpa en lott till.
1: Den här
2: och
1: så, jag har det.
2: Ja,
1: exakt. Du börjar svettas så det är liksom
2: verkligen
1: helt manisk.
2: Jag var helt galen, alla andra barn var runt och lekte och dansade runt stången. Jag stod bara där och darrade framför det lotteriet.
1: Det var innan stödlinjen.se
2: det? Ja, det var det. Och då till slut så kom jag ihåg att de sa, ja, men här har du 20 kronor och sen får du ingenting mer. Så gick jag dit, köpte 4 lotter. Första lotten ingen vinst, andra lotten ingen vinst, tredje lotten ingen vinst, sista och fjärde lotten. En potatisskalare. Den lägsta vinsten, men jag tror aldrig jag varit så glad i hela mitt liv. Jag ristade in mitt namn i den potatisskalaren. Jag älskar också potatis. Nej, jag har inte det. Jag vet inte vart den är. Den ligger väl i någon låda någonstans. Men det var en väldigt stor stund för mig.
1: Mm.
2: Så det har jag vunnit.
1: Ja, mäktigt.
2: Ja.
1: Potatisskalare också. Det finns ju många olika typer. Jag har en som liksom jag håller väldigt kär.
2: Mm.
1: Men det kanske inte var en bra potatisskalare så att det inte gjorde något.
2: Det var ju en sån verkligen vanlig metall.
1: Ja.
2: Men du har ju vunnit större grejer, Kalle.
1: Ja, jag har vunnit en sån här Instagram-tävling en gång.
2: Oj, vadå?
1: Ja, det var med en massa, du vet, som shaker som man kan göra drinkar med. De hade någon tävling från ett specifikt märke. Man skulle liksom svara om deras... Ja, allt de håller på med och liksom bakgrundsfaktorn företaget, typ så bara, oj, det här är svåra grejer. Men jag chansar, jag skickar A, C och D och så kanske jag vinner. Vilket jag också gjorde.
2: Wow!
1: Ja, fick en kikare med företagsloggan på.
2: Okej.
1: Ja.
2: Det var ju också en period där det var mycket tävlingar på Instagram där det var sådär, kommentera och tagga 2 kompisar.
1: Ja.
2: Oj, vad jag har varit med i sådana.
1: Ja, men det, jag tror det hänger kvar ändå. Jag ser ändå det då. Du kan få en spa-weekend om du delar det här och kommenterar spa.
2: Det har
1: spa.
2: Gjort mycket.
1: Mm. Jag är faktiskt chockad att det funkade, för man, jag har liksom aldrig försökt det riktigt och när jag väl provade så bara, oj.
2: Mm.
1: Vann jag.
2: Nej, men fantastiskt. Du har också vunnit P4s stora musiktävling, P4 Nästa.
1: Ja, just det.
2: Det måste vi väl ändå nämna, Kalle.
1: Ja, 2014.
2: Ja.
1: Jag fick en plats i Melodifestivalen.
2: Det kan du leva på länge.
1: Ja, men nu är det också nästan en gräns. Alltså, det är över 10 år sedan nu. Ja, visst. Har man nämnt det i radio igen? Vad har du vunnit? Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se. Eller sms då. 72250 inled med Vaken. Vad har du vunnit?
3: Om du vill veta vem.

Kajsa-Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet har gått upp till redaktionen och förbereder sitt morgonprogram som kommer ta vid här senare. Själv sitter jag kvar i Studio 27 och tänkte prata om vad du har vunnit. Det har kommit in mycket meddelande på detta, bland annat på våra sociala medier. Vi pratar om detta då med tanke på att Frida är nominerad till Guldörat i kategorin Årets programpunkt. Hon har inte vunnit än, men det barkar ju ditåt. Vi hoppas ju på Frida såklart. Få in meddelande bland annat från Lena som skriver att jag har vunnit en kaffebricka. En rutig sådan från Melodikrysset. Monica berättar att högsta vinsten hittills jag har vunnit, det var ju pengar då den 18 mars 1990. Jag spelade 20 kronor och vann då 10 000 spänn på trav. Otrolig lycka det måste ha varit. Eva har också varit inne på samma spår där i form av att hon har vunnit pengar. Hon har också fått ett restaurangbesök varje fredag i några månader. Wow, vad lyxigt att inte behöva laga mat när man avslutar sin arbetsvecka. Och sen så en hel dag hos frisören har jag vunnit en gång också. Ja, massa småplock, plattång då bland annat och lite godis och så vidare. Men undrar vad det var för tävling som Eva vann där? Blir man nyfiken på. Annika, hon vann en resa till Florida. Över Atlanten fick hon ta sig. Och fick biljetten betald då. Mäktigt få uppleva en annan världsdel. Meddelandet kommer också in på vår app Sveriges Radio som den heter. Där kan man delta om man vill. Det gäller bara att hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta ifrån spelaren så hittar du det. Madeleine skriver, när jag var 10 år så tävlade jag i lyckohjulet på mitt fritids. När jag satsade på nummer 23. Ja, och sen vann jag. Jag blev jättelycklig av detta förstås. Och för dessutom vann jag det jag mest av allt ville vinna. Ett armband med penna i. Det var väldigt populärt där på 80-talet. Det var 1986. Att armbandet var format som en penna. Jag älskade den alltså. Hör av dig och berätta vad du har vunnit. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa till 72250.

0: Good Tradition heter låten. Du får den här i baken med P3 och P4. 13:30 är klockan och Katja Magnusson från Ekot är här i studion. Vi ska prata om hotet från Ryssland, eller hur?
1: Ja, precis. För under dagen så kom ju statsminister Ulf Kristersson med beskedet att Sverige skickar luftvärn till Polen. Förutom stridsflygplan som Sverige sedan tidigare så handlar det om att säkra en omlastningsplats i Polen. Och på den här platsen så lastas och lossas stöd till Ukraina varje månad. Men en sak som nu varit lite tydlig när man pratar om hotet från Ryssland är att det låtit ganska olika från länder i Europa. Sverige och Finland till exempel har uppmanat till lugn. För de som lyssnade igår så pratade vi här i baken om att Finlands president tycker att den bästa metoden är att chilla och ta en sauna. Han uppmanade alla att ta det coolt och ta en bastu. Medan Polen har haft hårdare ton och har varnat för ryska angrepp mot länder som stöder Ukraina. Och sen vårt grannland Danmark. De har sagt nu att risken för ett ryskt angrepp är liten men att den ökar. Och då kan man ju undra varför det låter så olika. Och så här sa statsminister Ulf Kristersson om det idag.
2: Vi har i grund och botten samma information. Det finns också lite kulturella skillnader i detta skulle jag säga, hur man uttrycker sig. Det märks ju inte minst när man tittar på en del nordiska länder. Så att jag tonar ner de här skillnaderna för jag vet att vi i grund och botten har samma tillgång till samma information, ser samma sak.
1: Ja, Kristersson han tonade ju ner det här och sa att det kunde finnas någon sorts kulturella skillnader.
0: Mm. Och varför säger då länderna olika saker om hur allvarligt man ska se på hotet från Ryssland och så? Det kan ju kanske bli lite förvirrande.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt att veta vem man ska tro på mest. Men det kan också ha flera förklaringar. Dels hur nära länderna ligger Ryssland, till exempel Polen som har gräns mot Ukraina och direkt ser effekterna av kriget. Sen kan det också handla om ländernas historia, hur de därmed upplever hot. Och Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling, han var nyligen i Polen och Baltikum. Och han har sagt till Studio 1 att han där såg att där finns det konkreta förberedelser för att skydda de här länderna.
3: Och där har man ju en känsla av att det skulle kunna hända någonting och så. Och där ser man ju väldigt tydligt att förberedelser för att kunna stoppa en invasion pågår. Man bygger den här östra skölden längs gränsen. Baltic Defense Line heter samma sak längs med Baltikums gräns till Ryssland. Man förstärker broar och vägar och sådana. Ja. Diskussionen finns där helt klart. Det märker man när man åker runt där och pratar.
0: Ja, men Katja, skulle det helt enkelt kunna vara att länderna har olika uppgifter om hotbilden?
1: De flesta verkar ändå inte tro det. Bo Torbjörn Ek som är journalist på Dagens Nyheter och där bevakar försvarsfrågor men som tidigare jobbat med podden Gräns här på Sveriges Radio. Han tror att länderna i Europa egentligen utgår från samma bild men att de då beskriver hotet på olika sätt.
4: Det är nog ganska tydligt att de delar samma underrättelseuppgifter. Och då ska man ju veta att underrättelseinformation det är ju då i sämsta fall kvalificerade gissningar och i bästa fall reella faktaunderlag. Sen så är det bara hur man förpackar då det här budskapet. I Danmark har man valt att skruva upp volymen och i Sverige så vill man tona ner lite grann. Men bilden är nog egentligen ganska enig här tror jag.
1: Och där hörde vi Bo Torbjörn Ek i Studio 1 kväll. Vill man höra ännu mer om det ryska hotet så kan man ju leta upp det programmet som gick i grannkanalen P1.
0: Just det. Katja Magnusson från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

Leon Bridges med Watch You Dance här i P3 och P4 här i programmet. Den andra natten pratar vi om vinster man har plockat hem. Alltså, vad har du vunnit? Du har kommit in en massa meddelanden på rätta. Kia skriver, har ingen större tur i lotterier men verkar vara lyckosam i konst och i vinlotterier. Passar mig, skriver Kia på Hara. Fick jag också in ett meddelande från Felix som smsar in till 72250, inleder med vaken. Hej, 2006 när jag var 10 år gammal så vann jag en valstuga som jag hade i byn där jag bor. Fick reda på detta på en fredag och samma söndag så skulle denna vara nerplockad. Det var på torget där i byn jag bodde. Många kikade på denna, men stugan, den står kvar i trädgården som jag köpte. Eller jag vann då, snarare, berättar Felix. Få in en vinst också på mail, vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver. Jag och min son vann en bil på en radiokanal. Jag tror det här var 2004 någon gång. Vi var och hämtade bilen i Stockholm. Där träffade vi också på programledarna till programmet. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Otroligt. Åka upp till storstan och plocka hem sig en bil. Otroligt. Vilken otrolig vinst ändå. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier och där har vi ju fått in meddelande från bland annat Therese som skriver: min senaste vinst, det var en 3-dagars biljett på en konsert. Det var rock som gällde för hela slanten i Svedala som blir då till nästa år. Adam, han har vunnit en hel del choklad. Kanske är det på sån här chokladhjul. Och sen har han faktiskt också vunnit ett par riktigt bra hörlurar en gång. Mäktigt. Vilka priser alltså.

Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy här i P3 och P4. Jag får meddelande från Jocke som berättar vad han har vunnit. Det är ju frågan vi ställer. Och han berättar sandslottsbyggartävling i Italien vann jag. 1970-talet var detta. Första priset, man fick välja vad man ville ifrån en leksaksaffär. Det blev en pistol som man kunde skjuta iväg plan med. Och sen en massa tipspromenader under skolåren. Massa andra småvinster som jag rent av har glömt. En armband bandit bland annat. Så fann jag på 90-talet en videobandspelare. Samt nu senast en espressomaskin. Han vunnit grejer, Jocke minsann. Jag tycker Mikael spelaren var kul också när han faktiskt vann ett badkar. Det var ju klubbmästerskap i orientering. Så vad härligt. Komma hem och kunna lägga sig i badet efter en vinst i orientering.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Ett.
1: Ja, och det där ljudet, det betyder ju att det är dags att i vanlig ordning hoppa in i vår tävling. Vi kallar Nattjakten. Kul att du är med. Här har du alltså chans att vinna ett litet pris. Din uppgift nu närmast, om du vill vara med och tävla, det är att lista ut ordet som vi söker i natt. Jag kommer att spela upp dig 3 stycken låtar, alltså det här kommer vara ledtrådar då, som tar dig förhoppningsvis närmare det rätta svaret. Det finns en koppling med de här 3 låtarna alltså till rätta svaret. Försök lista ut vilken det är. Jag kommer inte ta och spela alla på en gång här, utan jag håller lite på det. Men vi börjar såklart med första ledtråden. Så att lyssna noga nu och stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi en ledtråd nummer ett. Det är Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Och har du en gissning på vad det rätta svaret kan vara här i nattjakten, då kan du höra av dig med din gissning till vår mail vaken@sverigesradio.se. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken. Är det så att du mailar, var noga med att skriva med ditt telefonnummer så att jag får tag i dig om det är du som sitter på rätta svaret.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas president Zelensky varnar för att underrättelseuppgifter tyder på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Zelensky vädjar samtidigt om mer stöd och säger att Ukrainas möjligheter att försvara sig beror mycket på vad landets allierade kan bidra med. Här i Sverige gör en ny typ av lokalbedövning det mindre smärtsamt för kvinnor att sätta in preventivmedlet spiral. En av de första regionerna som börjat använda metoden är Halland, där Emmy Grönberg precis fått en spiralinsatt när P4 träffade henne.
3: Det var inte alls så farligt som jag hade hört.
4: Var det stor skillnad?